0: Nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
2: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în 1 Ioan capitolul 3 cu 15 că cel ce urăște pe fratele său este ca un ucigaș.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 22 la 24. Dragi ascultători, în contextul invitației Mântuitorului de a intra pe poarta cea strâmtă pentru a primi împărăția lui Dumnezeu mai întâi în inima noastră, Sfânta Scriptură, prin cuvintele Domnului Iisus: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea, ne poftește și pe noi să ne deschidem inima influenței Duhului Sfânt pentru a înțelege că fără luptă, fără perseverență, fără sforțare, nu vom putea fi moștenitorii împărăției cerurilor. Dragii mei, vă invit să privim mai atent la întrebarea pusă Mântuitorului: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Observați, în inima omului care dorește un răspuns de la Iisus, este o preocupare pentru calea mântuirii, dar o preocupare generală. Mântuitorul vrea să-i îndrepte privirea de la cadrul general la unul personal, care să-i cuprindă viața lui, dar și a noastră, a fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus răspunde la întrebarea care a fost adresată, dar într-un mod indirect: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Prieteni dragi, cu toții știm că viața este o luptă continuă. Suntem într-o bătălie și o alergare permanentă. Nu ni se cere să luptăm pentru a câștiga împărățiile lumii acesteia, pentru că ar fi imposibil pentru majoritatea oamenilor. Dar aceasta nu presupune că nu avem de dat fiecare dintre noi o luptă la care suntem chemați să fim biruitori. Biruința aceasta nu este dată în puterea omenească. Bătălia pe care o vom da fiecare se va da pe un câmp de bătălie ce ține de inima ta și a mea, de inima fiecărui om care există. Mântuitorul a dorit să deschidă perspectiva auditoriului său, cât și a noastră, ca să înțelegem că cea mai mare bătălie care s-a dat pe pământ este bătălia privind predarea eului personal în fața voinței lui Dumnezeu. Biruința va exista doar atunci când vom înțelege că inima noastră trebuie să se supună iubirii Creatorului și Răscumpărătorului nostru, Domnul Iisus Hristos. În bătălia aceasta se va confrunta firea pământească, exprimată prin euul personal al fiecăruia dintre noi, și, de asemenea, firea duhovnicească, guvernată de Duhul Sfânt. Fără biruința adusă de Duhul lui Dumnezeu, care va zdrobi egoismul, mulțumirea și încrederea în sine, nu vom putea deveni moștenitorii împărăției lui Iisus, pe care a adus-o odată cu întruparea sa pe pământ. Să ne aducem aminte de cuvintele lui Ioan Botezătorul prin solia pe care a adus-o acum 2000 de ani, solie valabilă și pentru noi astăzi. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 2. Dragii mei, prin întruparea Domnului Iisus, cerul a coborât pe pământ pentru a birui în lupta cu păcatul. Poarta împărăției cerurilor este Iisus, Fiul celui prea înalt. Aceea solie a avut-o și Mântuitorul. Stă scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15. Iisus zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iubiții mei, supunerea euului
ca fiind cea mai mare bătălie care se dă în inima fiecăruia dintre noi, nu se poate realiza fără pocăința adusă de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne convinge de păcat, de grozăvia lui, aduce părerea de rău, conștientizându-ne că prin păcatul nostru, prin păcatul meu, lovesc de fapt în Dumnezeu, în acela care m-a creat, care îmi susține viața și își dorește atât de mult să supun voința mea voinței lui. Este atât de dureros ca voința mea să fie străpunsă de voința lui Dumnezeu. Și aceasta pentru că firii pământești nu-i place să fie zdrobită de iubirea lui Dumnezeu. Și toate acestea din cauza păcatului. Egoismul și mândria din inima noastră întotdeauna se vor împotrivi oricărei încercări adusă de Evanghelia lui Iisus. Dacă vrem să trăim conform principiilor împărăției lui Dumnezeu, va trebui să murim împreună cu Hristos și doar așa vom putea învia spiritual împreună cu El pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu. Partea cea mai frumoasă este că voința nu trebuie forțată să se supună. Însuși Dumnezeu nu forțează această predare. Voința trebuie să se supună de bună voie pentru ca Duhul Sfânt să aducă pocăința, nașterea din nou și o umblare care să dovedească că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru care Iisus Hristos, Fiul celui prea înalt, și-a dat viața, dar la fel, și-a dat viața pentru mine și pentru tine, de bună voie. Suntem invitați ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos, așa cum spune și Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dragii mei, prin noi înșine nu putem preda dorințele și planurile noastre voinței lui Dumnezeu. Iisus Hristos a luptat pentru noi și a biruit păcatul, pentru ca eu și tu să fim mai mult decât biruitori prin Duhul Sfânt. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim și în ocazia de față pentru Biblie, pentru cuvântul tău, care în fiecare dimineață ne vorbește atât de clar, pentru ca inima noastră să se deschidă influenței Duhului Sfânt și adevărul pe care îl întâlnim prin Sfânta Scriptură să-și găsească ecoul în viața noastră. Îți mulțumim pentru că și astăzi vrei să ne convingi că împărăția cerurilor este Iisus Hristos și că prin întruparea și moartea Lui ne-a asigurat această intrare liberă și de bunăvoie pentru ca să fim părtași și să fim și noi copiii Tăi. Venim să-ți mulțumim pentru că astăzi ne-ai invitat să învățăm că fără luptă, fără perseverență, fără silință, fără o predare a voinței noastre, voinței Duhului Sfânt, nu vom putea intra pe această poartă strâmtă. Îți mulțumim că doar pocăința, acea lucrare tainică pe care Duhul Sfânt o aduce în inima noastră, ne va face în stare să alegem astăzi să fim de partea Ta. Străpunge Tu cu voința Ta, voința noastră,
și prin biruința Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, adu și pentru noi și pentru fiecare ascultător în parte și pentru fiecare om, biruința Domnului Hristos. Amin.

putem învinge moartea prin tehnologie sau este nemurirea doar o iluzie a lumii moderne? Alături de Florin Matei explorăm proiectele postmoderne despre nemurire și întrebările profunde pe care acestea le ridică. Unde se termină știința și unde începe credința? Nu rata Adevăruri și perspective. Luni, 4 mai, de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În New Orleans, Louisiana, un om care a ajuns milionar prin propriile puteri din petrol a dorit să dea ceva înapoi comunității sale. A adoptat o școală medie din centrul orașului, care avea o rată de abandon de 84%. Adică 84 dintre elevii acestei școli din 100 nu absolveau liceul. Le-a spus elevilor că dacă vor merge la școală, vor lua note bune și vor avea o rată de prezență de 95%, le va plăti facultatea. Știind ceva despre cum se aprind lămpile în copii, nu doar le-a promis, ci a și creat această imagine foarte clar în mintea lor. Elevii au fost duși la câteva universități din apropiere, unde fiecare dintre ei și-a petrecut câte o zi întreagă alături de un student. Au participat la cursuri, au mers la sala de sport, au stat la clubul studenților și au mâncat la cantină. Au intrat în bibliotecă alături de studentul care îi îndruma. Până la sfârșitul zilei, fiecare elev avea o imagine clară despre cum era să fii student la colegiu sau la universitate. Acum se putea vedea fiecare ca fiind acolo. Înainte acestei experiențe, nu avea nimeni imaginație cu privire la așa ceva. Fără imagine, nu-ți poți închipui. Apoi, în fiecare dimineață, timp de câțiva ani, profesorii le cereau elevilor să-și închidă ochii și să-și imagineze că sunt studenți. Acest lucru are aprins continuu flacăra credinței în elevi. Când aceștia au absolvit liceul, rata de abandon a scăzut la mai puțin de 20%, o inversare aproape totală a procentului inițial. Să știți că Dumnezeu a folosit aceeași metodă cu evreii atunci când i-a scos din captivitatea egipteană. El a zis: am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curg laptele și mierea, și anume în locurile pe care le locuiesc. Și a început să enumere neamurile puternice. Oamenii crescuți în sclavie nu aveau de unde să știe ce înseamnă bunăstarea. Dar descrierile pe care le făcea Dumnezeu pentru mintea lor deveneau clare. Și oamenii în sfârșit aveau o motivație pentru care să lupte, pentru care să spere și pentru care să se trezească dimineața. În momentul în care sunteți deprimați, puteți renunța la prieteni, sigur, la cei falși sau la lucruri materiale. Da, ceea ce vă încurcă la drum trebuie lăsat în urmă, dacă trebuie să porniți. Dar la orice renunțați în afară de Dumnezeu, mai degrabă căutați-L și aflați ce v-a pregătit. Rugăciunea vă va ajuta să-L auziți vorbindu-vă de la suflet la suflet.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Săptămâna politică este dominată de moțiunea de cenzură, care va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Înainte se află dacă va continua sau nu, guvernul adoptă astăzi măsuri pentru accelerarea absorpției fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan a sosit aseară la Erevan. El participă la reuniunea Comunității Politice Europene și la primul summit Uniunea Europeană-Armenia. Fostul internațional român Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor cu Internaționale Milano. Mai sunt de jucat 3 etape în campionatul italian, dar Inter nu mai poate fi ajuns în fruntea clasamentului. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 15 și 26 de grade. Acum la București avem 9 grade. După doar 10 luni de mandat, Ilie Bolojan se confruntă cu cel mai dificil test, cel al unei moțiuni de cenzură cu șanse reale de succes. Alianța neașteptată dintre PSD și AUR a pus la punct un document care critică direct strategia de eficientizare a statului pe care încearcă să o implementeze premierul. Semnatarii, 254, cu mult peste pragul necesar ca moțiunea să treacă, acuză măsuri de austeritate care ar fi sugrumat nivelul de trai și vânzarea activelor strategice ale statului. Votul secret este programat mâine într-o ședință comună a celor două camere, relatează Cătălin Purcaru.
3: Subiectul central al acestei săptămâni este dezbaterea moțiunii de cenzură și votul secret cu bile. Documentul intitulat Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului este semnat de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, SOS România, POT, Grupul Pace Întâi România și neafiliați. Inițiatorii susțin că executivul pregătește cea mai aspră înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii și invocă refuzul constant al dialogului și blocarea soluțiilor raționale propuse. Mâine, moțiunea de cenzură va fi în atenția plenului reunit. Pentru demiterea guvernului sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile.
2: De cealaltă parte, premierul nu dă înapoi. Ilie Bolojan afirmă că atacurile vin tocmai pentru că a închis pușculița statului și a redus risipa. Cifrele sale pentru primele luni ale anului arată o creștere a încasărilor bugetare cu 12% și o scădere a cheltuielilor cu 3%.
4: Premierul României în această perioadă n-a fost un premier comod pentru risipă, pentru încălcarea înțelegerilor, pentru lipsă de seriozitate și pentru fugă de răspundere. În toată această perioadă am luat câteva măsuri care în mod evident au deranjat puternic. Gândiți-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță.
2: În mai puțin de 48 de ore, Parlamentul va da verdictul. Liberalii încă mai speră că premierul Ilie Bolojan va reuși să supraviețuiască acestui asediu politic. Primul vicepreședintele PNR, Ciprian Ciucu, a spus aseară că soarta guvernului încă se joacă la masa negocierilor politice cu fiecare parlamentar în parte. Și, spune el, mai lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă. În ambele situații vor urma noi runde de consultări la Palatul Cotroceni. Mii de oameni au ieșit aseară în stradă la București, în Oradea și Timișoara, în semn de susținere a reformelor propuse de guvernul Bolojan. Oamenii spun că au încredere în premier și că reformele începute vor contribui la redresarea economică a României.
5: E singurul om care reușește și vrea să facă ceva pentru țara asta, să taie toate sinecurile, să oprească hoția. Sunt un mic antreprenor, plătesc enorm de mult la stat și nu văd din banii care plătesc eu la stat că se face ceva.
6: El e cel mai în măsură să facă ceva, realmente, pentru noi, pentru popor, pentru tineri, pentru vârstnici.
7: Este un om integru, foarte serios și în care avem încredere maximă. Chiar dacă avem și noi micile noastre inconveniente, impozit pe pensie.
8: La momentul actual este singura persoană care poate să pună ceva ordine, poate să încerce și probabil să și reușească.

0: măsuri care să faciliteze absorpția banilor din PNRR și chiar astăzi ar putea fi organizată o ședință de guvern care să aducă simplificarea procedurilor și împrumuturi ieftine de la stat pentru autoritățile locale care nu reușesc altfel să termine proiectele. Are detalii Petru Țaurejan.
1: Absorpția fondurilor europene din PNRR reprezintă cel mai important obiectiv al guvernului, a declarat premierul Ilie Bolojan, precizând că a avut recent întâlniri cu conducerile tuturor ministerelor pentru a evalua situația reală, privind îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate. El a anunțat că în cursul zilei de astăzi vor fi făcute publice toate datele referitoare la stadiul absorpției fondurilor europene defalcate pe fiecare minister. De asemenea, premierul Ilie Bolojan mai spunea că tot astăzi, în cadrul ședinței cabinetului, Ministerul Finanțelor va veni cu două proiecte de ordonanță de urgență, prin care creează mecanisme suplimentare care să sprijine efectiv absorpția fondurilor europene. Astfel, Ministerul Finanțelor vrea să acorde împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare din PNRR. Practic, guvernul urmărește prin această ordonanță de urgență să nu se oprească lucrările, să se respecte termenul limite de 31 august, să fie finalizate investițiile din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură și astfel să nu se piardă banii europeni. Prin cel de-al doilea proiect de ordonanță de urgență, statul prin Ministerul Finanțelor va putea împrumuta din trezorerie primăriile, dar și alte UAT-uri, care în acest fel să-și poată finaliza proiectele din fonduri europene. Premierul Ilie Bolojan spunea că va fi un plafon de maxim 2 miliarde lei. Împrumuturile vor fi acordate pe perioadă de până la 5 ani cu o dobândă mai mică ca în piață și ar putea fi rambursate și anticipat.
0: Leul începe săptămâna de tranzacționare la cel mai scăzut nivel din istorie. Joi, în ultima zi de lucru, înainte de mini-vacanța de 1 mai, un euro a fost cotat la cursul oficial al Băncii Naționale la 5 lei și 14 bani. Piața valutară a avut joi o zi foarte agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu. Și președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari, Flavius Iacubovici, a precizat pentru postul nostru de radio că evoluția recentă a cursului de schimb valutar trebuie citită în primul rând prin prisma riscului politic intern și a incertitudinilor legate de stabilitatea guvernamentală pe fondul unor dezechilibre economice existente.
2: În primul rând, incertitudinea politică internă, presiunea pe deficitul bugetar, inflația care este încă ridicată datorită contextului de război și că lucrurile nu sunt echilibrate și o percepție mai atentă a investitorilor față de riscul României. Dacă există o percepție că măsurile fiscale pot fi amânate, diluate sau, cum este acum, blocate politic, presiunea se transferă imediat în curs, în dobânzi și în costul de finanțare al statului și al companiilor.
0: O dronă fără inscripții vizibile și fără încărcătură explozivă a căzut ieri pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți din județul Suceava. Potrivit primelor informații, aparatul de zbor fără pilot ar fi fost observat în jurul prânzului de un localnic care a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112. La fața locului au fost direcționate echipaje de poliție care au început verificările pentru a stabili natura dispozitivului și circumstanțele în care acesta a ajuns pe teritoriul României. Oamenii legii au stabilit că zona în care a fost identificată drona este situată la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Perimetrul a fost delimitat, iar autoritățile continuă cercetările. Pompierii reiau în această dimineață intervenția pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier izbucnite cu mai multe zile în urmă lângă satele Ilova și Armeniș din Caraș-Severin. Focul s-a extins, iar acum sunt afectate aproape 100 de hectare. În această dimineață se va face o reevaluare a focarelor. Aseară, în zona Ilova, incendiul a fost localizat, iar suprafața totală afectată depășea 70 de hectare. În zona Armeniș, suprafața afectată este estimată la aproximativ 25 de hectare. În sprijinul forțelor de la SOL a intervenit zilele trecute și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne, care a efectuat 28 de aruncări de apă. Locuitorii din satul Rucăreni, comuna Soveja, afectați de incendiul masiv de săptămâna trecută, au început să primească ajutoarele de la guvern. În perioada următoare, pe măsură ce sunt evaluate pagubele în continuare, se va acorda și a doua tranșă de bani pe modelul stabilit de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în care se ține cont de asigurări și de tipul poliției existente. Executivul a alocat 1 milion de lei pentru ajutoare de urgență.

0: iar cei care și-au pierdut complet locuința pot primi până la 30.000 de lei. După incendiu, echipe ale Salvați Copiii România au fost în județul Vrancea, în zona în care au ars peste 30 de gospodării, pentru a acorda suport emoțional oamenilor și pentru a distribui pachete de igienă personală, produse de curățenie de strictă necesitate, dar și un mic sprijin financiar de urgență pentru acoperirea nevoilor imediate. Lavinia Varodi, coordonator de program în cadrul organizației.
1: Mai multe familii au pierdut totul în doar câteva ore și vorbim de absolut tot. Locuințe, mobilier, echipamente electrocasnice, îmbrăcăminte, absolut tot. Când echipa Salvați Copiii a ajuns în teren, oamenii erau încă în stare de șoc, mulți dintre ei plângeau. Iar copiii, deși în siguranță la rude, își întrebau constant părinții când se vor putea întoarce acasă. Am realizat rapid o evaluare a nevoilor și am sprijinit 12 familii, în total 26 de persoane, dintre care 2 copii. Nevoile rămân în continuare foarte mari.
0: Reprezentanții Salvați Copiii fac apel la solidaritate și implicare din partea comunității și a celor care pot contribui la sprijinirea familiilor afectate, deoarece procesul de refacere va fi unul de durată. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, precum Canada, sunt în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev în prezența președintelui Volodymyr Zelensky și conflictul din Orientul Mijlociu până la lupta împotriva traficului de droguri. De asemenea, urma să fie încurajate aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de președintele Nicol Pașinian, cu o lună înaintea unor alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care își vede amenințată sfera de influență, a avertizat Armenia că aderarea la Uniunea Europeană ar fi pur și simplu imposibilă, având în vedere legăturile actuale dintre economiile armeană și rusă. Oana Bâlă relatează despre summitul de la Erevan.
2: Șefii de stat și de guvern din 48 de țări discută astăzi la Erevan despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Președintele Nicu Șordan va coprezida alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatovici masa rotundă dedicată temei reziliență democratică și amenințări hibride. El va susține necesitatea unor instituții puternice și transparente, dar și a unor măsuri eficiente împotriva dezinformării și a interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung. Șeful statului va găzdui de asemenea în marja summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale. Președintele României va participa și la o nouă reuniune a grupului de coordonare pentru Republica Moldova, ce are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului. De altfel, președintele Nicu Șordan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au călătorit împreună până la Erevan, potrivit unor imagini publicate de către cei doi șefi de stat pe rețelele de socializare.
0: Drepturile omului, dezvoltarea durabilă și pacea depind de libertatea presei, a spus Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, ieri cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei. La dezbaterea organizată la noi în țară, reprezentanții celor trei instituții publice de presă au discutat alături de jurnaliștii din mediul privat sau reprezentanții ai ONG-urilor din domeniu despre viitorul posturilor publice. Alina Stănuța.
3: Ioana Avădanei, președinte al Consiliului Director Centrul pentru Jurnalism Independent, arăta că media trebuie să devină furnizor de informație corectă într-o lume în care dezinformarea este la ordinea zilei.
4: Zgomotul este noua cenzură. Suntem în perioada în care avem atât de multă informație încât la un moment dat nu mai știm care este reperul.
3: În ceea ce privește nevoia de finanțare pentru mass media publice, președintele director general al Radio România, Robert Schwartz, arăta că potrivit statisticilor europene, în România, autoritățile alocă aproximativ 11 euro per cetățean către instituțiile de presă, sumă insuficientă, în timp ce în Germania, prin taxa Radio TV, fiecare gospodărie susține cu aproximativ 260 de euro anual mass media.
5: Posturile publice de radio și televiziune din Germania au o finanțare de peste 10 miliarde de euro. Urmează Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Elveția. În momentul de față, nici televiziunea publică și nici radioul public nu își pot îndeplini integral misiunea publică pentru că suntem subfinanțați.
3: Și președintele director general al televiziunii publice, Adriana Săftoiu, puncta faptul că în 21 de țări europene, serviciile publice sunt susținute prin taxa Radio TV.
6: La noi există un proiect de lege care zace și în care, într-adevăr, se propune o taxă de 60 de euro pe an.
3: În cadrul dezbaterii organizate de Ziua Internațională a Libertății Presei, Mircea Toma, membru al CNA, spunea că este jurnalist cel care are o responsabilitate editorială în spate.
0: Vreme caldă astăzi, mai ales în nordul și centrul țării, sunt așteptate ploi în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și Munteniei, dar și în Carpații meridionali și orientali. Maximele zilei vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade. La această oră în țară avem 5 grade la Arad, Brașov și Craiova și 6 grade la Iași, Cluj-Napoca și Constanța. 11 grade sunt acum la Chișinău. În capitală, vreme frumoasă și caldă astăzi, maxima zilei va ajunge la 22 de grade. Acum la București avem 9 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători, aici la Radio Vocea Speranței, în direct, într-o dimineață de luni, 4 mai 2026. Este adevărat, pentru unii dintre dumneavoastră a fost o mini-vacanță, însă matinalul nostru a fost în direct și vineri, așa că ne bucurăm de continuitate, ne bucurăm să fim din nou împreună în această dimineață. Vă salută echipa matinalului, Florentina Aneacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur și, bineînțeles, colegul nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, îi spun și eu colegului nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan. Bun găsit, dragilor! Suntem la Dimineți cu Rost, emisiunea care transformă primele ore ale zilei într-o experiență plină de profunzime și lumină, indiferent de provocările pe care le aduce această zi de luni, 4 mai, aici la Radio Vocea Speranței. Găsim împreună motive să zâmbim și să pășim cu încredere.
1: Așa este, Edisa, ne uităm și la actualitate, ne uităm și la semnificații, ne oprim puțin și la data de ieri, 3 mai. A fost marcată Ziua Mondială a Libertății Presei, un moment important care ne reamintește cât de valoroasă este libertatea de exprimare și responsabilitatea de a transmite adevărul. Și tot ieri în România a fost și Ziua Mamei, dar într-adevăr, deși poate nu este încă un obicei foarte răspândit, această zi este stabilită prin lege, se sărbătorește în fiecare an, în prima duminică a lunii mai. Așadar, spunem și noi un sincer la mulți ani tuturor mamelor. Nu uităm nici faptul că duminica viitoare va fi Ziua Tatălui, un prilej de a le transmite și taților recunoștința și aprecierea noastră.
2: Da, și astăzi vom privi spre vremurile pe care le traversăm. Începem săptămâna de lucru într-un context economic și social care ne provoacă să fim mai atenți. Suntem într-o perioadă în care discuțiile despre creșterea economică și stabilitatea financiară ne amintesc că responsabilitatea față de resursele noastre și mai ales față de oameni sunt esențiale. Așadar, chiar dacă vremurile pot părea uneori agitate sau nesigure, vremea de astăzi ne oferă liniștea necesară pentru a ne așeza la masa dialogului. Rămâneți așadar cu noi pentru a desluși împreună ce înseamnă să trăiești frumos într-o lume în continuă schimbare.
1: Avem și un motiv de bucurie din lumea sportului. Desigur, am auzit vestea aceasta în cadrul grupajului informativ preluat de la Radio România Actualități. Un român a reușit o performanță remarcabilă. Cristi Chivu, la 45 de ani, a devenit primul român campion în Italia din postura de antrenor alături de Internaționale Milano. Aseară, pe 3 mai, Inter a câștigat cu 2-0 împotriva celor de la Parma pe teren propriu. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în actualitate, așa cum spuneai și tu, Edisa, trăim în același timp într-un context în care veștile din jurul nostru pot aduce îngrijorare. Se discută mult despre situația politică din România, despre emoțiunea de cenzură care urmează să fie votată, dar și despre evoluții economice. Cursul euro a ajuns la valori ridicate în jurul pragului de 5,2 pe piața interbancară, iar în regiune apar semnale legate de inflație.
2: Iar astăzi, 4 mai, este o zi cu o dublă semnificație, o zi care ne îndeamnă, de ce nu, la reflexie și acțiune. Marcăm și Ziua Națională a Inimii, un prilej simbolic să ne întrebăm nu doar cum pulsează inima noastră fizic, ci și ce anume îi dă suflu sufletului nostru. Și tot astăzi este și Ziua Internațională a Pompierilor, acei oameni care, da, aduc speranță acolo unde pare să nu mai fie.
1: Există un echilibru profund pe care Biblia ni-l oferă și, da, privim și la semnificațiile fiecarei date în parte. În Epistola către Filipeni, la capitolul 4, începând cu versetul 6, citim: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Și pentru că cel mai important ingredient al acestui matinal sunteți dumneavoastră, dragii noștri, vă invităm și astăzi să fiți parte din dialogul nostru, să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră și să căutăm împreună, minut cu minut, frumusețea ascunsă în lucrurile simple. Suntem aici să ascultăm, să învățăm și să creștem împreună.
1: Așadar, dragii noștri, este timpul speranței. În această dimineață alegem să începem ziua cu foarte multă speranță, cu foarte multă credință, cu dorința de a face bine acolo unde suntem. Rămâneți alături de noi. În minutele următoare vă aducem subiecte, muzică, gânduri care să vă însoțească frumos începutul de zi.
2: Și tot la ediția de astăzi am pregătit și un verset al dimineții. Se găsește la 1 Samuel, în capitolul 20, versetul 14 și 15. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului, și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea. Aceste versete reprezintă punctul culminant al legământului de prietenie dintre David și Ionatan, oferind o lecție profundă despre loialitate și bunătate. Ionatan, fiul regelui Saul, era moștenitorul de drept al tronului, totuși el recunoaște planul lui Dumnezeu de a-l face pe David rege și alege să-l protejeze în fața geloziei tatălui său.
1: Un paragraf din Biblie despre prietenie profundă, Samuel 20, versetele 14 și 15, 1 Samuel, surprinde un moment profund din prietenia dintre Ionatan și David. Așadar, Ionatan, fiul regelui Saul, știe că tatăl său vrea să-l omoare pe David. În același timp, înțelege că Dumnezeu este cu David și că el va deveni viitorul rege. În acest context, Ionatan face un legământ de prietenie cu David.
2: Așa este, Florentina. Prietenia dintre David și Ionatan este prezentată în Biblie ca un standard de aur, am putea spune. Ne învață că prietenia adevărată nu este despre ce poți face pentru mine, ci despre ce pot face eu pentru tine. Prietenia adevărată înseamnă recunoaștere, nu rivalitate. Ionatan era prințul moștenitor, dar el nu s-a luptat pentru scaunul de domnie, ci a recunoscut ungerea lui Dumnezeu peste prietenul său, David.
1: Și cred că acest paragraf din Biblie ne duce și la ideea aceasta, dragii noștri, să fim oameni de cuvânt. Ionatan vorbește despre o bunătate care nu se schimbă. În viața de zi cu zi, asta înseamnă să-ți respecti promisiunile chiar și atunci când nu ai nimic de câștigat. De exemplu, să rămâi aproape de un prieten chiar și când trece printr-o perioadă dificilă, nu doar când totul este bine.
2: Așa este, Florentina, iar un aspect fascinant și poate că adesea neglijat al acestui verset al dimineții este preocuparea pentru casa mea. Ionatan anticipează un viitor în care el nu va mai fi prezent să-și protejeze familia. Într-o lume a faptului că fiecare își dorește să fie egoist, unde trăim doar pentru aici și acum, acest verset ne cheamă la o responsabilitate mai înaltă. Mesajul principal al versetului din 1 Samuel 20 este că bunătatea nu se uită, Dumnezeu nu uită legământul făcut cu noi, iar Hristos a încheiat un legământ cu noi. Acum ne invită la masa lui pentru că am fi vrednici și datorită dragostei sale imense, pentru că da, ne iubește.
1: Iar lumea de astăzi știm că funcționează mult pe relații din interes. Iar versetele acestea biblice, dragii noștri, ne provoacă în această dimineață de mai să iubim constant, nu doar atunci când este ușor sau convenabil. De exemplu, să continuăm să arătăm respect și grijă față de cineva, chiar și când nu mai există același context sau chiar și când nu avem nimic de câștigat de la persoana respectivă.
2: Această promisiune făcută de Ionatan lui David nu este doar un simplu pact de prietenie, și să nu uităm că adevărata noblețe nu stă în sângele regal, ci în capacitatea de a iubi, de a rămâne loiali atunci când nu mai avem nimic de câștigat. Nu vă întrebați doar ce puteți primi de la cei din jur, întrebați-vă ce fel de legământ scriu eu astăzi prin faptele mele. Este bunătatea mea una care se stinge la prima neînțelegere sau este una ca Domnului, capabilă să binecuvânteze?
1: Ne uităm și la alte exemple din Biblie care pot explica acest paragraf ales de către tine, Edisa. Mă gândesc încă o dată la cartea biblică Rut, la relația dintre Rut și Naomi. Naomi își pierde soțul, își pierde fiii, rămâne doar cu nurorile ei, le spune să se întoarcă fiecare la familia ei pentru că nu mai are ce să le ofere. Rut însă spune un lucru remarcabil în cartea biblică Rut, capitolul 1, versetul 16. Unde vei merge tu, voi merge și eu, poporul tău va fi poporul meu meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Nu o părăsește pe Naomi, deși ar fi fost foarte ușor, rămâne lângă ea în sărăcie și în nesiguranță, muncește pentru a le întreține pe amândouă, își asumă un viitor incert din loialitate. Există o legătură cu 1 Samuel, capitolul 20, începând cu versetul 14. La fel ca în cazul acesta al prieteniei, Ionatan David, vedem loialitate care nu depinde de circumstanțe și bunătate constantă, nu doar din când în când. Iar alegerea de a rămâne este una deosebită, chiar și când e greu să rămâi.
2: Probabil că a trebuit să avem curajul lui Ionatan de a investi în oameni mai mult decât în lucruri și credința lui David de a onora promisiunile, chiar și atunci când nimeni nu ne mai vede. Aceasta este cu adevărat o viață trăită cu rost, iar versetul din această dimineață, chiar lucrul acesta ne spune: dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea. Este ora 7 și aproape 27 de minute. Vă invităm, dragilor, să ascultați acum rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Doamne, cel mai bun amic, o piesă interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș.
0: Deschide Biblia.
3: În Luca, la capitolul 12, Domnul Iisus spune: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a pus o întrebare importantă în Marcu 8. Ce câștigi de fapt dacă obții tot ce este în lume, dar îți pierzi propriul suflet? Bine, să spunem adevărul, nu multor bărbați le place să piardă. Chiar și când erai mic, părinții și antrenorii tăi au trebuit să te învețe să fii un bun pierzător, nu-i așa? Asta pentru că suntem programați să câștigăm și să câștigăm, iar pierderea ne rănește natura competitivă și mândria. Dumnezeu i-a creat pe acești oameni dintr-un motiv. El vrea să câștigi, dar nu așa cum crezi. În cele din urmă, nu contează dacă câștigi jocul, câștigi aurul, contează veșnic, doar dacă câștigi acolo unde contează cu adevărat, viața veșnică. Dacă câștigi tot ce are lumea aceasta de oferit, dar îți pierzi sufletul, ai pierdut totul. Iisus a câștigat bătălia și războiul pentru sufletul tău. Câștigi pentru că îi aparții lui.

0: Și da, dragii noștri, avem și o piesă a săptămânii. Vă mulțumim mult pentru voturile pe site-ul Vocea Speranței, www.rvs.ro. Corul Podiș se va auzi în această săptămână mereu în fiecare dimineață aici la Radio Vocea Speranței, iar melodia este cu totul deosebită, Doamne, cel mai bun amic. Nu uitați, misiunea continuă, vă spunem că puteți vota melodia săptămânii viitoare. Avem alte propuneri, Estera Popa în Razele de Soare, grupul Grace Mixed, Lăudați pe Dumnezeu și Amicii Regis, Doamne, inima ți ofer, o piesă destul de nouă, așadar contează votul dumneavoastră. Am primit și foarte multe mesaje deja de la dumneavoastră, dragi ascultători, la 0753 400 200. Sunt mesaje pline de credință și speranță. Un ascultător ne-a trimis versetul din cartea profetului Ieremia, capitolul 17, versetul 7: binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Un alt mesaj în această dimineață spune: bună dimineața, cu speranță în Dumnezeu, o zi frumoasă cu Dumnezeu, cuvinte care arată încredere și dorința de a începe această zi cu totul deosebit. Am primit și încurajarea din Epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic. Versetul acesta apare din nou și din nou în mesajele dumneavoastră, este semnul că avem nevoie de această liniște. Iar un ascultător ne scrie: o zi binecuvântată cu pace de la Domnul Iisus. Altcineva ne amintește: Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea, a doua epistolă către Tesaloniceni. Am primit și un mesaj foarte sincer: ori de câte ori simți că te prăbușești, amintește-ți că Dumnezeu îți dă salvare. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am auzit lacrimile. Este de fapt un gând inspirat din Vechiul Testament, din a doua carte a Împăraților, capitolul 20, versetul 5. Așadar, dincolo de toate acestea, sunt și mesajele de bună dimineața, o zi frumoasă, mulțumesc pentru muzica de la Radio Vocea Speranței. Mesajele dumneavoastră spun atât de mult, așa că vă așteptăm în continuare, dragii noștri, în direct la 0753 400 200. Vă mulțumim, da, foarte mult pentru toate aceste mesaje, pentru că și astăzi ni le-ați oferit ca dar pentru o zi de luni și vă mulțumim foarte mult. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Florentina, colega mea, a pregătit și pentru ediția de astăzi, 4 mai, o provocare cu un titlu provocator, da? Pentru că sunteți invitați în Grădina Inimii, astăzi 4 mai, de Ziua Națională a Inimii, și nu ne-am gândit prima dată la medicină, ci la suflet, pentru că știm statisticile, în România peste 50% dintre decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. La nivel global, unul din trei oameni moare din cauza acestei boli și din cauza inimii.
1: Așa este, Edisa, ne vom reîntoarce la statistici, dar acum ne întrebăm dacă totul începe mult mai profund, dacă inima noastră nevăzută este locul unde se naște viața cu adevărat. Biblia spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, Proverbele, capitolul 4, versetul 23. Și ne întrebăm și noi în această dimineață de mai ce lăsăm noi să crească în inima noastră, ce hrănim zi după zi.
0: Și asta pentru că ne-am imaginat inima ca pe o grădină, un loc viu, sensibil, ce reflectă tot ce primește. Florentina, ce părere ai?
1: Imaginea aceasta este frumoasă, Edisa, pentru că există o grădină și grădina poate fi îngrijită. Poate înflori, poate aduce bucurie, dar grădina are nevoie de atenție și cei care iubesc florile știu lucrul acesta. Iisus chiar a spus o pildă: iată, semănătorul a ieșit să semene. Evanghelia după Matei, capitolul 13. Sămânța a căzut în locuri diferite, dar doar în pământ bun a adus rod frumos și bogat. Și Iisus explică: sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, desigur, capitolul 8, versetul 11. Iar pământul poate fi inima noastră. O inimă deschisă devine o grădină plină de viață. O inimă atentă aduce rod, pace, bucurie, bunătate, credință.
0: Și atunci întrebarea devine atât de simplă, dar profundă. Ce crește acum în grădina inimii dumneavoastră? Iată ce ne spune Psalmul 51 la versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Nu este vorba așadar de perfecțiune, ci de dorința de a fi vii pe dinăuntru.
1: Așa este, Edisa, și frumusețea este, dragii noștri, că fiecare zi este o nouă șansă. O nouă șansă să îngrijim, să alegem, să plantăm ceva bun. Poate astăzi este ziua în care alegem cu toții liniștea în locul grabei, alegem iertarea din toată inima, lăsăm speranța să prindă rădăcini, Pentru că Biblia ne spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8.
2: Așa că vă lăsăm cu provocarea zilei de astăzi, 4 mai. Cum arată grădina inimii dumneavoastră? Scrieți-ne gândul dumneavoastră sau un verset biblic la numărul 0753 400 200. Ne puteți trimite mesaje prin SMS sau prin WhatsApp.
1: Vă reamintim, dragi ascultători, Ziua Națională a Inimii este marcată în România în fiecare an pe 4 mai, ca un apel la conștientizare și prevenție. Este o zi în care suntem invitați să ne oprim și să ne gândim serios la sănătatea inimii noastre.
2: Realitatea este însă îngrijorătoare. În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces, fiind responsabile pentru peste 50% din totalul deceselor. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate dintre români își pierd viața din cauza afecțiunilor inimii și ale vaselor de sânge.
1: În același timp, țara noastră se află printre primele locuri în Europa în ceea ce privește mortalitatea cardiovasculară. Printre cauzele principale se numără stilul de viață dezechilibrat, alimentația nesănătoasă, lipsa mișcării, stresul, fumatul și controlele medicale făcute prea târziu sau deloc.
2: La nivel global, statisticile arată că aproximativ unul din trei oameni moare din cauza bolilor de inimă, dar dincolo de aceste cifre, Biblia ne atrage atenția asupra inimii într-un sens mai profund. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
1: Și poate că aceasta este cea mai importantă întrebare pentru fiecare dintre noi. Nu doar cât de sănătoasă este inima fizică, ci ce se află în inima noastră. Așa că, dacă doriți, ne puteți scrie un gând sau chiar un verset biblic la subiectul acesta, bineînțeles la numărul 0753 400 200, prin SMS tarif normal sau prin intermediul aplicației WhatsApp.
2: Așadar, cum arată grădina inimii dumneavoastră? Scrieți-ne gândul sau un verset biblic la 0753 400 200. Până la finalul ediției de astăzi, 4 mai, așteptăm mesajele dumneavoastră. Acum este ora 7:39. Mergem acum către cei mici, pentru că am pregătit rubrica Povestirii pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa-Stoicescu. Avem și un dar muzical pentru cei mici. Cântă inimă cântă, piesa este interpretată de Albert Potocian.
3: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: În vestibulul întunecat, chiar înainte ca ușa să fie trântită de un vânt care prevestea un potop modern, umbrela de mătase stătea chircită în suportul ei de porțelan, tremurând din spițele subțiri. Era o bijuterie din dantelă și mătase fină, cu mâneri de fildeș, creată mai degrabă pentru a umbri privirea unei domnișoare la un ceai în grădină, decât pentru a înfrunta furia naturii. Lângă ea, atârnată neglijent de un cuier de lemn, pelerina de plastic, galben fosforescent, foșnea nerăbdătoare. Nu-și mai încăpea în piele de fericire că s-ar putea să o aștepte o aventură pentru ea. Orice picătură de ploaie era o veste bună.
3: Sper că nu se gândește să mă scoată afară pe vișelia aceasta.
2: A șoptit umbrela strângându-și mătasea pe lângă tijă.
3: Ai auzit tunetul ăla? Dacă mă lovește o singură picătură puternică, mi se pătează tot brocartul și mi se îndoaie suportul de care e prins, de parcă aș fi făcută din scobitori.
2: Pelerina a scos un foșnet care semăna izbitor de mult cu un râs în hohote.
4: Dar te rog, draga mea danteluță, ce rost are să fii umbrelă dacă te temi de apă? E ca și cum ai fi pește și ți-ar fi frică să nu te uzi pe solzi. Uită-te la mine, abia aștept să mă izbească rafalele, să simt cum apa alunecă pe spatele meu ca pe un tobogan. Eu sunt făcută pentru furtună, nu pentru poze pe Instagram.
3: Tu ești făcută dintr-o față de masă reciclată,
2: a replicat umbrela ridicându-și vârful cu o aroganță atot știutoare.
3: Eu sunt un accesoriu de modă, eu ofer grație, oamenii mă poartă ca să fie admirați, nu ca să arate ca niște lămâi uriașe care fug prin bălți.
4: Prefer să arăt ca o lămâie vie decât ca o sculptură distrusă,
2: a rânjit pelerina vâlfâindu-și gluga.
4: Tu, dacă te prinde un vânt din lateral, te întorci pe dos și arăți ca un liliac jumulit.
2: Eu rămân lipită de stăpân, îl îmbrățișez și îl țin uscat până la ultimul fir de păr. Tu ești doar un acoperiș care zboară la prima fluturare de vânt.
3: Sunt un simbol al eleganței,
2: a strigat umbrela în timp ce de afară s-a auzit un trăznet care a făcut-o să se chircească.
3: Nu pe mine, nu pe mine, să nu mă scoată în ploaie. Nu pe mine, să nu mă scoată în ploaie.
4: Pufa, un simbol al inutilității ești tu. Când plouă cu găleata, ți lași stăpânii la greu,
2: a pufnit pelerina.
4: Când cerul se rupe, oamenii au nevoie de armură, nu de decorațiuni. De mine, nu de tine.
2: În acea secundă, ușa s-a deschis larg. Stăpâna a intrat grăbită, cu părul deja ciufulit de vânt. A aruncat o privire spre umbrela de mătase, a ezitat o secundă, apoi mâna i s-a dus glonț spre pelerina galbenă. A smuls-o din cuier și a aruncat-o pe umeri și într-o secundă era deja afară, înfruntând potopul cu un zâmbet sub glugă. Umbrela de mătase a rămas singură în vestibul, răsuflând ușurată, dar simțind pentru prima dată un ghimpe de invidie pentru lămâia care acum se lupta cu precipitațiile înfuriate. E drept că umbrela a rămas cu obrazul curat, dar pelerina a plecat la joacă.

0: Este ora 7:47, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Potrivit inițiatorilor moțiunii, creșterea cursului de schimb a dobânzilor la care se împrumută România și scăderea puterii de cumpărare a populației sunt rezultatul politicilor economice greșite duse de guvern. În schimb, premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie de reforme și reguli stricte pentru a opri risipa din banii statului. Șeful executivului a atras atenția că, indiferent cine se va afla la guvern, România are de îndeplinit obiective pe termen scurt ce țin de accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Guvernul anunță astăzi stadiul atragerii fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte și va adopta două ordonanțe de urgență care să accelereze absorbția. România Mare de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR, pe lângă finalizarea acestor proiecte pentru a nu pierde din fonduri, mai trebuie realizate și alte reforme, a atras atenția premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a afirmat că unele reforme se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele e nevoie de legi adoptate în Parlament. Cea mai grea pare să fie cea legată de legea salarizării unitare, unde nu există nici măcar un început de consens politic.
0: Președintele Nicu Jordan participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene, care se va desfășura în capitala Armeniei, Erevan. Evenimentul are în centru unitatea și stabilitatea în Europa. Șefii de stat și de guvern discută la Erevan despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Premierul armean, gazda evenimentului, afirmă că summitul abordează probleme majore, inclusiv amenințările hibride. Președintele României, Nicu Jordan, va susține în cadrul summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale. Va participa totodată la o nouă reuniune a grupului de cooperare pentru Republica Moldova, dar și la o întâlnire a coaliției europene împotriva drogurilor.
1: Continuăm informațiile din actualitate aici la Radio Vocea Speranței în direct. O dronă a fost găsită prăbușită în județul Suceava, la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Ucraina. Din imaginile transmise de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, rezultă că aparatul de zbor a căzut pe un câmp. Zona a fost securizată, iar echipele specializate fac verificări pentru a stabili exact proveniența dronei și condițiile în care aceasta a ajuns pe teritoriul țării noastre. Incidentul readuce în discuție nevoia de monitorizare mai eficientă a spațiului aerian. Autoritățile au început deja investiții în sisteme care pot detecta mai rapid astfel de aparate. Un exemplu este programul SAFE, care vizează dezvoltarea infrastructurii de securitate, inclusiv capacității mai bune de identificare și urmărire a dronelor în apropierea frontierelor.
0: În județul Bacău este stare de alertă după întreruperea serviciului de salubrizare în 65 de localități. Măsura a fost decisă de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență până la începutul lunii iunie. Printre zonele afectate se numără municipiile Moinești și Onești, orașul Dermănești și peste 60 de comune. Prefectul Andreea Negru a explicat că situația a fost generată de imposibilitatea încheierii unor noi contracte de salubrizare. Contractul anterior a expirat la începutul anului, iar procedurile pentru desemnarea unui nou operator nu au fost finalizate la timp. Autoritățile spun că starea de alertă va rămâne în vigoare până la semnarea unui contract pe termen lung.
1: Peste 16.300 de companii au fost dizolvate în primul trimestru, cu aproape 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut se întâmplă în țara noastră. Cele mai multe cazuri, peste 3.300, au fost înregistrate în București, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului. La polul opus se află Ialomița, Mehedinți și Covasna, cu cele mai puține firme închise, potrivit datelor prezentate la postul public de radio. Din punct de vedere procentual, cele mai mari creșteri au fost raportate în Gorj, Caraș-Severin și Arad. În schimb, scăderi s-au înregistrat doar în câteva județe, printre care Mehedinți și Buzău. Pe domenii de activitate, comerțul rămâne sectorul cu cele mai multe dizolvări de firme, urmat de activitățile profesionale, științifice și tehnice, dar și de construcții.
0: Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. La rândul lor, tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informație. Deși publicul consideră că este important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate.
1: Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Potrivit studiilor, 78% dintre români se informează de pe rețele sociale, iar TikTok a devenit sursă de știri pentru una din 4 persoane din țara noastră. Formatul video și audio câștigă teren în fața presei scrise, iar consumul internațional de știri este înlocuit tot mai des de unul accidental prin scroll pe platforme sociale. În același timp, influencerii sunt preferați de o parte a publicului pentru stilul direct și autentic de comunicare, chiar dacă nu au experiență de jurnaliști.
0: Ziua Mondială a Libertății Presei a fost marcată ieri printr-o dezbatere organizată de Televiziunea Română în parteneriat cu Radio România și Ager Press. Tema dezbaterii, rolul și misiunea mass media publice a adus în prim plan teme de actualitate dintr-un peisaj media aflat în continuă schimbare. Prin această dezbatere, Televiziunea Română, Radio România și Ager Press au dorit să contribuie la consolidarea rolului mass media publice și la o mai bună înțelegere a provocărilor actuale din domeniu.
1: 4 de minute, continuăm informațiile din actualitate aici la Vocea Speranței. Spitalul Oncologic Medex, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș și Loma Linda University Health, organizează mâine conferința internațională Oncologie Integrată. Evenimentul se adresează medicilor specialiști implicați în diagnosticul, tratamentul și managementul multidisciplinar al pacientului oncologic. Conferința este organizată în parteneriat academic și profesional internațional și se adresează medicilor din domenii precum oncologie medicală, hematologie, radioterapie, chirurgie, ginecologie, anatomie patologică și endocrinologie. Prin aceste inițiative, Spitalul Oncologic Medex își consolidează poziția ca centru modern de diagnostic și tratament oncologic. Spitalul Oncologic Medex își extinde astfel rolul în educația medicală continuă și în dezvoltarea profesională a comunității medicale.
0: Organizația Mondială a Sănătății a evaluat și aprobat în premieră un medicament împotriva malariei destinat bebelușilor. Medicamentul ar putea ajuta aproximativ 30 de milioane de copii născuți în fiecare an în zonele endemice de malarie din Africa. Mulți dintre bebeluși sunt tratați în prezent cu doze destinate copiilor mai mari, ceea ce prezintă un risc de efecte secundare. Copiii cu vârsta sub 5 ani au reprezentat 75% dintre decesele asociate malariei, conform datelor OMS. În 2024 au existat peste 260 de milioane de cazuri de malarie și aproape 580 de mii de decese. De câțiva ani sunt disponibile vaccinuri care oferă copiilor o anumită protecție împotriva acestei boli transmise de țânțari.
1: Rămânem în actualitatea externă acum la Vocea Speranței. Primii polițiști roboți au intrat oficial în serviciul unui oraș din China, un important hub tehnologic din sud-estul Chinei. 15 roboți au gestionat circulația pe unele dintre cele mai aglomerate artere din oraș, precum și în zonele turistice. Mașinăriile au fost programate să dirigeze traficul auto, să descurajeze încălcarea regulilor de către șoferi și de către pietoni și să ofere diferite tipuri de indicații turiștilor. Imaginile difuzate de presa din China arată că roboții pot detecta rapid abaterile din trafic și pot răspunde la solicitări vocale, fiind folosiți pentru gestionarea fluxului rutier din zonele intens circulate.
0: Și informații meteo la acest moment, astăzi și mâine, valorile de temperatură vor crește în toate regiunile potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a țării, unde vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în dealurile de vest. Și în București, valorile termice vor continua să crească și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 19 grade, iar minima va fi de 6-8 grade Celsius.
1: Ascultați emisiunea matinală în direct dimineți cu rost aici la Radio Vocea Speranței este grupajul informativ. Continuăm și cu informații culturale. Cea de-a noua ediție a Târgului de Carte din Miercurea Ciuc are loc în perioada 7-10 mai și va reuni peste 50 de edituri și aproximativ 120 de invitați. Iubitorii de carte sunt invitați la peste 70 de programe culturale. Evenimentul din Miercurea Ciuc este unul dintre cele mai importante târguri de carte dedicate cititorilor de limbă maghiară. Vor fi de asemenea două programe dedicate cititorilor de limbă română, respectiv întâlniri cu scriitorii Filip Florian și Matei Florian.
0: Muzeul Național de Artă al României vă invită la vernisajul expoziției Cotojman și lecția lui Livius Ciocărlie, care va avea loc în data de 7 mai de la ora 18. Expoziția rămâne deschisă în sala dedicată artelor grafice din Galeria de Artă Europeană în perioada 8 mai 13 septembrie. Cu peste 40 de lucrări, expoziția reunește ansamblul pieselor semnată de Roman Cotojman din colecția Livius Ciocărlie. Expoziția propune vizitatorilor de la pictură și grafică la lucrări pe lemn, de la portrete timpurii, la compoziții minimaliste ale maturității, alături de o selecție de lucrări ale lui Constantin Flondor.
1: Continuăm informațiile din actualitatea culturală. Festivalul internațional Grand Prix Nova lansează a doua ediție a concursului Descris, un debut pentru scenarii românești originale scrise special pentru mediul audio. În urma lecturii tuturor scenariilor înscrise în concurs, juriul va nominaliza cele trei scenarii finaliste. Acestea vor fi comunicate în cadrul lansării festivalului Grand Prix Nova în data de 14 iunie. Câștigătorul va fi anunțat la gala de premiere a celei de-a 14 ediții a festivalului Grand Prix Nova în data de 19 iunie la Palatul Elisabeta.
0: Academia Română organizează mâine sesiunea omagială Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Evenimentul este dedicat celei care a fost prima femeie vicepreședintă al Academiei Române și președinta secției de filologie și literatură a Academiei, pe care a condus-o aproape două decenii. Sesiunea omagială are loc în aula Academiei Române începând cu ora 11 și va fi moderat de profesor universitar Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române.
1: Iar Festivalul Internațional Zilele Mondiale ale Muzicii Noi, Columna Infinită, se va desfășura anul acesta la București în perioada 23-31 mai. Este cel mai mare eveniment dedicat muzicii noi pe plan mondial. După 27 de ani, evenimentul revine în România și va fi organizat așadar la București. Tema ediției din acest an este Columna Infinită, un omagiu adus aniversării celor 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Programul festivalului cuprinde 22 de concerte care vor avea loc în 8 spații cheie ale culturii din București. Cu ocazia festivalului, în capitala României vor fi prezenți peste 50 de delegați oficiali din 48 de țări și regiuni și peste 50 de compozitori contemporani, ale căror creații vor fi interpretate pe scenele bucureștene.
0: Pe 16 mai, publicul din București este invitat la un concert eveniment special, Întoarcere la Origini, susținut de Marius Mihalache, alături de invitatul special Adrian Naidin. Evenimentul are loc în sala Studio a Teatrului Național București. Întâlnirea dintre Marius Mihalache și Adrian Naidin promite un dialog muzical de excepție. Cei doi artiști aduc pe scenă emoția autentică a muzicii românești, reinterpretată într-o manieră profundă și actuală. Marius Mihalache este recunoscut la nivel mondial drept artistul care a redefinit posibilitățile țambalului, aducându-l la rang de instrument de concert simfonic. Artistul a marcat o premieră absolută interpretând la țambal Rachmaninov, Chopin și Mozart pe scena operei La Scala di Milano. Cariera sa este o succesiune de întâlniri artistice la cel mai înalt nivel.
1: Violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie vor concerta în două spații emblematice din Spania. La Academia Regală de Arte Frumoase San Fernando din capitala Spaniei, evenimentele au loc joi 7 mai de la ora 12 și vineri 8 mai de la ora 20. Programul intitulat Variațiuni muzicale propune o călătorie sonoră captivantă prin universul muzical românesc și spaniol, conturată printr-un dialog rafinat între vioară și chitară. Celebra rapsodie română numărul 1 de George Enescu este o explozie de culoare și vitalitate, în timp ce balada lui Ciprian Porumbescu este o capodoperă a lirismului românesc, dezvăluie dimensiunea poetică a sufletului românesc.
0: În nordul Italiei, orașul montan Brixen oferă un spectacol al luminilor. Artiștii au creat lucrări prin care transmit reflecțiile lor asupra păcii și speranței. Festivalul Apei și Luminii a transformat orășelul alpin Brixen din Tirolul de Sud într-o galerie de artă în aer liber. Tema ediției de anul acesta este să ne imaginăm pacea. Creațiile expuse transmit mesaje de pace și comuniune. Unii dintre cei mai apreciați artiști ai lumii din 13 țări transmit viziunea asupra păcii prin peste 20 de instalații realizate în piețe și pe străzile orașului, în clădiri și de-a lungul râurilor montane. Este ora 8 și aproape 3 minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică, melodia se numește Doamne, inima ți ofer și este interpretată de Amici Regis. Vă dorim audiție plăcută!

0: Și vă spunem încă o dată, bun găsit tuturor dumneavoastră, dragi ascultători, la emisiunea matinală în direct Dimineți cu Rost. Ne bucurăm la această oră să începem practic această dimineață cu o experiență frumoasă de părtășie și unitate creștină. Da, suntem în 4 mai, dar sâmbătă 18 aprilie, comunitatea adventistă din Fetești, Biserica Adventistă de ziua 7 din Fetești, a fost gazda unei vizite speciale, fanfara Bisericii Adventiste de ziua 7 din Peretu, un drum de aproximativ 260 de kilometri, dar parcurs cu bucurie și cu dorința de a fi împreună.
1: Alături de noi este pastorul Bisericii Adventiste din Fetești, Ani Ionuț Constantin. Bună dimineața și bun venit în emisiunea noastră!
2: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Stimate pastor Ani Ionuț Constantin, cum ați trăit dumneavoastră această zi de sabat în care comunitatea a fost vizitată de frații din Peretu?
2: A fost o zi extraordinară, muzică de calitate, atmosferă nouă pentru biserica noastră. Am retrăit momente frumoase de vremea când eram în comunitate natală, pentru că o parte dintre vizitatori sunt cunoștințe vechi și prieteni dragi mie. Așadar, a fost ceva extraordinar.
0: Așadar, bună dimineața și din partea mea ne dăm seama că a fost mai mult decât o simplă vizită, stimate pastor. A fost o zi în care muzica, într-adevăr credința, comuniunea s-au împletit într-un mod armonios. Cum ați simțit dumneavoastră atmosfera din Biserica Adventistă din Fetești, din comunitate, în momentul în care fanfara din Peretu a început să cânte și toți credincioșii s-au unit în laudă?
2: A fost prima dată când în Biserica Fetești, cel puțin în noua locație, am primit vizita unei fanfare și chiar am remarcat așa reacția fraților când au început să cânte cei din fanfare. Toată biserica răsuna, a fost o senzație extraordinară. Erau captați de tot ce se întâmpla și după terminarea programului i-au mărturisit așa sentimente înălțătoare n-au mai trăit de foarte multă vreme. În sală au fost persoane care au zis că de zeci de ani poate nu au asistat la un astfel de program sau chiar niciodată. Pentru că nu, în zona noastră, aici nu avem o fanfară, de-abia se găsește câte un cor în bisericile noastre și a fost așa un moment de motivare și ar fi să facem și noi, doar că înțelegele în sală și la respectele proprii nu vedem o modalitate prin care să reușim și noi o astfel de modalitate ca să ne rugăm pe Dumnezeu și tocmai de aceea a fost o ocazie extraordinară de bucurie.
1: Știm că programul sabatului din 18 aprilie a inclus și cântări cu sala, momente instrumentale, s-au recitat psalmi, dar bineînțeles au fost și acele mesaje spirituale. Care considerați dumneavoastră, stimate pastor Ani Ionuț Constantin, că a fost mesajul principal al acestei întâlniri de sabat pentru cei care au fost prezenți?
2: Cred că mesajul central a fost următorul. Să-L lăudăm pe Dumnezeu, fiindcă este minunat, și să o facem cum știm noi mai bine. Iar mesajul acesta cred că a ajuns în inimile oamenilor, fiindcă am văzut dispoziția și hotărârea dumnealor de respectiv program. Acum, lauda la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie exprimată și în momente de bucurie, când lucrurile merg bine, dar și când viața pare că este mai grea sau mai complicată. Și în cadrul programului am avut alături de noi pe fratele Florin Leon, care are o experiență

0: o viață foarte interesantă și am întrebat la un moment dacă un program, am întrebat sala, cum credeți dumneavoastră că este cazul să le uităm pe Dumnezeu și cum credeți că este bun Dumnezeu cu noi? Și după aceea le-am spus că Dumnezeu este bun cu noi chiar și atunci când ne merge mai puțin bine. Dumnezeu merită să fie lăudat chiar dacă ne se pare că lucrurile nu sunt atât de potrivite sau cum ne-am fi așteptat noi. Și oamenii au înțeles, da, așa este. Nu ține de împrejurări dispoziția noastră sau n-a trebuit să ține de împrejurări și ar trebui să fie o dispoziție continuă aceea de a fi recunoscut lui Dumnezeu.
1: Da, într-adevăr, stimate pastor, astfel de întâlniri nu sunt doar ocazii festive, sunt momente de întărire spirituală, după cum ați subliniat și dumneavoastră. Ce impact credeți că a avut această vizită a Bisericii, a fanfarei din peretul a Bisericii Adventiste de ziua 7-a asupra Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Fetești? Și iată, vorbim și despre relațiile dintre biserici. Cum vi s-a părut pe ansamblu din acest punct de vedere acest eveniment?
0: A contat foarte mult. Am creat relații, am cunoscut persoane noi, ne-a motivat să mergem mai departe pe calea credinței, să știm că lupta ne duce singuri și sunt și alte persoane care tot ne ștecem împreună cu noi. De asemenea, am fost motivat ca într-o cază viitoare să întoarcem și noi favorul, să pregătim un program frumos și să mergem în vizită la comunitatea Speretul 4. În felul acesta, răspundem și invitații din partea bisericii acesteia, dar avem și ocazia slujirii într-o formă diferită. Și nu doar în direcția aceasta. Ne-am decis ca astfel de inițiative să devină obișnuită și să vizităm bisericile din jurul nostru, pentru că frații de credință se bucură mult să primesc lucrări și încurajare de partea altora. Spun aceasta pentru că în faza în care am primit vizita fraților din perete, am fost noi motivați și încurajați și am simțit o atmosferă înălțătoare și mă gândesc că același lucru se întâmplă și cu cei pe care vizităm noi și cărora aparentele sprijin.
2: Știm că programul din acel sabat 18 aprilie s-a încheiat în jurul unei mese de părtășie, da? A fost un timp în care oamenii au putut sta de vorbă și au împărtășit experiențe. Cât de important este acest tip de comuniune dincolo de programul propriu-zis care a fost în sabat?
0: Și a urmat că programul, după terminarea programului religios, a sfârșit în două scopuri. În primul rând, eu puteam să lăsăm vizitatorii să fie cu cineva cu voi, iar în al doilea rând a fost momentul interactiv în care au putut avea loc discuții libere și multiple. Fără partea aceasta, mi părea că este ceva incomplet, că e neterminată întâlnirea. Și îmi imaginez că împărăția cerurile, pe lângă lauda la adresa lui Dumnezeu și bucuria pentru trecuta sa, vom avea parte și de latura aceasta, de partea aceasta socială, de părtășie, cunoaștere, comuniune. Nu că nu ne-am cunoaște noi în cer, dar ne experimentăm partea aceasta altă lucru comun.
1: Da, așa este, stimate pastor, aveți o biserică frumoasă acolo în Fetești, este și clădirea nouă de ceva timp, dar foarte puțin timp inaugurată și am ajuns și la finalul acestei discuții în această dimineață. Credeți că astfel de inițiative de la Biserica Adventistă de ziua 7-a din Fetești, care a primit fanfara Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Peretu, astfel de inițiative pot deveni un model și pentru alte biserici adventiste din țara noastră?
0: Poate nu foarte des, dar din timp în timp, de exemplu, o dată pe lună sau o dată la câteva luni, cred că vizitarea unei alte biserici și mă refer la vizitare organizată și în grup, aduce un suflet nou la adunare deosebită care va sluji ambelor părți, asociațiilor cât și vizitatorilor. Pe exemplu, este puțin. Înainte de a veni la noi frații din Peretul, aceștia au pus deoparte timp pentru repetiții, disponibilitatea tânărilor și a folosit darurile, au trecut timpul de zona tânărilor de confort. Noi, la rândul nostru, ca gazde, ne-am mobilizat prin invitarea altor persoane de a participa la acest program, am pregătit biserica, să arate cât mai bine atunci când va începe programul. Am gătit, nu noi, dar surorile, au fost prezenți acolo pentru a răspunde nevoilor celor din casa Domnului. Așadar, toți au fost implicați într-o măsură sau alta și activ și câștigați. Și de aceea cred că ar fi bine cât mai multe biserici să adopte formata asta de slujire și de comunicare, comunitate, de părtășie.
2: Domnule pastor Ani Ionuț Constantin, vă mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ați fost alături de noi și pentru că ne-ați împărtășit o experiență frumoasă pe care și dumneavoastră ați trăit-o la Biserica Adventistă din Fetești.
0: Cu drag, mulțumesc!
1: Mulțumim așadar invitatului nostru, pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Fetești, județul Ialomița. A fost gazda unei vizite speciale Biserica Adventistă din Fetești, fanfara Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Peretu. Drumul, spuneam, 260 de kilometri, nu a fost deloc lung, pentru că a fost parcurs cu bucurie și cu dorința de a fi împreună pentru credință.
2: Așadar, dragii noștri, iată că astfel de momente ne reamintesc cât de importantă este unitatea, bucuria întâlnirii și credința trăită împreună. Rămâneți cu noi pentru următoarele informații, pentru următoarele intervenții cu invitații noștri pe care le vom avea astăzi în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost.
1: Avem și o piesă muzicală, o dedicație pentru cei care și-au sărbat ziua de naștere ieri, sunt mesaje, și pentru cei care și astăzi 4 mai au această zi deosebită ca zi de naștere, o piesă interpretată de Chris Nersi Macovei, Deschidem inima, este o piesă de demult, dar oferită din toată inima.
2: Așa este, Florentina, iar după această melodie am pregătit și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect și semnată de Ioan Paicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Continuăm seria pleonasmelor. Un pleonasm foarte frecvent între cele de ordin etimologic este a aniversa un număr de ani. Nu este un pleonasm foarte grav în concepția unor lingviști, dar este totuși un pleonasm, deci este o greșeală. Are drept cauză faptul că vorbitorii care îl comit nu fac legătura între verbul neologic a aniversa și substantivul an inclus în el. Iată în acest sens câteva exemple preluate de pe internet, din diverse publicații, pe care nu le menționez, și de pe bloguri. Aniversarea a 164 de ani de la nașterea lui Eminescu este marcată într-un mod inedit la Oradea. Sau, Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea a 20 de ani de la lansarea Parteneriatului pentru Pace. Sau, aniversarea a 2 ani de la căsătorie se numește nunta de bumbac sau de postav. Verbul a aniversa este creat în limba română de la adjectivul aniversar, preluat din limba franceză, care amintește de un eveniment petrecut în trecut și care se sărbătorește anual la aceeași dată. Lingviștii care au analizat și au comentat acest pleonasm au atras atenția asupra faptului că apariția verbului a aniversa și adjectivului aniversar, cu sensul care revine în fiecare an, trebuie să excludă precizarea de ani. Prin urmare, în loc de aniversarea unui an, putem spune prima aniversare sau împlinirea unui an, iar în loc de aniversarea a 20 de ani, putem spune a 20-a aniversare. Acest tip de pleonasm este ușor de evitat dacă vorbitorul se află în fața unui text scris de altcineva pe care se pregătește să-l citească. În situația aceasta poate preveni comiterea pleonasmului. Dar dacă e vorba de un discurs oral spontan, simpla rostire a verbului a aniversa sau a substantivului aniversare, urmată de necesitatea de a preciza numărul de ani, va duce sigur la producerea pleonasmului. În exercițiul oralității e mai greu de evitat, pentru că cel care a rostit deja substantivul aniversarea și dorește să precizeze și numărul de ani, nu are decât două variante: fie să comită pleonasmul, fie să reformuleze, referindu-se mai întâi la informația legată de numărul de ani. Iată câteva exemple. În loc de aniversarea de 10 ani a punctului de lucru Sighetul Marmației, cum prezenta un reporter, el ar fi putut să spună a 10-a aniversare a punctului de lucru. Sau, în loc de aniversarea a 95 de ani de la Marea Unire, vorbitorul ar fi putut să spună a 95-a aniversare a Marii Uniri. Mai greu de corectat este atunci când vorbitorul întrece de tot măsura și spune: centagenara a fost felicitată de primar la aniversarea vârstei de 100 de ani. Dacă se face precizarea încă de la început că e centagenară, e clar că persoana felicitată are 100 de ani și deci nu mai era necesară precizarea ulterioară. Iar aniversarea vârstei de 100 de ani putea fi formulată ca cea de-a 100-a aniversare a vârstei. Dar și mai clară și mai plăcută ar fi fost formularea dacă vorbitorul ar fi spus pur și simplu că persoana a fost felicitată de primar cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Vă spuneam la început că unii lingviști consideră totuși acest pleonasm mai puțin grav. Astfel, academicianul Alexandru Graur consideră că acest pleonasm este explicabil prin extinderea semantică a substantivului aniversare, care a ajuns să însemne sărbătorire și astfel a pierdut legătura etimologică și semantică cu substantivul an, chiar dacă acesta este inclus în termen. Lucrurile nu se opresc însă aici. În paralel cu pleonasmul a aniversa un număr de ani, unii vorbitori comit un alt tip de greșeală. Astfel, găsesc scris un exemplu de tot râsul, unde în altă parte decât, dacă nu tot pe internet. Cineva propune:
Să zicem că aniversați între una și trei luni de relație. Este o formulare aberantă, dar vă spuneam și altădată că unui pleonasm care se respectă îi corespunde o contradicție în adiecto pe măsură. Atât timp cât substantivul aniversare se referă la an, asocierea lui cu un număr de luni este evident inadecvată. O astfel de construcție confirmă însă observația academicianului Alexandru Graur că substantivul aniversare și-a lărgit sensul și a ajuns să însemne pentru unii vorbitori doar sărbătorire. Alte ori, unii vorbitori complică lucrurile și mai mult pentru că fac confuzii între aniversare și onomastică, pe care le cred sinonime, dar această greșeală intră în altă categorie.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: În această primăvară, o poveste biblică prinde viață într-un mod spectaculos. David, un musical animat despre curaj, credință și destin, ajunge în cinematografe începând cu 10 aprilie. De la un simplu păstor, la unul dintre cei mai iubiți regi ai istoriei, David ne învață că adevărata putere vine din încrederea totală în Dumnezeu. O producție pentru întreaga familie, cu un mesaj profund și inspirațional. Nu rata! David, din 10 aprilie, pe marile ecrane din România. Află mai multe pe lightdistribution.film.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAP pentru tine.

0: Și am ajuns la 8:40 de minute și în această dimineață de luni, 4 mai, vrem să aflăm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează la această oră. Îi mulțumim anticipat doamnei subcomisar Dalia State. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit cu mare drag. Din păcate nu vin cu vești foarte bune. Există și un accident rutier cu victime și se circulă în condiții de aglomerație în multe zone ale țării. Accidentul s-a produs în județul Bihor, pe drumul național 19, în localitatea Biharia. Fiind vorba despre o coliziune în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță smurt. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei autoturismului, care a fost transportată la spital, din fericire cu leziuni ușoare din primele investigații medicale. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir alternativ prin dirijarea polițiștilor. Și așa cum vă spuneam, sunt înregistrate valori ridicate de trafic specifice unei zile lucrătoare, cu școală pe multe artere rutiere, în majoritatea cazurilor la intrările în marile orașe, tocmai pentru că multe persoane sunt în drum către serviciu. S-a mai eliberat puțin față de intervalul 7-8, dar tot sunt formate mai multe coloane de autovehicule, în special în zona capitalei. Aici se circulă greu la intrarea în municipiul București pe autostrada 1 București-Pitești și se extinde această coloană și pe centură, în special în localitățile Domnești, Bragadiru, Chiajna, Chitila, Popeștile, Orden, Pantelimon, Otopeni și Voluntar, deci în majoritatea localităților. Conduceți așadar cu multă atenție în aceste condiții de aglomerație, asigurați-vă bine pe tot parcursul traseului, evitați manevrele riscante, în mod special depășirile periculoase ale coloanelor de autovehicule formate. Este important păstrarea unei distanțe de siguranță între autovehicule, pentru că în general, în condiții de aglomerație se produc coliziuni față-spate și la fel de important este ca șoferii să nu fie distrași de telefon sau alte preocupări la volan care pot scădea vigilența în trafic. Atât pentru moment, o zi fără accidente rutiere, vă dorim, conduceți prudent.
0: Mulțumim pentru informații în direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. A fost doamna Dalia State, subcomisar. Este ora 8:43 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
3: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
0: Bun regăsit, dragii noștri! 4 mai nu este doar o dată din calendar. Este o zi care, de-a lungul timpului, a adunat în ea evenimente, oameni și semnificații care ne invită să reflectăm. În România, 4 mai este cunoscută ca Ziua Națională a Inimii, o zi dedicată conștientizării uneia dintre cele mai mari probleme de sănătate ale timpului nostru, bolile cardiovasculare, dar această zi de 4 mai are și alte rezonanțe în istorie.
4: Așa este, Edisa, dragi ascultători, de-a lungul anilor, 4 mai a fost martora unor evenimente importante. În anul 1919 a avut loc mișcarea de la 4 mai din China, o mobilizare a tinerilor pentru adevăr, reformă și responsabilitate socială. Iar în anul 1979, Marea Britanie a intrat într-o nouă etapă politică, când Margaret Thatcher a devenit prima femeie premier, un moment semnificativ în istoria modernă.
0: Și tot pe data de 4 mai, dar în anul 1959 s-a acordat primul premiu Grammy pentru albumul anului, marcând începutul unei tradiții culturale importante în muzică, iar această zi este legată și de nașterea unor personalități cunoscute. De exemplu, în 1929 s-a născut Audrey Hepburn, o figură emblematică a cinematografiei și a eleganței.
4: În același timp, 4 mai ne amintește și de moartea unor oameni importanți. Vorbim în 1980 de Tito, o personalitate marcantă pentru istoria europeană. Sunt multe repere, dragii noștri, care ne arată că fiecare zi poartă în ea urme de viață, decizii și influență.
0: Pentru noi însă, ca oamenii credinței, această zi capătă o dimensiune mai profundă și iată ce ne transmite Biblia: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, o chemare care ne reamintește că adevărata schimbare începe din interior. Așadar, 4 mai devine mai mult decât o zi informativă, devine o invitație.
4: Așa este, Edisa, o invitație la echilibru, dragii noștri, o invitație la responsabilitate și la o viață trăită cu sens. Reforma sănătății, atât de importantă în viața fiecărui credincios, ne învață că fiecare alegere contează. Ceea ce gândim, ceea ce simțim și modul în care ne raportăm la Dumnezeu.
0: Iisus vorbește despre inimă ca despre un pământ în care cade sămânța. În funcție de cum este acest pământ, viața noastră va aduce rod sau nu.
4: Iar psalmistul spune: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Aceasta este poate cea mai profundă rugăciune pentru o zi ca aceasta, Ziua Națională a Inimii, 4 mai.
0: Pentru că, în final, nu doar zilele sunt importante,
4: ci felul în care alegem să trăim fiecare zi. Iar 4 mai poate fi o zi în care alegem conștient viața, sănătatea, apropierea de Dumnezeu.
0: Dacă doriți, ne puteți scrie un gând sau o întrebare sau un verset la numărul 0753 400 200. Mesajele pot fi trimise prin SMS sau WhatsApp. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 4 mai.
4: Continuăm cu muzica aici la Radio Vocea Speranței, avem și invitați deosebiți. Ne oprim însă la solista Larisa Anton, Inima Mea, audiție plăcută!

0: Și continuăm, dragii noștri, dimineața aceasta cu un subiect practic, dar foarte important, implicarea fiecăruia dintre noi în susținerea trustului Media Speranța prin mijloace simple, dar eficiente.
1: Așa este, Florentina, iar alături de noi este Fabian Țuțuianu, manager dezvoltare și marketing al trustului Media Speranței. Bună dimineața, Fabian! Îți mulțumim că astăzi ești împreună cu noi la Diminescu Rost.
2: Bună dimineața, eu mă bucur să vă aud.
1: Pentru început, Fabian, ne poți explica, te rugăm, ce înseamnă mai concret redirecționarea celor 3,5% și de ce este important ca oamenii să fie informați despre acest mecanism?
2: Redirecționarea celor 3,5% reprezintă un mecanism foarte simplu pe care statul român îl oferă. El ne oferă dreptul de a decide ce se întâmplă cu o mică parte din impozitul venit pe care noi l-am plătit deja către stat. Ideea principală este că noi nu oferim bani în plus, nu dăm bani în plus. Banii despre care vorbim au plecat deja către bugetul de stat, iar acum noi putem alege destinația lor finală, adică acelor 3,5% din acel impozit. Este practic cea mai simplă formă de, nu știu cum să o numesc, de democrație fiscală, dacă am putea o numi așa, pentru că noi decidem dacă acei bani merg în coșul mare al statului sau către o cauză specifică în care credem.
0: Te salut eu cu bună dimineața, îți mulțumim încă o dată că ești alături de noi, Fabian Țuțuianu. Să facem așadar o recapitulare pentru ascultători. Mulți aud despre formularul 230, dar nu știu exact cum funcționează. Să ne spui, te rugăm, pașii simpli pe care trebuie să-i urmeze cineva pentru a completa acest formular 230.
2: Da, pașii simpli i-aș putea rezuma în trei, pentru că vorbim despre un formular, vorbim despre completarea lui cu datele personale și vorbim despre depunere. Despre formular, unde îl putem găsi, unde îl putem descărca, putem intra pe site-ul speranța.tv.ro, adică site-ul pe care ascultătorii noștri știu foarte bine, să descarge formularul gata completat cu datele Asociației Centrului Media Adventist și să-l completeze cu datele lor personale. Trebuie doar să treacă numele, prenumele, codul numerii personal și semnătura. Nu trebuie să calculăm noi nicio sumă, pentru că fiscul va face acest calcul automat. Și apoi vine pasul numărul 3, adică depunerea. Noi putem să trimitem formularul scanat către organizația respectivă, adică să ne trimită formularul scanat nou și noi ne vom ocupa de depunere numele lor, sau îl pot depune ei personal la ANAF prin poștă cu confirmare de primire.
1: Fabian Țuțuianu, există încă ideea că este complicat sau că implică și unele costuri, însă tu în această dimineață ne poți clarifica, presupune acest gest vreun cost pentru contribuabil?
2: Nu, absolut niciunul. Aceasta este cea mai importantă precizare, pentru că dacă nu completăm acest formular, acei 3,5% rămân la stat. Deci rămân în coșul mare despre care am vorbit mai înainte. Dacă îl completăm, ei ajung la o organizație neguvernamentală. În cazul acesta, noi îndemnăm oamenii să redirecționeze acești 3,5% din impozitul lor către Asociația Centrul Media Adventist sau, așa cum spunem noi, Trustul Media Speranța. Salariul nostru net nu scade. Nu avem nicio taxă suplimentară de plătit, nu trebuie să justificăm absolut nimic. Este practic o donație gratuită. Este ceva care nu ne costă niciun bani.
0: Așa este, Fabian Țuțuianu. Să vorbim și pentru ascultătorii noștri care preferă mediul online. Știm că există această posibilitate a completării digitale a formularului 230. Să ne faci o recapitulare și în privința aceasta, cum funcționează varianta aceasta și cât de accesibilă este la momentul acesta să completăm online, așadar, formularul 230.
2: Da, pentru că aici mă includ și eu, pentru cei care preferă mediul online, lucrurile sunt și mai simple și mai rapide. Noi oferim o platformă pe site-ul nostru speranța.tv.ro de semnătură digitală, adică direct pe ecranul telefonului sau al tabletei sau al laptopului, putem să semnăm și acolo datele le completăm, bineînțeles, foarte ușor, dar nu avem nevoie de imprimantă, nu avem nevoie de deplasări și durează, nu știu să zic, nu mai mult de 2 minute. Este foarte accesibilă, este sigură și ecologică.
1: fondurile redirecționate ajung în proiecte concrete. Știm lucrul acesta. Ne poți oferi, Fabian Țuțuianu, și câteva exemple de inițiative sau domenii care sunt susținute prin această contribuție de 3,5%?
2: Da, este foarte importantă întrebarea asta, pentru că fondurile colectate prin acest mecanism pentru noi sunt vitale. Sunt vitale pentru menținerea unor platforme de educație, de emisiuni, de valori pe care noi le oferim aici în Media Speranța. Eu presupun că persoanele care ne ascultă acum le este foarte drag să vă ascult în fiecare dimineață. Fără ajutorul lor, fără aceste fonduri pe care noi le colectăm, noi nu am putea să oferim aceste emisiuni. Pe lângă producția de emisiuni educaționale, programe de sănătate, familie și așa mai departe, noi avem nevoie de această susținere a infrastructurii tehnice, partea tehnică. Cum ajunge acest mesaj? Cum facem ca acest mesaj să ajungă curat, să ajungă frumos și să nu existe probleme? Aceste contribuții, de asemenea, ne permit să inovăm constant. De exemplu, susținem emisiuni precum Pop Challenge, pe care invit toți ascultătorii noștri să urmărească. O emisiune pentru tineri, o emisiune care îi provoacă pe tine să adopte un stil de viață sănătos, bazat pe valori și care, în același timp, ajută familii în nevoie. De asemenea, nu știu, putem investim în Poplay, în platforma noastră de video, unde oferim conținut de calitate, în Academia Speranța, un proiect dedicat educației continue, un proiect în care invităm oamenii să descopere Biblia. Pe lângă asta avem proiectul Revoluționare este Adam, chatbotul de Biblie, folosește acest model de AI pentru a răspunde la întrebări spirituale. Avem Hope Discovery cu tot conținutul inovator pe care băieții de acolo îl fac prin dramatizare audio, prin filmul pe care urmează să-l aibă în premieră. Conținut produs cu tehnologie modernă, formă relevantă pentru societate de astăzi și, bineînțeles, mă gândesc și la voi, la cei de la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței. Eu presupun, așa cum am spus, că ascultătorii noștri ne ascultă cu drag și încercăm să-i ajutăm în lumea aceasta agitată și axată pe viteză. Toate aceste ecosisteme digitale și educaționale pe care le-am pomenit trăiesc și prin acest mic gest al celor 3,5% din impozitul nostru pe venit.
0: Așadar, vorbim despre această redirecționare. Am aflat că formularul se află pe pagina speranțatv.ro. Pe acest site poate fi ușor accesat. Pentru cei care iubesc digitalizarea, este și mai ușor. Fabian Țuțuianu, acum poate cea mai importantă întrebare: care este termenul limită și ce ar trebui să știe ascultătorii pentru a nu rata această oportunitate?
2: Da, termenul limită este de 25 mai 2026, deci deja am intrat în luna mai. Data este de 25 mai 2026. Țin minte acum câteva luni când am intervenit tot la voi în emisiune și când am spus 25 mai, mi se părea că este foarte mult, mai erau atunci 3 luni de zile până la data limită. Iată că am intrat deja în această lună. 25 mai este termenul limită până la care formularele pot fi depuse pentru veniturile realizate în anul anterior. Recomandarea mea este să nu lăsăm pe ultima sută de metri, pentru că, așa cum am vorbit și am pomenit despre digitalizare, putem evita aglomerația sau eventualele erori de trimitere dacă facem această depunere mai din timp.
1: Și ultima întrebare, Fabian Țuțuianu, ce mesaj le transmiți tu celor care încă poate ezită să facă acest pas, deși ar putea contribui fără niciun cost?
2: Da, dacă avem posibilitatea să facem un bine sau să oferim o sumă de bani fără să o facem noi direct din buzunar, de ce nu o facem? Redirecționarea aceasta este modul prin care poate vocea noastră se transformă și într-o acțiune. Dar este o acțiune foarte simplă și foarte gratuită. Pentru noi, fiecare formular contează. Mie multe picături mici, știm foarte bine cum spune expresia, tot umple un ocean de fapte. Nu lăsăm ca statul să decidă în locul tău, putem alege o cauză care contează pentru sufletul nostru și noi îndemnăm oamenii să susțină activitatea Trustului Media Speranța.
0: Mulțumim foarte mult în această dimineață pentru explicații, pentru claritate. Fabian Țuțuianu, marketing manager al Trustului Media Speranța, îți mulțumim încă o dată pentru prezența în direct.
2: Eu mulțumesc și îndemn toți ascultătorii noștri să continue să vă asculte în continuare.
1: O zi bună, Fabian Țuțuianu, dragi ascultători, așadar nu uitați, redirecționarea celor 3,5% nu vă costă nimic, dar poate însemna foarte mult pentru noi, pentru Trustul Media Speranța. Este o alegere mică, dar cu impact real.
0: Așa este și pentru brașoveni a fost acest îndemn. Dacă ne ascultați pe frecvența 94,6 FM, vă mulțumim și vă îndemnăm să nu uitați de 3,5%.
1: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Samuel 20, 14 și 15, dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri să nu ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea.
0: Trece timpul repede, Disa, Brașovul rămâne oricum un loc superb, așa că ne întâlnim cu dragii noștri brașoveni mâine în cadrul emisiunii matinale. Acum este timpul să mergem mai departe.
1: Da, este ora 9 fix, spunem din nou bună dimineața și bun găsit în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 4 mai. Este momentul acum pentru știrile orei 9 alături de noi, Alberto Sofiei. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor, încep știrile! Comunitatea din Saschiz a pus în practică săptămâna trecută un proiect cu scop social remarcabil. Încasările rezultate din organizarea sărbătorii Rabarbarului vor fi direcționate exclusiv pentru finanțarea cantinei comunitare Bucate din Vecinătăți. Evenimentul a atras sute de turiști, iar fondurile colectate vor asigura mese calde pentru persoanele vulnerabile din zonă pe parcursul lunilor următoare, demonstrând cum tradițiile locale pot deveni un motor veritabil de solidaritate și sprijin social pentru cei care au nevoie de ajutor. O cercetătoare de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a stabilit o premieră națională recent. A devenit prima persoană din România selectată să facă parte din clasa de științe exacte a Academiei Europene. Această distinție prestigioasă recunoaște anii de muncă în domeniul științelor exacte și impactul studiilor sale la nivel internațional. Selecția sa confirmă faptul că cercetarea românească poate atinge standardele de excelență ale celor mai selecte instituții academice europene, deschizând noi perspective de colaborare pentru tinerii studenți clujeni. În domeniul tehnologiei de vârf, un nou centru de date din Australia promite o revoluție globală. Acesta va fi alimentat în premiere cu ajutorul unor neuroni umani crescuți în laborator. Deși sună deprins din filmele SF, cercetătorii susțin că această metodă ar putea reduce drastic consumul de energie al centrelor de date convenționale, care în prezent pun o presiune imensă pe rețelele electrice. Proiectul este încă în fază de testare, dar reprezintă o schimbare fundamentală în abordarea hardware-ului biologic, punând bazele unei viitoare infrastructuri digitale mult mai eficiente și sustenabile pentru toată planeta. Săptămâna trecută, autoritățile locale din Oradea au semnat un contract în valoare de peste 64 de milioane de lei pentru un proiect de regenerare urbană de mare anvergură, Grădina Urbană Nufărul. Acest proiect vizează transformarea unei zone cu densitate mare în spații verzi generoase, cu piste de biciclete și zone de relaxare dotate cu mobilier urban inteligent. Investiția este un răspuns direct la nevoia cetățenilor de a avea mai mult aer curat în cartierele rezidențiale, transformând un spațiu gri într-un ecosistem urban care va schimba complet fața orașului în următoarea ani. O poveste cu final fericit a avut loc recent chiar în inima Bucureștiului, unde 10 boboci de rață sălbatică au fost salvați de autorități din mijlocul traficului intens. Puii s-au rătăcit într-o intersecție aglomerată, provocând blocaje rutiere, până când trecătorii au alertat echipele de salvare. Bobocii au fost preluați în siguranță și eliberați ulterior într-un parc cu ieșire la lac. Incidentul a servit drept memento despre cât de multă faună sălbatică împarte spațiul urban cu noi și despre importanța gesturilor mici de compasiune pe care orice cetățean le poate face pentru a proteja natura din oraș. Știrile se opresc aici, informații vă din surse sigure.

0: Am ascultat și muzica aici la Radio Vocea Speranței. Edisa a fost corul bărbătesc Moise, iar acum ne oprim la un moment aniversar important, 19 ani de Speranța TV. Știm cu toții această dată, cred deja, 30 aprilie ora 18, anul 2007, a fost un moment de început pentru Speranța TV. Însă în această dimineață avem un invitat special în direct, îi mulțumim foarte mult pastorului Valeriu Petrescu, a fost director al Centrului Media Adventist din anul 2009. A fost o perioadă deosebită atunci. Bună dimineața, bun venit în direct la Vocea Speranței în această ocazie.
1: Bună dimineața tuturor celor care ascultă.
2: Bună dimineața și vă mulțumim foarte mult pentru că în această zi de 4 mai sunteți împreună cu noi la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Stimate domnule pastor Valeriu Petrescu, am dorit să ne spuneți cum ați descrie dumneavoastră perioada aceea de început când ați preluat conducerea Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Practic este vorba despre conducerea Centrului Media Adventist.
1: Ca orice perioadă de început, deși trecuseră 2 ani de la lansarea postului de televiziune și mult mai mulți ani de când Radio Vocea Speranței funcționa, că orice perioadă de început a fost una cu totul specială. Trebuiau făcute foarte multe lucruri în un timp scurt, din mers, și mă bucur să spun de la început că lucrul cel mai important a fost formarea unei echipe competitive, profesioniste și plină de entuziasm. Am avut privilegiu să pot lucra atunci cu astfel de oameni.
0: Da, așa este, stimate domnule pastor Valeriu Petrescu. Orice început a venit și cu provocări, însă din ceea ce ținem noi minte, eu și Edisa, a fost o perioadă extrem de frumoasă aici la Centrul Media Adventist. Totuși, care au fost cele mai dificile momente în perioada în care ați coordonat această activitate a Centrului Media, Speranța TV și Radio Vocea Speranței?
1: Momente dificile apar întotdeauna, dar ele nu prevalează, având în vedere că și atunci și de atunci încoace Centrul Media Adventist, îmi permit să-l numesc așa în continuare pentru amintirile mele, s-a dezvoltat și a împlinit și împlinește una dintre nevoile fundamentale ale societății românești, aceea de întoarcere spre Dumnezeu. Sigur, atunci trebuiau produse tot mai multe emisiuni, pentru că publicul cerea, trebuiau stabilite reguli de funcționare, pentru că orice instituție la începutul ei are această necesitate. Trebuia mereu și mereu înnoită dotarea cu echipamente și lucrul acesta s-a făcut, slavă Domnului, și datorită foarte multor donatori anonimi care au contribuit la adunarea de fonduri pentru aceasta. Și lucrul cel mai important era să putem oferi tuturor telespectatorilor și ascultătorilor de radio din România posibilitatea să ne urmărească. Așa că una dintre strădanii a fost intrarea pe cât mai multe rețele de cablu, așa cum era atunci problematica, și la un moment dat s-a reușit și intrarea pe cea mai mare rețea de televiziune pe cablu, ceea ce a făcut practic ca posibilitatea recepționării Speranței să devină universală chiar în toată Europa.
2: Stimate domnule pastor Valeriu Petrescu, pe lângă aceste momente provocatoare sau dificile, în același timp au existat și momente care cu siguranță v-au rămas în suflet. Care sunt acele experiențe sau realizări care v-au confirmat că această misiune a Centrului Media Adventist are un impact real?
1: Pe partea tehnică, trebuie să menționez că în perioada aceea Centrul Media Adventist a avut posibilitatea să construiască un car de reportaj care a extins area de filmări în toată țara și în diaspora românească. Au fost câteva evenimente majore în România organizate de Biserica Adventistă, așa numitele evangelizări pe satelit, unde tot suportul tehnic

0: a fost oferit de Speranța TV, dar trebuie să mă întorc la oameni care s-au perfecționat din mers, cărora li s-a oferit posibilitatea dezvoltării, atât cei din redacții, cât și cei din tehnic, în așa fel încât conținutul care este deosebit, fiindcă e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, să fie slujit și de mijloacele puse la dispoziție, adică de calitatea celor care realizau emisiunile, atât cei care se vedeau pe sticlă, cât și mai ales cei care din spatele camerelor, din spatele aparatelor din regie, făceau ca mesajul să ajungă în bune condiții la cei care urmăreau cu Speranța și Radio Vocea Speranței.
1: Așa este, ne amintim cu drag acei ani și vă putem mulțumi în direct pentru grija dumneavoastră, chiar părintească, aș putea spune, pentru acei ani care rămân în memoria noastră, putem spune aici, în mai 2026, ca unii dintre cei mai frumoși ani la Centrul Media Adventist. Am ajuns așadar în mai 2026 și dorim să vă întrebăm cum vedeți dezvoltarea Speranța TV și a postului de radio Vocea Speranței. Ce ne puteți spune și dumneavoastră despre schimbările care au loc în media creștină și cum vedeți astăzi acest post de televiziune?
0: Speranța TV și-a păstrat publicul, ceea ce este spectaculos, având în vedere dezvoltarea internetului în perioada aceasta, și a diversificat modalitățile de transmisie, ne rămânând tributară doar transmisii pe TV sau pe radio, ci intrând în zona internetului. De altfel, lucrul acesta a început încă de pe atunci și este o realitate că populația românească, indiferent unde trăiește, în țară sau în străinătate, are nevoie de acest post de televiziune și de posturile de radio, pentru că nevoia de spiritual, nevoia de Dumnezeu, este una definitorie pentru ființa umană. Și atunci și până astăzi am constatat că oameni foarte diferiți unii de alții, cei mai mulți care n-au nicio.
1: Da, vom încerca să reluăm legătura telefonică în direct în această dimineață, pentru că se pare că sunt unele probleme. Așadar, o discuție sinceră în această dimineață cu pastorul Valeriu Petrescu, cel care pentru o perioadă bună de timp a fost directorul Centrului Media Speranța. Practic, acum vorbim despre Trustul Media Speranța, dar ca entitate juridică există Asociația Centrului Media Speranța pentru cei care, Centrului Media Adventist, pentru cei care vor, cum vorbea Medisa, să redirecționeze cei 3,5%.
2: Așa este, Florentina, iar discuția pe care o avem în această dimineață cu pastorul Valeriu Petrescu are legătură cu cei 19 ani aniversați Speranța TV. Domnule pastor, care credeți dumneavoastră că este rolul unui post de televiziune creștin astăzi, într-o lume în care informația este peste tot, dar nu întotdeauna ziditoare?
0: Rolul unui astfel de post, fie televiziune sau radio, este de a satisface una dintre nevoile fundamentale ale oricărei ființe umane, și anume nevoia de Dumnezeu. Informația e informație, ea este necesară, în condiția să nu ne copreșească. Dar ceea ce transmite un astfel de post e mai mult decât informație și este mai degrabă o punte de legătură între omul obișnuit, care e stresat de o mulțime de lucruri, și pacea sufletească pe care Dumnezeu o poate aduce în inima acestuia.
1: Și stimate pastor Valeriu Petrescu, privind și înapoi, așa cum am făcut puțin în această dimineață, dar privind și spre viitor, ce gând doriți să transmiteți celor care urmăresc Speranța TV, ascultă Radio Vocea Speranței și susțin această lucrare pentru Dumnezeu?
0: Aș vrea să le urez să nu-și piardă niciodată speranța, nici legătura cu postul, dar mai ales să nu-și piardă speranța în Dumnezeu și în iubirea Lui pentru fiecare dintre noi.
2: Și poate acum, la final, într-o notă personală, ce a însemnat pentru dumneavoastră, stimate pastor Valeriu Petrescu, toată această perioadă de implicare la Centrul Media Adventist?
0: Legăturile mele cu Radio Vocea Speranței datează din 1993, când am început transmisia și am tot fost invitat cu Speranța TV înainte de a ajunge acolo, dar perioada cea mai intensă a fost cea a celor 5 ani cât am lucrat la Centrul Media Adventist și pentru mine a fost un mare privilegiu posibilitatea să contribui în măsura în care s-a putut la punerea pe picioare, dezvoltarea și extinderea acestui tip de activitate spirituală.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri, pentru perspectiva oferită asupra unui parcurs atât de valoros, stimate pastor Valeriu Petrescu, și în această dimineață vă mulțumim în mod public și pentru anii cât ați fost director al Centrului Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței, al Centrului Media Adventist. Vă mulțumim!
0: Mulțumesc și eu!
2: O zi frumoasă, o zi binecuvântată, dar este o bucurie să vedem cum acest proiect media al Bisericii Adventiste de ziua șaptea este în continuare un instrument prin care credința ajunge în casele dumneavoastră.
1: Și chiar dacă este 4 mai, spunem încă o dată la mulți ani pentru cei 19 ani de Speranța TV și într-adevăr îi apreciem pe toți cei care au fost implicați și sunt implicați în această lucrare pentru Dumnezeu, așa că, dragi ascultători, rămâneți aproape de tot ceea ce zidește.
2: Iar acum vă invităm să ascultați din nou muzică în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Inima cântă se numește piesa interpretată de grupul Sens. Audiție plăcută!

Este ora 9:23, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă cu gânduri frumoase și mesaje alese. Am primit de la domnul Mihai Pușcaș un mesaj extrem de sensibil și frumos. Iată ce ne scrie dumnealui. În armată am avut un coleg din Peretu, știu că îl cheamă Marian, dar am uitat numele de familie. A fost un băiat de milioane, un adevărat prieten. A fost un sprijin și o persoană de susținere. Vreau ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântările peste el și peste familia lui. Da, o vom oferi o dedicație. Piesa se numește Bucurați-vă, o melodie interpretată de Corul Centrului de Sănătate Podiș, iar această piesă este oferită pentru toți ascultătorii Radio Vocea Speranței. Audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Putem învinge moartea prin tehnologie sau este nemurirea doar o iluzie a lumii moderne? Alături de Florin Matei explorăm proiectele postmoderne despre nemurire și întrebările profunde pe care acestea le ridică. Unde se termină știința și unde începe credința? Nu rata Adevăruri și perspective. Luni, 4 mai, de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Din nou muzică aici la Radio Vocea Speranței. The Four, grupul acesta ne-a adus în atenție această piesă muzicală deosebită, Iisus stă și bate la inima ta. Iar noi încheiem seria de interviuri din această dimineață de 4 mai din cadrul programului matinal în direct Dimineți cu Rost, cu o inițiativă care aduce credința mai aproape de nevoile reale ale oamenilor. La Popricani, în județul Iași, a avut loc campania Din grijă pentru tine.
1: Și suntem acum în legătură telefonică direct cu pastorul Eugen Chirilianu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mulțumesc pentru apel!
1: Și noi vă mulțumim pentru că în această zi de 4 mai sunteți împreună cu noi la emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Stimate pastor, cum a luat naștere această inițiativă și care a fost motivația principală din spatele organizării ei?
2: Da, inițiativa are la bază filozofia misiunii Bisericii Adventiste, care pe lângă dezvoltarea spirituală a membrilor ei realizată la biserică prin programe, slujbe, ia în calcul și un aspect al implicării în slujirea nevoilor semenilor, indiferent de orientarea lor religioasă, politică sau etnică. Așa că în cadrul ședințelor de comitet pentru misiune ale bisericilor din zonă s-a realizat așa o analiză a nevoilor populației și am căutat modalități concrete prin care ne-am putea implica pentru a răspunde acestor nevoi. Pornind, bineînțeles, atât de la experiența altor proiecte de sănătate desfășurate în alte zone ale țării, nu suntem primii care am realizat un astfel de proiect, dar luând în calcul și specificul local, trebuie să ne concentrăm pe această dimensiune, sănătatea oamenilor, pentru că în zonă există persoane fără asigurare medicală, oameni care se deplasează cu dificultate către centre medicale mai îndepărtate sau care, pur și simplu, în lipsa unei inițiative de acest fel, pe plan local, nu și-ar fi verificat starea de sănătate. De aceea am considerat că este necesar să venim în întâmpinarea lor și să aducem mai aproape de ei serviciile noastre. Motivația noastră nu e una recentă. Face parte din dorința constantă de a ajuta, așa cum a fost învățat de Domnul Hristos, iar acum a fost concretizată în proiectul acesta de la Popricani.
0: Da, într-adevăr, vă spun și eu bună dimineața, stimate pastor Eugen Chirilianu. Vorbim despre campania Din grijă pentru tine, care a poposit și la Popricani, în județul Iași. Evenimentul a reunit mai multe echipe, specialiști. Cum s-a realizat această colaborare între biserică, autorități, parteneri medicali? Să ne spuneți cum a fost efectiv evenimentul acolo la dumneavoastră.
2: Da, având în vedere faptul că majoritatea voluntarilor sunt membri ai Bisericii Adventiste și împărtășesc aceeași filozofie cu privire la slujirea semenilor, nu a fost dificil să-i convingem să ne se alăture acest demers. Din momentul în care am decis lansarea proiectului, am realizat o evaluare a resurselor disponibile la nivel local, în special medici și asistenți, aici este problema cea mai dificilă, dar și aparatura medicală, pentru a putea stabili foarte clar ce servicii medicale putem oferi și ulterior să mergem cu propunerea la autoritățile locale pentru a solicita un parteneriat. A fost o ședință comună a trei biserici din zonă, ne-am organizat pe departamente, secretariat, care a răspuns de înscrierea pacienților, de fișe medicale, cusoane, indicatoare spre cabinete și așa mai departe, protocol, publicitate, afișe, banner, mediatizarea în mediul online, și o echipă medicală care a avut rolul de a identifica și a atrage colegi medici sau asistenți din alte zone de prin prejur pentru a extinde capacitatea de intervenție și a acționa în mod corespunzător. În momentul în care am prezentat proiectul la primărie, inițiativa a fost foarte bine primită de cei de acolo, deschidere mare și interes, a fost o reală disponibilitate de implicare, așa că am semnat un protocol de colaborare, iar de atunci am lucrat împreună ca o echipă unită, având ca obiectiv comun binele cetățenilor. Autoritățile locale chiar s-au implicat oferind sprijin logistic, esențial spațiul necesar pentru desfășurarea evenimentului, încălzire, curățenie, susținere și promovare chiar la capitolul mediatizare, totul pentru binele oamenilor. A fost, într-adevăr, o echipă frumoasă împreună cu membrii Bisericii Adventiste și cu autoritățile locale.
1: Știm că în cadrul campaniei Din grijă pentru tine de la Popricani, peste 100 de persoane au beneficiat de consultații, ecografie, KG, spirometrie și multe, multe altele. Care au fost cele mai frecvente nevoi sau probleme descoperite în rândul celor care au venit?
2: Cele mai frecvente probleme au fost identificate ca fiind afecțiunile cardiovasculare, urmate de boli degenerative, în special cele asociate cu înaintarea în vârstă, Am întâlnit și cazuri de osteoporoză, hipertensiune arterială și dislipidemie, adică modificări ale nivelului grăsimilor din sânge, care acestea apar destul de des în rândul populației adulte și vârstnice. Prin evaluările imagistice efectuate s-au identificat și câteva patologii tumorale, atât benigne cât și maligne. Însă e important să precizăm faptul că investigațiile realizate de noi nu au avut decât un rol de screening, adică de verificare așa preliminară, care a avut menirea să semnalize eventuale probleme și apoi pacienții să fie trimiși spre investigații suplimentare de specialitate acolo unde ar fi fost necesar. Cam acestea le-am descoperit noi, acestea sunt cele pe care le-am întâlnit noi în activitatea noastră.
0: Și stimate pastor Eugen Chirileanu, dincolo de investigații, oamenii au primit și recomandări pentru prevenție acolo la Popricani. Vrem să vă întrebăm cât de mult sunt deschiși oamenii atunci când vine vorba despre schimbarea stilului de viață, de exemplu.
2: Cei care au venit la noi au fost în general conștienți că anumite obiceiuri nu sunt sănătoase și o parte dintre ei chiar au fost vizibil, puși pe gânduri în urma discuțiilor și a rezultatelor primite. Există, de regulă, o deschidere inițială, mai ales atunci când informațiile vin însoțite de explicații clare și exemple concrete legate de propria stare de sănătate. Totuși, schimbarea reală nu este ușoară și nu se produce peste noapte. Unii oameni fac pași imediat, mai ales dacă problema descoperită îi îngrijorează sau îi afectează în mod direct, însă pentru mulți este nevoie de timp, de încurajare constantă, uneori de sprijin din partea familiei sau din partea comunității. În astfel de cazuri, rolul nostru este nu doar de a informa, ci de a încuraja și de a oferi direcții practice ușor de aplicat. Chiar dacă nu toți fac schimbări radicale imediat, faptul că pleacă mai conștient și mai atent la propria sănătate este un pas foarte important și un pas înainte pentru ei.
1: În cadrul campaniei Din Grijă pentru Tine de la Popricana exista și o componentă de educație pentru sănătate prin materiale și discuții. Cât de importantă este această parte în comparație cu actul medical în sine?
2: Considerăm că este o componentă vitală. De multe ori este mult mai eficient să previi decât să tratezi, atât din punctul de vedere al resurselor și al energiei implicate, cât și al costurilor. Educația pentru sănătate ajută pe oameni să înțeleagă mai bine factorii de risc, să-și corecteze obiceiurile, să ia decizii mai bune pentru viitor. Și actul medical intervine adesea atunci când problema este deja instalată, însă prin prevenție putem evita sau măcar amâna apariția multor afecțiuni. În plus, o persoană informată devine mai responsabilă față de propria sănătate și mai receptivă așa la recomandările medicale. De aceea considerăm că educația pentru sănătate nu este doar un complement al actului medical, ci este o parte esențială acesteia, cu un impact pe termen lung asupra calității vieții oamenilor.
0: Vorbim așadar despre campania Din Grijă pentru Tine, ajunsă la Popricani în județul Iași. Astfel de acțiuni cer multă organizare și implicare. Stimate pastor Eugen Chirileanu, ce v-a impresionat cel mai mult în această experiență?
2: Cu siguranță că cel mai mult ne-a impresionat și pe mine personal și pe alții implicarea voluntarilor, dedicarea cu care s-au mobilizat și disponibilitatea de a sluji fără rezerve. De asemenea, răbdarea și profesionalismul cadrelor medicale, acestea au fost remarcabile, mai ales în condițiile unui flux mare de pacienți și ale unui program solicitant, au fost 118 pacienți evaluați. Un impact deosebit și ceea ce ne-a plăcut și ne-a produs bucurie a fost faptul că pacienții au fost recunoscători. Mulți dintre ei și-au exprimat recunoștința și surprinderea că mai există oameni dispuși să se dăruiască pentru binele altora, fără a aștepta o răsplată. Și aceste reacții au fost o încurajare puternică pentru toți cei care s-au implicat și au confirmat valoarea unui astfel de demers pentru populația din zonă.
1: Și dacă ar fi să privim spre viitor, intenționați să continuați această campanie? Există cumva deja planuri pentru alte comunități?
2: Da, există cu siguranță dorința și intenția de a continua aceste campanii, însă organizarea lor depinde în mare măsură de programul și disponibilitatea cadrelor medicale. Ei au servici, merg la spital în fiecare zi și doar din timpul liber, atunci când găsesc timp liber, iau pentru astfel de campanii. Cu toate acestea, ne dorim să continuăm cât mai mult posibil și să extindem inițiativa aceasta și în alte comunități. pe măsură ce resursele umane și voluntarii sunt disponibili și contextul ne permite. E clar că disponibilitatea echipei și nivelul existente în teritoriu vor rămâne factorii decisivi în participarea viitoarelor proiecte și sperăm cât mai des, depinzând de acești oameni atât de dedicați, care cu bucurie se implică să realizăm mai multe proiecte de acest fel în zonă.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, pentru modul în care aduceți și dumneavoastră speranță și sprijin concret în viața oamenilor din zona Moldovei, din țara noastră, stimate pastor Eugen Chirilianu.
2: Cu mare drag!
1: O zi frumoasă și binecuvântată, dragi ascultători, iată fiecare dintre aceste inițiative ne arată că o viață trăită cu rost înseamnă credință pusă în practică, grijă față de oameni și implicare constantă.
0: Așa este, Edisa, implicare în sensul acesta, o inimă și un gând să fim cu toții. Ascultăm încă o piesă muzicală pe care o dedicăm tuturor din toată inima. Corul Cantabile, o inimă și un gând. Audiție plăcută!

0: Și iată cum timpul a trecut destul de repede și, dragi ascultători, suntem pe ultima sută de metri, aproape de finalul acestei ediții speciale, spunem noi, pentru că a fost întâlnirea cu dumneavoastră a matinalului în direct de aici, de la Radio Vocea Speranței, a emisiunii Dimineți cu Ros, pentru această dată de 4 mai 2026. A fost o dimineață în care am fost din nou împreună, cu gânduri, cu emoții, cu zâmbete, dar mai ales cu speranță, iar acum vă mulțumim încă o dată că ne-ați primit în casele și în sufletele dumneavoastră. Fiecare mesaj primit de la dumneavoastră și venit aici, la Radio Vocea Speranței, ne amintește misiunea Trustului Media Speranța.
1: Iar înainte de a ne lua rămas bun, vrem să vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Samuel 20, versetele 14 și 15. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului, și dacă voi muri, să nu îți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea.
0: Așa este Edisa, în spatele fiecarei dimineți cu rost este și o echipă care trăiește fiecare moment alături de dumneavoastră. De la microfon, Florentina Neacșu Adamescu și Edisa Soare Bucur, iar din regia de emisie, Valentin Bogdan, omul care transformă sunetul în armonie.
1: Vă dorim, dragii noștri, așadar, o zi binecuvântată în care bunătatea, de ce nu, să fie limbajul principal pe care îl vorbiți. Rămâneți aproape de noi, rămâneți aproape de speranță, rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței.
0: Și nu uitați, dragii noștri, chiar și în cele mai aglomerate zile, există întotdeauna motivul de a merge mai departe cu încredere. Așadar, rămâneți cu încredere în Dumnezeu, rămâneți cu speranță, cu liniște, cu bucuria lucrurilor simple. Noi vă spunem că vă așteptăm și mâine în direct de la ora 7 și 15 minute.
1: Așadar, o zi minunată tuturor, pe mâine dimineață!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată mâine în plenul Parlamentului. Executivul încearcă să accelereze absorpția fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan participă la Erevan la reuniunea Comunității Politice Europene și la primul summit Uniunea Europeană-Armenia. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 12 grade Celsius. Parlamentul va decide mâine dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Inițiatorii moțiunii de cenzură au adunat 254 de semnături, peste numărul minim necesar pentru ca guvernul să cadă, însă liberalii încă mai cred că îi pot convinge pe unii dintre semnatari să-și schimbe tabăra. Ar fi nevoie să recupereze 22 de voturi, iar ținta negociatorilor PNL este formată mai ales din parlamentarii neafiliați și de la POT. Potrivit prin vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu, soarta guvernului încă se joacă și mai sunt necesare, a spus el aseară, cel mult 10 voturi pentru ca moțiunea să nu treacă. Votul, care ar trebui să fie secret, este programat mâine într-o ședință comună a celor două camere. Iulia German.
3: PSD Aur și grupul Pace Întâi România, inițiatorii moțiunii de cenzură, spun că România nu are nevoie de un prim-ministru care promovează politici de austeritate pentru populație, refuză dialogul, blochează soluții de relansare economică și pregătește înstrăinarea unor active strategice ale statului sub pretextul respectării obligațiilor asumate prin PNRR. Și de aceea premierul Ilie Bolojan trebuie să plece. PNL subliniază că socialdemocrații au fost la guvernare și critică acum măsuri pe care le-au susținut în legislativ, în timp ce USR afirmă că PSD nu va mai fi considerat un partid pro-european dacă votează alături de AUR demiterea cabinetului. S-au înregistrat 254 de semnături pentru susținerea moțiunii de cenzură, număr care depășește limita minimă de 233 necesară pentru adoptarea documentului, dar votul este secret și rezultatul depinde de fiecare parlamentar în parte. Legislativul are programate și ședințe de plen separate în fiecare cameră pentru dezbaterea mai multor proiecte. Între acestea se află propunerea prin care se interzice vânzarea activelor statului la companii strategice de interes național și inițiativa ca orașul voluntar din județul Ilfov să fie declarat municipiu.
2: Între timp, la Palatul Victoria este mobilizare pentru banii din PNRR, pentru că orice proiect neîncheiat până la finalul verii înseamnă fonduri europene pierdute definitiv. Premierul Ilie Bolojan vrea măsuri de urgență pentru a accelera investițiile, iar guvernul s-ar putea reuni astăzi într-o ședință extraordinară, la care să fie adoptate două ordonanțe de urgență care să aducă simplificarea procedurilor și împrumuturi ieftine de la stat pentru autoritățile locale. Are detalii Petruța Obrejan.
4: Absorpția fondurilor europene din PNRR reprezintă cel mai important obiectiv al guvernului, a declarat premierul Ilie Bolojan, precizând că a avut recent întâlniri cu conducerile tuturor ministerelor pentru a evalua situația reală, privind îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate. El a anunțat că în cursul zilei de astăzi vor fi făcute publice toate datele referitoare la stadiul absorpției fondurilor europene defalcate pe fiecare minister. De asemenea, premierul Ilie Bolojan mai spunea că tot astăzi, în cadrul ședinței cabinetului, Ministerul Finanțelor va veni cu două proiecte de ordonanță de urgență prin care creează mecanisme suplimentare care să sprijine efectiv absorpția fondurilor europene. Astfel, Ministerul Finanțelor vrea să acorde împrumuturi fără dobândă primăriilor și consiliilor locale pentru a susține proiectele aflate în derulare din PNRR. Practic, guvernul urmărește prin această ordonanță de urgență să nu se oprească lucrările, să se respecte termenul limite de 31 august, să fie finalizate investițiile din sănătate, educație, digitalizare și infrastructură și astfel să nu se piardă banii europeni. Prin cel de-al doilea proiect de ordonanță de urgență, statul prin Ministerul Finanțelor va putea împrumuta din trezorerie primăriile, dar și alte UAT-uri, care în acest fel să-și poată finaliza proiectele din fonduri europene. Premierul Ilie Bolojan spunea că va fi un plafon de maxim 2 miliarde lei. Împrumuturile vor fi acordate pe perioadă de până la 5 ani, cu o dobândă mai mică ca în piață, și ar putea fi rambursate și anticipat.
2: Euro a depășit astăzi 5 lei și 20 de bani la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Leul rămâne vulnerabil din cauza incertitudinilor politice, iar analiștii spun că observă o volatilitate ridicată, unele bănci comerciale afișând deja cotații de vânzare care depășesc 5,28 de lei pentru un euro, iar urmările se vor simți rapid în buzunarele românilor, mai ales cei cu credite în euro vor suporta consecințele. Dar, în general, costul vieții va crește pentru că, de exemplu, multe dintre alimentele din magazine sunt importate. Înainte de accentuarea crizei politice, cursul oficial comunicat de Banca Națională era mult mai stabil, situându-se sub pragul de 5 lei și 10 bani pentru un euro. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere precum Canada sunt în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev în prezența președintelui Volodymyr Zelensky și conflictul din Orientul Mijlociu până la lupta împotriva traficului de droguri.

0: Șefii de stat și de guvern din 48 de țări discută astăzi la Erevan despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Președintele Nicușor Dan va coprezida alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatovici masa rotundă dedicată temei reziliență democratică și amenințări hibride. El va susține necesitatea unor instituții puternice și transparente, dar și a unor măsuri eficiente împotriva dezinformării și a interferențelor externe, cu scopul de a preveni ca vulnerabilitățile actuale să devină riscuri structurale pe termen lung. Șeful statului va găzdui de asemenea în marja summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale. Președintele României va participa și la o nouă reuniune a grupului de coordonare pentru Republica Moldova, ce are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului. De altfel, președintele Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au călătorit împreună până la Erevan, potrivit unor imagini publicate de către cei doi șefi de stat pe rețelele de socializare.
1: Fermierii europeni, inclusiv cei din țara noastră, sunt îngrijorați după ce acordul Mercosur a intrat în vigoare și se tem de un val de importuri agroalimentare mai ieftine. Comisia Europeană dă însă asigurări că există măsuri de protecție pentru a limita eventualele efecte negative. Deocamdată, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay este provizoriu. Prevede eliminarea treptată a taxelor vamale pentru peste 90% dintre produse și deschide noi piețe pentru exporturile europene, care, spun oficialii de la Bruxelles, ar putea crește semnificativ. Profesor dr. Sergiu Mișcoiu, de la Facultatea de Studii Europene și director al Centrului de Cooperări Internaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că și pentru țara noastră acest acord poate să reprezinte în primul rând o oportunitate.
2: Nu trebuie să ne uităm doar la efectele directe, adică câte firme românești vor exporta în Paraguay, pentru că atunci sigur că nu vom fi foarte impresionați de cifrele care vor veni. Dar trebuie să ne uităm, de exemplu, la liniile întregi de producție, la faptul că, de exemplu, firmele germane, italiene, chiar și cele franceze, deși Franța nu este un mare fan al acestui acord, beneficiază de piețe de schimb, de forță de muncă, de diverse subcomponente care sunt produse în România și exportate de România în aceste țări. La rândul lor, aceste țări găsesc piețe în America Latină. Deci, practic, este un acord care permite Uniunii Europene, care lucrează mult mai bine împreună decât lucra anterior, să profite. Și efectele colaterale țin, oricum aș zice, de diversificarea piețelor și de schimbările macro la nivel mondial.
1: Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 12 grade Celsius. Sport acum cu Gabi.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ne întâlnim din nou în această săptămână și ne bucură tare mult că putem fi alături de dumneavoastră aici la Live cu Sens, la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că astăzi vom profita împreună de timpul pe care l-avem alocat, astfel încât să mai punem așa o cărămidă în ceea ce înseamnă, știu eu, poate caracterul nostru, stilul nostru de viață, perspectiva asupra vieții, de ce nu, și așa mai departe, pentru că și astăzi ne propunem să învățăm o grămadă de lucruri. Însă pentru că suntem așa la început de săptămână, nu știu ce faceți dumneavoastră, ce planuri v-ați făcut, câte au ieșit, câte s-au stricat deja în doar câteva ore de când a început săptămâna de lucru, însă cert este că ar trebui să fim foarte, foarte optimiști, chiar și atunci când mai eșuăm. Vă spun asta de ce, pentru că am găsit un citat de-a lui Thomas Edison care spunea așa: nu am eșuat, ci am găsit 10.000 de moduri care nu funcționează. O perspectivă interesantă, care poate uneori ne aduce zâmbetul pe buze, dar dacă o analizăm cu atenție, ne vom da seama că e un citat așa destul de profund, care spune multe despre felul în care privim noi viața. Așa că astăzi nu vă lăsați descurajați, chiar și dacă planurile n-au ieșit așa cum vi le-ați planificat. Dar poate unii dintre dumneavoastră spuneți că e prea devreme să vorbim despre planuri stricate, ceea ce mă bucură tare mult. Așa că vă introduc eu un alt subiect, pentru că nu despre muncă, nu despre succes va fi vorba astăzi, ci despre cum ajungem să fim mai buni și să obținem echilibru în viața noastră. Și vă spun chiar acum în ce aspect. În ultimii ani tot auzim destul de des expresii precum pune-te pe tine pe primul loc sau ai grijă de tine, protejează-ți energia. Și probabil mai sunt și altele pe care le-ați auzit dumneavoastră din aceeași sferă. Și într-adevăr, este important să ne odihnim, să ne ascultăm nevoile și să nu ne neglijăm. Întrebarea e cum reușim să facem asta într-un mod echilibrat, pentru că undeva pe drum, grija față de sine poate deveni sau se poate transforma așa în izolare pe alocuri, iar echilibrul poate aluneca spre egoism. Un lucru de care, cine știe, poate chiar am fost acuzați în anumite momente din viața noastră. Așa ajungem să ne întrebăm unde este limita aceea între egoism și o grijă de sine, față de sine, sănătoasă. Sau cum avem grijă de noi fără să ignorăm pe ceilalți, cum ne protejăm fără să devenim reci, egoiști, așa cum spuneam mai devreme. Așa că astăzi, doamnelor și domnilor, vorbim despre acest echilibru, despre sănătatea noastră emoțională până la urmă, despre relațiile pe care le avem cu cei din jur și despre diferența dintre iubirea sănătoasă de sine și egoism. Și nu vreau să aduc doar eu informații în această privință, ci vreau să conlucrați cu mine astăzi și să fiți parte din această ediție, pentru că vreau să comunicăm la același număr de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți, dar în eventualitatea în care cineva ne ascultă pentru prima dată, vi-l repet chiar acum: 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Este un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite mesajele dumneavoastră pe SMS sau pe WhatsApp, cum vă este mai ușor. Și să nu uităm că pe WhatsApp putem primi și mesaje vocale, așa că le așteptăm cu mare drag și mare interes din partea dumneavoastră. Ce să ne spuneți mai exact? E bine să vă dați cu părerea cu privire la subiectul nostru. Cum stabilim acest echilibru între a avea grijă de noi, a ne lua timp personal până la urmă, și egoism? Unde e limita? Unde e delimitarea dintre cele două? Mai exact, dumneavoastră când ați simțit ultima dată că ați avut nevoie să vă opriți și să aveți pur și simplu grijă de dumneavoastră? E o întrebare nu ușoară, nici grea, zic eu, numai potrivită pentru un început de săptămână, pentru că dacă pornim cu echilibru mai departe încă de luni, de ce nu să nu ajungem așa până vineri și să tragem niște lecții și niște concluzii frumoase în viața noastră. Așa că vă invit să rămâneți alături de noi, nu de alta, dar avem și un invitat special care ne va oferi așa mai multe detalii și mai multe informații cu privire la acest subiect și cred eu că va fi o discuție care ar trebui să ne intereseze pe fiecare dintre noi, având în vedere că trăim într-o lume atât de agitată în care nu mai știm să ne luăm timp nici pentru noi, nici pentru alții, și echilibrul e undeva departe de viața celor mai mulți dintre noi. Așa că dacă vă interesează subiectul și dacă vreți să aflați mai multe, stați alături de noi, pentru că în scurt timp vom avea bucuria de a aborda și acest subiect cu un specialist. Și bineînțeles, dacă m-aș întoarce la mesajele dumneavoastră pe care
vândem, să ni le trimiteți. Vă repet și întrebarea, dumneavoastră când ați simțit ultima dată că aveți nevoie să vă opriți și să aveți grijă de dumneavoastră? E bine, să știți că nu vrem doar răspunsuri corecte sau așa, de prin cărți, de undeva, din spusele unor specialiști, ci mai degrabă vrem să aflăm experiențele dumneavoastră în ceea ce privește acest echilibru. Așadar, nu uitați, 0753 400 200. Și pe lângă acest subiect, dragilor, avem pregătit pentru dumneavoastră multe alte lucruri, printre care rubrici și muzică de calitate. Și începem cu muzică, că așa e frumos, să creăm o atmosferă plăcută și potrivită acestei emisiuni. Așadar, doamnelor și domnilor, începem cu Pace, pentru că fix așa se numește prima piesă din această ediție. Ești pacea mea, interpretează Claudiu Agapie. Eu vă doresc tuturor audiție plăcută și vă îndemn să rămâneți alături de noi pentru a vă bucura și de alte momente frumoase și speciale aici la Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, revenim în atenția dumneavoastră cu o discuție foarte, foarte interesantă, de care eu o să mă leg tare mult și o să profit de toate informațiile pe care le voi auzi, nu de alta, dar fiecare dintre noi, inclusiv eu, avem cu toții nevoie de echilibru, așa că discuția ce stă să vină aici la Radio Vocea Speranței pentru dumneavoastră este una cât se poate de valoroasă. Vom încerca alături de invitatul nostru din această ocazie, doamnelor și domnilor, să înțelegem mai bine ce înseamnă grija sănătoasă față de propria persoană, cum putem construi relații echilibrate cu cei din jur și de ce uneori uităm să avem grijă și de sufletul nostru. Ei bine, astăzi o avem alături de noi pe doamna Paula Persida Popescu, specialistă în relația de cuplu și familie, dezvoltare personală și psihopedagogie. Vă spun bună dimineața, bine ați revenit la Live cu Sens.
1: Mulțumesc pentru invitație, bună dimineața tuturor! Nu știu dacă găseai o persoană mai potrivită să vorbească pe subiectul ăsta. Asta pentru că o să fie o confesiune publică la radio.
0: Oh, deja am ridicat ștacheta destul de mult și asta mă bucură. Eu aș fi zis la fel fără să știu ce urmează, că sunteți persoana potrivită, dar mă gândeam mai degrabă la pregătirea dumneavoastră decât la experiența de viață, dar ăsta e cu siguranță un plus pentru tot ceea ce vom discuta aici. Haideți să începem așa cu începutul și să ne explicați puțin care este diferența dintre grija sănătoasă față de sine și egoism, pentru că nu prea știm unde trasăm această graniță între cele două, ne simțim vinovați și așa mai departe, dar intrăm în subiect mai încolo.
1: Da, e, într-adevăr, așa cum spui, e foarte greu să găsești o delimitare clară, pentru că ține foarte mult, pe de-o parte, de nevoia personală pe care o ai, de, nu știu, de a te afirma, de a fi în centrul atenției, de a-ți împlini nevoile de bază. Noi nu știm să facem diferența între nevoie și dorință și de foarte multe ori când vrem să ne împlinim o nevoie, dar o exprimăm ca o dorință, aceasta ne este reproșată și atunci spui, a, sunt mult prea egoist, înseamnă că am cerut prea mult, dar de fapt nevoia mea era firească, era normală, doar că n-am știut cum să cer să mi se împlinească nevoia și atunci ai sentimentul ăsta că ești egoist pentru că cer lucruri pentru tine sau că ai spus nu cândva. Egoismul, până la urmă, este, încerc așa, o definiție, atunci când ești mult prea orientat către ce ai tu nevoie, către dorințele tale, ignorând mai mult decât atât, încălcând nevoile altora. Deci, pentru cei care ne ascultă, aș vrea să se înțeleagă această diferență. Pot să mă numesc o persoană egoistă, dacă în mod repetat, în mod frecvent, eu țin mai mult cont de nevoile mele, de dorințele mele și ca să mi le împlinesc, încalc nevoile altora sau ignor nevoile altora.
0: E conform acelei zicale despre libertate, nu? Că se termină, libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Cam așa
1: foarte
0: e și cu,
1: bine.
0: Și da, cu grija
1: așa
0: asta.
1: Așa este, foarte bine punctat, corect.
0: Așa cum ați pomenit și dumneavoastră, am amintit și eu puțin mai devreme despre sentimentul acela de vinovăție și eu vă dau perfectă dreptate, însă acum dacă ați spus că vorbiți din experiență proprie, vorbesc și eu, îmi permit să fac lucrul acesta și deși cunosc poate anumite informații care mă ajută, totuși când vreau să pun lucrurile în practică, nu-mi iese, pentru că în continuare mă simt vinovat, deși știu că am făcut ceea ce trebuie conform manualului. Cum reușim să scăpăm de sentimentul acesta de vinovăție care ne urmărește și parcă e cumva incontrolabil?
1: Vinovăția, ce-i drept, vine pentru că ea este de foarte multe ori o construcție. Adică părinții noștri, fără să-și fi dat seama, au predat cumva această idee că o ființă este valoroasă dacă este utilă, dacă vine în sprijinul celorlalți. De foarte multe ori, dragostea pe care copilul o învață când este mic este condiționată. Dacă faci cu tare lucru, atunci eu voi fi fericit. Și atunci această idee încearcă să o extinzi și să o înțelegi pe tot parcursul vieții, în toate interacțiunile noastre și atunci când ești solicitat într-o relație, să vii cu un aport, de oricare ar fi el, de la aport prezență fizică, idei, sfaturi, participare într-un proiect, uneori financiar sau timp petrecut cu cineva, sau niște servicii făcute. Ori de cât multe ori e solicitat, ai în minte această idee că dacă nu voi împlini ceea ce mi s-a cerut, eu nu mai am valoare în ochii acelei persoane. Deci vinovăția vine din faptul că cumva am fost condiționați în această schemă de gândire, că valoarea mea vine din cât de util sunt, de cât de important sunt în viața celuilalt. Și atunci dacă cumva vin și spun nu, nu pot, din păcate chiar nu se poate, am acest sentiment cum că îmi pierd valoarea. Sau dacă mă gândesc, dom'le, mi-e somn, aș vrea să dorm, adică nu vreau să merg la întâlnirea respectivă. O să te simți așa ca și cum nu-ți pasă de grup, nu-ți pasă că acolo s-a întâlnit familia. Deci vine așa, exact ce spuneam, dintr-o condiționare socială, apoi din aceste sisteme de gândire, știi, care se bat cap în cap, pe de-o parte, tu vrei să aparții. Am dat exemplu cu întrunirea de familie, da? Care să zicem că este regulată. Și de data asta ești foarte obosit și deși sunt foarte dragi, n-ai vrea să mai mergi la această întâlnire. Ai pe de-o parte sentimentul ăsta de afiliere. Da, vreau să fiu acolo cu familia mea, sunt foarte dragi. Dar pe de altă parte ai și nevoie de somn, nu știu, poate ești după o perioadă aglomerată. Apoi e această, știi, gândire care se bate cap în cap. Dacă sunt acolo, poate că, nu știu, prezența mea o să-i facă pe ceilalți să se simtă mai bine. Și uite, eu aduc așa o stare de bine în jurul meu, poate tu ești cel vesel din grup sau... Deci toate aceste conflicte, de fapt, construiesc vinovăția. Și asta pentru că pe parcursul vieții cineva nu ne-a învățat cum să spunem nu. Și mai ales, bine, un alt factor este că nu ne cunoaștem. Iar eu spuneam că vorbesc din experiență proprie, eu recunosc că am un senzor stricat. Adică eu personal mă sesizez că este prea mult, un pic ca când e prea târziu. Adică când starea de oboseală s-a instalat aproape brutal. Pentru că nu am fost învățată altfel și eu mă lupt cu mine să detectez acele simptome care ar trebui să-mi spună pregătește-te să spui nu. E greu dacă nu ai fost învățat și dacă n-ai exersat lucrul acesta. De aceea atrag așa de mult atenția pentru cei care ne ascultă. Luați-o din timp, învățați-vă corpul și, bineînțeles, revizuiți mentalitatea, pentru că spuneam că totul vine din felul în care eu gândesc că am sens în lumea asta.
0: Da, e un subiect extrem de delicat. Mă gândeam acum în timp ce ne ofereați acest răspuns și la faptul că uneori poate am rezolvat problema cu simțământul de vinovăție, nu ne mai interesează, nu ne mai pasă, am scăpat. Dar în același timp vin la pachet acele repercursiuni ale familiei, ale cercului de prieteni. Ok, nu vii la întâlnirea noastră pentru că ești obosit, ai treaba, ai alte lucruri de făcut, vrei tu să stai să citești sau etc. Cum facem, cum gestionăm aceste consecințe, să le numesc așa cu ghilimele de rigoare, în contextul în care noi totuși am făcut ce era bine și corect, nu doar pentru noi, cât pentru ceilalți până la urmă?
1: O să le gestionez, eu cred că ar fi bine să identificăm un pic ce înseamnă de fapt prea mult sau că ne-am neglijat pe noi și... Aș vrea să se rețină așa că de foarte multe ori noi avem semne, dar nu le recunoaștem, nu știm că, uite, hai că intru în perioada aia în care cred că o să mă epuizez, pentru că, da, una dintre consecințe este această epuizare, numim noi burnout, dar asta pentru că nu m-am prins de dinainte că sunt niște semnale, nu știu, cum ar fi crește nervozitatea. Dintr-o dată devin mai nervos. Un alt element extrem de important și m-aș bucura ca oamenii să-l rețină. Când faci un lucru pentru ceilalți și vezi dincolo de oboseală, da, este într-adevăr și ăsta, sau iritabilitate, dar când începi să simți resentimente față de persoana respectivă, credeți-mă că este un semn, un predictor al faptului că e deja prea mult, că tu nu mai ții cont de tine. Deci reținem nervozitate, reținem faptul că am așa un sentiment de voi nu vă pasă, iată cât de mult fac eu pentru voi și voi tot nu recunoașteți. Sau exact ce spuneam mai devreme, efectiv îți vine să spui nu, totul este formulat în capul tău să spui nu, dar nu știi de ce ți este pe gură tot, da. Iar un semn. Știi că ceva este în neregulă. Și apoi ai așa sentimentul acesta de neîmplinire oricât de mult ai face și ajungi în punctul în care la propriu să-ți strici relațiile, că întrebai, ok, cum dau seama de cum să pun limite sănătoase? Culmea este că de multe ori, cu cât ești mai altruist, cu cât ești mai disponibil, când ajungi la limita aceea de disponibilitate maximă, oamenii te iau, noi spunem în engleză, for granted, adică te iau de bun. Nici să mai gândesc la tine. Tu trebuie să fii acolo. Nu contează că ai și tu viața ta, ritmul tău, sănătatea ta. Și în momentul în care nu ești, acele relații se deteriorează. Și este un cerc vicios. Adică prietenii tăi o să spună, da, bine, te-am înțeles odată că ți-era somn, te-am înțeles și a doua oară, dar ai început să ne neglijezi. Asta pentru că tu nu te-ai poziționat corect. Poți să vii să spui, uite, măi, eu încerc să le fac pe toate, vă iubesc, îmi sunteți foarte dragi, dar eu mai mult de o dată pe lună nu pot veni la aceste întâlniri. Adică tu deja setezi alte așteptări, niște așteptări mai corecte. Sau când îți iei, te implici într-un proiect sau spui, uite, eu, hai, dăm un exemplu din viața, să zicem, profesională sau religioasă. Eu pot să-mi asum două proiecte pe lună sau un proiect pe lună. Contați pe mine o dată pe lună în lucrul acesta. Cu alte cuvinte, trebuie să vin să mă repoziționez față de, în relațiile pe care le am, fie că sunt de familie, fie că sunt profesionale, sau personale, pur și simplu ca oamenii de aici înainte să știe că încep să delimitez pentru că alminteri mă epuizez. Ajung în punctul în care și apoi nu mai am satisfacția vieții. Dacă am aceste resentimente și tot timpul sunt obosit și chiar dacă fac cu drag ceea ce fac, la un moment dat mi se pare prea mult, mi se pare că oamenii oricum nu văd ceea ce fac.
0: Devine o povară.
1: Eu sunt în dificultate. Și sunt într-o eroare, pentru că asta înseamnă că eu am pornit în acele relații cu așteptări ca oamenii să-mi recunoască eforturile.
0: Cu alte cuvinte, am putea spune că nu trebuie să ne educăm doar pe noi, ci mai degrabă și pe cei cu care legăm anumite relații, de orice natură ar fi ele, pentru că așa cum setăm așteptările, așa va continua relația aceea.
1: Foarte bine ai spus, da, într-adevăr. Trebuie să trecem de la autoeducație la a-i educa pe cei din jurul nostru, dar noi păstrându-ne disponibilitatea și dragostea, pentru că conflictul cel mai mare vine exact din aceasta, că am impresia că dacă nu ofer destul, nu sunt destul de valoros. Eu deseori predic, propovăduiesc, nici nu știu cum să spun cu gura mare că ai o satisfacție extraordinară când te oferi celorlalți. Și multe studii arată că, într-adevăr, atunci când te oferi celorlalți, când oferi, ai mai multe avantaje decât atunci când primești. Doar că și aici există o limită. Și această limită noi trebuie să o învățăm.
0: Avem multe, multe de învățat și, din păcate, parcă viața asta e prea scurtă să le înveți pe toate, însă cred eu că fiecare progres trebuie să ne motiveze și în fiecare moment să mai învățăm câte ceva. Și din acest motiv vă întreb și pe dumneavoastră, cum ați reușit să evoluați la acest capitol? Pentru că ne spuneați că sunteți un exemplu concludent de cum au evoluat lucrurile și cum v-ați dat seama de importanța limitelor în viața dumneavoastră. Ce ați făcut concret ca să identificați problemele și, bineînțeles, să le și rezolvați, măcar în parte, dacă nu complet?
1: Primul pe care l-am conștientizat și a fost relativ acum mulți ani, dar nu mi-a fost ușor să fac trecerea, a fost acea percepție că oamenii mă iau de bună. Adică eu, indiferent de cum m-aș fi simțit, oamenii se așteptau ca eu să fiu bine dispusă, veselă, tot timpul cu soluții, tot timpul să preiau din sarcinile celorlalți, eu să fiu cea care ridică prima mână când cineva cere ajutor, dar nu mai apreciau. Și am început să mă simt nevalorizată, exact cum am spus mai devreme. Aveam impresia că se profită de mine. Și am conștientizat ceea ce în psihologie, na, în teorie știam, dar știi cum e, practica te omoară, îmi dădea seama că eu încerc să joc un rol de salvator. Eram de fapt o victimă care refuza să fie victima celorlalți, dar îmbrăcase o haină de salvator. Am zis, da, știi ceva, uite, domnul ăsta ne cere slujire până la moarte, cum se spune, știi, așa ca pe front. Dar apoi mi-am dat seama că apare epuizarea, oamenii de fapt nu recunosc eforturile tale și nu era vorba despre recunoaștere, ei nici măcar nu se folosesc de tot ceea ce tu le oferi. Știi, ca un copil răsfățat care primește de toate și mai cere încă o jucărie și încă o jucărie.
0: Și nici nu se joacă cu
1: acolo,
0: el.
1: Exact, și acolo s-a produs transformarea de la șasta recomand, trecerea de la acest salvator care e de fapt o victimă mascată la ceea ce noi numim coach. Sunt aici, dar sunt într-un orar. Sunt la dispoziția ta și când ne întâlnim, pun totul la bătaie. Dar eu îți dau instrumente. Nu mai fac totul în locul tău. Coachul nu face totul în locul tău. Să zicem antrenorul, că poate în engleză nu se înțelege. Antrenorul nu execută în locul sportivului. Antrenorul îți dă instrumentele, antrenorul te supraveghează, uneori stă lângă tine, uneori te ajută, nu știu, în execuția unui element, eu că a fost o gimnastă, pot să fac această corelație. Antrenorul îl ajută pe sportiv, nu știu, să se înalțe în aer, să sară, dar în final sportivul face singur săritura în aer. Trecerea asta n-a fost ușoară, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneai tu la început, tot reapărea această idee, cred că n-am făcut destul, poate că n-am făcut destul. Și asta vine cu conștientizarea valorii proprii. Când tu știi că ai valoare în ochii lui Dumnezeu, când tu știi că ai valoare în ochii celorlalți care contează, când știi că nu contează felul în care cineva nu te prețuiește, chiar nu contează, pentru că tu nu trăiești ca cineva să te prețuiască. Tu trăiești pentru că ai descoperit că ai niște talanți, ai descoperit că ai un sens în lumea asta și cât ține de tine, faci cu toată inima și cu toată dragostea. Dar pentru asta trebuie să ai resurse. Și de unde le am? Din somn, din odihnă, dintr-o relaxare, din grijă față de sănătate, față de corp, față de minte. Nu am cum altfel să ofer, într-adevăr, dacă nu am acest minim de bază.
0: Și mai avem și resurse informaționale aici la Radio Vocea Speranței, care sunt extrem de importante și valoroase pentru viața noastră. Și din păcate îmi dau seama că trebuie așa să ne apropiem de momentul concluziilor, deși vă spun sincer că aș sta la povești cu dumneavoastră mult, mult, mult. Dar tocmai pentru că ne dăm seama de importanța acestor limite, trebuie să le respectăm și știm că timpul dumneavoastră este prețios. Învățăm așa în timp ce discutăm. Pe final, așa, ca o concluzie pentru tot ceea ce am discutat pentru ascultătorii noștri de aici de la radio. Ce înseamnă, din perspectiva dumneavoastră, un echilibru sănătos, așa cum am discutat, între nevoile noastre și grija față de ceilalți, pentru că mi-a plăcut mult că ați abordat subiectul dintr-o perspectivă creștină și grija față de ceilalți e un aspect important pentru un creștin.
1: Cred că un lucru pe care ar trebui să-l rețină cei care ne ascultă este că echilibrul acesta nu înseamnă un 50-50. Ai 50% din timp am grijă de mine și 50% din timp am grijă de alții. Fiecare își are ritmul propriu, fiecare știe cât poate să ofere. Dar reținem așa că echilibrul vine din a avea o sănătate bună. Acesta zice că este punctul numărul 1. Dacă eu am o stare de anxietate, am sentimentul acesta perpetu că parcă niciodată nu este destul. Sunt nervos, exact cum am spus, am nervozitate, iritabilitate, îmi trece prin minte, poate că nu zic, aolo, iar a venit doamna asta, iar a venit domnul ăsta să-mi ceară, iar a venit mama să-mi ceară, nu știu ce. În momentul în care ai acest sentiment și îți vine să spui lucrurile astea, înseamnă un resentiment și nu mai faci lucrurile din dragoste, nu mai faci lucrurile cu plăcere.

0: populație ajung să fie neglijate, repet, în mod repetat, pentru că eu mă gândesc la mine, atunci poate să mi se facă un pic de rușinică, zic eu așa, și să-mi dau seama că am ajuns să trăiesc mai mult pentru mine decât pentru ceilalți.
1: Îmi dau seama cât de important e să ne punem întrebări pe tot parcursul vieții, pentru că suntem diferiți în momente diferite din viața noastră și atunci trebuie să ne cunoaștem și să facem lucrul acesta la nesfârșit, pentru că avem nevoie să știm cine suntem în momentul prezent, astfel încât să știm cum ne poziționăm față de ceilalți. Vă mulțumim din suflet pentru toate aceste repere pe care ni le-ați oferit și de care sper eu să profităm cu toții. A fost așa, ca o ședință gratuită aici la Radio Vocea Speranței și asta ne-a bucurat și ne-a adus mult plus valoare. Mulțumim mult și spor în tot ceea ce faceți și abia așteptăm să ne mai reauzim aici la radio, pentru că ne face o deosebită plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră.
0: Cu drag!
1: Doamnelor și domnilor, iată cum stau lucrurile atunci când vine vorba de limite sănătoase, de felul în care punem granița aceea între egoism și o aplecare, să spun așa, către nevoile noastre personale. Să știm când trebuie să ne luăm timp pentru noi și în felul acesta să obținem acest echilibru despre care vorbim, fără a intra în sfera aceea a egoismului, în care nu mai suntem preocupați deloc de ceilalți, de nevoile lor și le neglijăm în mod constant. Am aflat o grămadă de informații utile pe care, de ce nu, ar trebui să le luăm noi în seamă, să le internalizăm pe cât de mult posibil și mai apoi să le punem și în practică. Dar până vom face lucrul acesta, cu siguranță va mai trece ceva timp, pentru că și aici este vorba de un proces. Însă timpul de aici, de la radio, este unul prețios, așa că vrem să-l umplem cu momente frumoase pentru dumneavoastră. Continuăm după această discuție, doamnelor și domnilor, și cu muzică, dar înainte de a ne bucura de următoarea piesă muzicală, vă reamintesc de faptul că așteptăm și părerile dumneavoastră cu privire la acest subiect. 0753 400 200 pe SMS sau pe WhatsApp așteptăm răspunsurile dumneavoastră la întrebarea: dumneavoastră, când ați simțit ultima dată că aveți nevoie să vă opriți și să aveți grijă de dumneavoastră? Aștept răspunsurile dumneavoastră. Până ele vor sosi, ne bucurăm de muzică, așa cum vă spuneam. Grupul Enjoy interpretează o frumoasă piesă muzicală intitulată Bucuria ta. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre țelină. Țelina a fost folosită la origini ca medicament. Hipocrat descria țelina ca și calmant nervos. În Evul Mediu au fost primele consemnări ale utilizării sale ca aliment, dar a devenit populară în Europa abia în secolul XVIII. Astăzi este apreciată pentru calitățile sale, ajutând la scăderea în greutate. Se spune despre țelină că ar avea calorii negative. Digerarea ei, arzând mai multe calorii decât cele acumulate prin consumul ei. Țelina face parte din familia rădăcinoaselor, alături de morcov, fenicul, păstârnac și rădăcina de pătrunjel. Poate fi folosită întreaga plantă, rădăcină, tulpină și semințe. Deși se găsește pe tot parcursul anului, țelina este cea mai bună toamna spre iarnă. Din semințele de țelină se extrage un ulei volatil folosit în industria farmaceutică sau în parfumuri. Din rădăcina de țelină se produce sarea de țelină folosită pe post de condiment sau în băuturi. Țelina românească are frunzele închise la culoare și tulpinile subțiri. În magazine putem găsi și țelină apio, care are tulpina mai groasă, compactă și deschisă la culoare, cu frunzele verde pal. Țelina este o sursă excelentă de vitamina K. Conține de asemenea cantități importante de fibre, potasiu, acid folic, vitaminele A și C, molibden și mangan. Este o sursă bună și de calciu, vitaminele B1, B2, B5, B6 și magneziu. Conținutul său nutrițional o recomandă în reglarea presiunii sângelui, scăderea colesterolului sau prevenirea cancerului. Țelina se numără printre alimentele care pot genera reacții alergice severe, putând cauza chiar șoc anafilactic. Rădăcina de țelină este considerată mai alergică decât tulpina. Din acest motiv, se recomandă ca țelina să fie introdusă în alimentația bebelușului după vârsta de 8 luni. Deși sunt medici pediatri care o recomandă încă de la începutul diversificării sau în general de la 6 luni. Așadar, este bine să stabiliți momentul oferirii acestui aliment copilului împreună cu medicul pediatru curant. Totodată, ca orice aliment nou, se recomandă ca țelina să fie introdusă în alimentație treptat pentru a vedea eventualele reacții alergice. Vă sfătuiesc să cumpărați și să folosiți planta întreagă. Dacă totuși cumpărați doar rădăcina de țelină, urmăriți ca aceasta să fie tare și să nu aibă urme de lovituri. Dacă o cumpărați întreagă și folosiți și frunzele, acestea trebuie să fie verzi și să nu fie ofilite. Dacă alegeți țelina apio, care este mai compactă, aveți grijă ca tulpinile să fie ferme și să se rupă ușor. Țelina se păstrează la frigider, într-un recipient închis, unde rezistă până la 2 săptămâni. Rădăcina de țelină se spală, se curăță de coajă și, în general, se mănâncă gătită. Poate fi fiartă, la aburi sau coaptă, sau folosită în preparate. Tulpina de țelină, apio, poate fi consumată și crudă, ca atare, în salate sau în sucuri și smoothie-uri. La final, vă îndemn ca atunci când mergeți la piață să puneți și o țelină în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

V-am provocat la discuție astăzi, doamnelor și domnilor. Vă întrebam așa, printre altele, dacă ați avut un moment în care ați simțit nevoia de a vă opri și de a avea grijă de dumneavoastră. Când a fost ultima dată când ați simțit treaba asta? E bine, mai mulți dintre dumneavoastră ne-ați scris deja, iar cei care nu ați făcut-o, vă încurajez să o faceți la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Un număr pe care îl puteți chiar salva în telefonul dumneavoastră pentru a fi mai ușor să comunicați cu noi. E bine, vă spuneam că am primit deja câteva răspunsuri și, bineînțeles, pe lângă cele de salut, de bună dimineața, de urări frumoase pentru această zi și pentru întreaga săptămână. De ce nu? Pentru că suntem la început de săptămână de lucru. E bine, doamnelor și domnilor, o ascultătoare, mai exact doamna Viorica Doroftei, ne spune așa: trebuie să ne cunoaștem limitele și să avem curajul să spunem nu dacă ne este pusă viața în pericol, mai ales. E bine, da, e o lecție importantă pe care ar trebui să o învățăm foarte, foarte devreme și să ne adaptăm așa pe parcursul vieții, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme și cum am dedus și din interviul pe care l-am avut astăzi, nu suntem aceiași oameni astăzi comparativ cu ce am fost acum 5 ani, 10 ani și așa mai departe. Suntem la etape diferite, suntem în contexte diferite și atunci trebuie să ne adaptăm și să învățăm cum să punem corect aceste limite. Un alt mesaj vine din partea doamnei Simona, care ne spune: de simțit, am simțit nevoia să-mi iau timp personal. Acum mi-aș lua o zi doar pentru mine, dar e un lux pe care nu mi-l pot permite, deoarece mulți depind de ceea ce fac sau sunt. Mi se pare foarte important mesajul acesta, pentru că e posibil ca foarte mulți dintre noi să ne regăsim în acest scenariu în care spunem: avem nevoie, simt că am nevoie să-mi iau timp pentru mine, timp personal, dar nu-mi permit pentru că N motive. Câteva dintre ele a enumerat și doamna Simona. E bine, cred totuși că ar trebui să facem așa o sforțare și să ne luăm acel timp pentru noi, acea zi liberă în care să facem, nu știu, ce ne place nouă, să hrănim o pasiune de-a noastră, să ne bucurăm de stat degeaba uneori, că e important și lucrul acesta, și să nu ne mai gândim la, nu știu, ce zice XYZ sau la ce aș fi putut să fac dacă. Sunt lucruri cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, însă grija față de tine ar trebui să înțelegem că nu este un moft. Mulți oameni văd odihna sau timpul personal ca pe ceva egoist, dar adevărul este că un om epuizat nu mai poate oferi pur și simplu prea mult nici celor din jur. De aceea am mai zis noi treaba asta la radio, că la instruirea aceea de la începutul zborurilor ni se spune că în caz de urgență noi ne punem prima dată masca de oxigen, nu în semn de egoism și că nu ne pasă de cel de lângă noi, ci mai degrabă pentru a fi cu adevărat de ajutor celor din jur. Avem așadar nevoie de echilibru, de pauze și de timp pentru noi, nu ca să fugim de responsabilități, ci ca să ne refacem, să ne refacem puterile și să ne atingem potențialul maxim până la urmă. Uneori grija față de sine este chiar o formă de responsabilitate, dacă îmi permiteți exprimarea aceasta, pentru că prevenim epuizarea și frustrările acumulate. Când suntem obosiți, când suntem flămânzi, avem o grămadă de frustrare noi, suntem irascibili și așa mai departe, lucru care cu siguranță ar trebui evitat. Încercăm și noi să continuăm cu lucruri bune și pozitive și frumoase aici la radio, doamnelor și domnilor, în timp ce dumneavoastră ne mai răspundeți din experiența personală cum tratați acest subiect, această problemă a vieții și ce soluții găsiți, bineînțeles. E bine, noi vom asculta între timp și muzică, o piesă muzicală cu un îndemn foarte, foarte important, mai ales pentru zilele noastre în care vedem atâția oameni supărați, posaci și așa mai departe, necăjiți de tot felul de lucruri. Piesa următoare ne spune: hai, fii vesel. Interpretează grupul Sens, așadar vă doresc tuturor audiție plăcută. Luăm o scurtă pauză, după aceea revenim în atenția dumneavoastră.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: În această primăvară, o poveste biblică prinde viață într-un mod spectaculos. David, un musical animat despre curaj, credință și destin, ajunge în cinematografe începând cu 10 aprilie. De la un simplu păstor, la unul dintre cei mai iubiți regi ai istoriei, David ne învață că adevărata putere vine din încrederea totală în Dumnezeu. O producție pentru întreaga familie, cu un mesaj profund și inspirațional. Nu rata! David, din 10 aprilie, pe marile ecrane din România. Află mai multe pe lightdistribution.film.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
8: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
1: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
8: Caută 87,8 FM.
1: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
8: Doar pe 87,8 FM.
0: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
8: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
8: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
8: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Am revenit, doamnelor și domnilor, și continuăm discuția noastră despre limite, despre felul în care trebuie să avem grijă de noi și în același timp să nu ne simțim vinovați sau să nu ne catalogăm drept egoiști. E o linie fină între cele două, de aceea trebuie să înțelegem foarte bine ceea ce se întâmplă, astfel încât să avem o viață, din punct de vedere emoțional, cel puțin sănătoasă, complet. E bine, spuneam și mai devreme că vrem să comunicăm cu dumneavoastră și să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră lucrurile și mai ales dacă ați avut așa un moment, poate chiar recent, în care ați simțit nevoia să vă opriți și să aveți grijă de dumneavoastră, să vă odihniți, să citiți ceva, să faceți ceva ce vă place altceva decât ceea ce presupunea activitatea dumneavoastră zilnică. De multe ori în zilele noastre vedem oameni care ajung la epuizare și simt nevoia aceasta, dar așa cum am găsit și în mesajele dumneavoastră această idee, nu toți reușesc să-și ia acest timp, nu toți își permit să-și ia acest timp și, bineînțeles, lucrurile se complică destul de mult. Totuși, pentru a fi sănătos și din punct de vedere emoțional, avem nevoie de lucrul acesta, măcar din când în când să ne facem timp pentru noi. Și spuneam și pe parcursul emisiunii că este o diferență destul de clară între egoism și acest echilibru despre care vorbim. Pe de o parte, spunem că egoismul înseamnă să te gândești doar la tine și să ignori pur și simplu nevoile celor din jur, însă dacă ar fi să obținem acest echilibru, înseamnă mai degrabă să nu te uiți nici pe tine, să te uiți și la nevoile tale. Sunt două lucruri diferite, fără dar și poate, și mulți oameni se sacrifică, din păcate, permanent pentru ceilalți și ajung să se piardă pe ei înșiși, însă trebuie să conștientizăm că în timp asta aduce oboseală și foarte multe resentimente față de locul nostru de muncă, față de prietenii și familia noastră, cei cu care am legat diferite relații în decursul timpului. Și dacă vrem să obținem acest echilibru sănătos, e bine, ar trebui să nu-i neglijăm nici pe ceilalți, dar nici pe noi. Să ne luăm timp sau să ne gândim timpul, să ne facem un orar așa ca la școală, cum aveam totul bine planificat, și să spunem, măi, uite, în ziua asta sau astăzi de la ora X până la ora Y e timpul meu. E un timp în care vreau să mă odihnesc, pur și simplu vreau să dorm, vreau să mă uit la ceva, vreau să stau de vorbă cu cineva, dar să fac ceva pentru mine, ceva ce mă încarcă, îmi dă energie, satisfacție și motivație să continui tot ceea ce am început. Și bineînțeles, atunci când dedicăm timp celorlalți, să o facem cu mare, mare înțelepciune. Multe alte gânduri pe subiectul acesta vom asculta astăzi și, bineînțeles, așa cum vă spuneam, le așteptăm și de la dumneavoastră. Până ele vor mai sosi, ne bucurăm și de muzică și nu după foarte mult timp ne vom bucura și de niște informații proaspete de la Iași. Însă, până atunci, doamnelor și domnilor, Cătălin Gâțan ne interpretează piesa Tu, numai tu. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Cineva dintre ascultătorii noștri, doamnelor și domnilor, ne-a scris așa: echilibrul dintre grija de tine și grija față de ceilalți nu este o linie fixă, ci mai degrabă o balanță vie care se ajustează în funcție de context, vârstă, responsabilități și valori. Problema apare când una dintre părți devine constant dominantă, ori te neglijezi pe tine și ajungi epuizat, ori te centrezi doar pe tine și relațiile se usucă. Și cu bucurie vă anunț că știu exact cine este cel care a trimis acest mesaj și vă fac și dumneavoastră cunoștință cu autorul acestui mesaj, doamnelor și domnilor, pentru că este ora 12. Alături de noi este colega noastră, doamna Angelica Paicu, care a fost așa puternic atrasă de subiectul nostru de astăzi, dar bineînțeles are și informații valoroase de la Iași. Vă salutăm și ne bucurăm că sunteți alături de noi și astăzi.
1: Mă bucur mult să fim iarăși împreună, îi salut și eu pe ascultători. Da, este părat, este foarte ofertant subiectul tău, de aceea nu m-am putut abține. Ideea este că nu știu ce să fac, să continui sau să vă spun informațiile. Alege tu, Albert.
0: Eu zic să începeți așa cu subiectul, că noi timp avem și lăsăm așa, puțin suspans până la informații.
1: Știi, e foarte ușor după ce ai o relație cu Dumnezeu să-ți recalibrezi toate celelalte lucruri în funcție de asta. Și vorbeam despre un echilibru în mesajul pe care tu l-ai citit ascultătorilor. Un reper profund ca să ții acest echilibru, un principiu biblic al echilibrului este iubiți aproapele ca pe tine însuți. Dar da, nu mai pe tine, că înseamnă anulare de sine, dar nici mai puțin. Înseamnă egoism. Asta sugerează un echilibru interior. Valoarea ta și valoarea celuilalt sunt reale și egale. Apropo de echilibru, așa și tot despre el, nu echilibru dacă împarți timpul în mod egal. Trebuie să păstrezi o anumită claritate interioară, să ai libertatea să acționezi, nu din presiune, și să iubești. Și vreau să-ți dau un exemplu. Zilele acestea au fost foarte aglomerate lângă Iași, în Vaslui. Din grijă pentru tine a ajuns la Vaslui. 3 și 4 mai a fost mare aglomerație la Centrul Cultural Vasluian, județean din Vaslui. Au fost consultații, investigații, ecografii. Nu pot să-ți dau cifre exacte, încă se centralizează, dar asta înseamnă să te gândești la ceilalți și să vii în fața lor cu o ofertă de nerefuzat. Asta înseamnă să spese. Însă, știi, am avut o mare, mare bucurie când m-am reîntors acasă, am spus gata, de acum pot să spun și eu nu. Și pentru mine a fost o mare realizare să învăț să spun nu.
0: Ei, nu e ușor.
1: Să știi că este un pericol și aici. E foarte bine să ai grijă de tine, să-ți dai tot ce-ți trebuie, e foarte bine, dar un semnal de alarmă. Egoismul actual nu este doar un defect de caracter individual. A devenit o normă socială tolerată sau chiar încurajată. Pentru că egoismul pe care îl vedem astăzi, pe stradă, oriunde întoarcem capul, nu se manifestă întotdeauna brutal sau evident. Este rafinat, justificat și ascuns sub forme acceptabile. De asta vreau să atrag atenția asupra acestui egoism actual, diferit de ce a fost acum 10 ani, de exemplu.
0: Sigur, îmbracă diferite forme și ar trebui să ne ferim pe cât de mult posibil. De aceea am și deschis cumva discuția și cu ascultătorii noștri, pentru că linia dintre cele două este extrem de fină.
1: Da. Dar să revenim și la informații.
0: Așa, spuneți-ne ce se mai întâmplă la Iași.
1: E soare, e multă lumină. Dar se întâmplă și foarte multe accidente auto, trăim într-o lume grăbită și foarte egoistă.
0: Da, apropo de subiect.
1: Dar pe lângă toate aceste accidente, se întâmplă și multe evenimente care te fac să te oprești. Unul dintre cele mai îndrăgite spectacole de balet din repertoriul Operei Naționale Române din Iași, Lacul Lebedelor de Piotr Iliș Tchaikovsky, va putea fi revăzut în această săptămână. Reprezentanția, care premieră mondială a avut loc pe 20 februarie 1877 la Teatrul Balșoi din Moscova, este programată mâine și poimâine la 18:30 în Sala Mare. Cele două spectacole vor fi susținute de orchestra și baletul Operei din Iași, care vor fi coordonate de dirijorul Bogdan Chiroșca. Pentru alte gusturi, alte evenimente. Ieșenii, pacienți de autoturisme de colecție vor avea ocazia să participe la un eveniment inedit în oraș. Peste 80 de mașini legendare vor fi expuse timp de 4 ore în fața Palatului Culturii în evenimentul Retro Parada Primăverii. Evenimentul este organizat de Retro Club România, iar mașinile sunt proprietatea diferiților pasionați din România și Republica Moldova. Cele mai vechi modele sunt din perioada anilor 1950. Chiar dacă va avea loc puțin mai târziu, vreau să vă vorbesc despre conferințele binelui. Are un titlu foarte frumos, este un concept foarte frumos. Ei bine, conferințele binelui se dorește puțin mai mult decât un simplu eveniment cultural. Este un concept și o experiență care aduce împreună oameni

0: oferim o șansă reală copiilor care au nevoie de sprijinul nostru, a declarat Cristina Anichita, președinta Asociației Surâsul Albastru, pentru că la Surâsul Albastru ajung fondurile obținute din participarea la eveniment. Este o organizație neguvernamentală cu peste 12 ani de experiență în furnizarea de servicii pentru copiii cu tulburări din spectru autist. Așa cum spuneam, puțin mai târziu are loc lansarea acestui eveniment, pe 23 mai, la Ateneul Național din Iași. Tema binele ca știință, spiritualitate și sens. Cred eu că este demarcat într-un calendar și de urmărit, pentru că este o invitație la reflexie asupra rolului binelui în societatea contemporană. În aceeași societate în care întâlnim binele ca grijă personală, care poate duce și la egoism dacă nu suntem atenți. Atât pentru această săptămână, ne reîntâlnim lunea viitoare.
1: Sigur, mulțumim tare mult pentru toate aceste informații și ce să vă spunem, să vă bucurați de acest oraș frumos pe care îl supranumiți acasă. Și e un cuvânt profund care aduce multă împlinire sufletească, dar iată și multă activitate acolo în acest...
0: Am reținut, ai fost și tu acasă zilele astea?
1: Am trecut puțin, n-am trecut prin oraș, am trecut prin județ, dar tot m-am bucurat tare, tare mult că am mai ajuns și eu pe acolo, prin zona aceea dragă mie.
0: Sănătate multă!
1: Mulțumesc mult, la fel și dumneavoastră, zi frumoasă pe mai departe, mulțumim încă o dată pentru informații. Doamnelor și domnilor, iată ce se mai întâmplă pe la Iași. Dacă aveți ocazia să mergeți până acolo, nu ezitați, pentru că aveți ce face. Iată, sunt tot felul de activități, expoziții și mai mult decât orice, iată că avem și vreme frumoasă. Și cine nu vânează o vreme bună, însorită, frumos, cald? E primăvară în toată regula, mai în toată țara. Deși, apropo de călătoria pe care am făcut-o, am văzut că natura e în diferite stadii în funcție de locul sau zona respectivă. Uneori vedem așa o primăvară mai accentuată, alteori o primăvară timidă, abia la început, dacă vorbim de zonele mai reci din țara noastră, însă pe oriunde te duci, deja verdele acela crud își face simțită prezența și aduce multă, multă bucurie tuturor celor care sunt așa pasionați de natură și aș zice eu că nu doar. E bine, doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de la Iași, însă rămâneți alături de noi pentru că, și acum sper să vă motivez așa puternic, mai avem niște surprize pentru dumneavoastră, mai ales, mai exact, două cărți pe care vrem să le oferim cadou și pentru asta o voi avea două provocări foarte similare, dar fulger așa, așa că stați alături de noi și ca să vă dau așa un mic indiciu, luați-vă Biblia aproape, fie cea fizică, fie pe telefonul dumneavoastră, să o puteți deschide și accesa cu ușurință, astfel încât să vă ajutați de ea, că s-ar putea să vă fie de folos. Nu vă spun mai multe acum, ci vă las în compania muzicii. Vili Dulă interpretează piesa Atât de aproape, iar apoi ascultăm și rubrica Iubim mâncarea sănătoasă. Revenim în scurt timp și cu provocările despre care vă spuneam, astfel încât să vedem și care sunt cei doi câștigători ale acestor două cărți. Hai să vă spun și despre ce cărți este vorba. Una se numește așa Leac pentru oboseala sufletului și cea de-a doua se numește Gătește cu Mimi. Așadar, acestea sunt cărțile și premiile pentru aceste două provocări despre care vă voi spune mai multe după această pauză. Vili Dulă, așadar, Atât de aproape, iar apoi Iubim mâncarea sănătoasă.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Prieteni, bine v-am regăsit! Lumea se mișcă tot mai repede, iar mesele noastre sunt adesea comprimate. Dar chiar și în mijlocul agitației putem să ne alimentăm corect, cu gustări care să fie nu doar convenabile, dar și hrănitoare. Așadar, cum procedăm când vrem să ne simțim bine și să primim un boost de energie în orice moment al zilei? Simplu, pregătim niște snack-uri care nu necesită refrigerare și care sunt potrivite atât pentru birou, cât și în călătorie sau pentru o pauză scurtă între activități. Continuăm seria ideilor de gustări cu batoane de ovăz, nuci și fructe uscate. Sunt sățioase, ușor de transportat și pot fi pregătite pe câteva zile. Pentru aproximativ 10 porții vom folosi următoarele ingrediente. 200 de grame de fulgi de ovăz, 50 de grame de nuci la alegere, 50 de grame de stafide, 2 linguri de semințe de chia, 2 linguri de sirop de arțar, o jumătate de banană coaptă pasată, o jumătate de linguriță de scorțișoară și 2 linguri de apă pentru a lega amestecul. Nu este prima dată când pregătim batoane de cereale, așa că știm ce avem de făcut. Amestecăm toate ingredientele într-un bol mare până se omogenizează. Punem compoziția într-o tavă mică tapetată cu hârtie de copt și apăsăm bine pentru a o nivela. După care coacem 15-20 de minute la 180 de grade Celsius până capătă o nuanță aurie. Înainte de a porționa, lăsăm compoziția să se răcească complet. Aceste batoane sunt o gustare rapidă și echilibrată. Ne vor furniza atât proteine, grăsimi bune, fibre, dar și carbohidrați. Există o mulțime de amestecuri pentru care puteți să optați, așa că vă încurajez să încercați cu diferite ingrediente. Ne vom folosi de nuci și în următoarea propunere de gustare, care vine cu arome, mirodenii și, poate fi, o alternativă la produsele similare din comerț. Așadar, pregătim un mix de nuci și semințe cu mirodenii. Avem din nou liber la preferințe. Putem folosi 50 de grame din orice tip de nuci, 50 de grame de semințe de dovleac, 50 de grame de semințe de floarea soarelui, jumătate de linguriță de curcuma, jumătate de linguriță de boia afumată, o linguriță de ulei de măsline, sare și piper după gust. Iată ce avem de făcut. Punem toate ingredientele într-un bol mare. Adăugăm uleiul de măsline și mirodenile, apoi amestecăm până când sunt bine acoperite. Apoi le întindem pe o tavă de copt și le coacem la 180 de grade Celsius pentru 10-12 minute, iar din când în când amestecăm până devin crocante. Lăsăm să se răcească, apoi le putem depozita într-un borcan ermetic. Deși este o gustare sănătoasă, este foarte calorică, iar o porție este undeva între 25 și 30 de grame. Este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, proteine și vitamine. Acest mix de nuci și semințe este super plăcut la gust, plin de savoare, o gustare care poate fi făcută în avans și păstrată mai multe zile. Faptul că suntem mereu în mișcare nu ne împiedică să avem grijă de noi, chiar și prin gustările pe care le luăm. Există suficiente opțiuni simple și ușor de transportat prin care ne asigurăm că ducem ziua până la capăt într-un mod mai prietenos cu corpul. După cum am văzut și azi, nu e neapărat nevoie de frigider. Dacă alegem ingredientele potrivite, putem să le combinăm în moduri în care să ne susțină ritmul cotidian. Vă doresc sănătate și spor în toate!

Așa cum vă anunțam înainte de această pauză, dragilor, avem pentru dumneavoastră două cărți pe care vrem să le oferim drept premiu pentru două provocări. Două provocări la care dumneavoastră veți răspunde și răspunsurile trebuie să vină așa foarte rapid pentru că vom premia primul răspuns corect. Vă spuneam mai devreme așa ca un indiciu în prealabil că aveți nevoie și de o Biblie lângă dumneavoastră sau de telefon, tablet, laptop sau oriunde puteți accesa conținutul Bibliei. Așadar, bineînțeles, puteți o faceți și din memorie dacă vă ajută asta, dar dacă nu, e bine să o aveți acolo pentru a o consulta puțin. Ce vreau să faceți dumneavoastră mai exact este să ghiciți practic referința biblică a unui pasaj pe care îl voi reda chiar în curând, iar prima carte care intră așa la bătaie, la concurs, este cea care ne vorbește despre oboseala sufletului. Mai exact, se numește Leac pentru oboseala sufletului, vindecare spirituală pentru cei epuizați și stresați. Pentru că spuneam noi că avem nevoie de echilibru în viață, mai ales echilibru emoțional, și atunci când ne gândim la timp pentru noi, ei bine, s-ar putea ca această carte să aibă câteva lucruri frumoase și importante de aplicat. Acestea fiind spuse, vă redau chiar acum pasajul biblic la care dumneavoastră trebuie să vă gândiți și să ne trimiteți referința la 0753 400 200. Mare atenție! Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Acesta este pasajul biblic, doamnelor și domnilor, îl mai citesc încă o dată pentru a mă asigura că fiecare dintre dumneavoastră l-ați auzit așa și e clar pentru toată lumea ce aveți de făcut. Trebuie să ne spuneți referința biblică a pasajului următor. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Aștept mesajele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, iar primul mesaj venit și corect va fi premiat cu această carte, Leac pentru oboseala sufletului, vindecare spirituală pentru cei epuizați și stresați. Grăbiți-vă așadar, pentru că avem un singur premiu la această provocare, dar apoi mai avem un premiu și vă spun despre el mai încolo, deși am amintit și ceva mai devreme. Vă las să vă gândiți, doamnelor și domnilor, timp în care ascultăm o piesă muzicală, Domn al iubirii, interpretată de Alina Negoșanu. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

M-am uitat, doamnelor și domnilor, prin mesajele dumneavoastră care au răspuns provocării de astăzi, cea care vine la pachet și cu un premiu, mai exact această carte, Leac pentru oboseala sufletului, vindecare spirituală pentru cei epuizați și stresați. Ei bine, provocarea era următoarea, și anume să ne trimiteți referința biblică a pasajului. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Mai multe mesaje au sosit din partea dumneavoastră și mai toată lumea, dacă nu, chiar toată lumea. Nu văd niciun mesaj care să nu fie corect sau măcar pe acolo să identifice exact zona respectivă, zona pasajului amintit mai devreme. Într-adevăr, este vorba de Evanghelia după Marcu, mai exact capitolul 6 cu versetele 31 și 32. E bine, răspuns și primul și corect în totalitate este răspunsul doamnei Ghiță Elena, căreia și spunem felicitări. Așadar, dumneavoastră sunteți fericitul câștigător al acestei cărți Leac pentru oboseala sufletului. Vă mulțumim tare mult tuturor celorlalți care ați răspuns așa foarte, foarte repede, pentru că diferențele dintre mesaje au fost foarte, foarte mici. Au venit așa ca o mitralieră, vreo 4-5 mesaje unul după altul, apoi alte câteva, toate cu răspunsuri corecte. Din partea câștigătoarei, doamna Ghiță Elena, avem nevoie de numele dumneavoastră complet, de numărul de telefon, strada, numărul și, bineînțeles, toată adresa, ca să putem să vă trimitem această carte și să ajungă la dumneavoastră în cel mai scurt timp. Așadar, încă o dată felicitări și tuturor celorlalți vă mulțumesc și stați alături de noi, pentru că șansele dumneavoastră nu s-au epuizat, pentru că mai avem o provocare la îndemână, o provocare similară, așa cum vă spuneam, dar de data aceasta schimbăm pasajul și premiul, bineînțeles. Premiul pe care îl punem la bătaie de data aceasta este o carte cu rețete vegane gustoase și sănătoase, Gătește cu Mimi se numește, și doar dacă o răsfoiți așa puțin o să vi se facă și foame și poftă în același timp, așa că e o carte prețioasă. Și pasajul pe care l-am ales sună cam așa. Haideți să vă spun încă o dată numărul de telefon, 0753 400 200. Pe SMS și pe WhatsApp așteptăm mesajele dumneavoastră. Mare, mare atenție, acum urmează pasajul biblic. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Un alt pasaj biblic care ne vorbește, printre altele, de cum putem obține un echilibru în viața noastră, punând accent pe câteva lucruri importante. Și atunci când ne gândim la noi, să nu o facem cu egoism, ci cu responsabilitate, căci ceea ce suntem, de la trupul nostru, la ceea ce gândim și până la credințele noastre, toate le-am primit din partea lui Dumnezeu și atunci suntem responsabili de toate acestea, trebuie să le tratăm cu mare, mare înțelepciune. Și cred eu că această carte, Gătește cu Mimi, cu rețete vegane gustoase și sănătoase, este numai bună pentru a fi în echilibru din mai multe puncte de vedere, inclusiv alimentar, pentru că, spunea o vorbă, suntem ceea ce mâncăm. Așa să fie? E, pe alocuri cred că e o vorbă cât se poate de adevărată, așa că aștept din partea dumneavoastră să ne spuneți care este pasajul biblic amintit mai devreme. Referința o așteptăm din partea dumneavoastră. Vă reamintesc pasajul: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Aștept mesajele dumneavoastră care văd că deja apar, mă uit imediat să văd care e primul răspuns corect, dar trimiteți-ne în continuare. Luăm o scurtă pauză muzicală să văd și eu, să mă dumiresc care sunt mesajele potențiale de câștigător, așa că stați alături de noi. The Royal Singers interpretează piesa muzicală Făclii de Dor. Stați aproape!

Timpul trece foarte repede, doamnelor și domnilor, de aceea e important cum îl gestionăm. Mai bine, noi aici la Radio Vocea Speranței încercăm să prioritizăm lucrurile frumoase, să le promovăm pe cele care merită și să le aducem pe toate acestea înaintea dumneavoastră pentru a ne îmbunătăți cu toții și împreună felul în care privim viața și lumea în care trăim. E bine, pentru a face lucrul acesta astăzi am adus în discuție un subiect important, dar totuși sensibil, care vorbește despre cea limită fină, despre cum putem obține echilibrul între a ne oferi timp pentru noi, dar a oferi timp și celorlalți. Totuși, cum ne luăm timp pentru noi fără să fim egoiști, fără să ne simțim vinovați și așa mai departe. Am aflat astăzi o mulțime de informații valoroase și, printre altele, stând de vorbă și cu dumneavoastră și cu invitații noștri din această ediție, am constatat un lucru, că Biblia ne oferă un echilibru foarte frumos între cele două și nu doar, și ne oferă principii valoroase de viață. Motiv pentru care am și apelat la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vă lansa aceste două provocări pe care, bineînțeles, le și premiem. A trecut o provocare, am văzut care este și câștigătorul și aflăm care este câștigătorul și cele de-a doua provocări. Vă puneam să ghiciți și să ne trimiteți referința biblică pentru pasajul următor. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Acesta a fost pasajul cu care v-am provocat și v-am invitat totodată la discuție, iar premiul pentru cel care a trimis primul și referința corectă biblică este cartea Gătește cu Mimi, o carte plină de rețete vegane, foarte gustoase și sănătoase, așa scrie pe copertă, aș mai adăuga eu, și foarte arătoase, că la ce imagini sunt aici, dacă nici n-ați luat micul dejun și v-ați uita, cu siguranță vi s-ar face foame. E bine, doamnelor și domnilor, la această provocare ați răspuns mulți dintre dumneavoastră, însă de data aceasta a fost așa, probabil mai dificil, pentru că au fost răspunsuri mai diverse. Mi-a plăcut mult însă că fiecare dintre cei care ne-ați oferit un răspuns ați știut că este vorba despre scrierile lui Pavel, doar că ne-ați indicat scrieri diferite unii dintre dumneavoastră, iar pasajul acesta se regăsește în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19 până la 20. Iar acest răspuns a venit din partea mai multora, însă primul care a fost și corect a fost cel trimis de doamna Vasilica Chivaran. A avut timp suficient să se și corecteze, pentru că inițial ne spunea că e vorba de capitolul 3, după aceea a revenit și ne-a spus că e vorba de capitolul 6 cu versetele 19 și 20. Felicitări vă spunem dumneavoastră, dar vă spun felicitări tuturor, pentru că îmi dau seama că sunteți oameni care aveți o relație cu Dumnezeu și sunteți apropiați de cuvântul Său. Pentru că răspunsurile vin foarte repede, intuiesc eu că pe alocuri vin și din memorie, fără să consultați Biblia, ceea ce e un lucru extraordinar. Așadar, felicitări doamnei Vasilica Chivaran, avem nevoie din partea dumneavoastră, așa cum am spus-o și în dreptul celelalte câștigătoare de astăzi, de numele dumneavoastră complet, număr de telefon, adresa exactă, astfel încât să știm unde trebuie să trimitem această carte. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți atât de activi și faceți parte din echipa de aici, de la Radio Vocea Speranței, indiferent de ce emisiune este vorba și de ce colegi o realizează. Îmi place tare mult și că sunteți altruiști și știți să vă bucurați pentru ceilalți, pentru că imediat ce anunț câștigătorul, vin și mesajele cu felicitări câștigătorului, bravo, și așa mai departe. Sunt câteva mesaje care vin și spun lucrul acesta, ceea ce mă bucură tare mult. Înseamnă că simțim împreună și știm să ne bucurăm de motivele de fericire a altcuiva și asta e din nou un lucru creștinesc.
Mai sunt multe lucruri de spus pe subiectul de astăzi. Îmi dau seama că doar l-am deschis mai mult, fără să intrăm prea mult în profunzimea lui, însă poate rămâne așa, ca o temă pentru acasă, pentru fiecare dintre noi, să ne gândim cât de important este să ne luăm timp pentru noi, să avem grijă de sufletul nostru, de trupul nostru, așa cum ne îndeamnă și Scriptura, însă în același timp să nu uităm cât de important este să ne îngrijim și de nevoile celor din jurul nostru. Așa cum până la urmă Domnul Iisus ne-a oferit un model foarte concludent în această privință, așa cum de altfel ne-a spus câțiva dintre dumneavoastră, ba chiar cineva ne-a trimis și un mesaj vocal în acest sens, însă din păcate timpul este destul de înaintat și nu mai avem timp să-l ascultăm. Însă vă mulțumesc tare mult pentru participare, pentru prezență, pentru că sunteți aici alături de noi de fiecare dată și sper din tot sufletul ca aceste informații să vă fi fost utile. Și de ce nu să ne spuneți experiențele dumneavoastră ulterioare de cum au funcționat anumite principii pe care le-ați auzit aici în cadrul emisiunii și dacă au funcționat sau nu, sau cum le-ați mai adaptat pentru viața dumneavoastră. Poate că nu trebuie să alegem între noi și ceilalți, ar spune cineva. Poate că echilibrul adevărat înseamnă să avem grijă și de sufletul nostru, ca să putem dărui mai departe cu sinceritate și liniște, ar spune altcineva. Cu siguranță sunt multe concluzii pe care le putem trage după această ediție, însă cert este că avem nevoie de echilibru. Și de unde vine echilibrul? E bine, aș putea spune că din informații corecte și dintr-o relație foarte sănătoasă și echilibrată cu Dumnezeu. Să-L cunoaștem în continuare, doamnelor și domnilor, și să nu ne ferim de a pune în practică principiile pe care El ni le recomandă. M-am bucurat să fiu alături de dumneavoastră, mi-au rămas bun în acest moment, însă vă las în compania muzicii așa cum v-am obișnuit de altfel. Începem cu muzică, terminăm cu muzică. Ne dăm întâlnire și mâine dimineață la aceeași oră, doamnelor și domnilor. Până atunci, o zi frumoasă, toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Taberele politice din Parlament își calculează șansele la moțiunea de cenzură și încearcă să atragă voturi din partea neafiliaților sau chiar adversarilor. Confruntarea începe mâine la ora 11 cu citirea documentului PSD Aur Pace și răspunsul guvernului. Diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate energetică strategică. Președintele Nicu Șordan participă în Armenia la reuniunea Comunității Politice Europene. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 21 de grade Celsius. Tabăra promoțiune începe să se fisureze chiar înainte de vot. 7 semnatari au anunțat că nu vor mai vota mâine pentru demiterea guvernului. În acest timp, premierul ar putea merge în legislativ pentru negocieri directe cu parlamentarii. Dar și PSD are un as în mânecă. Alina Stănuță are cele mai noi informații despre evoluțiile din Parlament.
1: 6 parlamentari intrați în Parlament pe listele POT au creat prima breșă în rândul semnatarilor. Nu vor mai vota pentru căderea guvernului, deși inițial au semnat documentul. Nu votăm o moțiune fără soluții, a scris pe Facebook reprezentantul lor, deputatul Andrei Cilag. El a subliniat că nu există un plan economic nou, ci doar dorința de a schimba un nume la conducerea guvernului. Și Liviu Fodoca, parlamentar din Pace, nu va mai vota moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu spune că mâine toți parlamentarii formațiunii sale se vor pronunța în favoarea documentului.
2: Vor fi prezenți toți cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent și toți vor vota pentru moțiunea de cenzură. Nu va fi nimeni care să nu voteze.
1: PNL ar mai avea nevoie să convingă măcar 22 de parlamentari să schimbe tabăra pentru ca moțiunea să nu treacă. Potrivit unor surse politice, este posibil ca premierul Ilie Bolojan să meargă și el astăzi în legislativ pentru discuții directe cu parlamentarii. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenech, Chiu reafirma cu puțin timp în urmă că dacă moțiunea de cenzură va trece, iar PSD dărâmă guvernul, nu se va mai face o alianță cu socialdemocrații, așa cum s-a decis în urmă cu mai multe săptămâni.
3: Fie mergem pe un guvern fără PSD, fie mergem în opoziție. Asta este decizia Biroului Politic Național, luată în urmă cu 3 săptămâni și reeditată în urmă cu 1 săptămână jumătate.
1: Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, este convins că moțiunea de cenzură va avea succes. El susține că există parlamentari care vor vota pentru, deși nu au semnat documentul. Peste 2 ore, el i-a convocat pe senatorii și deputații socialdemocrați la o ședință înaintea votului de mâine.
0: Euro a depășit astăzi 5 lei și 21 de bani la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Și deși cursul s-a mai stabilizat puțin, la un nivel apropiat de 5 lei și 20 de bani, moneda națională rămâne vulnerabilă din cauza incertitudinilor politice declanșate la finalul lunii aprilie. Analiștii atrag atenția că în perioade de instabilitate, leul se poate devaloriza rapid, dar își revine doar parțial după rezolvarea crizei. Mai multe informații în relatarea semnată de Iulian Olescu.
4: Evoluția vine după mai multe zile în care presiunile s-au acumulat treptat pe fondul reacției investitorilor la riscurile din economia românească, legate în special de instabilitatea politică. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele CFA România, subliniază că toate activele românești s-au depreciat și că situația s-ar putea prelungi pe fondul incertitudinilor ridicate.
5: Volatilitatea probabil va rămâne, fie într-o parte, fie în alta. Vom avea probabil mișcări mai mari. În perioada următoare suntem într-o criză politică. Incertitudinea e ridicată și automat, când incertitudinea e ridicată, cea mai bună, zicem, metodă de a ne proteja activele, prudența. Cursul euroleu se duce la un moment dat către fundamentele economice. Deci fundamentele vor determina ce se va întâmpla, să zicem, pe un termen mediu. Vedem că România are 2 deficite mari, cel de cont curent și cel bugetar. Ele sunt nesustenabile și agențiile de rating spun acest fapt și iarăși că valorile lor ridicate ne scot din categoria țărilor recomandate investițiilor, dar ceea ce ne ține este apartenența la Uniunea Europeană și anume fondurile europene.
4: Adrian Codirlașu punctează faptul că investitorii sunt atenți la orice semn că absorpția acestor fonduri ar putea întârzia sau nu ar fi suficient de ridicată, iar îngrijorarea acestora se reflectă rapid în cursul de schimb și în costurile de finanțare ale statului. De altfel, România se împrumută deja la unele dintre cele mai ridicate dobânzi din Uniunea Europeană, iar presiunile asupra leului sunt alimentate și de acest context. Analistul explică și faptul că experiențele anterioare arată că în perioade de instabilitate politică, cursul se poate deprecia rapid, dar revine doar parțial după rezolvarea situației, fără a mai atinge nivelurile anterioare.
0: Pe larg despre cursul leu euro și piața valutară din România, în dezbaterea de prânz după Radio Jurnal. Mai mult de jumătate dintre decesele înregistrate anual în România sunt provocate de bolile cardiovasculare, aproximativ 150.000. Societatea Română de Cardiologie atrage atenția că aceste cifre arată o realitate teribilă. La fiecare 3 minute, un român își pierde viața din cauza unei boli de inimă. Mai mult, peste 7 din 10 români prezintă cel puțin un factor de risc major: hipertensiune arterială, colesterol crescut, fumat, diabet sau obezitate. În același timp, mulți pacienți urmează tratamente fără să înțeleagă exact de ce le iau și cum îi ajută. Medicii avertizează că lipsa de informare poate duce la întreruperea terapiei și implicit la complicații. Adriana Turea explică.
6: Este important ca pacienții să înțeleagă ce tratament urmează și de ce le-a fost prescris. Atunci când apar nelămuriri, specialiștii spun că dialogul cu medicul este esențial. Vicepreședintele Societății Române de Cardiologie, profesor dr. Elisabeta Bădilă, explică.
7: Dacă un pacient nu înțelege ce înseamnă hipertensiune sau nu înțelege pentru ce i s-a prescris un anumit medicament, uneori schemele poate sunt complicate, este normal să întrebați, să nu ignorați aceste probleme. Un pacient câștigat, din punctul meu de vedere ca medic, este un pacient care a înțeles pentru ce ia anumite medicamente și întotdeauna trebuie să știm ce luăm pentru hipertensiune, ce luăm ca să scădem colesterolul, ce luăm ca să nu facem cheaguri de sânge, aspirină sau anticoagulant. Depinde ce indicații avem.
6: Iar medicamentele prescrise pentru reglarea tensiunii arteriale se iau toată viața, fără întrerupere.
7: Tratamentul antihipertensiv nu este pentru cum ne simțim pe moment, ci pentru a preveni complicațiile serioase, cum sunt infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. Accidentul vascular cerebral hemoragic, dacă nu te omoară, dă un handicap pe termen lung care afectează sever calitatea vieții. Iar de cele mai multe ori, faptul că pacienții se simt bine este chiar rezultatul tratamentului.
6: Pacienții sunt încurajați să ceară explicații ori de câte ori ceva nu este clar și să discute deschis, atât cu un medicul specialist, cât și cu medicul de familie.

0: Lește materiile și numărul de ore alocate fiecăreia săptămânal va suferi astfel o schimbare de fond. Radu Secheli, consilier onorific al Ministrului Educației, a declarat la Radio România Iași că noile planuri propun o abordare diferită în care trunchiul comun de discipline obligatorii este mai clar definit și mai redus ca pondere. În schimb, elevii vor avea acces la o ofertă extinsă de cursuri opționale.
1: Acel trunchi comun, care trebuie să aibă în jur de 1800 de ore, toate disciplinele obligatorii și toate competențele necesare pentru obținerea examenelor de bacalaureat, ei își vor dezvolta aceste competențe în trunchiul comun, dar pot construi mult mai mult pe ele și le pot dezvolta mult mai aprofundat decât ceea ce se face în trunchiul comun prin propria alegere. Vor veni la școală cu un alt interes, pentru că vor învăța lucruri pe care le aleg ei. Adică, din larga plajă pe care o vor avea la dispoziție, vor alege lucruri relevante pentru viitorul lor profesional, pentru interesul lor și nu pentru o notă.
0: Vor fi schimbări și pentru profesori, care vor avea mai multă libertate în conceperea cursurilor și în alegerea metodelor de predare, a mai spus Radu Secheli.
1: Ies din rutina predării aceleiași materii decenii la rând și primesc libertatea să inoveze, adică să creeze opționale și materii noi, moduri noi de predare, să-și formeze norma didactică din cursuri moderne, să facă ceea ce ei știu cel mai bine, cum pot mai bine și cum cred că este cel mai bine pentru elevii din fața lor. Nu mai răspund doar unei programe decise altundeva, nu mai lucrează cu programa, ci au posibilitatea să lucreze cu elevul și să răspundă la nevoile elevului.
0: Unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar, la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor, dar și prin faptul că timpul alocat pentru navigat pe internet, pe rețelele de socializare, jocuri sau filme, este de 3 ore și ajunge în cazul a 25% dintre copii la 6 ore sau mai multe pe zi. În acest fel, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară, arată o anchetă derulată de Salvați Copiii România. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, spune că summitul Comunității Politice Europene organizat la Erevan pune Armenia în inima Europei, unde și este locul. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, precum Canada, participă la această reuniune, menită să încurajeze aspirațiile europene ale Armeniei, impulsionate de premierul Nicol Pașinian, care are în față alegeri parlamentare cruciale pentru viitorul țării. Agenda include o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Ucraina în prezența președintelui Volodymyr Zelenski, până la lupta împotriva traficului de droguri, precum și numeroase întâlniri bilaterale și regionale. Președintele Nicușor Dan a organizat în marja summitului o întâlnire dedicată coridorului vertical de gaze, un proiect de infrastructură strategic pentru Europa Centrală și de Est. Trimisul nostru, Oana Bâlă, transmite de la Erevan.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că reuniunea Comunității Politice Europene nu se rezumă doar la construirea unei viziuni comune pentru pace și prosperitate, ci este vorba și despre transformarea acestei viziuni în realitate în domeniul energiei, al conectivității și al rezilienței democratice. Potrivit liderului european, summitul de la Erevan este unul istoric.
3: It's historic. Because for the first time...
2: Este istoric deoarece pentru prima dată comunitatea politică europeană se reunește aici, în Caucazul de Sud, și pentru că plasează Armenia în inima Europei, exact acolo unde este locul, ținând cont de istoria sa îndelungată și bogată. Este istoric și pentru că summitul de astăzi a fost posibil datorită acordului dintre Armenia și Azerbaidjan. Acel acord reprezintă o poveste de pace în Europa care trebuie sărbătorită într-o lume în care escaladarea conflictelor și războiul par să domine. Prezent la summit, președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a precizat că ar fi bine ca Europa să vorbească pe o singură voce în cadrul negocierilor de pace și a reiterat apelurile prin care cere mai mult sprijin pentru Ucraina. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care a prezidat o întâlnire dedicată coridorului vertical de gaz, cei prezenți convenind că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică.
0: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, se declară surprinsă de momentul ales de președintele Trump pentru a vorbi din nou despre retragerea unor trupe americane de pe teritoriul european. Conform acesteia, declarația este un argument în plus pentru întărirea pilonului european al NATO. Pe fondul incertitudinii din domeniul securității, ambasadorii Statelor Uniunii au început la Bruxelles discuția despre articolul 4.

0: 42 din Tratatul European de la Lisabona, cel legat de asistența reciprocă al statelor membre în caz de conflict armat. Bogdan Isopescu are detalii.
1: Conform articolului 42 din Tratatul European, dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre îi datorează ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun. Este pe aceeași linie de gândire ca și articolul 5 din Tratatul NATO, însă nu are aceeași putere pentru că nu implică apărare militară colectivă. Articolul 42 a fost invocat o singură dată de Franța, în urma atentatelor din 2015, iar statele Uniunii au ales diverse moduri de a ajuta, în special prin preluarea unor responsabilități militare din teatre de operațiuni din afara continentului, unde Franța era deja implicată. Scopul era să elibereze resursele militare franceze, astfel încât Parisul să se poată concentra mai mult pe lupta împotriva terorismului din interior. Anul acesta, Ciprul a fost pe punctul de a invoca articolul 42 pe fondul loviturilor Iranului către baza militară engleză de pe insulă, moment în care a revenit discuția asupra neclarității acestui articol, în speță care sunt treptele de asistență, cum și pentru ce situații. Declarațiile președintelui american, care pun sub semnul întrebării soliditatea NATO, sunt un alt argument pentru europeni pentru a se organiza mai bine, șefa diplomației europene Kaya Kallas. S-a vorbit mult despre retragerea trupelor americane din Europa, dar momentul acestui anunț este o surpriză. Cred că aceste declarații arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în NATO și trebuie să facem mai mult. Pe de altă parte, trupele americane nu sunt în Europa doar pentru a proteja interesele europene, ci și pe cele americane. Discuția despre articolul 42 din Tratatul European se poartă în acest moment în Comitetul Politic și de Securitate, prin ambasadorii statelor membre. Este același organism european care monitorizează situația internațională, coordonează reacția Uniunii și supraveghează misiunile civile și militare ale blocului comunitar.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Gala premiilor Gopo, ediția aniversară cu numărul 20, va avea loc astăzi la ora 20 la sala Ion Caramitru a Teatrului Național din București. Filmul Dinții de Lapte conduce topul celor mai nominalizate pelicule cu 12 nominalizări, urmat de Nu mă lăsa să mor cu 9 și Cravata galbenă cu 8. Producțiile Comatogen și Continental 25 au primit fiecare câte 7 nominalizări. Actrița Dorina Lazăr, actorul Ovidiu Schumacher și regizorul Laurențiu Damian vor primi anul acesta premiul pentru întreaga carieră. Se încălzește astăzi în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, mai sunt posibile ploi de scurtă durată, izolat la munte, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia. Vântul suflă mai tare pe creste și în sud-est. La această oră sunt 15 grade la Constanța, 18 la Brașov, 21 la Craiova și Timișoara și 23 la Suceava. În capitală cer variabil și o maximă de 22 de grade, la București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri. Metri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu 2-1 pe teren propriu într-un meci din etapa a 7-a play-off-ului Superligii de fotbal. Golul victoriei a fost marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1. Oltenii sunt lideri cu 45 de puncte, cu 3 puncte peste ocupanta locului secund, Universitatea Cluj. Alex Cicâldeu a marcat primul gol al Craiovei în partida de aseară.
3: A fost foarte important pentru noi că am egalat foarte rapid. Nu le-am dat timp să controleze jocul, să profite acest avantaj. E greu când ești condus, dacă nu marchezi repede, nu ai timp până la final să întorci scorul. Fiecare meci este foarte important, au mai rămas foarte puține meciuri, fiecare meci este foarte greu. Nu cred că a fost presiune mai mare, cred că a fost o motivație mare, pentru că știm cu toții ce înseamnă acest meci Craiova-Dinamo.
2: Dinamo a suferit a treia înfrângere din play-off și ocupă locul 4 cu 34 de puncte. Dinamoviștii au reclamat un offside la golul care a decis meciul de la Craiova. Îl ascultăm pe atacantul George Pușcaș.
4: În câte am înțeles de pe bancă, faza a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau cu câte minute, nu am văzut-o, nu pot să-mi exprim. Trebuie să decide ei. Noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei, nu mai putem schimba nimic. Să se ia măsuri dacă a fost. Dacă nu, mergem mai departe. Noi arătăm bine, suntem bine, echipa nu renunță până la final și ar trebui să mergem acasă, să câștigăm și la final să trage linie, să dăm unde ne aflăm.
2: Rapid primește astăzi de la 20:30 vizita celor de la CFR Cluj. În ultima partidă a etapei a 7-a din play-off-ul Superligii. Aspecte în direct vor fi la Radio România Actualități. În clasament, giuleștenii se află pe locul 5 cu 32 de puncte, iar clujenii se situează pe poziția a 3-a cu 37 de puncte. Se joacă și în play-out Unirea Slobozia Hermannstadt de la ora 17:30, de asemenea cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La primul său sezon ca antrenor la Inter Milano, Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia după succesul de acasă 2-0 cu Parma din etapa a 35-a în Serie A. Chivu este primul antrenor român din istorie care se impune în top 5 campionate. Totodată, Chivu este primul tehnician străin campion al Italiei din ultimii 16 ani. Îl ascultăm pe Cristi Chivu.
5: A meritul de la societate, ragazzi, questi meravigliosi tifosi.
6: Este meritul clubului, al jucătorilor, al acestor suporteri minunați. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință, împreună cu stafful meu, să ajutăm echipa să adaug lucruri de care acești băieți aveau nevoie. Adică să aduc puțină empatie și umanitate, să înțeleagă momentele și să știe cum să reacționeze la dificultăți. Acești băieți au făcut o treabă excelentă.
2: Irina Begu a fost eliminată astăzi de la turneul Masters 1000 de la Roma după ce a pierdut în primul tur al calificărilor scor 1-6, 5-7 duelul cu Anastasia Potapova, jucătoare din Rusia care reprezintă Austria. La această oră, Gabriela Ruse o întâlnește tot în primul tur al calificărilor pe franțuzoaica Ocean Dodan. Sportiva noastră a câștigat primul set cu 6-1. Soroana Cârstea și Jacqueline Cristian vor juca direct pe tabloul principal. Soroana se va duela în turul al doilea cu Magdalene din Polonia sau Tatiana Maria din Germania, în timp ce Jacqueline va avea adversară în runda inaugurală pe Beatriz Haddad-Maia din Brazilia.
0: Calcule, negocieri, declarații de susținere sau, dimpotrivă, reuniunea ale conducerilor partidelor este tabloul politic al acestor ore cu o zi înaintea dezbaterii și votării moțiunii de cenzură în Parlament. În acest timp, leul continuă să se deprecieze și a ajuns la un nou minim istoric. Banca Națională a anunțat cu puțin timp în urmă un curs de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Este ora 13 și 20 de minute. Radiojurnalul se oprește aici.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. De această dată vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 21 la 27, unde ne este relatată parabola celor două case. De la turnul Babel încoace, lumea în care trăim a devenit multiculturală și plurilingvistă. Pentru ca oamenii să se poată înțelege, ca să poată transmită idei și sentimente, a fost nevoie să apară traducătorii, acei specialiști care știu cel mai bine să îmbrace într-o formă cât se poate de inteligibilă o idee, o informație sau un simțământ exprimate într-o limbă sau cultură anume. Fără lucrarea acestor intermediari atât de necesare în procesul comunicării, o mulțime de idei, informații și trăiri ar rămânea neînțelese pentru majoritatea omenirii. Desigur, există și lucruri care nu impun necesitatea unei traduceri. Un zâmbet, de exemplu, nu trebuie tradus niciodată. Nici lacrimile, nici strângerea de mână, nici tăcerea, nici tristețea, nici veselia nu au nevoie de traducători. Toate acestea aparțin unui limbaj universal, înțeles pe toate meridianele lumii, în toate culturile și în toate epocile. Majoritatea lucrurilor însă trebuie traduse pentru a fi înțelese. Dacă lucrurile pământești, de care ne lovim la tot pasul, au nevoie să fie traduse pentru a fi înțelese, ce să mai spunem despre lucrurile cerești, spirituale? În timpul vieții și activității sale pământești, Mântuitorul a avut printre alte numeroase obiective și pe acelea de a ne transmite adevărul legate despre împărăția lui Dumnezeu. Dar cum să le înțeleagă omul păcătos și limitat care își trăiește existența izolat pe acest fir de praf din univers care se numește planeta Pământ? Cum să înțeleagă el limbajul cerului? Cum să știe el ce se petrece în inima de tată a lui Dumnezeu? Cum să pătrundă el în gândurile adânci ale Creatorului? Ca să putem înțelege câte ceva din tainele Universului, să ne putem înțelege mai bine pe noi înșine și natura noastră umană și mai ales ca să-L putem înțelege mai bine pe Dumnezeu, Iisus ni le-a tradus în limbajul nostru omenesc folosindu-se de pilde inspirate din viața de zi cu zi. Oare cum ar fi arătat Evangheliile fără pildele Mântuitorului? Cum ar fi arătat mesajul ceresc fără aceste bijuterii literare care au trezit și continuă să trezească interesul și fascinația oamenilor însetați de adevăr? Pentru a dezbate această pildă, îl avem ca invitat pe domnul Bobi Ciocârlan, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, căruia îi spunem bun venit.
2: Bine v-am găsit!
1: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a celor două case.
0: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Piesa muzicală pe care am ascultat-o împreună ne-a adus liniște și bucurie în suflet. Acum vă invit să mergem mai departe spre Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim un scurt pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 21 la 27, unde ne este relatată parabola celor două case. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune, curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stângă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stângă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Aceasta a fost pilda celor două case. O lecție de arhitectură spirituală. Dacă dorește cineva să vadă ce fel de case mai construiesc oamenii în zilele noastre, o simplă navigare pe internet pe această temă îi va fi de mare ajutor. Pot fi admirate tot felul de case, unele mai ciudate decât altele. Case mobile, construite pe roți uriașe, case construite în copaci sau pe insulițe de doar câțiva zeci de metri pătrați, case răsturnate cu susul în jos, case săpate în pământ, case care plutesc pe apă, case strâmbe, părând că se prăbușesc din clipă în clipă. Când am văzut astfel de ciudățeni, m-am întrebat, cum vor rezista toate acestea în cazul unor situații limită? Ce se va întâmpla cu casa care, în loc de temelie, se sprijină pe patru roți uriașe, în cazul unei pene de cauciuc? Ce se va întâmpla cu casa construită în copac, când aceasta va putrezi sau va fi doborât de vreo furtună puternică? Dar cu acele case construite pe insulițele care de-abia se ridică deasupra valurilor mării, în cazul unei furtuni, cât vor rezista acele case săpate în pământ dacă vor fi alunecări de teren? Dar acele case zidite pe câte un bolovan mai mare, care se poate urni din loc la primul cutremur de pământ. Cât este timp frumos, este distractiv să vezi sau chiar să locuiești într-o asemenea casă. Dar dacă vine furtuna, în acest caz, un singur lucru contează. Cât de solidă este temelia și cum s-a zidit deasupra ei. Dar pentru că nu suntem la un curs de arhitectură, vă invităm să privim tema casei din punct de vedere spiritual împreună cu invitatul nostru de astăzi și anume domnul Bobby Ciocârlan, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea.
1: Bine v-am regăsit!
0: Domnule pastor, care au fost împrejurările în care Domnul Iisus Hristos a rostit pilda celor două case? A fost ea rostită întâmplător la sfârșitul predicii de pe munte?
1: Niciodată Domnul Hristos nu vorbește întâmplător, ci întotdeauna oferă oamenilor lecțiile potrivite în contextul potrivit. Și de data aceasta Domnul Hristos vorbește oamenilor despre aplicațiile practice din viața lor, plecând de la cum trebuie să se raporteze unul la celălalt, apoi vorbind despre bunătatea lui Dumnezeu, apoi este imaginea cu poarta cea strâmtă, cu pomul care face roade, iar la final, înainte de pilda aceasta, vorbește de cei care ar zice, Doamne, Doamne, dar Domnul Hristos spune clar, ei nu vor intra în împărăția cerurilor, iar apoi vine și aduce cumva punctul pe i în discuție, atingând aspectul acesta al ascultării. Și cred că pilda aceasta are o lecție fantastică și pentru noi astăzi.
0: De ce a vorbit Domnul Iisus în pilde? De ce nu le-a vorbit oamenilor deschis, folosind un limbaj înțeles de toată lumea?
1: La un moment dat, chiar ucenicii îl întrebau, de ce vorbești în pilde? Noi nu înțelegem. Și Domnul Hristos le-a spus că lecțiile spirituale sau teologice sunt înțelese de copiii lui Dumnezeu, care au pe suflet relația cu Dumnezeu și un dialog continuu cu El. Și spune El, folosesc pildele acestea pentru cei care nu văd lucrurile atât de clar cum ar trebui, și întotdeauna pildele acestea erau folosite pentru oamenii simpli, oamenii care nu aveau o învățătură teologică, ca să o numim așa, dar întotdeauna erau imagini din viața de zi cu zi sau poate ceva ce vedeau în timp ce el vorbea și le arăta lângă, da, cum este cu pilda semănătorului. Bănuiesc că vedea un câmp și poate chiar era un semănător acolo și se folosea de imaginea aceasta. Dar întotdeauna pildele erau ca niște lecții cu morală. Am putea spune noi, dacă ne-am uitat în vremea noastră, la fabule. Înțelegi ceva mai bine printr-o imagine literală pe care o folosește.
0: Și creștinii serioși și cei superficiali muncesc din greu, zi de zi, la ridicarea casei lor. Nici casa zidită pe stâncă, nici cea zidită pe nisip nu se ridică în câteva clipe, ci ele sunt rezultatul unei munci susținute și îndelungate, o muncă de o viață. Seriozitatea unora și superficialitatea celorlalți nu se observă privind casele așa cum arată ele la suprafață. Totuși, unde se observă diferența dintre creștinii serioși și cei superficiali?
1: Așa cum bine ați spus, nu la exterior. Noi ca oameni, din păcate, ne-am învățat să păcălim societatea în care trăim prin a crea o imagine, fie prin acțiunile noastre, prin felul în care vorbim, fie chiar prin vestimentația noastră. Așa cum o prezintă Domnul Hristos lecția din pilda aceasta, diferența este la temelie. Temelia este cea care face ca o casă să reziste sau nu. Îmi place să văd în imaginea aceasta doi oameni care, așa cum a spus, au muncit la fel. Poate erau două case identice pe afară, dar ce era în pământ, ei știau ce au făcut. La fel e cu viața noastră. Pe afară toți suntem oameni și știți, este o vorbă, până ajungem să ne cunoaștem. La fel în relația cu Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem doar noi înșine cei care cunoaștem cât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu sau cât de stabilă este temelia noastră sau pe ce punem temelia vieților noastre.
0: Casele zidite pe nisip pot fi mari, impunătoare, ele pot fi construite cu multă muncă și cu materiale de calitate. Ele pot respecta toate regulile arhitecturale, moderne și pot impresiona. O singură lipsă, ați spus dumneavoastră, au acestea. Nu au temelia corespunzătoare. Și pentru că aici nu vorbim despre case din cărămidă, lemn sau beton, ci poate despre casele sufletești. Care trebuie să fie temelia unei astfel de case, astfel încât ea să reziste oricărei furtuni?
1: Pentru că e clar pentru toată lumea că această casă reprezintă viața noastră. E clar că vorbim despre o zidire a spiritualității noastre sau a relației noastre cu Dumnezeu. Temelia întotdeauna reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, adevărul. Stânca este Iisus Hristos, iar nisipul, cei mai mulți teologi spun că este nisipul mișcător al eului. Atunci când încercăm să facem ceva prin propriile eforturi, pe teorii sau filozofii omenești, cumva Domnul Hristos trăia într-o societate care uitase relația sau cunoașterea personală a lui Dumnezeu și ajunseseră să fie foarte buni teoreticieni, legaliști. Tendința aceasta este și în zilele noastre. Foarte mulți dintre noi încercăm să impresionăm prin ceea ce știm, prin ceea ce cunoaștem, dar în realitate baza vieților noastre spirituale este Iisus Hristos. Lecția aceasta ar trebui să fie cât de bine îl cunosc pe Iisus Hristos la nivel personal, nu doar ca idee, nu doar ca o filozofie religioasă, ci cât de bine îl știu eu pe el ca Dumnezeu și să pot să declar că este al meu.
0: Pe cine reprezintă casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip?
1: Domnul Hristos spune foarte clar că acela care aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. E clar că nu vorbește despre simplă auzire, ci vorbește despre ascultare. Acela care împlinește cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl descoperă este omul înțelept. Pe partea cealaltă, Domnul Hristos prezintă al doilea tip de om sau al doilea tip de comportament, care aude cuvintele, dar nu le face. Aceasta este doar auzirea simplă. Omul acesta este numit de Domnul Hristos nechibzuit, pentru că adevărul ăsta este, când știi care sunt consecințele și nu vrei să trăiești, nu dai dovadă de înțelepciune.
0: Diferența dintre casa zidită pe stâncă și cea zidită pe nisip se pare că nu se observă pe vreme bună, când toate lucrurile merg bine. Diferența, cum spune în parabolă, pe care o descrie Mântuitorul, este una extremă. O criză majoră în care toate forțele său, observăm că ambele case sunt lovite din trei direcții diferite. Spune că ploaia care vine întotdeauna de sus, șuvoaiele care vin întotdeauna de jos, de pe pământ, și vântul care bate întotdeauna din lateral. Cum comentați acest lucru?
1: Toți trăim în lumea aceasta și ne dăm seama că noi, în calitate de oameni, suntem loviți tot timpul din diferite direcții, din diferite părți. Imaginea pe care Domnul Hristos o prezintă aici nu are decât rolul de a descoperi un mod în care vin încercările asupra noastră. Rapiditatea expresiei și modul succint de a prezenta în câteva cuvinte fiecare calamitate nu ne arată decât modul brusc de a apărea probleme în viața noastră. Și cu toții știm că așa apar. Niciodată nu ne prevestește. Vezi că săptămâna viitoare o să fie o încercare. Ne ia prin surprindere și știți cum se spune la noi în popor, un necaz nu vine niciodată singur. Din păcate, în momentul în care realizăm că trăim în mijlocul câmpului de luptă dintre bine și rău, trebuie să fim conștienți că Satana nu doarme. Și cu toții simțim pe pielea noastră încercările, adică vântul, ploaia și șuvoaiele de apă. Domnul Hristos vrea să arate doar că la un moment dat credința omului va fi testată. Relația cu Dumnezeu va fi testată și lecția asta ar trebui să fie ce clădim ca să vedem cum vom rezista în fața încercărilor.
0: Ploaia, după cum a spus, este simbolul încercărilor îngăduite de Dumnezeu, având scopul disciplinării și desăvârșirii caracterelor noastre. Ce conferă rezistență casei noastre spirituale ca în astfel de momente să nu ne prăbușim?
1: Pavel răspunde foarte direct, pot totul în Hristos. E clar că stânca despre care vorbim este Iisus Hristos. Fără El nu avem cum să facem față provocărilor, indiferent de experiența noastră, de maturitatea spirituală, de familia din care venim sau de experiențele prin care am trecut până la momentul acesta. Întotdeauna o furtună care se abate asupra vieților noastre are rolul de a lovi. Și când Domnul Hristos spune aici că lovește, nu spune despre o inundație, nu spune despre o vijelie, ci toate evenimentele bat în casa aceea, ca și cum sunt niște eforturi unite pentru a da jos. Când vorbim de lupta dintre bine și rău, trebuie să fim conștienți că Satana încearcă să ne dărâme. Nu doar să cădem din picioare, să ne întindem pe jos, pe podeaua casei sau pe asfalt, pe stradă, ci el își dorește și se chinuie să reușească să rupă relația dintre noi și Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, să cădem. Dar, așa cum ne învață Domnul Hristos, totul ține de relația noastră cu El. Indiferent de intensitatea încercărilor sau de natura lor, Domnul Hristos va fi Cel care va lupta pentru noi. El este Cel care ne va ține de mână. Asta în condițiile în care noi, până la momentul acela, am mers de mână cu El. Pentru că, în ciuda eforturilor lui Dumnezeu, noi suntem cei care ne îndepărtăm sau ne apropiem de El. Noi suntem cei care dăm drumul mâinii care vrea să ne susțină. De aceea, Domnul Hristos pune accentul pe temelie. Pe ce ne bazăm în viața aceasta? Pe experiență, pe filozofie, pe idei ale noastre, pe puterea pe care îi considerăm că o avem, sau pe El? Pavel a înțeles și de-aia declară la un moment dat că toate pentru El sunt un gunoi, singurul lui câștig este Iisus Hristos. El a înțeles că asta este sursa puterii lui. De aceea declară că poate totul, indiferent de ce ar veni. Acum, noi trebuie să vedem cum arată viața noastră, cum arată relația noastră cu Dumnezeu, ca să putem să ne răspundem nouă înșine ce vom face în cazul încercărilor care vor veni.
0: Ce înseamnă să fim zidiți pe nisip sau pe stâncă?
1: Este vorba de relația pe care noi o avem cu Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu. Și aici mă refer la cunoașterea personală. De aceea Domnul Hristos prezintă construcția caselor în urma ascultării sau neascultării de cuvântul lui. Nu este vorba de o neprihănire prin fapte. Dacă faci ceva ascultând, vei fi un om stabil. Ci este vorba de a face în urma unei relații. Atunci când iubim pe cineva, căutăm să facem ceea ce își dorește persoana aceea din dorința și bucuria noastră de a nu-l supăra, a nu dezamăgi. Așa așteaptă Dumnezeu ca noi, văzând ceea ce face pentru noi, să putem să stăm alături de El și să facem ceea ce El ne spune, bineînțeles, tot pentru binele nostru, pentru că nimic nu cere din mod egoist Dumnezeu, ca acest lucru să se revadă în viața noastră, prin ceea ce noi vorbim, facem sau cum ne raportăm la ceilalți. Aceasta este ascultarea de cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta este înțelepciunea despre care vorbește Domnul Hristos. În momentul în care eu nu îl cunosc pe el personal, mă chinui să respect un set de legi, voi eșua la un moment dat, dar nu doar eșuez în a asculta niște reguli, ci eșuez în a putea să găsesc putere pentru încercările din viața mea. De aceea, temelia pe stâncă înseamnă o relație personală puternică cu Dumnezeu, sunt ancorat în El și El este Cel care se luptă pentru mine și mă ocrotește. Eu mă pun la dispoziția Lui și El devine, așa cum spune David atât de frumos în mulți psalmi, turnul meu de scăpare, cetățuia mea. David avea experiența aceasta cu Dumnezeu. În timp ce omul neînțelept sau nechipzuit, cum numește Scriptura, este cel care refuză să-L cunoască personal pe Dumnezeu, este omul religios, care se raportează la Dumnezeu doar prin prisma faptelor, a unor norme, ca să spunem așa, pe care el le consideră a fi baza. Dar când ești încercat, când vine furtuna peste tine, zice în versetul 27, au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Atunci când te încrezi în tine și nu te încrezi în Dumnezeu și când vin încercările și te dau jos, prăbușirea este mare.
0: Ce adevăr important le-a transmis Iisus discipolilor săi prin ilustrarea celor doi oameni? Să examinăm mai îndeaproape cuvintele lui. Ce putem observa la cele două case? Spune că ambele construcții au trebuit să înfrunte aceleași dezastre. În plus, pentru că aveau un aspect similar sau au fost ridicate în aceeași zonă, chiar una lângă alta. Atunci, cum a fost posibil ca una să fie zidită pe nisip, iar cealaltă pe stâncă? Ce idee a dorit Iisus să pună în lumină?
1: Putem să ne imaginăm construcția superficială a unuia și construcția serioasă a altuia. Unul care poate sapă mai adânc până de stâncă, altul care, văzând că nu găsește foarte repede terenul stabil, continuă și își face construcția, cumva să arate tuturor, eu îmi fac partea, aia e. Dar această temelie pe stâncă, sau așa cum spun unii teologi, că acest om a săpat mai adânc până a dat de teren stabil, până a dat de piatră, putem să-l vedem și ca pe studiu personal. Nu o superficialitate în a petrece timp cu Dumnezeu, ci un timp de calitate. Nu cantitatea, ci calitatea timpului contează și cât de bine îmi doresc eu să îmi creez viața aceasta spirituală cu Dumnezeu.
0: Ce îl face pe tânărul fără experiență să reziste unor ispite teribile? Ce o ajută pe o soție prigonită de soțul ei pentru credință să reziste și să nu se prăbușească? Ce îi ajută pe cei care au pierdut un loc de muncă sau au condus pe cineva drag la mormânt să nu se prăbușească, ci să meargă mai departe? Ce a dat și va da tărie bisericii astfel încât porțile locuinței morților să nu o biruiască?
1: Întotdeauna răspunsul la toate întrebările acestea va fi Dumnezeu. Dar este atât de greu să vorbim despre aspectele acestea sau despre răspunsurile acestea atunci când noi nu suntem în încercare și alții sunt. Teoretizăm de multe ori relația cu Dumnezeu și dăm cele mai bune sfaturi până când ajungem noi să fim acolo. De aceea, poate în momentul ăsta sunt oameni care se confruntă cu situații de nedescris. Poate chiar astăzi plâng. E ușor să dai răspunsul, Dumnezeu este soluția. Dar cred că fiecare dintre noi trebuie să ajungem la concluzia aceasta. Nu să dăm sfaturi altora, ci, așa cum îmi place mie să văd, atunci când suntem în casa noastră și cunoaștem locul în care sunt așezate obiectele, mobilierul și să ia curentul, deși în noapte și întuneric beznă, știu cum să mă duc la sertarul în care am fie lanterna, fie o lumânare și chibrit, dar dacă sunt în casa altuia, îmi rup degetele de la picioare până ajung acolo și genunchii. E, așa văd eu relația cu Dumnezeu. În momentul în care petreci zi de zi cu El și vine o încercare, nu spune nimeni că nu vei avea de suferit. Ba încă spune că El va șterge orice lacrimă. Dar altfel treci printr-o probă știind că lângă tine este Dumnezeu. Știind că El e acolo cu tine și plânge alături de tine și e gata să te scoată din încercarea aceasta. Altfel vezi încercarea, chiar așa cum spuneați, pierzi pe cineva drag știind că există o speranță și după mormânt. De aceea Domnul Hristos a venit, a trăit, a murit și a înviat. Ca să avem această speranță a reîntâlnirii cu cei dragi. Dar toate aceste lucruri nu par decât niște povești frumoase atunci când nu-L cunoști personal pe Dumnezeu. Și de aceea casa zidită pe nisip a acelui om nechipzuit care nu-L cunoaște pe Dumnezeu se dărâmă și prăbușirea este mare, pentru că în încercările acestea fără Dumnezeu se termină totul. Gândiți-vă la viața aceasta fără speranța unei vieți veșnice sau fără speranța reîntâlnirii cu Dumnezeu. Parcă îi înțelegi pe oamenii de ce se luptă să dobândească ceva cu orice chip și în orice fel, știind că asta e tot ceea ce au. Anii aceștia. Dar când îl cunoști pe Dumnezeu și ai o speranță, pentru că nu asta este totul, pentru că nu ești singur, atunci poți să răspunzi la întrebările acestea, Iisus Hristos este speranța mea. Dar doar când îl cunoști personal. Casa zidită pe stâncă asta înseamnă o viață care îl cunoaște în mod personal și este așezată pe ea. Așa cum temelia este așezată pe stâncă și devin una, pentru că asta se întâmplă în construcție, eu cu Hristos devin una. Și atunci eu în mine, eu în El, El în mine, putem să trecem prin încercare altfel. Dacă nu, doar vorbim vorbe și în momentul în care vin încercările, ne trezim singuri, ne trezim descurajați și parcă totul se dărâmă în viața noastră.
0: La o citire superficială, poate nu observăm amănuntul. Când ne gândim mai bine apoi, nu putem compara nisipul cu pământul. Adică, cine își construiește o casă pe nisip? Pe pământ nu sunt construite toate clădirile, dar câte sunt construite pe stânci?
1: În mod practic, eu cred că multe, prin faptul că sap adânc și pun o temelie zdravănă, creează o stâncă. Asta dacă am vorbit despre construcție. Dar Domnul Hristos nu se referea la construcție aici. Ci voia să arate diferența între o stâncă și nisipul care este atât de nesigur, atât de mișcător. Oricând te fură. El, de fapt, arăta diferența între cunoașterea Lui și a te baza pe învățăturile tale mișcătoare, pierzătoare, sau să te bazezi pe eul tău, pe ideologii, filozofii care țin de oameni, cele create de oameni. Atunci când pui ceva pe nisip, alunecă și până și pământul se duce. Uitați-vă în zona de munte. Când nu este ceva stabil, alunecă, dar stânca rămâne. La fel, Domnul Hristos asta vrea să ne învețe. Diferența nu în calitate de constructori, cum să face, pentru că nimeni nu va pune pe nisip. Chiar și pe plajă se sapă adânc ca să pui ceva și o construcție simplă de lemn. Dar eu văd diferența între stabilitatea relației cu Dumnezeu și minciuna care apare atunci când ne bazăm pe forțele noastre personale, pe eforturile pe care le-am avut până acum ca experiență sau teoriile omenești.
0: Pilda celor două case ne vorbește despre două atitudini generale cu privire la religie și două moduri complet diferite de a ne raporta la Dumnezeu. Dar oare numai în lume aceste două atitudini se regăsesc cumva și în biserică?
1: Eu spuneam la început că Domnul Hristos prezintă două atitudini diferite a oamenilor, nu a creștinilor și necreștinilor. Domnul Hristos, să nu uităm că vorbea a poporului lui Dumnezeu și ucenicilor săi. Lecțiile acestea, în primul rând, au fost pentru ei, pentru cei care trebuiau să fie lumină, pentru cei care îl reprezentau pe Dumnezeu. Și, bineînțeles, dacă mă aflu într-o biserică și mă numesc creștin, nu înseamnă că pilda aceasta nu este pentru mine. Nu înseamnă că eu deja mi-am pus casa pe stâncă. Pentru că, așa cum spuneam, totul este despre o relație personală cu Dumnezeu. Și înțeleptul Solomon spune că neprihănitul care de 7 ori se ridică. Asta arată că și eu, în calitate de creștin, pot să cad. Important este ce fac atunci când sunt jos. Mă ridic, întind mâna, îl las pe el să mă pună din nou pe picioare. Ei, aceste experiențe de căderi și ridicări mă apropie mai mult de el. Îl cunosc mai bine, știu cine este, știu în cine mă încred. Deci lecția, cred că în primul rând, este pentru creștini.
0: În final, o concluzie. Ce putem învăța din această tulburătoare parabolă a Mântuitorului?
1: Nu putem învăța decât sfatul Domnului Hristos de a fi înțelepți. Înțeleptul nu înseamnă că este un om care moștenește genetic abilitatea de a înțelege și de a dezvolta modul de a gândi. Înțeleptul nu este omul care citește foarte mult, ci, din punct de vedere spiritual, omul înțelept este cel care îl cunoaște pe Domnul. Frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Acest lucru nu poate să apară în viața noastră decât în urma relației cu Dumnezeu. Cred că lecția pe care Domnul Hristos vrea să le ofere oamenilor este: petreceți timp cu Dumnezeu. Descoperiți-L pe Dumnezeu așa cum este El, nu cum ați fost învățați sau cum vi s-a spus sau cum l-au prezentat alții. E tendința pe care o vedem poate și în viața noastră astăzi. Să apreciem oamenii credincioși, așa cum îi vedem noi credincioși, să apreciem oamenii cu experiențe și cumva să-L percepem pe Dumnezeu prin viața lor. Dar asta nu este o relație adevărată cu Dumnezeu. De aceea în Vechiul Testament vedem cum patriarhii aveau un punct până unde spuneau Dumnezeu tatălui meu, iar după punctul acela spuneau Dumnezeul meu. Noi avem nevoie de cunoașterea personală a lui Dumnezeu, să auzim cuvintele și să le facem. N-ai cum să le auzi dacă nu te apropii de El, să-ți spună El ție personal. Și asta e lecția pe care o văd aici. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dacă vrei să rămâi în picioare în viața asta plină de încercări, de provocări, dacă nu, te poți baza pe tine, poți spune că ai mai trecut pe acolo, dar să realizezi apoi că ești la pământ și prăbușirea e mare. E ceea ce îmi doresc pentru fiecare dintre noi, să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu personal, să-L descoperim așa cum este El, nu cum ne-L prezintă unii și alții.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții și pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această

0: temelia altuia, nici pe minuni sau sentimentalisme. Am învățat că singura temelie sigură este stânca, Iisus și împlinirea cuvântului său. Dacă aceasta este temelia casei sufletului nostru, nu avem de ce să ne temem de ploaia încercărilor, nici de șuvoaiele ispitelor și nici de vijeliile pornite de puterile întunericului. Pentru a medita mai adânc la acest mesaj, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul săptămânii prezentat de către pastor Daniel Nițulescu.
1: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

Mâine ne-a regăsit, dragi ascultători, ai postului Radio Vocea Speranței. Aș vrea să vă aduc speranța și în această ocazie, speranța care poate fi găsită doar în Sfânta Carte, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă invit să citim Psalmul 23, un psalm nemuritor, un psalm adorat de copii, de adulți și de oameni în vârstă, până când trec pragul morții. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăpeste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Aș vrea să aprofundăm puțin acest psalm, un poem care este construit pe tema Exodului din Vechiul Testament. Modul cum Dumnezeu a eliberat poporul evreu din Egipt și l-a dus în Canaan. Vă invit să fim atenți la schimbarea tabloului care are loc între versetele 1 și 2 și versetul 3 și 4. Observați, în primul tablou este un tablou al păcii, este un tablou al bucuriei, unde Domnul este păstorul nostru, ne duce la ape de odihnă, ne paște în pășun verzi, ne înviorează sufletul, apele sunt liniștite, viața curge în mod normal. Dintr-o dată însă, tabloul se schimbă. Norii devin întunecoși, norii devin plumburii, amenințându-ne existența. Și nu doar atât, observați în primele trei versete, Domnul este prezentat la persoana a treia singular, El, ceea ce arată o distanță între El și noi. Adică El este în lumea Lui, iar noi în lumea noastră. Când totul este în regulă, când avem tot ce ne trebuie, când viața curge tihnită, El este în lumea Lui, pe care o deranjăm când și când, noi suntem în lumea noastră, în cercul nostru strâmt. Însă, când trecem prin valea umbrei morții, versetul 4, dintr-o dată El devine tu. Persoana a treia singular devine persoana a doua singular. Și atunci când îi spunem lui Dumnezeu, Tu, Doamne, Tu ești cu mine, toiagul și noiaua Ta mă mângâie, avem aici o profundă declarație teologică care se găsește în această schimbare de la El la Tu. Ceea ce ne transmite că atunci când pășunile sunt verzi, apele sunt liniștite, Dumnezeu este în fața noastră, în spatele nostru și lângă noi. Dar acum când o ființă umană trecem prin valea umbrelor morții, Dumnezeu Mângâietorul vine atât de aproape încât atinge chiar ființa umană și o consolează. Proximitatea lui Dumnezeu, atingerea toiagului său în momentul unei disperări maxime, înseamnă totul pentru muritor. Cuvântul cheie din acest pasaj este mângâierea, care aduce cu sine mesajul speranței, mesajul încrederii în viitor. Noi trecem prin valea umbrelor morții și niciodată umbră nu ne poate, umbra unui câine, de exemplu, nu ne poate mușca, doar anticipează un pericol iminent. Mântuitorul a trecut prin valea morții. El a gustat moarte pe cruce. Haideți să pășim mai departe și să ne gândim la versetul 5, să reflectăm la aceste îndemnuri. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu se plinde de peste el. Aș vrea să vă întreb, în fața acestei mese spirituale, când a fost prima dată, ultima dată, când Dumnezeu v-a întins masa în fața dușmanilor? Poate că vă miră această întrebare. Dumnezeu organizează un mare banchet la care își invită toți prietenii. Desigur, limbajul este metaforic. Este un limbaj figurat, în versetul 5. Unde lemnul reprezintă parfumul, simbol al bucuriei,
Iar atunci când Dumnezeu servește, există abundență de orice. Paharul este plin de dă peste el. Toate aceste lucruri se întâmplă în prezența dușmanilor. Acest psalm, așa cum am amintit, este brăzdat de la un capăt la celălalt de la emotivul exodului. Valea umbrelor morții ne aduce aminte de pustia prin care au trecut evreii, de stâlpul de foc și stâlpul de nor, care i-au condus în țara promisă. Această exprimare metaforică aparține limbajului diplomatic din secolul al XIV-lea, înainte de Hristos. Este un document relatat și găsit în biblioteca din Tell el Amarna, Egipt. Ce spune acest document? Un neînsemnat conducător din secolul al XIV-lea, înainte de Hristos, s-a adresat faraonului. Să dea faraonul darul slujitorului lui în timp ce dușmanii noștri ne privesc. În contextul psalmului 23 înseamnă că la sfârșitul timpului, după ce am fost călăuziți de Dumnezeu la ape de odihnă și am fost atinși de mâna lui în valea umbrelor morții, Dumnezeu și poporul său vor sta împreună la aceeași masă, privindu-se în ochi și bucurându-se unul de compania celuilalt. Toți dușmanii de temut, precum moartea, suferința, durerea, tortura, gazarea, ura și cel mai mult, păcatul și satana, vor fi zdrobiți și călcați în picioare. Prezența inamicilor înfrânți va arăta către fericirea care va fi așa de mare încât inima se va afla într-o stare perfectă de armonie și pace. Pe majoritatea templelor din Egipt, fie că vorbim despre cei de la Luxor sau Karnak, apare imaginea regelui faraon care își ține dușmanii sub picioare. În Biblie, dușmanii Domnului sunt sau vor fi puși sub picioarele Domnului. În psalmi apare de multe ori această idee recurentă, această imagine care se repetă. Spre exemplu, psalmul 110:1: șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. De asemenea, în Noul Testament este repetată această idee. În Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 8: căci toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă toate i-a supus, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Și dacă dușmanii Domnului, dragi ascultători, vor fi puși sub picioarele lui, prietenii lui ascultă ca niște ucenici la picioarele Domnului. Așa cum asculta Ioan, Maria Magdalena, așa cum ascultăm și noi astăzi. Vedem prin credință ziua aceea când vom sta la picioarele Domnului, față în față cu Iisus, în timp ce moartea și păcatul nu vor mai fi. O să vă redau un obicei al unui mare reformator, Martin Luther, care atunci când era supărat pe satana, ridica paharul și zicea: bea un ciuda ta, satanu. Va veni și ziua aceea când vom fi liberi de orice presiune a celui mai de temut dușman, satana. Atunci când Iisus ne va servi din nou la cina Domnului și ne vom bucura pentru că dușmanii noștri nu mai sunt. Cartea Apocalipsei, la capitolul 21:4, ne încurajează și vă încurajez și eu astăzi să prindeți prin credință, prin ochii inimii, semnificația acestei promisiuni. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Domnul să ne inspire prin aceste gânduri, să ne apropie mai mult de El și de împărăția Sa. Amin.

0: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
1: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul emisiunii de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației marelui compozitor Joseph Haydn. Iar pentru început vom audia împreună partea a treia, menuet, din Sinfonia numărul 87 în La major de Joseph Haydn. Interpretează orchestra Capella Coloniensis, dirijor Ulf Berlin.

Haydn asigura muzica pentru două concerte săptămânale, marțea și sâmbăta, de la 2 la 4 după amiaza. Răspundea și de spectacolele de operă și a compus foarte multe opere pentru teatrul Esterhaza. Nici una dintre operele lui Haydn nu s-a menținut în repertorii, deși câteva dintre ele sunt reluate uneori ca niște noutăți și multe au fost înregistrate. Numai în anul 1786 s-au prezentat la Esterhaza 17 opere, inclusiv 8 premiere, într-un număr total de 125 de spectacole. Robin Slandon, o autoritate în materie de Haydn, a apreciat că în cei 10 ani dintre 1780 și 1790, Haydn a dirijat 1026 de spectacole de operă italiană, ca să nu mai vorbim de operele pentru marionete și alte evenimente muzicale conjuncturale. Era o muncă grea, dar existau și compensații. Haydn avea un salariu bun, o servitoare, un vizitiu, trăia într-unul din cele mai frumoase locuri din Europa și dispunea de autoritate absolută asupra unui grup de muzicieni talentați pe care îi selecta chiar el.

Orchestra lui Haydn nu se situa la același nivel, dar marele compozitor a reușit să facă din ea una dintre cele mai bune din Europa.

cânt de la instrumentul de claviatură, celălalt de la viori. Dirijorul de la clape păstra ritmul și îi corecta pe instrumentiștii sau cântăreții care greșeau. Violonistul își concentra atenția asupra ansamblului și a nuanțelor. Haydn insista mult asupra anumitor nuanțe, așa cum reiese și dintr-o scrisoare în care explică cum trebuie să sune muzica lui. În orice orchestră pe care a dirijat-o, a preluat controlul complet și a condus orchestra în mare măsură, așa cum fac dirijorii de astăzi, dominându-i pe instrumentiști, impunând tempourile, ținând ansamblul în ordine. Numai că el făcea acest lucru șezând în cadrul orchestrei.

Un imbold extraordinar pentru dezvoltarea lui Haydn a constituit o întâlnire cu Mozart în anul 1781, când acesta avea 25 de ani. Încă din primul moment, cele două genii s-au admirat reciproc. Nu numai că Mozart i-a dedicat marele set de 6 quartete pentru coarde lui Haydn, dar a sărit în apărarea lui cu vorba și cu fapta. Astfel, atunci când Leopold Kozeluch, un pianist care activa la Viena, a zâmbit disprețuitor la un pasaj dintr-un quartet al lui Haydn, spunând: "Eu n-aș fi scris așa", Mozart i-a retezat-o scurt: "Nici eu". Și știi de ce? Pentru că nici unuia dintre noi nu i-ar fi trecut prin minte o asemenea idee excelentă. Și Haydn a făcut același lucru când Don Giovanni a fost criticat în prezența lui. "Nu pot să rezolv disputa", a spus el, "dar știu un singur lucru. Mozart este cel mai mare compozitor la ora actuală." De la Mozart, Haydn a preluat idei noi cu privire la organizare, la relațiile dintre tonalități și mai ales la posibilitățile expresive ale muzicii. Este cert că, sub influența lui Mozart, muzica lui Haydn a devenit mai amplă, mai profundă, mai expresivă. Câștigul a fost reciproc. La rândul său, și Mozart a învățat de la Haydn foarte mult despre organizarea structurală.

În momentul întâlnirii sale cu Mozart, Haydn era deja unul dintre cei mai vestiți compozitori din Europa. Compozițiile lui au frumusețe, ordine, claritate, o simplitate fină și nobilă. Franța, Italia, Rusia, Spania, toate țările îi admirau muzica. Era publicată, copiată și plagiată. Din marile capitale au început să curgă nenumărate invitații adresate lui Haydn. El însă rămânea țintuit la Esterházy, dar Nicolaus Magnificul a murit

anul 1790, iar succesorul lui, Anton, care nu era foarte interesat de muzică, a desființat orchestra păstrând numai câțiva muzicieni. Bineînțeles, Haydn a fost păstrat. Nu prea mai avea mare lucru de făcut și, întrucât era liber să se ducă unde dorește, s-a mutat la Viena. La sfârșitul anului 1790 a acceptat invitația de a merge în Anglia. Johann Peter Salomon, un violonist și impresar care se stabilise la Londra, a făcut o călătorie la Viena ca să-l curteze pe cel mai vestit compozitor al Europei. Tot ce avea Haydn de făcut era să meargă în Anglia, să compună muzică pentru auditoriul englezesc și să apară în public pentru a se întoarce la Viena bogat. Așa îl asigura Salomon pe Haydn și avea dreptate. Haydn a sosit la Londra la 1 ianuarie 1791 și a rămas acolo 8 luni. În nicio capitală din Europa nu se făcea atât de multă muzică ca în Londra. Și sosirea lui Haydn a produs o vie emoție. Dr. Charles Barney, vechiul prieten al lui Handel, a scris un lung poem despre noul erou, intitulat Versuri despre sosirea lui Haydn în Anglia. Ziarele au făcut multă vâlvă în jurul evenimentului. Astfel, Public Advertiser din 6 ianuarie 1791 i-a dedicat lui Haydn un articol în care prezenta și o listă a evenimentelor muzicale ce vor avea loc în oraș, sub titlul Aranjamente muzicale pentru fiecare zi a săptămânii în perioada sezonului de iarnă.

Haydn a fost adulat de societatea londoneză. Sosirea mea, scria el unui prieten de la Viena, a provocat o mare senzație în tot orașul și timp de 3 zile toate ziarele au vorbit despre mine. A trebuit să iau masa de 6 ori în oraș până acum și dacă aș dori, aș putea să fac lucrul acesta în fiecare zi, dar mai întâi trebuie să-mi văd de munca mea și, în al doilea rând, de sănătate. Munca în constat dintr-un grup de 6 simfonii care au reprezentat prima jumătate din ultimele lui 6 simfonii, cunoscute toate sub numele de Simfoniile Londoneze. Pentru ca lucrurile să se complice și mai mult, Simfonia numărul 4 în re major este cunoscută și sub numele de Simfonia Londoneză. Vom audia partea a treia, Menuet Allegro, din Simfonia Londoneză de Joseph Haydn. Interpretează Orchestra Simfonică din Londra. Dirijor Sidney Lark.

Primul concert al lui Haydn a avut loc în ziua de 11 martie 1791. A condus de la pian o orchestră de 40 de instrumentiști. Se simțea foarte emoționat, întrucât era cel mai mare grup pe care îl dirijase vreodată. Succesul a fost enorm. Probabil că niciodată n-am avut parte de o desfătare muzicală mai mare, scria criticul și continua comparându-l pe Haydn cu Shakespeare. Gazetarul a încercat și o tatonare, care avea să fie reluată apoi de mai multe ori. Ne-am bucurat văzând că sala de concerte a fost plină în prima seară, căci ne vine greu să ne înnăbușim speranța neliniștită că primul geniu muzical al zilelor noastre ar putea să-și stabilească reședința în Anglia.

Haydn s-a simțit excelent în Anglia. Două din momentele cele mai importante au fost reprezentate de decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității din Oxford. Impresiile sale despre viața muzicală și socială din Anglia se regăsesc în jurnalul lui, așa numitele carnete londoneze, pe care l-a ținut cu regularitate. Acest jurnal prilejuiește o lectură agreabilă pe parcursul căreia ni se dezvăluie multe aspecte legate de modul de gândire al lui Haydn. Ni se conturează o personalitate extrem de interesantă. Haydn era de o curiozitate insațiabilă și mare amator de statistici.

În perioada 1794-1795, Haydn a compus imnul național austriac. Haydn fusese impresionat de demnitatea și simplitatea imnului englezesc God Save the King și a decis că și Austria trebuie să aibă ceva echivalent. Problema a fost discutată la curte și cancelarul imperial l-a însărcinat pe poetul Leopold Hașca să scrie un text patriotic. Problema a fost discutată la curte și cancelarul imperial l-a însărcinat pe poetul Leopold Hașca să scrie un text patriotic. Dumnezeu să-l apere pe împăratul Franț. Acesta a fost rezultatul și Haydn l-a pus pe muzică. La 12 februarie 1797, imnul s-a cântat în toate teatrele din Viena și din provincie. Mai târziu, în același an, Haydn a folosit tema pentru un set de variațiuni din quartetul său în Do major, opus 76, numărul 3, care evident că a fost imediat supranumit quartetul imperial. Vom audia quartetul imperial în Do major de Joseph Haydn. Interpretează Kodály Quartet.

În anul 1802, Haydn s-a retras din funcțiile sale oficiale. A trăit liniștit la Viena, fiind una dintre cele mai celebre persoane din Austria. Soția lui murise în anul 1800. Boala i-a umbrit ultimii ani ai vieții și Haydn, care nu se plânsese niciodată de nimic, care nu avusese nicio boală mai serioasă, se vedea țintuit la pat. Reumatismul îi umflase picioarele în așa măsură încât nu se putea plimba. Îi plăcea să stea acasă ca un mare om al Europei muzicale și să primească vizitatori. A murit la 31 mai 1809. Mai înainte însă, cu o zi sau două înainte să moară, în semn de ultim omagiu adus muzicii, s-a lăsat purtat la pian și a cântat de 3 ori imnul austriac. Ultimele cuvinte pe care se spune că le-ar fi rostit au fost: copii, fiți liniștiți, mă simt bine. La înmormântare s-a cântat Requiemul de Mozart. Asta i-ar fi plăcut lui Haydn. Sunt Ediza Soare și împreună cu René Stoica din regia tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții marelui compozitor Joseph Haydn în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la emisiunea dumneavoastră de suflet, aș spune, pentru că arheologia biblică a devenit o emisiune de suflet. Atâtea cunoștințe noi și atâtea informații care ne bucură sufletul și ne întăresc credința. Sunteți la Jurnal de Studiu, eu sunt Angelica Paicu, iar lângă mine este, ca de obicei, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: Haideți să vedem puțin și evreii ce au făcut în domeniul arheologiei, țara lor, așa că era normal să se dezvolte și o școală ebraică de arheologie.
1: Dacă o luăm așa pe rând, momentul în care marile puteri au început să vină în Ierusalim, au început să facă cercetări, să zicem primele săpături 1851-1860, pe vremea aceea, în toată țara Israel erau vreo 20.000 de evrei, amărâți și vai de capul lor. Nici prin cap nu le trecea că să facă ceva arheologie. Numărul lor a crescut rapid după primul război mondial, când țara era sub protectorat englez și acum putem să vorbim de primii arheologi evrei. Primii arheologi evrei. De ce erau interesați evreii de arheologie? Ei erau interesați de arheologie pentru că își căutau actul de proprietate.
0: Aha.
1: Vedeți dumneavoastră că bunicul meu a avut ceva teren, case cu tare. Și eu acum vreau să îmi recuperez. Și caut acte. Și mă duc peste tot. Am auzit pe unii că s-a dus în Ucraina pe la arhive, că erau atunci aceea țară, să caute. Alții s-au dus pe nu știu unde să caute acte de proprietate. Ei, arheologia îți oferă cel mai puternic act de proprietate. Și una din primele arheologi femei este Anna Kramer, care a săpat în cetatea Ai din Biblie pe la 1832. N-a reușit să facă foarte mult, că a murit sărmana de tânără și soțul ei i-a publicat rezultatele săpăturilor ei. Primul arheolog care a intrat așa în istoria arheologiei ebraice este Benjamin Mazar, familia Mazar, care a dat 3 generații de arheologi până în prezent. Omul acesta a fost elev al lui Albright. A lucrat cu el pe șantier, a învățat arheologie de la el și a devenit unul din primii profesori de arheologie ebraică în școlile evreiești. Vreau să mai amintesc că Universitatea Ebraică din Ierusalim a fost înființată în anul 1924. Deci abia în 1924 s-a înființat Universitatea Ebraică din Ierusalim. Facultatea de arheologie a apărut mai târziu. Nu aș putea să vă spun exact, dar n-a apărut odată. Benjamin Mazar învață cu Albright. Pe urmă, el va înființa școala imediat după eliberarea țării, în 1948, se înființează Facultatea de Arheologie din Ierusalim. Din generația lui Benjamin Mazar este Sukene, care este tatăl lui Igael Yadin și el profesor la Universitatea Ebraică, este cel care va recupera sulurile de la Qumran, omul acesta.
0: Cum?
1: Era deja început războiul dintre evrei și arabi și când te prindea, te omora. Deci era un pericol teribil. Și el aude de aceste suluri și se duce printre ei până la Qumran, în șatra acelor beduini, i-a găsit. Travestit, s-a îmbrăcat în arab, riscuri mari. Și spune, ce ați găsit? Uite, astea am găsit, oale astea, dați-mi-le mie. Nu că punem noi apă în ele. Băi, uite, o oală costă $10, îți dau 20, cumpără 2, dă-mi-l mie pe asta. Și-a luat tot. Oale, cârpe rupte, pantofi de piele.
0: Toate urmele.
1: Tot ce a găsit a luat și le-a dus. Și acum sunt în Muzeul Israelului, Sukene. Îi scrie băiatului său care era la New York, fii atent că vine episcopul cu tare cu niște suluri, stai pe urma lui și cumpără-le. Și le recuperează pe toate. Deci, aceștia sunt niște oameni, era război, era pericol. au trecut prin toate, cu scopul doar de a recupera ce? Documentele cărților sfinte, Biblia, Suchene, al doilea. Pe urmă, prima generație de profesori arheologi evrei este Igael Iadin și Iohanan Aharoni. Amândoi erau profesori la Universitatea din Ierusalim, Facultatea de Arheologie. Igael Iadin, fiul lui Suchene, eu nu știu exact ce a studiat el, dar știu că în timpul războiului 1848-1850 era general de armată. General de armată. Și a luptat cu trupele în Galileea ca să își elibereze țara și în timp ce a luptat pe acolo, pe câmp, a dat de urme de cetăți. Și el și le-a notat, zice, când se termină războiul, arheolog mă fac. Așa a făcut.
0: S-a născut pasiunea.
1: S-a născut și a fost, și eu îl socotesc, părintele arheologiei iudaice. Igael Iadin. Fantastic omul acesta. El avea un coleg de aceeași vârstă, Iohanan Aharoni, și tot timpul erau la cuțite. Igael era conservator, era maximalist, iar Aharoni era minimalist, liberal. Nu s-au înțeles și atunci Aharoni a plecat din Ierusalim, s-a dus la Tel Aviv și a înființat Facultatea de Arheologie din Tel Aviv. Și astea au fost cele două facultăți, primele facultăți de arheologie, Ierusalim-Tel Aviv. Ierusalim maximalistă, conservatoare, Tel Aviv seculară. De câte ori există conferințe de arheologie, cele două, cap în cap, se ciocnesc.
0: S-a transmis,
1: asta este.
0: S-a transmis de la generație la generație conflictul.
1: Și,
0: pentru că sunt viziuni diferite.
1: Eu știu că profesorul meu a fost decan la Ierusalim și decanul de la Tel Aviv avea un șantier nu departe de noi și zicea în bajocură, zice, o stradă din șantierul meu este cât tot șantierul lui, că este cuvântul Rehov și ăla era, șantierul se numea Rehov și zice, tot șantierul lui Rehov este doar o stradă din șantierul meu. Aveau și ei așa părțile lor. Acum vreau să vă prezint documentul foarte clar a conflictului dintre acești doi mari arheologi. Aharoni a săpat la Berșeba, localitate biblică foarte bine cunoscută, și descoperă în zidul cetății niște pietre care erau cioplite, fasonate, și să uităm, astea nu sunt pietre normale, sunt luate din alt loc, numite pietre furate, și puse aici. Și le adună, și din toate pietrele acestea iese un altar de jertfă, perfect, cu cornul altarului, cu tot. Deci tot altarul de jertfă l-a reconstruit. Când te duci la Berșeba, chiar când intri în sit, acolo în dreapta, întâlnești acest altar de la Berșeba, îl întâlnești. Și el scrie în raport, la Berșeba a existat un templu sanctuar. I-am găsit altarul. Dacă avem altarul, avem și templu sanctuar. Vine Aharoni, vine până la Berșeba, să uită, studiază și deschide Biblia. Vă spun, chiar dacă oamenii ăștia nu prea cred, dar nu pleacă fără Biblie. Eu vă citesc acum din Biblie, din a doua împărați, capitolul 23, versetul 8. Este vorba de reforma lui Iosia. Reforma lui Iosia. Deci a adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Gheba până la Berșeba, unde suntem noi, Berșeba. A dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Și vine Aharoni cu Biblia în mână,
0: și spune,
1: intră pe poartă și spune, trebuie să căutăm ceva în stânga. Intră în stânga la 20-30 de metri
0: și găsesc
1: ruine. Și în ruinele acelea găsește o scară cu vreo 5 trepte. Și rest ruine. Și spune, uitați, aici deasupra era un etaj, o platformă, și pe această platformă era altarul acela. Înălțimea de la porți. Uite poarta, înălțimea, partea stângă, uite scara, retusa de mola. Și acolo era înălțimea de la porți pe care Iosua a distrus-o, a demolat-o și ce n-a existat un templu, a existat doar o înălțime. Și am acasă călțulia lui scrisă cu mâna lui. Și
0: colegul lui ce a spus?
1: N-a mai zis nimic, nu s-a mai certat.
0: Dar a acceptat?
1: Nu.
0: Realitatea?
1: Nu a acceptat.
0: Păi de dragul adevărul ar trebui să creeze punți, adică rămânem pe pozițiile noastre, dar ăsta este adevărul.
1: Eu nu pot să vă spun exact ce s-a mai întâmplat, dar întâmplător că eu mă duceam pe la centrul de arheologie și unul de acolo mă cunoștea, cea, hai să-ți mai dau și ție câte o revistă. Mi-a dat o revistă de arheologie evreiască, am citit-o toată și în acea revistă am găsit articolul lui Gael Yadin, în care combătea și l-am întrebat pe profesorul meu, cum îi? Nu, zice, aharonii cei pe din afară. Yadin știe și fiecare susținea profesorul lui. Deci eu v-am citat din ceea ce am găsit, dar e mult mai plauzibil ce spun eu, pentru că l-am mers cu Biblia, a intrat pe poartă, a căutat în partea stângă, a găsit dovada scărilor care urca acolo și spune altarul de la porți, înălțimea de la porți. Uite, e înălțimea că e pusă mai sus, uite altarul
0: uite
1: care a
0: porții.
1: Fost aici, pietrele alea le-a luat și le-a zidit apoi că era pietre zidite a doua oară, asta e. Și adevărul corespunde cu textul biblic.
0: Absolut.
1: Deci ca să vă dau un exemplu.
0: Deci noi asta trebuie să urmărim.
1: Sigur că da, este foarte frumos. Și acum mă întorc la Benjamin Mazar. Benjamin Mazar, după ce s-a eliberat Ierusalimul, toată viața lui a făcut săpături în jurul Ierusalimului, în partea de sud. Și a descoperit...
0: În afara cetății.
1: Chiar de la poartă în jos. Și a descoperit zona aceasta pe care oamenii mergeau la templu. A descoperit o trepte de vreo 30 de metri lățime, încă există, mai cioplite, mai rupte, mai nu știu ce, acolo, pe care oamenii se urcau la templu cântând psalmi. Și eu am o fotografie, că n-am găsit realitatea, cu un grup de turiști protestanți, 20-30, pe aceste trepte citind psalmi. Mă bucur când mi se zice... Haide la casa Domnului. Am găsit cel puțin vreo 10-15 băi micve, oamenii care veneau la templu.
0: Făceau spălare rituală.
1: Făceau spălare rituală, da. Băi micve. Toate lucrurile am găsit. Asta a fost bunicul, Benjamin Mazar. Nepoata Eled Mazar, și nepoata are o carte a ei, și povestește când era copil de 5, 6, 7, 10 ani. Era cu bunicul pe șantier și scormonea în pietre pe acolo, ca un copil. Nepoata merge un pic mai jos de bunicu și descoperă poarta lui Solomon. Poarta cetății făcută de Solomon. Deci, dacă
0: o joacă,
1: vă imaginați...
0: O joacă de copil a dus la așa o descoperire.
1: Este a treia generație. Dacă vă imaginați masa aceasta fiind șoseaua care înconjoară treaba aceea, de aici urcăm așa în pantă spre templu, că este în pantă. Bunicul a descoperit panta aceasta, dar ultimii 10 metri, care este foarte aproape de sosea, nu i-a săpat. Și nepoata vine și sapă aici. Și față de nivelul șoselei se duce vreo 5-6 metri în jos, până când dă de stânca originală. Noi spunem bedrock, adică patul de stâncă, baza, pământul virgin. Și de acolo, de la pământul virgin, a găsit niște ziduri masive, poarta cu 6 camere făcută de Solomon. Și are o carte, am cumpărat cartea aceasta și spune construcția lui Solomon, a găsit ea. Cu vreo 4 luni înainte, Finkelstein, care este elevul lui Aharoni de la Tel Aviv, scrie o carte numită Monarhia lui David. Și acolo spune, David n-a fost un rege, a fost un păstor mai istez, mai smecheraș, i-a adunat în jur, zice, ce spune Biblia, ce nu se poate, ce nu avem documente. Singura explicație, nu avem documente. Nu trec 4-5 luni și doamna Mazar, zice, am descoperit
0: publică
1: palatul lui David. Mergând mai jos, deci aici este templu, treapta următoare palatul lui Solomon, descoperă poarta, merge mai jos cu 150 de metri, descoperă Palatul lui David. Și scrie o carte, toate le-am cumpărat și le-am citit, despre treaba aceasta. Dar Finkelstein merge pe drumul lui, ia pe drumul lui și oamenii, fiecare crede
0: ce vrea,
1: ce le place.
0: Da.
1: Ce le place. Deci asta este și în arheologie. Avem documente și de un fel și de altul. De fapt, documentele autentice sunt doar de un singur fel. El a spus că nu avem documente. Doamna vine și spune, uite, eu am găsit documente. Acum de ce nu crezi? Păi nu că nu sunt așa și că nu știu ce și că nu știu cum. Asta e arheologia.
0: Deci este un război între școlile de arheologie.
1: Oh, sigur că da. Iar, deci, v-am prezentat două școli. Școala de arheologie de Ierusalim, școala de Tel Aviv. A treia școală foarte bună este școala Bar Ilan, se numește Bar Ilan. Această școală este condusă de arheologi religioși. Deci cele două școli sunt oameni seculari.
0: Ultra-ortodoxi?
1: Nu, o clipă. Deci cele două școli sunt oameni seculari.
0: Uh-huh.
1: Seculari, liberali, nu au nimic cu religia, uh-huh. Mănâncă carne de porc, majoritatea, nu tot, majoritatea, sunt seculari, mai, să zic așa, mai liberal, mai conservator, dar seculari. Bar Ilan este o școală unde arheologii sunt rabini, dar rabini liberali, cu o minte deschisă. Probabil că sunt cei mai tari arheologi evrei de la ora actuală, cei mai tari. Nu am avut contact direct cu ei, am citit cărți, cunosc, știu mai multe, însă vă spun despre unul dintre ei, adică primii dintre ei au fost Ernst Wright și Gluck, elevi de-a lui Albright și totele, amândoi au fost rabini.
0: Elevi, da.
1: Amândoi rabini. Au lucrat în perioada 30-50-60, perioada lor. După ei, un pic mai târziu decât ei, este Abraham Biran, dar toți acești evrei rabini, arheologi, aparțin ramurii de evrei reformiști. Deci evreii cei mai liberali, religioși, dar liberal. Eu mă duceam mereu la sinagogile lor. În sinagoga lor există pian, există instrumente muzicale, există femeie rabin și oamenii stau împreună, familia, soț, soție și copii.
0: Nu separat.
1: Când încolo e tata. Și evrei religioși nu îi suportă, e o rivalitate mare. Dar acești oameni liberali, aceștia fac știință în arheologie. Și este Union College, se numește, universitatea principală, ea este din America, dar cu sucursale în Ierusalim, care are facultate, au șantiere arheologice, fac cercetare și fac o cercetare...
0: Fac arheologie biblică?
1: De bună calitate.
0: Biblică?
1: Biblică. Numai biblică e acolo. De foarte bună calitate.
0: Și se opresc la Vechiul Testament?
1: Numai la Vechiul. Nu, nu merg pe Noul Testament, niciunul dintre ei.
0: Am încercat cu întrebarea asta.
1: Da, da. Iar cel din mijloc, nu v-am vorbit de cel din mijloc, deci este Benjamin Mazar, este Amihai Mazar, fiul lui Benjamin. Amihai Mazar a fost și el decanul facultății. Interesant a fost că eu când m-am dus în Israel în 98 și am vrut să fac arheologie, m-am dus prima dată la Facultatea de Arheologie din Ierusalim. Și m-am dus la secretariat, am vorbit cu doamna ce trebuie și m-am dus la decan. Bună ziua, bună ziua. Era exact Amihai Mazar. Atunci l-am întâlnit și eu pe dânsul și i-am spus că ce ai studiat arheologia? Ce cam puțin ai studiat, ce trebuie ceva mai mult. Rețin. Și am o carte despre el, Arheologia lui Israel, pe care o folosesc foarte des. Este destul de bună, însă profesorul meu de pe șantier, care este o generație un pic mai târziu, Amnon Bentor, are una și mai bună. Și urmează alții și alții, dar oamenii aceștia sunt foarte, foarte pasionați, vă spun. Sunt pasionați. Nu fac o treabă că trebuie să o facem. Fac o pasiune.
0: Îmi amintesc o afirmație pe care ați făcut-o, cred că emisiunea trecută sau acum două emisiuni, că arheologii evrei s-au adâncit în arheologie pentru a-și descoperi rădăcinile. Și mi-am amintit imediat, mintea mi s-a dus la împărțirea pământurilor, pe familii. Cum s-a făcut? Bineînțeles că acum nu se mai poate. Ce se mai păstrează în această recunoaștere a ramurilor și a semințiilor în Israel?
1: Vreau să vă spun de ideea aceasta document. În urmă cu vreo 10-12 ani, arabii au început să facă niște săpături pe platforma templului, care e o platformă artificială, să facă dedesubt, să facă, mai facă acolo niște camere pentru moschei, că nu le aveau loc. Deși în zona aceea,
0: era interzis.
1: Nu e voie,
0: da.
1: Dar partea aceea este a lor. Deci statul Israel nu are voie, pentru că proprietar este curtea regală hașemită din Iordania. Deci platforma aceea aparține lor. Și aici o poveste lungă, interesantă, și evreii nu s-au putut băga efectiv. Ăștia săpau, încărcau în basculante, duceau molozul și îl aruncau undeva. Ei, profesorul meu de arheologie, Gabriel Barcai, s-a dus și a făcut de niște studenți, băieți, haideți cu mine.
0: Și acolo unde ăștia duceau, resturile.
1: Ăștia unde duceau acolo, s-au apucat de cernut. Și tot bălastul acela l-au cernut. Și-au găsit o mulțime de obiecte evreiești. Ceramică din secolul 10, din secolul 8, cutare.
0: Fără să sape, fără să deschidă un șantier arheologic, deci au găsit toate...
1: Din molozul acela au găsit.
0: Aruncat.
1: Și spune, domnilor, ale cui sunt astea? Ale voastre sau ale noastre? Ale cui sunt? Ale noastre. Deci, vedeți, ăsta e documentul de proprietate. Dacă sub scaunul meu îmi găsesc
0: papucii de casă,
1: înseamnă că...
0: Eu am stat acolo.
1: Deci, asta înseamnă document. Asta înseamnă document. Dacă se duc la Tel Dan, în capătul de nord a țării, și găsesc acolo o bucată de piatră cu o inscripție și spune Casa lui David. Băi, dacă până acolo au ajuns la 300 de kilometri, ăla nu a fost un păstor mai isteț. Ăla a fost rege. Că a trecut de la David și până la au trecut 80 de ani. După 80 de ani, împăratul Siriei spunea că împăratul lui Israel este din casa lui David. Și atunci, ce mai poate zice domnul Finkelstein? Nu mai poate zice nimic. Dar el tot vorbește că are obrazul gros. Dar asta înseamnă document. Vedeți dumneavoastră. Și altul.
0: Și bineînțeles că n-a fost recunoscută această proprietate a evreilor de către casa regală iordaniană.
1: M-am dus în Iordania și spune, zice, asta e scrisă în aramaică. Și vine în Israel, zice, nu, asta e scrisă în ebraică. Tot timpul de asta. M-am dus în Liban și găsesc o cetate identică cu Adam Clisiu din Dobrogea. Și îmi spune, asta e făcută în secolul 7 de către șeicul cutare. Zic, cum, domnule, în secolul 7, că uite acolo cruce, uite acolo cutare, astea sunt din perioada bizantină, mai devreme. Nu că e făcută de cutare. Și vin și spun profesor, domn profesor, uite ce am văzut. Lasă-vă, bă, te las. Deci, în orice domeniu, nu mai vorbim de politică și în arheologie, se trage de păr cât se poate.
0: Interes politic.
1: Se te poate de păr cât se poate. De aceea, vă spun, dragi ascultători, nu înghițiți orice. Știri interesante, poate chiar foarte interesante. Stați puțin, gândiți-vă, rugați-vă, întrebați pe cineva care știe, pentru că circulă tot felul de știri. Eu vă mulțumesc și vă doresc să vă îmbogățiți sufletește și să vă luminați la minte ca să faceți distinție între un adevăr autentic și un fals.
0: Unul fabricat.
1: Da.
0: Vă mulțumesc și eu, domnule pastor, vă mulțumesc, prieteni. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot la Jurnal de Studiu.

0: Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună. Iar faptul că sunteți alături de noi îmi spune că sunteți iubitori ai cunoașterii, iubitori ai cărților. Iar în ocazia aceasta vă propun să avem un dialog în care să descoperim o nouă carte inspiratoare pentru fiecare dintre noi, o carte poate care ne va stârni întrebări fundamentale despre viață, dar în același timp care poate oferi și răspunsuri. Însă, dincolo de cartea despre care vom vorbi în această ocazie, aș vrea să cunoaștem autorul acestei cărți și, de asemenea, am vrea să înțelegem motivația care l-a determinat să scrie această carte. Bun venit, Norel Iacob, la Dialoguri și Cărți.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur pentru faptul că suntem astăzi aici pentru a vorbi despre o resursă prețioasă, a spune, pentru care ai muncit și cu drag o țin în mână în ocazia aceasta și abia aștept să poată ajunge în mâinile iubitorilor de carte, acelor care înțeleg că ați pune timp deoparte în compania unei cărți, nu este o pierdere, ci este o investiție în viața, în viața ta. Norel, aș vrea să o luăm cu începutul, în sensul că aș vrea să știu istoria acestei cărți, atât de frumoase, atât de faine.
2: Are mai multe izvoare, sunt mai mulți afluenți care au dus la apariția acestei cărți. Cele mai importante izvoare sunt legate de activitatea mea didactică de la Universitatea Adventus. Primele surse de inspirație sunt cursurile pe care le predau acolo. Adică doctrina despre Dumnezeu în mod special, portretul lui Dumnezeu se regăsește în cartea aceasta și este o aducere în zona practică, aplicată a ceea ce discutăm cu studenții atunci când studiem doctrina despre Dumnezeu. De asemenea, apologetică, apărarea credinței, răspunsuri pe care le avem în fața întrebărilor celor care vor să știe mai multe despre credință sau vor să înțeleagă de ce merită să cred, să crezi, de ce merită să crezi ceea ce spune Biblia și așa mai departe. Și apoi mai este un element, o invitație pe care am primit-o anul trecut din partea Asociației Studențești Amicus, Amicusul Național din România, care și-a dorit o serie de prezentări, o serie de teme pentru săptămâna lor de rugăciune. Și în momentul în care am gândit sumarul pentru acele prezentări, mi-am dat seama că temele ar fi bine să fie tratate și mai pe larg și să avem și o carte care să răspundă la subiectele respective. Și din toate aceste surse care s-au adunat, a venit apoi ideea și după mai multe luni de lucru am putut cu bucurie să dau cartea la tipar. Și mă bucur și eu într-adevăr de aspectul acesta. Mai este o sursă. Am văzut în străinătate la o editură adventistă care produce cărți de foarte bună calitate din punct de vedere al aspectului. Am văzut niște cărți de tipul acesta și am văzut cum reacționau tinerii la ele. Se întâmpla lucrul acesta anul trecut în timpul Convenției Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7 și am văzut că în fiecare zi acolo erau foarte mulți tineri, dar tineri nu mă refer doar la studenți, tineri până la 40 de ani, care erau foarte interesați de acest aspect al cărții pe lângă conținut. Și am zis, haide să aducem această bucurie și în România. Haide să se bucure oamenii când cumpără o carte și în România, văzând că poate să arate așa.
1: Într-adevăr, cartea are un format cu totul și cu totul special și atrage cumva atenția prin formatul ei. Titlul cărții, de ce? Este o întrebare pe care de cele mai multe ori o întâlnim în compania copiilor, atunci când le spui că ar trebui să facă un anumit lucru, ei întreabă de ce. Tu propui acest titlu unui volum cu o abordare apologetică care vorbește despre Dumnezeu într-un anumit mod. Încurajezi punerea unor astfel de întrebări La maturitate?
2: Da, bineînțeles. Noi auzim des pe copii întrebând de ce, dar probabil că nu auzim la fel de des pentru că multe dintre întrebările cu de ce ale adulților sunt introspective, sunt reflective, sunt întrebări de care uneori ne temem, sunt întrebări de care uneori ne este rușine, dar sunt cele mai tulburătoare dintre întrebări. Întrebările care la vârsta adultă încep cu de ce, transmit niște neliniști, transmit niște incertitudini, transmit niște temeri, transmit niște îndoieli, transmit niște nevoi puternice din partea persoanei respective de a primi totuși un răspuns. Și cartea aceasta alege să se strângă în jurul acestei întrebări doar ca o introducere. Pentru că sunt mult mai multe întrebări decât cele pe care am reușit eu să le tratez în această carte. Dar am abordat aceste întrebări pe care le-am selectat în carte dintr-o perspectivă care să ofere cititorilor posibilitatea să înțeleagă cum ar putea să încerce să răspundă și la alte întrebări de tipul acesta. Pe scurt, cartea este despre Dumnezeu. Despre portretul lui Dumnezeu, pentru că toate întrebările noastre cu de ce, care au o importanță existențială, trebuie să plece de la portretul pe care îl avem despre Dumnezeu. Și dacă avem un portret defectuos, dacă avem o înțelegere greșită a portretului lui Dumnezeu, modul în care răspundem la aceste întrebări este uluitor de diferit. În carte cred că am undeva între 40 și 50 de tensiuni de tipul acesta, de disonanțe ale credinței le-am numit eu. Adică idei care se bat cap în cap plecând de la impresii pe care le-am acumulat de-a lungul vieții cu privire la Dumnezeu. Hai să vorbim foarte în concret. De multe ori credem că spunem, afirmăm ceea ce credem, că Dumnezeu este iubire. În același timp însă, de foarte multe ori simțim că suntem iubiți mai ales când suntem foarte performanți. Dacă nu, ceea ce afirmăm nu se simte la fel. Sau spunem că Dumnezeu este iertare, dar când ni se întâmplă ceva, prima întrebare este ce am făcut? De ce primesc această pedeapsă? Sau spunem că Dumnezeu ne dă libertate sau ne eliberează, dar în același timp simțim nevoia să controlăm noi viața, să deținem noi controlul asupra lucrurilor. Așa cum spuneam, în cele 8 capitole ale cărții sunt undeva între 40 și 50 de asemenea tensiuni, disonanțe pe care le trăim în viața de zi cu zi și vă mărturisesc că după ce am început să lucrez la carte, am început să le văd mai ușor. Adică am conversații întâmplătoare cu o persoană sau cu altă persoană și ies la iveală asemenea convingeri. De, un alt exemplu pe care l-am întâlnit foarte frecvent. Spunem că vrem să facem voia lui Dumnezeu. Dar de foarte multe ori, în concret, ne-am dorit ca Dumnezeu doar să confirme voia noastră. Sau am vrea să știm ce să alegem, pe ce drum să mergem. Dar de foarte multe ori ne temem că există un plan ascuns al lui Dumnezeu și dacă nu-l ghicim, viața noastră este ratată. Sunt tot felul de situații de tipul acesta care reflectă o cunoaștere incompletă și uneori chiar greșită a lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să-mi petrec o perioadă din viață și cartea aceasta nu înseamnă încheierea acelei perioade. Este doar o parte din această perioadă în care am intrat. Vreau să petrec o perioadă din viață, să-mi dedic un timp înțelegerii din ce în ce mai atente a portretului biblic al lui Dumnezeu. Ca să observ mai ușor aceste disonanțe, aceste tensiuni și să reușesc să mă apropii și eu și sper că prin această carte și cititorii de un portret mai aproape de realitatea biblică a lui Dumnezeu.
1: Încep să mă detensionez puțin, pentru că la momentul în care am deschis cartea, nici nu trebuie să dai foarte multe pagini, deschizi și imediat pe prima pagină, ca un subtitlu, tu ai pus o afirmație extrem de puternică între voia lui și libertatea noastră. Ai anticipat deja ideea aceasta. Ajută-mă să înțeleg cum aduci la un numitor comun sau cum reușești să scazi tensiunea aceasta care există. O să discutăm puțin așa câteva dintre ideile pe care care sunt evidențiate în cuprins, însă la momentul în care faci afirmația între voia lui și libertatea noastră, deja aici este o tensiune.
2: Una dintre acele tensiuni, exact. Una dintre cele mari.
1: În ce mod abordezi aceste tensiuni în așa fel încât să le aduci la un nivel?
2: Îmi face mare plăcere să răspund la întrebarea asta. Vreau să subliniez întâi un cuvânt. Aparent. Am această convingere care mi s-a întărit pe măsură ce am studiat pentru a scrie această carte, că vorbim de niște tensiuni aparente. Ele sunt percepute ca fiind extrem de puternice și extrem de reale, dar sunt aparente. Și încrederea mea în Dumnezeu mă ajută în timp ce studiez să descoper de unde provine această percepție. De ce am această senzație că sunt foarte multe lucruri care se bat cap în cap în timp ce eu studiez Scriptura?
1: Vreau să mai te întrerup puțin pentru că vreau să înțeleg dacă într-adevăr sunt aparente aceste tensiuni sau în realitate ele există în noi, pentru că
2: există în
1: ne dorim libertate, nu? Ne dorim să ne controlăm în cea mai mare măsură viața, viitorul nostru. În același timp, cel puțin la nivel teoretic, ne dorim să știm că suntem în fereastra aia care reprezintă planul lui Dumnezeu pentru noi.
2: Deci tensiunile astea sunt aparente, dar cum spuneam, sunt reale. Noi le resimțim extrem de puternic. Ce am vrut să spun când am subliniat că sunt aparente este că în Scriptură ele nu-și găsesc baza. Adică Scriptura ne ajută să vedem cum aceste versete pot fi înțelese împreună, fără să le modificăm, să le lăsăm să spună fiecare ce are de spus, să lăsăm toate pasajele care vorbesc despre nevoia noastră de a face voia lui Dumnezeu să-și transmită mesajul, să lăsăm toate pasajele care vorbesc despre dorința și binecuvântarea de a fi liberi. Dumnezeu ne-a făcut să fim liberi și vrea să ne exercităm libertatea aceasta și să găsim acel cadru pe care îl transmite Dumnezeu în Scriptură, în care mesajele acestea stau împreună armonios, fără să le forțăm noi. Deci, ceea ce îmi propun în această carte, și am să vă dau în câțiva pași ceea ce am încercat să fac în această carte, este următorul lucru. În primul rând, identificăm tensiunile. Pasul ăsta pare simplu, dar nu este atât de simplu. Că uneori trec ani de zile până să ne dăm seama că avem o neliniște pentru că în mintea noastră sunt două imagini incongruente ale lui Dumnezeu.
1: Foarte corectă observația
2: da,
1: asta.
2: Da, deci câteodată nu ne dăm seama, noi spunem că Dumnezeu este iertare, dar nu știm de ce nu ne simțim iertați. Corect. Și până ajungem să realizăm că noi de fapt deținem în mintea noastră două imagini care nu se potrivesc. Pe de o parte Dumnezeu iertător și pe de altă parte un Dumnezeu intransigent, care mai degrabă vânează greșeli decât să ierte. Până nu realizăm că avem în paralel, simultan, avem aceste imagini ale lui Dumnezeu, nu putem să începem să căutăm o soluție. Deci primul nivel este să identificăm aceste tensiuni care ne confruntă. Al doilea element este să identificăm care sunt premizele sau care sunt presupozițiile, care sunt ideile de la care plecăm când ne-am format aceste imagini despre Dumnezeu. Pentru că trebuie să stea în spate niște lucruri, niște experiențe, poate. Am avut niște experiențe cu niște oameni. Din pricina acelor experiențe am început să ne gândim și la Dumnezeu într-un alt fel. De foarte multe ori imaginea noastră despre Dumnezeu este afectată, este influențată de imaginea unor oameni cu care am avut de-a face. Poate în copilărie, poate mai târziu în biserică, oameni pe care i-am considerat model și ne-au dezamăgit. Și fără să ne dăm seama, se instalează acolo o traumă în noi care ne afectează modul de a-L percepe pe Dumnezeu. Trebuie să începem să ne dăm seama care sunt ideile din spatele acestor portrete. Cum am ajuns la niște convingeri de felul acesta? Și când am identificat acest trăgaci care determină o anumită imagine despre Dumnezeu, ajungem la pasul al treilea în care trebuie să începem să ne uităm în Scriptură, să vedem ce spune Scriptura în ansamblu despre acea idee. Și în momentul în care căutăm aceste pasaje biblice, să le permitem cu toată seninătatea să ne contrarieze. Chiar dacă ele par pe alocuri că ne sperie, că ne spun exact ce n-am vrea să auzim, să le permitem tuturor să se așeze pe masă în fața noastră. Și pe urmă să ne uităm cu atenție la toate aceste versete împreună și cu încredere. Cred că aș vrea să rețină telespectatorii asta. Este cea mai importantă chestiune. Eu gândesc așa, dacă Dumnezeu există și dacă Dumnezeu a vrut să comunice cu noi, și ne-a dat Biblia. Nu are niciun interes să ne lase în ceață și nu are niciun interes să ne mintă. Plecând de la aceste premize, eu cred că prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu, dacă îmi doresc cu adevărat să înțeleg anumite tensiuni pe care le percep eu, așa mi se par mie, a fi niște pasaje în tensiune, cu siguranță voi ajunge să le reduc, să le înțeleg mai bine. În timp, nu se întâmplă totul dintr-o dată, nu le voi înțelege pe toate deodată, dar încet, încet mă pot apropia de o înțelegere mai amplă. Și aceasta este metoda pe care o prezint în carte. În capitolul 1 prezint o metodă de studiu a Scripturii foarte minuțios detaliată, în așa fel încât cititorul să știe cum să se apropie de celelalte capitole apoi. Cum ne apropiem de Scriptură, în așa fel încât să fim corecți cu Scriptura, să avem o citire etică. Adică să nu citim Scriptura cum facem câteodată ca să ne confirme ceea ce credeam noi de dinainte. Aveam noi niște convingeri și ne căutăm versetele care să întărească. Nu, să lăsăm Scriptura să ne vorbească așa cum spune ea, să ne apropiem de ea foarte smerit, foarte dispuși să fim corectați și să suportăm niște tensiuni pe care aparent nu le putem rezolva repede, cu înțelegerea și cu încrederea că pe măsură ce urmăm pașii acestei metode pe care o propun în carte, încet, încet lucrurile încep să se lege și începem să vedem mai bine. Vreau să subliniez ceva aici. Cunoașterea lui Dumnezeu e un proces de o viață. Nu se întâmplă că în câțiva ani cineva zice gata, acum îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu din ce în ce mai bine o viață întreagă. Cu studenții stau de vorbă și folosesc imaginea aceasta, e o spirală conică. Se face mai mică, dar nu ajungem niciodată la finalul ei. E infinită. Adică ne apropiem cu fiecare studiu, cu fiecare verset studiat, ne apropiem un pic mai mult de a-L înțelege pe Dumnezeu. Dar nu ajungem la capăt. Niciodată. Nici măcar în veșnicie n-o să ajungem la capătul cunoașterii lui Dumnezeu. Dar pe măsură ce avansăm, cu cât scade numărul de disonanțe ale credinței, de tensiuni de tipul acesta, cu atât crește încrederea. E normal să se întâmple așa. Și cu cât crește încrederea, cu atât crește pacea noastră. Este o modificare pe care o resimțim puternic la nivelul vieții concrete. Pentru că una este să dormi liniștit când știi că ai înțeles ceva ce te-a tulburat ani de zile și alta este să te lupți noapte de noapte cu insomniile și cu problemele tale și cu gândul că, de exemplu, te-ai rugat ani de zile pentru un lucru și ți se pare că Dumnezeu nu te ascultă și te întrebi de ce nu te ascultă și îți creezi un portret despre Dumnezeu după cum îți imaginezi tu, cum că nu-L prea îl interesează de tine sau poate nu există. Și uite așa ne luptăm cu gândurile noastre, cu îndoielile noastre pentru că n-am reușit să rezolvăm de la bun început o disonanță și după ani de zile ea a devenit un coșmar.
1: Observ în carte faptul că tu articulezi foarte bine aceste puncte de tensiune, cele pe care ai hotărât să le abordezi în volumul acesta. Vreau pentru cei care urmăresc dialogul nostru să citesc câteva dintre acestea. De ce nu-L înțeleg mereu pe Dumnezeu? De ce simt că religia îmi restricționează libertatea? Sau de ce să mai cer dacă El știe deja? Vreau să te întreb, de ce se vorbește atât de puțin despre punctele acestea de tensiune din viața noastră? Pentru că trebuie să recunosc că o astfel de abordare, o carte cu o astfel de abordare, nu știu să mai fi văzut până la momentul acesta în limba română. Avem o temere să vorbim despre lucrurile acestea.
2: Exact, una dintre tensiunile care apar în carte, mi-am făcut o listă, am încercat să adun împreună tensiunile care apar în carte și cum spuneam, sunt undeva între 40 și 50, depinde cum le definește fiecare dintre cei care citesc. Una dintre ele este formulată așa: credem că trebuie să iubim adevărul, adică trebuie să căutăm adevărul, dar ne temem că folosirea rațiunii slăbește credința. Sau credem că Dumnezeu vrea să ne răspundă la întrebări, dar ne este teamă de întrebări, ca și cum ele cumva ar putea să ne descopere ceva ascuns despre Dumnezeu, ce ne-am temut întotdeauna să aflăm. Sunt două dintre tensiunile care apar pe parcursul acestei cărți și care ne împiedică de foarte multe ori să ne apropiem cu încredere de întrebările pe care le avem. Și cum spuneam, întrebările care rămân acolo și putrezesc acolo în interiorul nostru, ne fac foarte mult rău. cu cât te ocupi mai repede de o problemă care apare, de o teamă, de o îndoială care apare, cu cât te apropii mai repede de căutarea unui răspuns, cu atât îți dai seama că umbra aceasta care se profilează asupra ta și pare că te înghite, nu este în realitate una atât de amenințătoare. Că Scriptura poate să ne răspundă. Nu vreau să pretind acum și să se simtă cineva, eu știu, judecat. Nu vreau să pretind că lucrurile se rezolvă foarte ușor. Nu se rezolvă foarte ușor. Uneori ne ia timp. Ne ia timp. Dar ce vreau să spun este că avem promisiuni în Scriptură că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu suficient cât să avem pace și să putem dormi liniștiți în patul nostru, așa spune Scriptura. Și dacă Dumnezeu ne-a promis asta, trebuie să plecăm de la această premisă. Nu de la premisa că pe măsură ce studiem s-ar putea să ni se mărească îndoielile. Nu. Trebuie să avem încredere că pe măsură ce studiem se va face tot mai multă lumină și vom căpăta tot mai multă încredere și siguranță. Iar siguranța schimbă foarte mult modul în care ne trăim viața. Scade nivelul de anxietate, scade depresia, scade teama aceasta pe care o avem de a înfrunta lucrurile cu care ne întâlnim în viață. Pentru că începem să vedem din ce în ce mai mult că există coerență în cuvântul lui Dumnezeu, că avem motive să-L credem pe cuvânt în ceea ce ne-a promis și în ceea ce ne-a descoperit în Scriptură și că putem să punem un pas în apa Iordanului pentru că apa se va despărți.
1: Cred că siguranța aceasta este un rezultat natural al curajului de a-ți pune întrebări și de a vorbi despre punctele acestea de tensiune. Nu o să dăm din carte, nici nu avem suficient de mult timp, însă aș vrea totuși să răspundem la o întrebare, la una dintre dilemele sau la unul dintre punctele acestea de tensiune. De ce simt că religia îmi restricționează libertatea? Și aș vrea să ne formulez așa, pe scurt, un răspuns la întrebarea aceasta, mai ales în contextul în care îmi dau seama că această carte se adresează într-un mod special tinerilor. Pentru că am regăsit în temele abordate de tine aici probleme fundamentale sau puncte din acestea fundamentale cu care se confruntă tinerii din ziua de astăzi.
2: Sunt sigur că este foarte relevantă pentru tineri cartea, ținând conști de istoricul ei, că s-a născut dintr-o inițiativă a studenților. Dar vreau să o afirm răspicat, nu este o carte doar pentru tineri sau nu este o carte gândită pentru tineri. Am fost extrem de conștient și am gândit intenționat la o manieră de a structura cartea încât să nu fie o carte dedicată exclusiv tinerilor. Este o carte pentru mai multe categorii de vârstă, dar numitorul comun al acestor oameni este dorința de a încerca să răspundă la niște întrebări care încep cu de ce. Acum, ele apar și la vârsta studenției, dar ele apar și mai târziu, multe etape ale vieții. Deci nu este o carte care să țintească o anumită grupă de vârstă, ci este o carte care țintește o nevoie existențială. Toți cei care simt nevoia să-și clarifice o metodă de studiu biblic care să-i ajute să răspundă la mai multe întrebări cu de ce se află în publicul țintă al acestei cărți. Iar cu privire la întrebarea legată de libertate, ea reprezintă într-adevăr una dintre părțile esențiale ale acestei cărți. Pentru că la problema libertății ne uităm din multe unghiuri. Adică libertatea, credem noi că este esențială pentru a-i răspunde lui Dumnezeu la dragostea pe care ne-o arată. Dumnezeu de-aia ne-a creat liberi, ca să putem să-i răspundem liber la dragostea Lui. Acum, problema este că de foarte multe ori simțim că plătim un cost, plătim un preț, care pe moment ni se pare foarte mare. Și ăsta este unul dintre principalele motive. Când simțim că plătim acest preț foarte mare, simțim că ne restricționează libertatea. Aici este vorba de o definiție a libertății. Cum percepem libertatea? De exemplu, dacă cineva s-a îndrăgostit și iubește autentic, nu realizează că dintr-o dată rutina de viață îi se schimbă foarte mult și își pune singur foarte multe limite pentru că vrea să facă foarte multe lucruri împreună cu persoana cealaltă, pentru persoana cealaltă, toate aceste lucruri sunt niște limite. Dar omul nu le simte ca niște limite. Dacă încep să apară probleme în relație, Ce se întâmplă? Toate aceste lucruri încep să fie percepute ca limite. Și omul zice, fac aia pentru tine, n-am mai făcut ce îmi plăcea mie să fac, ca să fac pentru tine. Ceea ce nu părea o limită, devine o limită. Definiția Scripturii este că libertatea nu înseamnă lipsa limitelor. Și vreau să subliniez asta. Nu înseamnă lipsa limitelor. Dacă cineva își imaginează că într-o relație cu Dumnezeu nu există nicio limită, n-a înțeles ce înseamnă o relație. Pentru că în orice relație există niște limite. Problema este dacă ți le asumi, dacă le-ai internalizat, dacă nu le mai percepi ca limite pentru că iubești, sau dacă ele sunt niște chinuri, niște garduri, niște granițe, pentru că de fapt relația aceea este una de conveniență. Pentru că e o relație forțată, pentru că acolo nu există o relație autentică. Planul acesta se duce mai departe și în viața de biserică și în multe alte aspecte. Simțim presiuni legate de libertate și în grupurile noastre de prieteni, simțim presiuni și în biserică, simțim presiuni și în relația cu Dumnezeu. Totul pleacă de la definiția libertății. Suntem liberi să iubim, spune Scriptura. Suntem liberi să iubim. În momentul în care înțelegem cu adevărat libertatea, se schimbă lucrurile. Dar v-am dat doar așa m-am limitat în mod intenționat la o singură idee din capitolul despre libertate.
1: Pentru că celelalte ideile vor descoperi cititorii atunci când vor alege să deschidă această carte. Mai avem un singur minut din dialogul nostru, însă înainte de a încheia dialogul, aș vrea să te întreb, ești autorul acestei cărți, ce ți-ar plăcea să descopere cititorul atunci când deschide această carte?
2: Îmi pot dori foarte multe lucruri. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă câte ceva din fiecare capitol. Dar las asta deoparte acum și spun doar că cea mai mare dorință a mea în momentul de față este ca această carte să ajungă în mâna oamenilor. Aș vrea să știe despre ea, aș vrea să o cunoască, aș vrea să o deschidă și să tragă singur concluzii, să descopere singur ceea ce li se potrivește din această carte. Ea poate fi citită și la rând, poate fi citită și capitol cu capitol separat. Deci, cel mai mult mi-aș dori pur și simplu ca oamenii să o cunoască. Cei care ne privesc să-i dea o șansă să o caute, să deschidă, să citească și să vadă dacă este ceva acolo pentru ei. Și dacă este ceva acolo pentru ei, să-i provoace și pe alții să pună mâna pe această carte. Este cel mai mare vis al meu.
1: Dorel, îți mulțumesc tare mult pentru dialogul acesta, pentru faptul că le propunem oamenilor o carte atât de valoroasă. Dragi prieteni, am fost împreună aici la Dialoguri și Cărți să descoperim o carte plină de întrebări, dar care ne va ajuta să descoperim și răspunsuri adecvate. Până la ocazia următoare, vă recomand să deschideți această carte. Și da, de ce nu? Dacă această carte a adus ceva frumos în viața dumneavoastră, așteptăm să ne trimiteți feedback-ul dumneavoastră. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0740 10 10 22 sau pe dialoguri și cărți @viatasanatate.ro. Până la o nouă ocazie, aici la Dialoguri și Cărți, vă doresc să aveți lecturi binecuvântate. Pe curând!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

În ediția de astăzi vorbim despre mânie. Nu doar izbucnirea evidentă, zgomotoasă, ci și iritarea acumulată, tensiunea care se descarcă greșit, tonul ridicat, reacția disproporționată, răceala ostilă, replicile ascuțite sau conflictul care escaladează dintr-un detaliu aparent minor. Mânia nu apare de regulă din senin. De cele mai multe ori, este rezultatul unei acumulări. Lipsa somnului, supra-solicitarea, sentimentul de nedreptate, frustrarea repetată, presiunea profesională, tensiunile familiale, nevoia de control, oboseala mentală sau lipsa unui spațiu de procesare emoțională și multe altele pot forma un teren foarte favorabil. Ceea ce vedem la suprafață este reacția, dar reacția este doar vârful. De aceea, în emisiunea de astăzi, nu vom vorbi doar despre cum să nu te enervezi, pentru că aceasta e o formulare prea simplă și, în fond, nerealistă. Vom vorbi despre cum funcționează mânia, cum se activează, cum poate fi decodată corect și, mai ales, cum poate fi oprită înainte să producă pagube reale, în relații, în familie, la locul de muncă sau chiar în noi și în sănătatea noastră. Un prim lucru ar fi acela. În foarte multe situații, mânia nu este emoția de bază, ci o emoție secundară. Cu alte cuvinte, sub mânie se află altceva. De pildă, sub furie poate fi frică, sub iritare poate fi oboseală, sub agresivitate verbală poate fi rușine, sub tonul ridicat poate fi neputință, sub reproș poate fi durere, sub control excesiv poate fi anxietate. Acest aspect este esențial și bine de știut, pentru că dacă tratăm doar forma exterioară, nu rezolvăm cauza. O persoană poate să spună, m-am enervat foarte tare, dar analizând mai atent, descoperă că în realitate, persoana aceea se simțea ignorată, umilită, blocată sau copleșită. Mânia a fost doar ambalajul prin care a ieșit la suprafață o altă stare. Din punct de vedere practic, una dintre cele mai utile întrebări într-un moment de tensiune este acesta. Ce este, de fapt, sub reacția mea? Nu de ce mă enervez, pentru că această întrebare ne duce uneori prea repede spre justificare, ci ce anume mă doare, mă apasă, mă sperie sau mă frustrează acum? Această diferență schimbă multe, pentru că un om care spune sunt furios intră mai repede în luptă. Un om care reușește să spună sunt depășit, sunt rănit, mă simt împins la limită, începe deja să recupereze controlul. Mânia nu este doar o reacție psihologică, ea are și o componentă fizică foarte clară. Organismul intră într-o stare de activare. Crește tensiunea internă, se accelerează ritmul cardiac, respirația devine mai scurtă, musculatura se încordează, gândirea devine mai rapidă, dar mai puțin nuanțată, iar capacitatea de a asculta scade. Mulți oameni recunosc abia după conflict că nu mai gândeau limpede. Acest lucru este real. În momentele de activare intensă nu mai operăm bine, cu finețe, cu reacțiile rapide care sunt defensive și categorice. De aceea e util ca fiecare persoană să-și cunoască propriile semne de dinainte de escaladare. La unii apar astfel, maxilar încleștat, ton mai apăsat, senzația că nu mai au răbdare, impulsul de a întrerupe, nevoia urgentă de a demonstra că au dreptate, repetarea mentală a unei acuzații, gesturi mai tăioase, dificultatea de a asculta capătul frazei celuilalt. Aceste semne sunt extrem de importante, pentru că intervenția eficientă nu se face cel mai bine după explozie, ci între primele semne și izbucnirea propriu-zisă. Cu alte cuvinte, cheia nu este doar să repari un conflict, ci să recunoști starea în care conflictul devine probabil. În cultura noastră, oamenii confundă adesea pauza cu slăbiciunea. Dacă te oprești, pare că ai pierdut. Dacă nu răspunzi imediat, pare că ai cedat.
În realitate, pauza este una dintre cele mai tehnice și eficiente metode de reglare. Când tensiunea crește, continuarea discuției nu produce de regulă clarificare, ci amplificare. Cele două persoane nu mai procesează bine conținutul. Ele reacționează mai ales la ton, la expresia feței, la nuanțe de putere, la formulări percepute ca atac. Din acel punct, logica devine secundară. O pauză corectă înseamnă să întrerupi escaladarea, să reduci activarea fiziologică, să îți recapeți capacitatea de formulare și să revii cu un obiectiv clar. Pauza trebuie însă bine făcută. Nu ieși trântind ușa și nu spui nu are rost să vorbesc cu tine. Asta nu e pauză, ci escaladare mascată. Formula sănătoasă ar fi una de tipul: observ că nu mai pot discuta lucid în momentul acesta. Am nevoie de puțin timp și revin. Această formulare transmite trei lucruri. Nu negi problema, nu-l abandonezi pe celălalt, îți asumi responsabilitatea pentru propriul nivel de reacție. În timpul unei pauze nu e suficient doar să te îndepărtezi. Trebuie să faci ceva care chiar reduce tensiunea. Mers, respirație mai lentă, puțină liniște, scrierea ideilor esențiale, reformularea problemei în termeni mai preciși și altele. Când suntem calmi, putem vedea mai multe variabile într-o situație. Când suntem furioși, perspectiva se îngustează, apare tendința de a absolutiza. De aici expresii precum tu întotdeauna, tu niciodată, totul este din cauza ta, nu te interesează deloc, fac numai eu totul. Aceste formulări au trei probleme tehnice. Generalizează excesiv, simplifică un context complex, pun interlocutorul imediat în poziția defensivă. De multe ori, conflictul se agravează nu pentru că problema inițială era imposibilă, ci pentru că a fost formulat într-un mod care invită la apărare, nu la soluție. Un exercițiu foarte util este schimbarea perspectivei prin câteva întrebări de control. Va mai conta problema aceasta peste o lună? Este reacția mea proporțională cu situația? Ce alte explicații posibile există în afară de cea negativă pe care o văd acum? Încerc să rezolv problema sau încerc să câștig confruntarea? Aceste întrebări reduc gândirea rigidă, nu anulează dreptatea, dar opresc dramatizarea inutilă. De pildă, într-un context de trafic, de multe ori interpretăm imediat comportamentul celuilalt ca fiind personal, incompetent sau provocator. În realitate, e posibil să existe zeci de explicații. Când schimbăm perspectiva, nu negăm disconfortul, dar ieșim din logica reacției reflexe.

0: Unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare în gestionarea mâniei este transformarea plângerii în cerere formulată corect. Plângerea sună așa: nu mă ajuți niciodată, ești dezordonat, nu te interesează deloc ce fac, trebuie să spune 10 ori același lucru. O cerere clară sună altfel: am nevoie să pui hainele murdare direct în coș. Te rog să mă anunți din timp dacă întârzi. Mi-ar fi de ajutor să preiei tu partea aceasta în seara asta. Când vorbesc, aș vrea să mă asculți până la capăt înainte să răspunzi. Diferența e majoră. Plângerea atacă identitatea. Cererea definește comportamentul concret, iar oamenii reacționează mult mai bine când știu exact ce li se cere, decât atunci când primesc o evaluare globală negativă. O formulă tehnică foarte bună este aceasta: în situația aceasta, când se întâmplă X, eu mă simt Y și m-ar ajuta dacă ai putea face Z. Este o formulă simplă, dar eficientă, pentru că descrie contextul, numește efectul asupra ta, propune un comportament concret și evită eticheta. Aceasta e o schimbare foarte importantă. Omul conflictual spune: tu ești problema. Omul matur spune: avem o problemă concretă de rezolvat. Când suntem iritați, tindem să presupunem motivele celuilalt. Credem că știm deja de ce a făcut ce a făcut. Dar presupunerea greșită este una dintre cele mai rapide căi spre conflict. De ce într-o situație tensionată, întrebările sunt mai utile decât acuzațiile? În loc de ce faci mereu așa, ce e în regulă cu tine, cum poți să fii atât de nepăsător, este mult mai productiv să spunem: ajută-mă să înțeleg cum ai văzut tu situația. Ce a contat pentru tine în decizia aceasta? Ce ai vrut de fapt să transmiți? Cum am putea face lucrurile mai bine data viitoare? Întrebările bune nu înseamnă pasivitate, ele înseamnă culegere de date. În orice conflict există de obicei cel puțin două percepții concurente. Dacă nu le clarifici, reacționezi la o poveste incompletă. Ceea ce mai este foarte important este să nu punem întrebări cu ironie. Să nu punem întrebări de tipul: și acum ce mai urmează? De ce ești mereu așa? Ce logică are asta? Acestea nu sunt întrebări reale, ci acuzații în formă interrogativă. Întrebarea utilă este aceea care deschide explicația, nu aceea care provoacă rușii. În multe conflicte, cei implicați ajung să se perceapă reciproc ca adversari. Din acel moment, scopul nu mai este rezolvarea, ci poziționarea. Cine câștigă, cine cedează, cine are dreptate, cine controlează. O strategie mult mai bună este externalizarea problemei. Adică problema nu este tu contra mine, ci noi în fața unei dificultăți comune. Când spui trebuie să rezolvăm asta, e important să găsim o variantă bună pentru amândoi, cum putem gestiona situația aceasta mai eficient sau hai să vedem ce soluție funcționează, schimbi cadrul psihologic al conversației. Pronumele contează mult. Tu ai făcut, tu ai stricat, tu ai provocat. Ei bine, acest tu amplifică. Dar noi avem de clarificat, noi trebuie să găsim o soluție, scade presiunea personalizată și invită la cooperare. Această schimbare este tehnică nu doar stilistică, ea mută discuția din registrul moralizator în registrul operațional. În orice conversație tensionată, găsirea unui punct de acord este extrem de valoroasă. Nu trebuie să fii de acord cu tot, dar este important să identifici ceva real pe care îl poți valida. De exemplu, înțeleg că și pentru tine situația a fost stresantă. Ai dreptate că termenul a fost foarte scurt. Da, aici puteam comunica mai bine. Înțeleg de ce te-a deranjat. Acest tip de acord parțial nu este capitulare, este stabilizare. Când celălalt simte că un fragment din poziția lui a fost recunoscut, nivelul defensiv scade și apar condiții mai bune pentru dialog. În schimb, contradicția totală și instantanee produce aproape întotdeauna blocaj. Oamenii nu se liniștesc doar când li se demonstrează ceva, ci și când simt că au fost auziți corect. Poate părea surprinzător, dar într-un conflict, aprecierea sinceră poate avea un efect tehnic important. Nu vorbim despre lingușire, nici despre evitarea subiectului, ci despre recunoașterea unui element real pozitiv. De exemplu, apreciez că ai rămas să discutăm chiar dacă e inconfortabil. Știu că și tu depui efort. Recunosc faptul că în multe alte situații ai fost sprijin. Apreciez că ai spus direct ce te deranjează. Această recunoaștere reduce tonul adversarial. Ea amintește că interlocutorul nu e redus la greșeala din acel moment. Când tot discursul este format doar din critică, omul se închide sau contraatacă. Când există și recunoaștere, apare spațiu pentru corectare. În relațiile apropiate, mai ales în familie, lipsa aprecierii este adesea combustibil pentru iritare cronică. Oamenii nu obosesc doar de muncă. Obosesc și de senzația că nimic din ceea ce fac nu este văzut. Un alt principiu important, a fi calm și bun nu înseamnă a fi slab. Multe persoane cred că dacă nu răspund pe măsură, vor fi călcate în picioare. Dar fermitatea sănătoasă poate fi exprimată fără agresivitate. Poți spune clar, nu accept să vorbim așa. Aceasta e o combinație esențială, claritate plus control. Sau poți să spui, putem continua, dar fără jigniri. Bunătatea autentică nu înseamnă absența limitelor. Înseamnă limite exprimate fără cruzime, iar aceasta cere antrenament anterior. Chiar și cu toate aceste principii, uneori greșim. Ridicăm tonul, spunem prea mult, lovim verbal. În acel punct, următoarea etapă importantă este repararea. Scuzele autentice au câteva caracteristici. Recunosc concret ce s-a întâmplat. Nu mută vina pe celălalt. Nu includ justificări excesive. Exprimă intenția de corectare. O scuză bună sună astfel. Îmi pare rău pentru felul în care ți-am vorbit. Tonul meu a fost nepotrivit. Problema rămâne importantă, dar nu am gestionat-o bine. O scuză slabă sună cam așa. Îmi pare rău, dar și tu m-ai provocat. Sau îmi pare rău dacă te-ai simțit ofensat. În prima categorie, scuza bună repară. În a doua categorie, prin celelalte două exemple, agravăm situația. Repararea rapidă este foarte importantă. Când lași conflictul să se sedimenteze, cu atât crește probabilitatea interpretărilor și a distanțării afective. Mergem mai departe acum în a înțelege care este diferența între un episod de mânie și un temperament constant iritat. Dacă reacțiile tensionate devin frecvente, nu mai vorbim doar despre incidente, ci despre un model. Iar modelele au nevoie de intervenții mai adânci. Iată câteva exemple. Igiena somnului, reducerea supra-solicitării, ritm de viață mai realist, limite mai clare, timp de reflecție, comunicare mai bună, uneori consiliere, uneori reevaluarea relațiilor sau a mediului de muncă. Nu poți cere unui om să fie calm mereu dacă trăiește permanent peste limită. Uneori problema nu este doar lipsa autocontrolului, ci și faptul că viața însăși a devenit nesustenabilă. De aceea, în gestionarea mâniei există două niveluri. Intervenția de moment și restructurarea cauzelor de fond. Dacă lucrăm doar la reacție, dar păstrăm același nivel de epuizare, aceleași tensiuni repetitive și aceeași lipsă de limite, e bine, mânia va reveni. Pentru un om credincios, mânia nu este doar o problemă de comportament, ci și una de formare interioară. Nu e suficient să pară că ne controlăm. Important este ce cultivăm înăuntru. Rugăciunea poate avea aici un rol real, nu decorativ. Nu ca formulă magică, ci ca exercițiu de sinceritate și reașezare. Când omul spune înaintea lui Dumnezeu, sunt iritat, sunt obosit, sunt plin de resentimente, nu gestionez bine această stare, începe deja să iasă din negare. Autocontrolul, blândețea, răbdarea și claritatea nu apar doar din tehnici de comunicare, ele țin și de caracter, de exercițiu moral, de dispoziția de a nu lăsa impulsul să devină stăpân. Mânia poate semnala o nedreptate reală, dar chiar și atunci ea trebuie disciplinată. Altfel, omul ajunge să lupte pentru adevăr într-un mod care distruge tocmai binele pe care voia să-l apere.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Facem un pas mai departe în studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, și am ajuns astăzi cu studiul nostru la capitolul 14, Reformatorii englezi de mai târziu. Acesta este titlul capitolului pe care îl vom comenta împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi.
2: Mă bucur să ne revedem.
1: Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția din platou, vom urmări un rezumat al acestui capitol.

Pe măsură ce reforma a progresat în Germania, Franța, Elveția și Scandinavia, insulele britanice au suferit de asemenea o schimbare semnificativă în anii 1500. Au apărut mai mulți lideri pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a aduce o schimbare, cum ar fi William Tyndall, John Knox, Thomas Cranmer, Hugh Latimer și Nicholas Ridley, ca să numim doar câțiva. Fiecare dintre ei este unic și are propria poveste, însă un fir comun îi leagă pe toți. Fiecare dintre ei s-a străduit, pe cât le-a stat în putință, să fie fidel înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu și să aibă o conștiință ghidată de cuvântul lui Dumnezeu. John Wycliffe a pus bazele reformei din secolul al XVI-lea cu pozițiile sale doctrinare privind transubstanțierea, sacramentele și neprihănirea prin credință. Traducerea lui ar fi făcut progrese semnificative, dar comisia de la Oxford din 1408 a interzis traducerea sa și orice alte traducere ale Bibliei. William Tyndale a fost un savant și un lingvist strălucit. El nu s-a supus legii și a tradus o copie a Bibliei. El și-a bazat traducerea pe Noul Testament în greacă din 1516 al lui Erasmus și a fost urmărit fiind forțat să fugă din Anglia, petrecând timp în Germania și Belgia. În timpul șederii sale în Köln, în 1526, el și-a terminat traducerea Bibliei, aceasta fiind o capodoperă. În ciuda celor mai mari eforturi ale bisericii de a preveni distribuirea sa, nu au putut opri introducerea clandestină pe fluviul Tamisa în Anglia. Tyndale a fost trădat cu mare tristețe de un presupus prieten numit Henry Phillips și a dus în acest loc aici, în Vilvoorde, din Belgia, unde a fost martirizat în mod tragic în 1536. Totuși, moștenirea vieții sale va dăinui, iar impactul său asupra limbii engleze și asupra reformei engleze prin Biblia sa avea să continue mult timp după ce el nu mai era. Regele Henric al VIII-lea a fost declarat capul suprem al Bisericii Angliei în 1534, legitimând o ruptură cu Biserica Romano-Catolică pregătită de ceva timp. Însă fiul său, Edward al VI-lea, a fost cel care a împins reforma protestantismului mai departe. A urcat pe tron la doar 9 ani, ceea ce a determinat unii istorici să-l numească Iosua al Marii Britanii. Sub îndrumarea lui Thomas Cranmer, arhiepiscopul de Canterbury de atunci, credința protestantă a avansat considerabil. Edward al VI-lea a murit la 15 ani, iar după încercarea nefericită de a opune pe Lady Jane Grey pe tron, Maria I, o catolică convinsă, a devenit regină. Ea a făcut tot posibilul pentru a readuce Anglia la credința catolică și în acest proces a martirizat peste 250 de lideri protestanți, cei mai renumiți fiind Thomas Cranmer, Nicholas Ridley și Hugh Latimer. Acești trei bărbați au fost aduși la Oxford, unde au fost judecați și acuzați, iar punctele cheie ale dezbaterii au fost cina Domnului sau sacramentele și dacă pâinea și vinul de la împărtășanie erau trupul și sângele literal al lui Isus sau dacă erau doar simbolice. Toți trei au fost condamnați și arși pe rug aici pe Broad Street în 1555 și 1556. Thomas Cranmer a retractat, dar când a fost dus la Biserica Sfânta Maria, a renunțat la lepădarea sa și a fost ars, devenind martir în timpul domniei sângeroasei Regina Maria. În timp ce acești oameni acționau în Anglia, John Knox conducea reforma scoțiană, călcând pe urmele lui Patrick Hamilton și George Wishart, care au venit înaintea lui. Ca predicator neînfricat, a stat cu îndrăzneală în fața Mariei, regina Scoției, la palatul Holyrood, apărându-și credința. Se spune că ea se temea mai mult de rugăciunile lui decât de 10.000 de oameni înarmați și pregătiți de război. El avea o pasiune pentru munca din țara sa natală când a exclamat: "Dă-mi Scoția sau mor!" Elisabeta I a readus Anglia la protestantism în timpul unei epoci de aur, dar Biserica Angliei nu s-a reformat pe cât și-ar fi dorit unii.
În anii 1600, puritanii au militat pentru schimbări mai mari, dar au fost adesea marginalizați și uneori persecutați. În anii 1700, frații Wesley, John și Charles din Atwood aveau să devină mari lideri, militând pentru schimbare, reformă și angajament personal. Au venit aici la Oxford și au studiat la Colegiul Christ Church din spatele meu. Au început în campus un studiu biblic, care era adesea numit de alții Clubul Sfânt. Nu au intenționat să înființeze o nouă biserică, dar accentul pe care l-au pus pe viața sfântă, mântuirea personală și altele, a cauzat o separare față de Biserica Angliei, iar mai târziu s-a format Biserica Metodistă, care s-a răspândit în întreaga lume. Fiecare dintre acești lideri era creștin cu credință, umilință, zel neobosit, pasiune și angajament radical față de Iisus Hristos. Au sacrificat popularitatea, confortul, dezvoltarea în carieră și unii chiar și propriile vieți. Astăzi stăm pe umerii lor, beneficiind de convingerile pe care le-au avut și de pozițiile pe care le-au luat. Fiecare a jucat un rol în marea luptă dintre Hristos și Satana. Să avem îndrăzneala lui John Knox, tenacitatea lui William Tyndale, angajamentul față de sfințenia personală a lui John Wesley și să fim dispuși să dăm totul precum martirii de la Oxford.

0: Am urmărit un rezumat al acestui capitol al 14-lea din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Aș vrea să vă reamintesc faptul că în timpul emisiunii pe ecran veți vedea din când în când un cod QR pe care dacă îl accesați puteți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic cartea aceasta, Tragedia veacurilor. M-aș bucura tare mult să știu că o parcurgeți împreună cu noi, capitol cu capitol, așa cum facem noi aici în fiecare emisiune. Data viitoare, așa cum intuiți, vom dezbate capitolul 15, așa că puteți să vă pregătiți din timp. Dar acum avem un capitol frumos, un capitol lung, care acoperă o perioadă istorică mai lungă, în care vedem ce s-a întâmplat cu reformațiunea, cu reformatorii din Anglia. Ce v-a impresionat cel mai mult la acest teritoriu, să spunem, și la modul în care reforma s-a răspândit aici, pornind de la Wycliffe și iată aceste alte nume pe care le vom aminti astăzi?
1: Sunt multe lucruri care m-au impresionat. Desigur, fiecare reformator și-a avut rolul lui în procesul acesta al reformării bisericii din Anglia, dar au fost și alți factori care au contribuit la realizarea reformei. În primul rând, chiar și factori politici, despre care mai puțin se vorbește în cartea Tragedia veacurilor, dar ei au avut un rol destul de important și economic, pentru că nu le convenea nici englezilor să trimită toți banii la Vatican, da? Adică sume destul de considerabile trimise acolo. Deci au fost mai mulți factori, dar lucrul acesta nu s-ar fi realizat fără oamenii aceștia extraordinari care pur și

0: Așa că a fost un alt bărbat care îi vine din urmă, și anume William Tyndale, care a făcut o lucrare extraordinară. El a lucrat pe manuscrisul lui Erasmus. Erasmus, chiar dacă a fost un umanist, el a redat pur și simplu Europei și lumii întregi Noul Testament, în primul rând, într-o greacă atât de frumoasă. Iar Tyndale n-a făcut altceva decât din greacă să traducă în limba engleză Noul Testament. El și-a dat seama că trebuie să părăsească Anglia, pentru că nu era posibil ca opera aceasta să-și aducă la îndeplinire în Anglia. Acesta este motivul pentru care pleacă în Germania, unde, desigur, avea mai multă libertate. S-a dus chiar la Worms și acolo reușește în cele din urmă să tiferească, în primul rând, 3.000 de Biblii Noul Testament, și prin contrabandă, bineînțeles, au contribuit comercianții din vremea respectivă care au luat Bibliile și le duceau pe teritoriul Angliei.
1: Iată ce spune el, și apoi vom continua ideea aceasta, pentru că e foarte interesant ce s-a întâmplat mai departe. Fără Biblie este imposibil să-i consolidezi pe laici în adevăr. Cât de importantă e această idee ca credinciosul simplu, credinciosul de rând, să aibă acces direct la Scriptură.
0: El și-a dat seama că e imposibil ca să ajungă să predice în toate localitățile și orașele din Anglia, și a spus, vreau să le ofer ceva în mâna acestor oameni. Chiar într-o confruntare pe care a avut-o cu un preot catolic, care a zis, mai bine de nu exista Biblia. Și el a spus, voi face ca Biblia, pur și simplu, să fie citită și de cel care este la coarnele plugului, și acela va ști mai mult decât tine.
1: Decât tine, exact.
0: Da.
1: Cum a reușit, sau care au fost mecanismele prin care Bibliile acestea au fost distribuite, practic, în întreg teritoriu?
0: Bineînțeles că el nu a urmărit profit absolut deloc, și comercianții aveau și mici interese ca să ducă Bibliile și să le vândă, dar foarte interesant, autoarea vorbește despre cardinalul de la Durham, care pur și simplu a vrut să le cumpere pe toate, să le ardă.
1: Și le-a cumpărat la un preț
0: La un preț foarte mare. Și atunci când a fost întrebat Tyndale, dar cine sunt complicii tăi? Se zice, uite, episcopul de Durham. Da.
1: Pentru că, practic, cu banii aceia pe
0: a
1: care
0: putut să tipărească un nou șarjă.
1: Mult mai multe.
0: Sigur că da.
1: Și la o calitate mai bună, pentru că între timp, din ce am înțeles, cumva s-a rafinat traducerea.
0: Sigur
1: și a ajuns o variantă îmbunătățită a Scripturii. Era și în perioada aceea persecuție?
0: Era persecuție, bineînțeles. Dar și factorul politic a contribuit la răspândirea reformei. Pur și simplu Henry al VIII-lea, care nu avea urmași de parte bărbătească la tron, și nu doar acesta a fost motivul. Divorțează de soția lui și cere aprobarea scaunului de la Vatican. Și bineînțeles că papa nu putea să-i ofere pur și simplu un astfel de drept la divorț și la recăsătorire, așa că pur și simplu el este cel care rupe pur și simplu relația cu Vaticanul, se declară în anul 1531 pur și simplu lider al bisericii anglicane. Bineînțeles că reformele au fost duse mai departe de către fiul său Edward, și mai ales de către cel care l-a sfătuit pe Edward, episcopul de Canterbury, un om extraordinar, Cranmer se numește, care avea idei reformate, și pur și simplu modul acesta, vă puteți imagina, mănăstiri multe, pur și simplu, au fost desființate. Preoții trebuiau să predice în limba engleză, și a reformat pur și simplu întreaga biserică din Anglia. Au oferit pur și simplu materiale pentru liturgică, pentru că ei nu aveau cum să schimbe liturgica, nu știau cum să procedeze. Și acea carte pe care și astăzi e una de căpătâi pentru biserica anglicană, și anume cartea de rugăciuni, este folosită și astăzi. Deci prin oamenii aceștia Dumnezeu a lucrat.
1: Mergem puțin mai departe și ajungem la reformatorul John Knox. Ce vă sau ce v-a impresionat la acest?
0: Ce m-a impresionat? Curajul lui. Bineînțeles că lucrurile s-au schimbat în Anglia, pentru că a urmat, așa după cum s-a menționat, Regina Maria I, și pur și simplu ea era o susținătoare înfocată a catolicismului și a vrut să impună din nou catolicismul. Și vă puteți imagina, chiar și Cranmer acesta, care era episcop de Canterbury, a fost aruncat în închisoare, și i s-a s-a cerut să retracteze. El mai întâi

0: Și da, a fost dispus ca să renunțe la anumite aspecte, dar atunci când a fost chemat la Oxford și în public să-și prezinte retractarea sau pur și simplu dezicerea față de tot ce a scris și a predicat, el a făcut invers. A ținut o predică în care el a spus, poziția mea este aceasta, rămân lângă Biblie și așa mai departe. Și bineînțeles a fost condamnat la moarte, a fost ars pe rug și mai întâi de toate el a spus și toată lumea a văzut lucrul acesta, vreau ca mâna aceasta nedemnă care a semnat retractarea puși să ardă mai întâi și apoi da, a ars pe rug. Vă puteți imagina ce groază a reușit femeia aceasta ca să impună în întreaga Anglie. Iar singurul care a avut curajul să o înfrunte a fost Knox. Acesta este motivul pentru care ea a spus că mi-e mai teamă de Knox decât de o armată de 10.000 de oameni, da.
1: Pentru că acest reformator, sincer, nu se temea de oameni. Citesc acum din capitolul acesta din carte. Focurile martirajului care ardeau în jurul lui nu serveau decât să-i însuflețească zelul cu o și mai mare intensitate. Cu securea tiranului ținută amenințător deasupra capului său, a rămas pe poziție, dând lovituri puternice în dreapta și în stânga pentru a dărâma idolatria. Când a fost adus în fața reginei Scoției, în a cărei prezență entuziasmul multor conducători ai protestanților se diminuase, John Knox a dat o mărturie neclintită în favoarea adevărului.
0: Da, atunci când a fost întrebat ce să cred, voi reformații spuneți un lucru, catolicii spun alta, pe cine să cred? Și i-a mai spus ceva, să știi că aici există o religie de stat și aceea trebuie să fie respectată, iar el a confruntat-o. Ce fel de religie au avut urmașii lui Avram în Egipt sau apostolii și așa mai departe? Religia de stat sau religia Bibliei? Așa încât a adus-o la tăcere și n-a mai avut nicio replică, da?
1: Haideți să mai punctăm câteva aspecte importante ale reformei din Anglia și aici aș vrea să facem așa un pas simbolic, metaforic, peste ocean, pentru că practic de aici vedem primele semințe ale protestantismului, în felul acesta practic s-a născut statul american.
0: Da, vreau să vă spun că Anglia pur și simplu este diferită din punct de vedere al reformei față de ceea ce s-a întâmplat în... pentru că elementul politic a jucat un rol foarte, foarte important. Iar datorită acestui fapt s-a născut acea grupare a puritanilor, care pur și simplu, dintr-o biserică de stat, vor să transforme într-o biserică a Bibliei, a Noului Testament, biserică creștină. Și acesta este motivul pentru care ei sunt numiți puritani. Da. Bineînțeles, au fost persecutați, nu doar marginalizați. Acesta este motivul pentru care în perioada anilor 1628-1640 pur și simplu pleacă 10.000 de oameni spre un alt teritoriu unde nu mai urmau să fie persecutați și acolo formează o colonie a puritanilor, dar bineînțeles că în cele din urmă au renunțat pentru că ei ar fi dorit atât de mult ca pur și simplu acolo statul și biserica să fie una, adică să fie o instituție civilă care să apere biserica. Și n-au înțeles că e nevoie ca să fie separate.
1: Separația aceasta a puterilor.
0: Da.
1: Bun, mergem mai departe, mai facem câțiva pași, câteva decenii mai târziu și ajungem la Wesley. Aici aș vrea să vorbim un pic despre căutarea lui pentru scriptură, pentru studiul scripturii, înțelegerea neprihănirii prin credință, pentru că aici vedem foarte puternic și el vorbește foarte mult despre această doctrină, dar în același timp păstrând un echilibru foarte corect în ceea ce privește respectarea legii.
0: Da.
1: Mă impresionează foarte mult la Wesley lucrul acesta.
0: Da, așa este. Oamenii aceștia au fost niște titani și din punct de vedere intelectual. Chiar și Wesley și fratele lui, el preda la Oxford greaca și filozofia. Da. În același timp avea o viață foarte disciplinată din punct de vedere spiritual, dar n-avea acea pace și liniște. El pleacă misiune în America, iar în drumul acesta s-a iscat o furtună foarte puternică, se întâlnește cu niște moravi care pur și simplu manifestau credință chiar și în condițiile respective. Și i-a întrebat, nu v-a fost teamă? Ce nu? Pentru că noi ne încredem Și a fost uimit de credința acestor oameni. Un pastor morav l-a întrebat acolo, tu-l cunoști pe Iisus? Și întrebarea aceasta l-a răscolit din nou. Se întoarce din nou în Anglia și participă la o întâlnire tot a fraților moravi într-o clădire de pe strada Undergate. Cine vizitează Londra merită să viziteze această clădire. Acolo unde se citea o introducere la epistola către Romani a lui Luther și spune el, pentru prima dată inima mea s-a încălzit, pentru prima dată vedeam frumusețea jertfei lui Iisus Hristos, pentru prima dată am înțeles că mântuirea nu se obține prin eforturi proprii, ci fundamentul mântuirii este jertfa lui Iisus Hristos. El este cel care îl corectează pe Luther și pe reformatorii la precedenți, pentru că ei puneau accent doar pe neprihănirea adică atribuită, cea pe care o primim de la Dumnezeu, dar această neprihănire trebuie să facă parte din viața noastră și aici pune accentul Wesley și creează un echilibru pur și simplu între darul mântuirii și mântuirea trăită în viețile noastre. Da.
1: Lăsați-mă să citesc un pasaj din acest capitol pe care l-am extras exact în ideea aceasta pe care ați amintit-o, ca răspuns la ideea că moartea lui Hristos, perceptele decalogului, că la moartea lui Hristos, perceptele decalogului au fost desființate odată cu legea ceremonială, Wesley a declarat, el nu a înlăturat legea morală cuprinsă în cele 10 porunci și confirmată de profeți. Scopul venirii sale n-a fost să desființeze vreo parte din ea. Aceasta este o lege care nu poate fi desființată niciodată, care dăinuiește ca și martorul credincios din ceruri. Ea există de la începutul lumii, fiind scrisă nu pe table de piatră, ci în inimile tuturor fiilor oamenilor de când au ieșit din mâinile Creatorului.
0: Da, foarte frumos acest echilibru pe care el îl prezintă și o evanghelie completă, am putea să spunem noi, pentru că, într-adevăr, harul lui Iisus Hristos ne mântuiește, dar harul acesta, așa după cum spune Apostolul Pavel, ne învață să rupem cu păgânătatea și să trăim o viață curată.
1: Da. Exact aceeași idee în capitol 2 rânduri. Astfel, în timp ce predica Evanghelia Harului lui Dumnezeu, Wesley, ca și domnul lui, căuta să preamărească legea și să o onoreze. Cele două merg mână în mână.
0: Așa este. Wesley are și un alt merit. Să știți că el avea un prieten foarte bun, care uneori chiar îl depășea în ceea ce privește elocvența în predicare. Este vorba de Whitefield. Și ceea ce este interesant, Wesley lasă în urmă, pentru că la moartea lui deja erau cam o jumătate de milion de oameni care îl urmau sau se numeau metodiști. Nu erau organizați ca și biserică, pentru că el nu asta a urmărit. Pur și simplu, ceea ce a făcut el a fost biserica în biserică. Pentru că el n-a dorit să creeze o altă biserică, ci să reformeze propria biserică. Iar Whitefield acesta, care avea un dar extraordinar de predicare, n-a lăsat în urmă absolut nimic decât predicele lui, care sunt scrise undeva. Dar Wesley este cel care a format ucenici. Și pur și simplu, el a creat chiar și un sistem de studiere a Bibliei, de trăire a vieții de credință. Adică metodist însemna nu doar o dată pe săptămână să mergi, să te întâlnești cu cineva, să te rogi, ci cel puțin de două, trei ori să studiezi, să te rogi, să mărturisești de câte ori ai căzut și n-ai făcut ceea ce trebuie sau cu ei mai vorbit despre Iisus Hristos. Deci asta înseamnă pur și simplu o trăire metodică a credinței. Da?
1: Pentru că ați amintit de Whitefield, este un element care mie mi-a atras atenția în acest capitol din istorie, nu îl știam, dar chiar mi-ar plăcea să comentăm 2-3 minute această idee. Wesley și Whitefield nu au fost întotdeauna de aceeași părere, ba chiar au fost niște conflicte între ei, dar totuși ei merg cumva mai departe și aș vrea să citesc, apropo de ceea ce facem la fiecare emisiune, un pasaj preferat din capitolul pe care îl studiem, iar pasajul ales de mine din acest capitol cred că ar putea să fie o lecție pentru mulți slujitori de azi din biserici și voi citi acest pasaj și apoi o să vă rog să-l comentăm puțin și apoi să încheiem cu un pasaj pe care îl alegeți și dumneavoastră. Pe vremea lui Wesley, ca și în toate perioadele istoriei bisericii, oameni înzestrați cu diferite daruri își îndeplineau misiunea încredințată lor. Nu erau de acord asupra tuturor punctelor de doctrină, dar toți erau conduși de Duhul lui Dumnezeu și uniți de același obiectiv captivant, de a câștiga suflete pentru Hristos. Deosebirile de păreri dintre Whitefield și frații Wesley amenințau la un moment dat să provoace despărțire, dar pentru că învățătura, pentru că învățaseră blândețea în școala lui Hristos, îngăduința reciprocă și iubirea i-au împăcat. Nu aveau timp de dispute, în vreme ce erezia și păcatul abundau pretutindeni și păcătoșii se îndreptau spre ruină.
0: Vreau să vă spun că o doamnă care cunoștea această diferență de păreri dintre ei l-a întrebat cu ocazia, unei întâlniri pe Wesley, zice, îl vei întâlni pe Whitefield în cerul? Zice, nu. A, știam eu că voi nu vă împăcați. Și atunci zice, stați puțin, nu m-ați înțeles pe mine. El va fi atât de aproape de tronul lui Dumnezeu și eu atât de departe încât nu ajung să mă întâlnesc cu el. Da. Deci, efectiv, ei nu au rămas la aceste diferențe și au mers mai departe și au vestit cu putere Evanghelia. Da.
1: Spuneți în care este pasajul dumneavoastră preferat din acest capitol.
0: Pasajul meu preferat. Spune că la încheierea vieții sale de peste 80 de ani, vă puteți imagina, predica de 4 ori pe zi, omul acesta predica de 40.000 de ori, o muncă titanică a realizat. Spune că deja erau 500.000 de oameni care s-au constituit după aceea în biserica metodistă, iar autoarea spune, dar numărul lor se va cunoaște doar în împărăția cerurilor.
1: Frumos. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii pentru a studia împreună și alte capitole din această carte, Tragedia veacurilor. Pe dumneavoastră vă aștept data viitoare. Puteți să vă pregătiți între timp să citiți și dumneavoastră capitolul 15, Biblia și Revoluția franceză, capitol pe care îl vom studia și împreună. Până data viitoare, numai bine!

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
5: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
8: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
10: Deci urgență aveți?

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, astăzi, în cadrul rubricii noastre, vom vorbi despre pedeapsă. O folosim ca și metodă de schimbare a comportamentelor copiilor noștri sau, de ce nu, a partenerilor noștri, sau dimpotrivă căutăm alte strategii mai pozitive. Este împreună cu noi doctor în științe ale educației, Cristina Sălăgean. Cristina, poate că merită încă de la început să facem niște diferențe. Este pedeapsa violență, pentru că uneori, sau o bună perioadă, când îi spuneai copilului vezi că te pedepsesc, putea să însemne vezi că te lovesc.
2: Da, așa cum recompensa nu este un premiu, da, sau mituire, pedeapsa nu este întotdeauna sau nu este doar violență, deși violența este o formă de pedeapsă pe care nu o recomandăm, care are foarte multe efecte adverse și este chiar dăunătoare. Însă nu trăim într-o lume doar cu recompense, da? În jurul nostru sunt pedepse și noi, dacă depășim viteza legală, da, primim o amendă. Dacă scăpăm, nu știu, o farfurie cu ciorbă pe jos, trebuie să adunăm, da? Dacă intrăm încălțați într-o încăpere, trebuie să ștergem, da? Sunt forme de pedeapsă mai naturale, da, care
1: deci aceasta apar este pedeapsa naturală. Atunci când nu știu, îi iau laptopul pentru că a scăpat castronul?
2: Asta nu este neapărat naturală, da, este o deprivare, da, de un bun pe care copilul are, da, știe că l-are și poate să genereze multă frustrare.
1: De ce sunt de dorit pedepsele naturale sau, am spune noi, consecințele, da, ceva care are legătură cu ce s-a întâmplat?
2: Sunt, în primul rând, sunt mult mai ușor de înțeles, da, și faptul că copilului se explică, da, și el știe dinainte regula sau, mă rog, care ar fi consecința unor comportamente, asta îl ajută să accepte pedeapsa și atunci se diminuează acele efecte negative despre care vorbeam. Este foarte important ca chiar și aceste consecințe naturale sau pedepse naturale să fie anunțate din timp.
1: Păi nici noi nu ne gândim chiar la toate aspectele. Da. Copilul pleacă la, nu știu, în parc, și poate de obicei îi spun să vină la timp, dar nu m-am gândit să-i spun să vină înainte de până în ora 8.
2: Dacă nu este ceva grav, îl pot avertiza și putem stabili împreună o regulă pentru data viitoare. Da? Dacă este ceva grav ce îi pune în pericol sănătatea, da, siguranța lui sau a celorlalți, atunci, bineînțeles, dacă am un copil mic care aleargă în stradă, îl opresc. Da? Nu lasă alerge în stradă pentru a
1: explica data viitoare,
2: a vedea consecințele naturale. Da. Deci sunt într-adevăr anumite pedepse, da, sau să spun faptul că blochezi un copil care vrea să lovească alt copil, da, pe care le aplicăm pentru siguranța lor. Însă,
1: ca principiu, le anunțăm
2: e
1: dinainte.
2: Important să fie anunțate dinainte și să fie o regulă stabilită împreună cu copilul. Da? Nu este stabilită doar de noi, stabilim împreună cu copilul niște reguli, putem chiar să le scriem, putem căuta niște imagini sugestive, în așa fel încât el să se obișnuiască cu regula și apoi nu vom mai fi noi cei care aplicăm pedeapsa, ci vom arăta regula. Uite, așa am stabilit și așa vom face. Da? Chiar și în aceste cazuri apare frustrarea, da? Și e normal să apară. Și aici e important să vedem cum o gestionăm în așa fel încât să nu crească în intensitate. Pentru că pedeapsa, orice formă de pedeapsă, are aceste efecte secundare. Da? Pot fi probleme emoționale, da? Frustrare puternică care apare. Poate să asocieze persoana respectivă cu un stimul aversiv, da? Și să ajungă să se teamă de anumite persoane. Poate un comportament să nu mai apară în mediul în care copilul este pedepsit, însă să apară la un nivel mult mai ridicat în alt mediu, ceea ce se numește contrast comportamental. Și asta putem

0: observa cu copiii care sunt pedepsiți acasă, mulți dintre ei la școală au comportamente negative mult mai intense, pentru că acasă nu mai apare pedeapsa, da, care este aplicată acasă. Da? Aceasta este contrastul comportamental. Pe de altă parte, un copil poate prelua acest model, poate imita. Dacă părintele este agresiv, folosește o formă de violentă de pedeapsă, copilul poate pedepsi în același mod fratele mai mic, surioara mai mică sau animale din jurul lui sau colegii de la grădiniță sau de la școală. Și acesta este un efect, da, pe care trebuie să-l cunoaștem. Din cauza acestor efecte, este bine să evităm aceste pedepse violente, da, să stabilim reguli și să aplicăm cu blândețe consecințe cât mai naturale, dar mai important decât acest aspect este să folosim întărirea pozitivă. Da? Adică să nu privim doar la comportamentele problemă și să observăm și momentele în care nu apar aceste comportamente problemă, pentru că de multe ori vin și în terapie, părinți și îmi spun, copilul meu fură sau minte, sau copilul meu se trântește pe jos, copilul meu nu stă la masă. Și întreb, bine, dar sunt situații în care stă la masă? Sunt situații în care spune adevărul? Da, și atunci ce faceți? Nimic. Nouă ni se pare normal ca un copil să se comporte bine, adecvat, și educația începe doar atunci când copilul se comportă neadecvat. Însă, nu, realitatea este total invers. Da? Copiii au nevoie și să li se spună așa, da, da? Copiii nu se nasc buni și devin răi. Din păcate, noi ne naștem cu o fire înclinată spre răutate, spre păcat, și responsabilitatea părinților este de a învăța copilul să facă binele. Da? Și atunci întărirea e foarte importantă.
1: Atunci când
0: a sublinia atunci când el face bine și a-i spune, da, acesta este comportamentul pe care merită să-l repeți.
1: Ne oprim aici, dragi prieteni. Sunt Adina Tomoiagă. Vă aștept cu drag și la următoarea noastră întâlnire.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Regii legendari și modelarea Romei timpurii. În rubrica precedentă am văzut că monarhia romană se află la granița dintre realitate și legendă. Știm că Roma a fost condusă de regi, dar identitatea și faptele lor rămân învăluite în tradiție. De această dată privim mai atent rolul pe care acești regi legendari l-ar fi avut în formarea instituției, a religiei și a organizării sociale a Romei arhaice. Cei 7 regi ai Romei pot fi înțeleși ca o prelungire a mitului fondator. Ei continuă opera lui Romulus, consolidând orașul și instituțiile sale. Tradiția subliniază un aspect esențial. Identitatea etnică nu era un criteriu rigid în Roma timpurie. Cetățenia putea fi dobândită, iar ascensiunea socială era posibilă. Numai Pompilius era considerat sabin. Lucius Tarquinius Priscus avea origini etrusce, iar Servius Tullius este descris în unele variante drept fiu al unei sclave. Mesajul transmis de tradiție este limpede. Roma era un spațiu deschis integrării, în care chiar și un străin sau un om provenit dintr-o condiție modestă putea ajunge în fruntea cetății. În plan religios, reforma este atribuită lui Numa Pompilius. Spre deosebire de mari întemeitori religioși ai altor civilizații, Numa nu este prezent ca o figură sacră, ci ca un legislator al ritualului. Religia romană arhaică nu era concentrată pe credință, pe doctrină sau pe mântuire personală. Romanii nu credeau în zei în sensul modern al termenului. Pentru ei, existența divinităților era un fapt. Existențială nu era credința, ci corectitudinea ritualului. Sacrificiul, adesea animal, și respectarea exactă a formulelor asigurau echilibrul dintre cetate și zei. Rolul lui Numa a fost organizatoric. El ar fi instituit colegii sacerdotale responsabile de supravegherea și de îndeplinirea corectă a ritualurilor și ar fi stabilit un calendar de 12 luni care fixa sărbătorile și zilele sacre. Astfel, religia devenea un instrument de coeziune și de stabilitate politică. Dacă Numa a consolidat dimensiunea sacră a cetății, Servius Tullius este creditat cu reorganizarea ei politică și militară. Tradiția îi atribuie primul recensământ al populației, prin care cetățenii erau clasificați în funcție de avere. Pe baza acestui recensământ, Roma era împărțită în două structuri fundamentale, armata și corpul electoral. Armata era organizată în 193 de centurii, adică unități stabilite în funcție de echipamentul militar, iar echipamentul depindea direct de bogăția fiecărui cetățean. Cei mai înstăriți purtau armură completă din bronz. Clasele inferioare aveau armament progresiv mai ușor, până la cei din ultima categorie care luptau cu praștii și pietre. Deasupra tuturor se aflau cavaleria și unitățile specializate de ingineri și de muzicanți militari. Sistemul de vot reflecta aceeași ierarhie. Cetățenii bogați dețineau mai multă putere electorală, iar un număr redus de persoane înstărite putea înclina decisiv rezultatul votului. Era un sistem complex, bazat pe evaluarea averii, adică pământ, locuințe, membri ai familiei, și nu pe egalitatea numerică a cetățenilor. Se conturează astfel un principiu care va marca întreaga istorie romană. Puterea politică este strâns legată de resursele materiale. În ceea ce privește influența etruscă, tradiția ridică o altă problemă. Faptul că unii regi, așa cum a fost, spre exemplu, Tarquinius Priscus, sunt prezentați ca etrusci și a generat ipoteza unei dominații străine asupra Romei. Povestea spune că Tarquinius a venit la Roma în căutarea prosperității și a ajuns rege, ceea ce ar putea reflecta migrarea elitelor etrusce spre sud. Unii istorici au sugerat chiar existența unei cuceriri în timpul domniei lui Servius Tullius sau a lui Lucius Tarquinius Superbus. Totuși, arheologia nu confirmă un conflict militar major. În schimb, descoperirile indică o influență culturală profundă. Au fost identificate la Roma elemente de artă, de tehnică și chiar inscripții în limba etruscă. Este posibil ca orașul să fi fost, pentru o perioadă, sub o puternică influență sau chiar sub control etrusc, dar fără o cucerire violentă în sens clasic. Privite în ansamblu, aceste tradiții despre regi, fie ele legendare sau parțial istorice, descriu procesul de maturizare a Romei, adică organizarea religiei, structurarea societății, reformarea armatei și deschiderea către influențe externe. Monarhia nu este doar o etapă politică, ci o fază de formare instituțională. În rubrica următoare vom vedea cum tensiunile acumulate în acest sistem au dus la căderea ultimului rege și la nașterea unei noi forme de guvernare, Republica Romană, fundamentul viitoarei puteri imperiale.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este obiectivul lui Anticrist în ultimile zile ale istoriei Pământului? Ziua de 26 mai 2020 a fost scânteia care a incendiat continentele. Știrea morții unui recidivist de culoare sub mâna poliției a detonat sentimentele antisistem ale multora dintre americani. Negri și albi au luat cu asalt orașul Minneapolis, generând haos, ciocniri sângeroase cu jandarmii, spargeri și jafuri ce s-au propagat în alte 140 de metropole din 21 de state americane. Paguba de peste un miliard de dolari a făcut ca Black Lives Matter să fie considerată cea mai costisitoare tulburare civilă din istoria Statelor Unite ale Americii. Interesant este că revolta a izbucnit și în părți ale lumii, unde motivul Black Lives Matter n-are relevanță, ceea ce scoate la vedere adevărata problemă de fond, contestarea autorității. La o cercetare sumară pe Google, am descoperit expresia moartea autorității în titlurile a trei cărți recente. Respingerea autorității pare a fi reculul abuzurilor guvernanților, chiar și a legilor lor discutabile. Eșecul lor de a genera loialitate și suport pare să fi generat o gravă criză de autoritate care descoperă nu o problemă de management, ci o problemă de paradigmă. Și încă acest lucru nu este totul. În urmă cu o jumătate de veac și într-un context social pașnic și cu totul diferit, în noaptea de 13 iulie 1977, New York-ul a suferit o pană totală de curent. Câteva zeci de mii de oameni din toate categoriile sociale au inundat străzile, prădând 1600 de magazine, incendiind peste 1000 de clădiri, din care au rezultat 3776 de arestări, cel mai mare arest în masă din istoria New York-ului. În cazul acesta, ce justificări s-ar mai putea aduce? Evident, problema de paradigmă a crizei de autoritate este mult mai profundă. Noi, din păcate, ne-am deprins să confundăm autoritatea cu exercițiul puterii. În fond, conceptul de autoritate n-are nimic de a face cu puterea, ci cu autorul. Niciun om nu poate pretinde a fi autorul criteriilor morale. Orice autoritate omenească este mânjită de subiectivism și egoism. Tocmai asta și generează frustrarea. Autorul naște autoritatea. Ignorarea autorului real, a celui ce a creat universul și omul, a generat fie totalitarism, fie anarhie. De aceea, ca să nu fie niciuna, nici alta, creatorul, atunci când descoperă lumii etalonul moralei, începe cu prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. Altfel zis, eu sunt singura autoritate. Să nu recunoști nici o altă autoritate care îmi contestă autoritatea. Cum este această autoritate? Și ce vrea ea? Asemenea unui constructor de mașini, care odată cu mașina emite și o carte tehnică menită să asigure viața lungă a motorului, autorul ființei noastre proclamă un set de legi spre fericirea omului. Legile lui emană din însăși natura lui. Dumnezeu este iubire, spune Biblia. Autoritatea lui este unul, motivată de iubire, 2. Exprimă iubire și 3. Dăruiește iubire. Este incomparabilă. Orice pretenție de autoritate care ar vrea să concureze eșuează, fie în totalitarism, fie în anarhie. Odată, când Iisus Hristos a fost provocat de cărturarii vremii sale să indice prima poruncă din lege, el a citat străvechiul pasaj din Biblie: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, autoritatea, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Pentru urechile contemporanilor, asocierea legii cu iubirea sună bizar, dar tocmai această suprapunere organică a autorității cu iubirea creează în sufletul celui ce o contemplă sentimente de recunoștință și adorare neîmpărțite. Când porunca întâi din Decalog cere să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, o face în virtutea faptului că iubirea de Dumnezeu nu poate fi procentuală. Ea sau este totală sau nu este deloc. Ori tocmai această clauză de exclusivitate ce emană din însăși natura iubirii divine este piatra de încercare a creștinului. Vei zice, poate că în lumea noastră agnostică zeii de mult nu mai există. Surpriza cea mare este că lumea postmodernă, mai mult ca oricând, abundă în zei. Pentru că orice îți acaparează toată inima, tot sufletul și tot cugetul tău este de fapt un zeu. Conștient sau nu, această impostură de autoritate ne consumă subtil mintea și sufletul, lăsându-ne slăiți într-o viață goală și fără sens. Nu e de mirare că 60% dintre studenți, conform American College Health Association, se simt copleșiți de anxietate, iar 40% suferă de depresie atât de severă încât au probleme de funcționare. În lumina poruncii întâi, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, perspectivele sunt întunecate, căci peste toate astea, profeția anunță că o fiară diferită de toate formele de guvernare existente își anunță intrarea în scenă, pretinzând autoritate globală, mai presus chiar de Dumnezeul Creator, subminându-i autoritatea. Numele ei este Anticrist. El va face să fie omorâți toți cei ce nu îi se vor închina, așa cum spune Apocalipsa. Iată cum porunca întâi a Decalogului: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, va reveni curând în centrul controversei dintre bine și rău, în ultimile zile ale unei lumi care apune. În mijlocul controversei se află întrebarea: tu, sub a cui autoritate ești? A lui Dumnezeu sau a lui Anticrist?

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: În această primăvară, o poveste biblică prinde viață într-un mod spectaculos. David, un musical animat despre curaj, credință și destin, ajunge în cinematografe începând cu 10 aprilie. De la un simplu păstor, la unul dintre cei mai iubiți regi ai istoriei, David ne învață că adevărata putere vine din încrederea totală în Dumnezeu. O producție pentru întreaga familie, cu un mesaj profund și inspirațional. Nu rata! David, din 10 aprilie, pe marile ecrane din România. Află mai multe pe lightdistribution.film.
5: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
6: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
5: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
6: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
5: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
8: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
9: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
5: Nu tot ce se aude merită ascultat.
6: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
5: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Alege 104,3 FM.
1: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia.
10: Aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am găsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea. În ediția de astăzi ne oprim asupra unei realități care nu face mult zgomot, dar se simte în tot mai multe familii. Nu vorbim despre conflicte majore sau despre rupturi vizibile, vorbim despre ceva mai discret, relații care în timp își pierd cumva profunzimea. Părinți și copii care locuiesc împreună, dar comunică puțin, se înțeleg mai greu. Ei se înțeleg din punct de vedere funcțional, dar nu se mai cunosc în profunzime. Datele recente confirmă această tendință. Rapoarte ale UNICEF și World Health Organization arată o creștere a dificultăților emoționale, în timp ce adolescenții parcă sunt în scădere în ceea ce privește sentimentul de sprijin perceput din partea părinților. O formă de distanță care apare fără un moment clar de ruptură. Da? S-a întâmplat ceva, un conflict și nu ne mai vorbim sau lucrurile s-au pus într-o tensiune evidentă. Despre această dinamică discutăm astăzi cu Daniel Oncea. Este pastor în Viena și lucrează în mod direct cu familii și tinerii din diaspora într-un context în care diferențele de generație și influențele culturale sunt tot mai vizibile. Din această poziție, Daniel observă concret cum se formează, dar și cum se fragilizează relațiile dintre părinți și copii. Și aș mai adăuga aici o perspectivă a părintelui, nu-i așa, Daniel? Mă bucur să fim din nou împreună. Bine ai revenit la Conexiuni!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
1: Cum te poziționezi în fața acestui subiect? Din perspectiva părintelui sau a pastorului sau a îndrumătorului sau a formatorului, căci îndeplinești foarte multe roluri în poziția pe care o ocupi acolo în Viena.
2: Aș începe cu amintirile mele și cu trăirile mele, cu ceea ce întâmpin ca părinte. Pentru că, în primul rând, am doi băieți. Acest lucru mă face ca tot ceea ce studiez, tot ceea ce învăț, tot ceea ce discut, să trec prin filtrul a ceea ce mi se întâmplă, pentru că acolo e practica mea cu care mă întâlnesc zilnic. Nu cred că își propune cineva ca să devină relațiile noastre superficiale dintre părinți și copii. Cred că este un proces lent, așa cum spuneai, tăcut, aproape invizibil. De fapt, aș pune ceva, relația nu se rupe, ea doar se subțiază. Devine atât de fragilă încât se poate rupe oricând, dar există ceva, dar de care nu suntem mulțumiți. Am vrea să fie autentic, am vrea să fie ceva mai mult. Și eu cred că se subțiază tocmai pentru că viața devine din ce în ce mai aglomerată, înlocuim cumva prezența cu funcționalitatea. Adică suntem acolo fizic, dar nu mai suntem acolo cu atenția, nu mai suntem curioși în față de celălalt, ce se întâmplă cu tine sau ce e în viața ta, despre ce e vorba, prin ce treci, care sunt nici copiii față de părinți, pentru că sunt probleme pe care nu vor să și le asume, e treaba lor, se descurcă, nici noi față de copii, pentru că dacă funcțional noi suntem ok, dincolo de momentul ăsta noi credem că e în regulă și ca rol de părinte. Observ cumva în familia mea, în familia cu care lucrez, că momentul de cotitură nu e un conflict, ci o serie de mici retrageri. Copilul încearcă să spună ceva important și nu primește un răspuns, sau am treabă, sau n-am timp, sau hai să ne auzim puțin mai târziu. Cumva simte că a intervenit în momentul nepotrivit, sau noi îi lăsăm de înțeles că noi e momentul potrivit, că suntem din ce în ce mai aglomerați, suntem mai puțin pe acasă. Și atunci el încearcă deschiderea asta din ce în ce mai rar. Iar cumva părintele la rândul lui se obișnuiește cu tăcerea, are impresia că este ok, se asigură, are de mâncare, merge la școală, e în regulă cu notele, întreabă dacă are ce trebuie, dacă ce să se îmbrace, iar cumva distanța devine normală. Despre asta vorbim astăzi, într-o societate funcțională, noi vrem să funcționăm, vrem să existăm, să știm că ne descurcăm, că lucrurile merg bine, sunt în fiecare aglomerație în domeniul nostru, dar încet, încet lipsește profunzimea, lipsește curiozitatea despre noi. angajamentul unul față de celălalt, timpul în care lăsăm tot deoparte și stăm împreună. Pe de altă parte, ne doare distanța, dar fugim de apropiere. Asta este o realitate. Dar nimic nu poate să-i dea unui părinte o bucurie mai mare decât momentul de întâlnire autentică, o oră sau cât a hotărât la un moment dat copilul să fie deschis și să simți azi am fost cu adevărat părinte, dincolo de preocupări și realizări funcționale.
1: Am citit la un moment dat o statistică îngrijorătoare, aș vrea să vă dau exact sursa, dar din păcate nu mai țin minte, în schimb știu precis datele care erau expuse acolo. Se pare că avem parte de un timp super limitat cu copiii noștri. Și ceea ce m-a șocat, literalmente, a fost această realitate, că până la 12 ani, când copilul împlinește 12 ani, deja ai petrecut 70% din timpul total din viața copilului tău cu el. Ceea ce trece de 12 ani este, până la sfârșitul vieții, este doar 30%. Pe mine asta m-a pus în fața unei decizii foarte importante, să mă străduiesc din toată puterea să petrec cât mai mult timp cu copilul și să-i arăt prezența mea totală, fără să fiu distrasă de gadget-uri și de mail-uri și de urgența unor lucruri. Timpul pe care mi l-am alocat lui să fie al lui și gata. Pentru mine a fost un wake-up call, cum ar zice americanul, da? A fost un semnal de alarmă, o trezire la o realitate, căci pentru mine este șocant. Dacă ne uităm la viața de zi cu zi,

0: comunicare pare funcțională, dar nu creează apropierea aia reală, autentică. Ce facem ca să ducem lucrurile un pic mai în profunzime atunci când comunicăm cu copii? Cum ne apropiem de ei? Cum găsim limbajul acela comun?
1: Poate că ar trebui să fiu puțin vulnerabil ca să pot răspunde la întrebarea asta, dar vă pot împărtăși experiența mea din ultimul an. Băieții mei sunt deja mari, adică trec dinspre adolescență, sunt spre finalul adolescenței și merg mai departe și deja vorbesc despre visurile lor, sunt ancorați în planurile pe care și le fac. La un moment dat știu foarte bine ce au de făcut și n-au nevoie de noi. A fost o perioadă în care comunica foarte puțin, cel puțin băiatul cel mare. Găseam foarte greu un timp în care să fie autentică. Dacă întrebam, răspundea fără niciun fel de problemă, dacă intram în subiect, dar erau doar lucruri funcționale din acestea. Ce ai mâncat, cum ești, cum era școală, despre ce e vorba și aici se oprea tot. Nu mergea dincolo. Iar eu îmi cunosc copilul. Au fost momente în care eram în București, învăța la școala Mihai Ionescu, știu, și luam uneori cu mașina și pe drum spre casă, dacă făceam o oră, să era aglomerat sau mai mult, permanent îmi vorbea despre el și îl întreba soția mea, dar ce-i povestit atât de mult? Mi-am descărcat sufletul. Cred că eram micuț și el, când a spus treaba asta, pe mine m-a șocat. Adică el atunci simțea nevoie să vorbească. Era cum? Un moment de tăcere. Și asta cumva m-a blocat. Nu știam exact cum să merg mai departe. Am zis, ești bine? Da. Ok. Orice răspunsuri scurte sunt fără puterea de a merge mai departe. Mi-aduc aminte că era o vineri seară, am venit de la biserică și pur și simplu, după ce ne-am așezat, am început să nu m-am grăbit. Era ocazia în care eu nu mă grăbeam deloc. Eram acasă. Era ziua sau seara în care puteam să stau mult. El a simțit asta și a luat-o ca pe un confort personal. Nu m-a simțit nici la telefon, nici plecat, nici cu gândul în altă parte. Și încet, încet, am început să comunicăm diverse, dar chiar diverse, dar fără întrebări-răspunsuri. Comunicam. După 2 ore, se făcuse târziu, abia atunci a început să-mi vorbească despre el. Recunosc că în seara aia eram rupt, a doua zi aveam un program extrem de plin, dar nu mi-am permis nici măcar să mă gândesc că vreau să plec. Am rămas cât timp a vorbit. Când m-am întors în cameră, soția dormea și am spus, am câștigat atât de greu orele astea de discuție cu el, pentru că au fost nenumărate ocazii în care mi-am dorit să comunicăm și era, sunt ok, sunt bine, n-am nevoie de nimic, sau îmi răspundea dacă îl întrebam. Experiența asta pe care am trăit-o m-a făcut să pun la un loc tot ceea ce voiam eu să studiez, adică tot ce știam despre perioadele tinereții, despre adolescență, despre transformări și înțeleg un lucru. Există o cauză comună, există și etapele comunicării în funcție de vârstă și e clar că noi ca părinți trebuie să înțelegem asta. Într-un fel comunică copiii când sunt mici, deschiși, joviali și într-un alt fel comunică când sunt adolescenți sau în tinerețe, dar contează mult și felul în care percep disponibilitatea noastră. Adică, de ce să-mi descarc sufletul cuiva care se grăbește? Sau cuiva care are treabă? Sau care oricum e interesat de ale lui? Și chiar dacă noi n-am comunicat asta, uneori ei înțeleg asta. Și pentru mine a fost o lecție că ori de câte ori încerc să comunic dincolo de formalitate, să nu fiu grăbit. Nu are nimic de comunicat, este în regulă, adică nu sunt lucruri profunde sau... Dar am experimentat încă o dată și încă o dată lucrul acesta și vreau să spun că regula s-a confirmat. Când îmi iau timp autentic, fără grabă, când sunt relaxat eu, atunci devine o comunicare profundă și pentru mine asta înseamnă mai mult decât orice. Adică el a înțeles un lucru, părinții mei se interesează de nevoile mele, de mine, nu doar de notele mele și de comportamentul meu. Iar asta este cu adevărat o conexiune care zidește. A rămas 30%, cum spuneai, dar măcar trebuie să folosim mai atenție că s-ar putea să pierdem și pe cei 30% din diferite cauze.
0: Exact, atenție mare la aceste procente care ne sperie, dar de fapt nu trebuie să ne sperie, trebuie să ne aducă mai aproape de copii, atât, nimic altceva. Este un timp pe care putem să îl câștigăm și pe care să îl creștem din punct de vedere procent

0: ideal, de ce nu, dacă facem punțile de legătură corecte. Le reamintesc prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre șubrezirea relației dintre părinți și copii, iar alături de noi este pastorul Daniel Loncea, tocmai din vibranta capitală europeană Viena, din Austria. Aș vrea să aduc în discuție și mediul în care cresc astăzi adolescenții, Daniel. O mare parte din viața lor se desfășoară online, acolo își formează opinii, își formează relațiile, își formează o mare parte din identitate și nu greșim când spunem că ei sunt influențați frontal de ceea ce se întâmplă în online. Cum crezi că schimbă acest spațiu digital relația cu părinții? Creează o distanță sau doar o face mai vizibilă? Care e perspectiva ta asupra acestui aspect?
1: Da, eu cred că digitalul nu creează distanță. Eu cred că doar o face vizibilă și uneori o accelerează distanța. Adolescentul de astăzi are acces la o lume imensă prin telefon, la prieteni, la idei, la comunicări, la comunități care s-ar putea să-l înțeleagă. Dacă acolo nu găsește conexiune emoțională, dacă el nu găsește o conexiune emoțională acasă cu mine, el o va căuta dincolo, în acest mediu atât de deschis și unde el poate să fie prezent la un click distanță. Nu cred că noi ar trebui să înțelegem că e ceva din rea voință, ci este o nevoie fundamentală pe care o are fiecare om de a comunica, de a fi înțeles, de a se deschide și acolo unde găsește posibilitatea, acolo se leagă. Problema apare atunci când părintele vede telefonul sau vede mediul online sau vede social media ca un inamic și în loc să-l vadă ca pe un indiciu, atunci copilul, când îl vezi că petrece ore în șir online, merită să ne întrebăm sincer ce găsește acolo și nu găsește acasă. Că de multe ori ne ducem restricționând. De ce stă atât de mult pe telefon? Trebuie să îl vedem întotdeauna în zona dependenței, nu a nevoilor. Și așa cum spuneam, este o nevoie fundamentală de a fi înțeles și dacă în căutarea lui online este o nevoie pe care o caută, atunci eu ca părinte trebuie să mă întreb mai degrabă decât câte ori a stat pe ecran, de ce a stat acolo pe ecran, ce nu a găsit acasă, în ce lucru nu am reușit să-l apropii. E o întrebare pe care am experimentat-o și eu. Consider că la acest nivel suntem tentați ca părinți să dăm vina pe o generație care nu știe altceva decât să stea pe telefon, o generație care nu știe să mai comunice, nu știe să mai vorbească, de fapt acolo comunică, de fapt acolo vorbește, de fapt acolo intră într-o nevoie pe care și-o împlinește, de aceea se întoarce acolo. Și probabil că eu ca părinte, dacă îmi împlinesc rolul meu, vă pot povesti încă o experiență. Nu sunt un model, dar cred că am trăit niște experiențe care m-au învățat mai mult decât tot ceea ce am citit. Sunt aspecte pe care nu reușeam să le conectez. Băiatul cel mic are această tendință să rămână mai mult timp online. Și am vrut să învăț din comportamentul lui ce-i face plăcere când este cu noi, care sunt lucrurile în care el rămâne cu mine fără să fie tentat să deschidă telefonul. Și de câteva ori au fost ocazii în care am hotărât să îl rog să-mi arate mie ce postări plac lui. Și dintr-o dată a fost așa, ok, haide. Și a început să-mi arate din contul lui de Instagram sau care lucrurile pe care le aprecia sau postările lui sau videourile lui sau fotografiile lui. Și apoi de la ele am ajuns la fotografiile mele, la cele de când eram mai tânăr, la cele de familie. Am început să povestim despre experiențele noastre. O după amiază de duminică am stat împreună toată ziua fără să fie în niciun fel dornic să se ducă și să intre online pentru că îi plăcea ceea ce se întâmplă. Și după momentul ăla, au fost multe alte momente în care poveștile noastre, experiențele noastre de când erau ei mici, fotografii cu noi sau cu ei, ne-au conectat și ne delectăm să petrecem timpul ăsta împreună. Ce mi-am dat seama, nu fotografiile au fost, ci poveștile din spatele lor. Cum s-au simțit în acele fotografii, amintirile din spate. De aceea, repet încă o dată, spațiul digital nu creează distanță, ci doar o face vizibilă și uneori accelerează distanța.
0: Îți mulțumesc pentru că ești părinte și când vorbești la radio. Faptul de a fi autentic și de a ne arăta vulnerabilitățile, cred că ne face literalmente mai atractiv pentru generația tânără care e plictisită de fake-uri, pentru că asta văd toată ziua și vor autenticitate, vor modele reale. Există și o tensiune între nevoia adolescentului de autonomie și dorința părintelui de a proteja. Mi-a plăcut să citesc despre termenul de părinte elicopter introdus pentru prima dată de doctorul Haim Ghinot în cartea sa din 1969, deci de mult. Se plângeau copiii de faptul că uneori părinții lor plutesc deasupra lor ca niște elicoptere. De aici acest concept a fost dezvoltat și preluat, studiat, analizat și adus în atenția multor lucrări de parenting. Uite că această tensiune, Daniel, se transformă uneori în control, iar alteori în retragere. Unde găsim echilibrul între a fi prezent și a lăsa spațiu pentru ca ai noștri mici adulți, da, viitori adulți, să se dezvolte și să se simtă atât sprijiniți, dar și în libertatea de a fi în controlul vieților?
1: Una dintre cele mai delicate întrebări din parenting este întrebarea aceasta și răspunsul nu e o formulă. Eu cred că e o relație. Adică adolescentul are nevoie de autonomie. Nu trebuie să știm asta. E un proces de dezvoltare sănătos. Autonomia sănătoasă se construiește în siguranță și nu prin separare, prin abandon. De aceea copilul care se simte că are părintele acolo prezent, disponibil, cald, necondiționat, poate să exploreze, dar să se întoarcă. Și noi știm că această nevoie a lor de autonomie, de a face unele lucruri cu mâna lor, de a lua unele decizii pentru ei înșiși, de a merge uneori singuri în anumite lucruri, de a sta uneori singuri, este o nevoie normală și firească și tocmai de aceea noi ar trebui să le dăm voie să exploreze, dar să aibă unde să se întoarcă. Îmi place extrem de mult pilda fiului risipitor din Biblie și aș vrea să vă spun că acel părinte nu este un părinte eșuat, că i-a plecat copilul de acasă, ci este un părinte care, de când a plecat, și-a făcut temele ca să pregătească momentul când se va întoarce. Așteptarea lui la poartă ne arată că el știa că se va întoarce, dar că era pregătit să-l primească. Asta cred că ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi echilibrul dintre a lăsa un spațiu și din a controla lucrurile. Pentru că echilibrul arată cam așa, eu am nevoie să știu, eu nu am nevoie să știu tot ceea ce faci, dar am nevoie să știi că poți să-mi spui despre orice. Este, fiecare are personalitatea lui, are nevoie de libertatea de care simte că are nevoie, dar în același timp ar trebui să înțeleagă că eu oricând sunt disponibil, oricând sunt acolo ca să ajut, oricând se poate întoarce acasă. Această relație nu o poate înlocui absolut nimeni, dar fără această creștere, prin autonomie, nu este dezvoltare. Și nu cred că își dorește cineva ca să-și păstreze copilul acasă până la 40 de ani, știind că este în siguranță, care ce să mănânce și care poate să se îmbrace. Ci, ba din contră, începe să exploreze ușor câte ușor, dar asta se întâmplă prin autonomie. Pe noi ne face inutil la un moment dat. Soția îmi spunea, păi, de acum mă simt așa, nu mai are nevoie de mine să se îmbrace, nu mai are nevoie de mine să mănânce, nu mai are nevoie de mine când se duce în oraș. Mă sună dacă vrea, dacă nu vrea, nu mă sună și în momentul ăla parcă nu mai am rolul de mamă. Ba din contră, există o satisfacție că a reușit să treacă de aceste dependențe, că poate să facă singur unele lucruri și eu sunt acolo pentru ca să aibă unde să se întoarcă. Părintele din Evanghelie cu fiul risipitor nu este un părinte eșuat, este chiar Dumnezeu. Este un părinte care știe exact ce trebuie să facă, când să dea spațiu și când să primească înapoi. Învăț mult din exemplele acestea și doar mă rog să nu rămână o teorie, pentru că atunci când e vorba de practică, noi intrăm în panică, deja luăm decizii greșite, ne agităm, îi agităm și pe ei și creăm distanță mai mare.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă, Daniel. Mi-ai deschis ochii, literalmente, acum, pentru că mi l-ai arătat pe Dumnezeu, care, în concepția mea, cel puțin a noastră, nu, este părintele perfect. Cu toate acestea, copiii lui iau decizii greșite. Și asta am de jos un pic din povara de pe umeri. Îți mulțumesc din suflet. Sper să simtă aceeași despovărare și părinții care ne ascultă și să nu se mai învinovățească oare ce au făcut greșit, oare ce puteau să facă mai bine, oare cum puteau să comunice mai bine. Lucruri care întotdeauna trebuie urmărite, cu siguranță. Da? Ne dorim să facem lucrurile cât de bine putem, dar să avem cumva această imagine în mintea lui Dumnezeu, care deși face lucrurile perfect, căci este perfecțiune și dragostea absolută, cu toate acestea noi copiii lui facem de multe ori lucruri neînvățate de la el, necopiate de la el, nu din greșelile lui facem noi greșelile noastre. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai adus această ușurătate peste suflet. În mod practic, și acesta este un element extrem de practic pe care mi l-ai dăruit și mie și ascultătorilor noștri, care sunt pașii concreți pe care putem să îi urmăm pentru a reduce din șubrezeală aceasta a relației dintre părinți și copii. Relația s-a răcit, nu știm ce să facem fără să forțăm sau să creăm și mai multă distanță. În mod realist, cum putem să lucrăm la reconstrucția relației care s-a răcit?
1: Poate că primul pas este să renunțăm la nevoia de a rezolva problema imediat. Mulți părinți, când realizează că s-a creat o distanță, vor să repare rapid și atunci devin brusc interesați, foarte interesați, iar asta creează și mai mare distanță. E ceva suspicios. Mama vine prea mult și mă întreabă și atunci, în momentul acela, este momentul în care ar trebui să încercăm să ne abținem de a pune prea multe întrebări, de a deveni foarte brusc interesați, iar copilul să nu o simtă ca o presiune și să se retragă mai mult. Da? Primul pas poate că este mic în mod real, dar probabil că ar trebui să-mi imaginez un fel de prezența mea în jurul lui fără agendă. Să fiu lângă el. Pur și simplu, ne facem temele împreună. 2. Cred că ar trebui să nu cer nimic, adică să am o perioadă în care să fiu lângă el, fără să încercăm să rezolvăm lucruri, fără să încercăm să explicăm ce lipsește, să eu sunt lângă el doar ca să îl întreb ce note a luat, dacă a mâncat, suntem unul lângă altul împreună. Obișnuiesc deseori să-i rog pe băieți să-mi dea voie să stau cu ei în cameră în timp ce citesc ceva sau să stau la ei în cameră în timp ce scriu ceva pe calculator, să lucrez în preajma lor, fără program, fără agendă, pentru că asta îmi creează timp cu ei neplanificat în care putem să intrăm în contact și în care ei pot să deschidă oricând au nevoie și nu mă percep că vin în preajma lor doar când e nevoie, ci eu sunt acolo cu ei permanent, ceea ce ne ajută să ne reconectăm. Și poate cel mai puternic lucru pe care un părinte îl poate spune este: cred că am ratat niște lucruri, nu știu exact unde, dar ar trebui să ne dăm seama că ar trebui să ne exprimăm: îmi pare rău, vreau să știi că sunt aici. Nu e o slăbiciune, e un curaj de a fi vulnerabil, de a spune copilului: poate n-am fost prezent atunci, nu te-am ascultat când mi-ai spus, dar e ocazia pe care vreau să o folosesc acum. Deschiderea mea, mai ales de adolescenții mai duri, să știți că răspunde tot cu autenticitate. Poate este ieșirea din rolul obișnuit pe care îl vedem noi, și este apropierea noastră de sufletul copilului pe care l-am crescut și la care noi ținem extrem de mult.
0: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru autenticitatea și vulnerabilitatea de care dai dovadă. Îți mulțumesc că ai descris aceste nuanțe într-un mod nu dramatic, ci plin de speranță, căci aceste relații pot fi reconstruite prin acumulări mici, zilnice, prin accentul pus pe relație, nu doar pe reguli și control, ci prin o deschidere fără margini pentru aceea pe care Dumnezeu ne-a dăruit ca să îi creștem pentru o vreme, să îi educăm așa cum știm și să îi îndrumăm înspre bine în această viață. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm să rămâneți aproape. Eu sunt Ana Miclea și cu ocazia viitoare vom aduce în discuție alte realități care merită înțelese în profunzime. Pe curând!

Vrei altceva. Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Mesaj de conștientizare. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară avem pregătită pentru dumneavoastră o nouă temă de dezbatere. Ne-am propus să vorbim despre ceea ce omul își dorește de cele mai multe ori. Uneori își construiește o filozofie de viață în această direcție, de alte multe ori însă nu există nicio filozofie de viață, ci există doar un sentiment pe care îl are. Vorbim doar despre un gând pe care îl nutrește. În această seară vorbim despre nemurire. Și pentru a ne asigura că nemurirea nu este un subiect care are legătură cu antichitatea, care are legătură doar cu trecutul, în această seară ne propunem să trecem prin mai multe scenarii. Scenarii care au în spate anumite presupoziții, anumite ipoteze de lucru, însă ideea este aceasta. Odată cu trecerea timpului, odată cu modernizarea societății, odată cu progresul pe care noi astăzi îl vedem în jurul nostru, dar în același timp, odată cu avântul pe care tehnologia l-a luat, vorbim aici despre AI, astăzi omul gândește în alți parametri despre nemurire. De aceea, în această seară, ne-am propus să vorbim despre cât de relevante mai sunt unele doctrine biblice. Vorbim aici despre înviere, putem vorbi aici despre o nemurire pe care doar Dumnezeu o are. Vorbim aici despre o viață de apoi, așa cum este ea gândită, o viață în împărăția lui Dumnezeu. În ce măsură astăzi, în clipa în care teologia creștină își propune să vorbească despre viața viitoare și despre ce ar putea oferi aceasta, în ce măsură mai poate fi vorba de o concepție de viață care să câștige anumite inimi, în condițiile în care astăzi omul are scenarii în mintea sa, dar în același timp are și scenarii care au căpătat contur. Invitații noștri din această seară sunt pastorul Miron Mihai. Bine ai revenit, mă bucur să te revăd.
1: Bine v-am regăsit, bine te-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
0: Și de asemenea mă bucur pentru că e alături de noi în această seară, alături de noi și în platou, Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Cristinel, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, bine v-am găsit și pe telespectatorii tăi și mulțumesc pentru invitație.
0: Crezi că, având în vedere înclinația, dar având în vedere și orientarea pe care tu o ai, specializarea pe care tu o ai, crezi că există vreo legătură între ideea de nemurire și domeniul tău de activitate?
2: Dacă eu studiez multe texte vechi, cu asta mă ocup, manuscrise, tipărituri vechi, și dorința asta omului de a rămâne nemuritor e aproape pe fiecare carte în rămas acolo scrisă, pentru că sunt diverse însemnări pe marginea lor și în însemnările astea aproape invariabil găsești cel puțin una pe câte un manuscris sau pe câte o tipăritură veche în care omul respectiv își lasă numele acolo pentru posteritate, ca cei care vor citi după el cartea respectivă să știe că a trecut pe acolo. Uneori roagă diverse persoane să-l pomenească. Sunt iarăși pe astfel de cărți apar uneori pomelnice ale cu rudele celui care a avut cartea, ale proprietarului.
0: Da.
2: Și este în permanență dorința asta a omului de a rămâne cumva în amintirea celor care vor veni după el. Deci mi se pare că ideea asta a nemuririi
0: se găsește în literatură.
2: Se găsește foarte mult în însemnările de pe marginea literaturii, pe lângă conținutul literaturii propriu-zise, în ceea ce lasă omul acela în urmă, așa cum chiar există unele formulări foarte frumoase și poetice, așa, că a scris cu mână de țărână și mâna va putrezi, dar scrisoarea se va pomeni. Deci au această idee că ei sunt trecători, dar dacă lasă ceva scris acolo, vor ajunge într-un anumit fel la această nemurire. Vor rămâne pomeniți peste veacuri de cei care vor avea în mână cartea respectivă. Și se întâmplă lucrul ăsta, că vorbim de însemnări de acum 200, 300, 400 de ani, care sunt încă, le putem găsi, le putem citi noi, cei de astăzi, din anul 2026.
0: Mihai, hai să apucăm subiectul de undeva. În dreptul lui Cristine, lucrurile vor fi ceva mai simple, pentru că vom avea destul de multe curiozități legate de domeniul lui de activitate și de modul în care înțelege el lucrurile. Vreau să te întreb dacă este să raportezi modul în care tu, de-a lungul timpului, prin materialele pe care tu le-ai citit, ai găsit ideea de nemurire, dar și modul în care perspectiva creștină vorbește despre nemurire, care sunt aspectele pe care tu le-ai puncta? Poate anumite asemănări sau poate anumite diferențe în privința aceasta? Adică n-aș vrea să vedem în seara aceasta totul în antiteză, totul în contrast, totul în conflict. Poate nu o fi conflict. Și tocmai de aceea am zis să începem dezbaterea de la această idee.
1: Da, cred că din punctul acesta de vedere Cristinel a subliniat bine faptul că aproape tot ce are amprenta oamenilor, fie că vorbim despre literatură, fie că vorbim despre religie, fie că vorbim despre domeniul politic, militar, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna vom vedea această năzuință, această aspirație de a-și găsi un drum, mă refer la om și la civilizații, în ideea de a lăsa ceva în urmă și acel ceva să dăinuie. Subiectul nemuririi, din perspectiva omului preocupat de domeniul religios, l-aș numi probabil tema de căpătâie a tuturor religiilor pe care le avem astăzi pe scenă, dar și acelor religii care poate au dispărut sau de-a lungul timpului s-au transformat sau dezvoltat. Deci subiectul acesta al nemuririi îl vedem în toate etapele istoriei, de la marii cuceritori, de la marii împărați care au încercat să-și lase amprenta la nivelul teritoriilor cucerite prin diferite statui sau temple pe care le-au făcut sau realizări arhitecturale mărețe, până la elemente din acestea ale persoanelor care n-au fost atât de vizibile din punct de vedere, că n-au fost atât de proeminente ca figuri istorice, dar iată, scrisori, elemente pe care oamenii obișnuiți, să le spunem așa, au lăsat către următoarele generații o anumit tip de moștenire. Adică vedem că această dorință de a rămâne în istorie este prezentă în diferite domenii și într-o diferite sfere ale vieții umane. În aspectul religios însă, sau în spectrul creștin, lucrurile sunt mai specifice, mai conturate, mai exacte. Acolo vorbim despre o nemurire într-un anumit context, într-un fel în care oamenii consideră că nemurirea nu este doar să lași ceva în urmă, ci nemurirea este o perspectivă de viitor, o perspectivă care ne surâde. Este o speranță că la un moment dat se va găsi o soluție ca oamenii să trăiască fără să mai guste moartea.
0: Din perspectiva iudaismului sau din perspectiva gândirii iudaice, cum este înmagazinată ideea aceasta de nemurire? Putem spune că în iudaism găsim o altă concepție despre nemurire decât am găsit în celelalte religii ale timpului? Există o particularitate a acestui tip de gândire care inevitabil prin paginile Scripturii ajunge și până la noi?
1: Dacă e să ne raportăm în mod special la Vechiul Testament, subiectul acesta al nemuririi omului sau a stării omului de după moarte, aș spune că este un pic mai nuanțat. De exemplu, ei vorbeau despre această așa numită locuința morților, Sheol, că există o locuință a morților. Acum nu știu cât de vie era această locuință a morților, dar era clar că după moarte cumva persoana mergea, sau starea acelei persoane sau existența ei se desfășura în acel Sheol, în acel, acea locuință, în acel adânc. Din perspectiva aceasta vedem că Vechiul Testament nu are neapărat un accent deosebit spre ideea de a căpăta nemurire sau viață veșnică, dar există acolo o speranță sau ideea că Dumnezeu va orândui la un moment dat lumea în așa fel încât cei care au fost, să zic așa, israeliți credincioși vor primi o anumită răsplată. Era ideea de judecată a lui Dumnezeu. Și după momentul acela de judecată, Dumnezeu va decide ce și cum, cine a fost rău, cine a fost bun, și acest moment al judecății lui Dumnezeu urma să aibă niște consecințe. Acum, dacă ne uităm la ce a întâmpinat Domnul Hristos în societatea iudaică de atunci, unii nu credeau în înviere, în perspectiva unei vieți de după moarte, și chiar și au venit la Domnul Hristos și i-au dat acea ilustrație cu femeia care s-a căsătorit cu frații de la 1 la 7 și Domnul Hristos i-a mustrat așa într-un mod cât se poate de clar, reproșindu-le faptul că ei nu cunosc nici cuvântul lui Dumnezeu, dar nici puterea lui Dumnezeu. Asta însemnând că era o ramură teologică a vremii care nu credea în perspectiva unei vieți de după moarte. Pe de altă parte erau fariseii, da, care ei acceptau ideea că există o soluție după moarte și că va exista un fel sau o formă de viață după. Adică vedem că nu exista o concepție unitară. Societatea iudaică nu era, putem să o spunem că este la fel de, sau era la fel de diversă cum este și societatea noastră, adică sunt diferite concepții, influențe. Pe de o parte, ei veneau după exilul babilonian, vedem niște influențe grecești, adică era un spațiu în care circulau tot felul de idei, inclusiv religioase. Și aici se pare că elita religioasă avea păreri contradictorii, diferite, disensiuni între ei. Nu era o concepție armonioasă din punct de vedere iudaic. Deci, de la o etapă la alta,
0: apar diferențe și apar...
1: Se modificau, se modelau funcție de timpurile pe care le trăiau și de experiențele pe care le aveau. Dar exista o promisiune ascunsă acolo. Dumnezeu le-a promis țara păgăduită, le-a promis Canaanul, i-a dus acolo, dar era ceva mai mult de atât. Adică întrezărim ideea unui Canaan ceresc, ideea unui Canaan promis dincolo de lumea aceasta cu problemele ei inerente, cu provocările legate de boală, de suferință, de războaie, de oameni care se nășteau sănătoși, oameni care se nășteau bolnavi și așa mai departe. Deci există ideea unei speranțe în prezența unui Dumnezeu care ne iubește și sfidează aceste limite umane.
0: Nu intru încă în subiectele, în subiectul comun, în care mă interesează în mod special cum vedeți lucrurile, fiecare din zona lui. Rămân tot în această zonă. Cristinel, dacă ar fi să analizez comparativ materialele, literatura prin care ai trecut de-a lungul timpului și în care ai întâlnit ideea aceasta de moarte, ideea de înviere, ideea de nemurire, diverse aspecte ale subiectului pe care noi îl dezbatem în această seară, și pui această perspectivă lângă cea creștină, lângă cea biblică, care au fost concluziile la care tu ai ajuns? Dacă ar fi să unești cele două perspective sau să le compari aici în prezența noastră?
2: Aș rămâne un pic la ideea de care ne-am legat la întrebarea de mai devreme, dorința sau omului de a rămâne cumva în amintirea celorlalți, de a rămâne ceva în urma lui. Nu mi se pare că e o dorință egoistă sau o dorință care să fie contrară credinței creștine, și mi-a plăcut foarte mult o idee pe care am auzit-o într-o predică. Și Iisus a dorit să, când era în momentele premergătoare morții, a dorit să rămână în amintirea
0: celorlalți.
2: Da? După ce a îndeplinit tot ritualul de la cina din camera de sus, a zis să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Iarăși, tâlharul pe cruce. Rugămintea a fost: adu-ți aminte de mine când vei veni. Și Iisus nu l-a certat pentru dorința asta de a rămâne în amintirea cuiva, ci i-a promis că își va aduce aminte de el. Uh-huh. Deci, cumva din perspectivă creștină, nu este ceva deplasat să-ți dorești să rămâi
0: în memoria celorlalți.
2: În memoria celorlalți după moarte. Și chiar dacă nu rămâi în memoria lor, până la urmă, Dumnezeu ne promite că nu ne va uita. Da, și nu ne va uita nu doar în viața asta, nu ne va uita nici după moarte. Dacă avem cartea aceea a vieții în care sunt scrise numele noastre.
0: Ține minte întrebarea, că îți mai adaug una.
2: Așa.
0: Acum, dar e bine să ai această motivație de a funcționa în viață, adică orice faci, să faci cu ideea de a fi memorabil, de a rămâne în mințile celorlalți, că tu ai fost special, că tu ai fost unic, că ceea ce ai făcut tu n-a făcut nimeni altcineva. Poate într-un sens, adică gesturile făcute pot să aibă și un conținut altruist, adică nu înseamnă neapărat să fii unic din punctul ăsta de vedere al cruzimii, ci să fii unic din punctul ăsta de vedere: dom'le, am ajuns într-un loc, vreau să fiu cu totul și cu totul special, memorabil. E bună această motivație în viață?
2: Aici mi se pare că intrăm pe tărâmul zonei de care spunea Apostolul Pavel, că și faptele noastre bune sunt mânjite de rău. Adică atunci când vrei să rămâi memorabil pentru că ai fost mare și tare și...
0: Dar stai așa, că nu în sens rău. Eu am prelungit puțin tel ideea, păi, exact pe ceea ce tu ai exprimat. Adică n-am făcut nimic mai mult.
2: Când zic de a rămâne în amintirea cuiva, poți să rămâi în amintirea cuiva nu neapărat pentru că ai făcut niște fapte memorabile. Rămâi în amintirea celor dragi pentru că le-ai fost drag, până la urmă. Poate că n-ai făcut nicio faptă memorabilă de-a lungul vieții. Rămâi în amintirea lor pentru că ai însemnat ceva în viața lor. Și aveam...
0: Hai că ți-am luat ideea.
2: Nu. Am un exemplu că uneori... poți rămâne în amintirea oamenilor și fără să fi făcut fapte memorabile, și păstrarea asta memoriei, amintirii cuiva, uneori este dată ca un dar așa de Dumnezeu, îți face Dumnezeu un cadou și rămâi în amintirea cuiva. Este un personaj care a rămas cel puțin în istoria limbii literare, să zic așa, poate n-a rămas în istoria noastră pe care o învățăm la școală. Este un anume Cocrișel. Pare și un nume un pic haios, așa, dar el a rămas în istorie și este menționat în studiile de istoria limbii, de filologie, pentru că a scris o scrisoare pe la 1600 și e printre puținele scrisori care s-a păstrat din perioada respectivă și este valoroasă prin prisma acestui fapt, că s-a păstrat de acum 400 și ceva de ani. Este valoroasă pentru că poți studia limba de atunci și îi poți vedea particularitățile, dar acest Cocrișel, nici nu știu, el era, a fost închis, a fost prins de niște sași, închis într-o închisoare și le-a scris o scrisoare părinților lui. Nu cred că a scris-o cu intenția de a rămâne în posteritate scrisoarea asta era strict pentru părinții lui și atât. Și le scrie lucruri banale. Citesc doar finalul scrisorii astea. Deci iar mă rog, domniilor voastre, să nu mă zăbăviți aici, ci să mă scoateți, măcar nu mai dați prăsi cu trupul, încât să ies în țară, că eu mor de dorul vostru. Și îmbătrânesc și am făcut o barbă până în brâu. Deci informații banale pe care le-am scrie și noi dacă am fi în situația lui. Și să afle astăzi scrisoarea mea, sănătoși pe dumneavoastră, amin. Feciorul vostru Cocrișel și sunt numai cu cămeșa. Deci și o scrisoare banală care întâmplarea, am zice, providența, poate ar spune alții, a făcut să ajungă până la noi. Și acest Cocrișel a rămas în amintirea noastră fără să facă niște fapte vrednice de a-l face memorabil.
0: A fost Alexandru cel Mare.
2: Da. Poate că nici nu o fi reușit să mai scape din acea închisoare. Că cel puțin tonul scrisorii este foarte dramatic.
0: Tu vorbești despre o nemurie sau vorbești despre un om care rămâne în memoria colectivă prin diverse forme, într-un mod neintenționat, neplanificat.
2: Poate că el o fi avut, eu știu, în viața lui planuri să facă niște lucruri din astea pentru care oamenii să și-l amintească, dar el nu a rămas în memoria noastră pentru astfel de lucruri, ci pentru că atunci când era în închisoare a scris o scrisoare către părinții lui și scrisoarea aceea ni s-a păstrat și astăzi scrisoarea lui Cocrișel este faimoasă cel puțin
0: adevărat,
2: în domeniul nostru.
0: În domeniul literaturii, da. În domeniul literaturii, da. Dar dacă pui acest personaj în contextul secolului 21, în contextul secolului nostru în care avem TikTok, avem Instagram, avem Facebook și mai avem și alte rețele, tot ce se întâmplă acolo demonstrează contrariu, adică oamenii acum își programează cumva ideea de a rămâne în memoria celorlalți printr-o postare, printr-un cuvânt, printr-o maximă. Apropo, au început circulă de ani buni, maxime celebre, unele sunt inventate, că dacă te-a pus să cauți, dacă X a zis, n-a zis nimic. Astea sunt forme nevinovate. Și acum pun întrebarea următoare. Dacă în mod programat tu cauți să rămâi, să fii memorabil, cauți să rămâi în memoria colectivă, în memoria societății, într-un mod planificat, este ceva greșit aici? Și aici intrăm pe un teritoriu comun, dar tu nici n-ai apucat să răspunzi la întrebarea pe care ți-am adresat-o.
1: Da, e o întrebare care...
0: Pentru că toate...
1: Se naște din
0: Mihai,
1: contextul
0: toate
1: actual.
0: Întrebări, toate, noi am stabilit că vorbim despre 6 modalități, 5 însă au de legătură cu tehnologia viitorului. Astea sunt programate. Pentru ca cei de acasă să înțeleagă puțin contextul acestei întrebări. Te rog, iartă-mă.
1: Da, e o întrebare care izvorăște din contextul actual. Adică, probabil că și alți oameni ar fi dorit intenționat să rămână în istorie în altă epocă, dar nu aveau instrumentele necesare. Adică, acele pârghii despre care ai vorbit, acele instrumente, iată, pe care noi le avem atât de ușor la îndemână, ne dau posibilitatea ca noi să intrăm în istorie intenționat sau chiar poate neintenționat. Adică poți să rămâi cu fapte bune în memorie, dar să rămâi și cu fapte foarte proaste în memorie. Adică nu trebuie, dacă stau să mă gândesc, probabil că cei mai memorabili oameni din istorie au fost niște împărați care de cele mai multe ori erau niște tirani. Adică niște oameni care au cucerit niște teritorii, de cele mai multe ori fie că au practicat genocidul, fie că au avut acest ideal de a se de zeificare la limita zeificării, de a rămâne un fel de iată-mă Dumnezeu, da? Dacă ne uităm doar de la cei din antichitate, care se considerau fie zei, fie semizei. Deci astăzi există aceste instrumente prin care foarte mulți oameni ar fi rămas dacă n-ar fi acestea, ar fi rămas niște anonimi, dar instrumentele dau posibilitatea ca ei să aibă astăzi, să fie în evidență. La un moment dat am avut curiozitatea asta să văd cine este cel mai urmărit personaj de pe YouTube. Nu mai știu că nu, nici vreau să fac reclamă, dar este un personaj care face tot felul cu lucruri absolut neobișnuite, dar neobișnuit în sensul de lucruri trăsnite.
0: Ieșite din comun?
1: Ieșite din comun. Face și fapte bune, în esență, dar nu știu, arde saci cu bani sau chestii de felul ăsta. Adică lucruri care sar din... Nici nu mai știu că acum...
0: Ies din tipar,
1: dar ies din tipar la modul în care pot să-și șocheze. Deci, și omul are câteva, nu știu, sute de milioane de urmăritori. Adică e vorba despre niște lucruri pe care astăzi cineva le face, dar cu ajutorul tehnologiei, și astfel rămâne nemuritor, ca să zicem așa. Și în acest context, cred că sunt... Tehnologia nu are moralitate. Nici nu e morală, nici imorală. Este amorală. Este lipsită de caracteristica morală. Dar un om poate să folosească tehnologia și instrumentele actuale pentru a ieși în evidență și a rămâne în istorie. Dacă lucrul acesta este bun sau este rău, probabil că în sufletul lui contează ce face, de ce face acel lucru, care este motorul, care este motivația principală, pentru că foarte mulți oameni își doresc atenție, da? Și atunci se apucă de lucruri de felul acesta.
0: Podcasturi.
1: Da. sau posteri, sau citate, da. Poate furate, dar puse cu nume propriu acolo, da? Deci, din punctul acesta de vedere, e clar că noi trăim într-un moment în care oamenii, în sfârșit, trăiesc apogeul momentului când pot să ies din anonimat și pot să fac lucrul acesta, îmi dă posibilitatea ceea ce am la îndemână. Acesta poate fi un mod incipient de a ieși în evidență. Poate cu timpul oamenii aceștia să meargă în zona de maturizare și să folosească tehnologia pentru un scop mai mare, mai nobil decât acela de a ieși pur și simplu în evidență. În dorința de a influența oamenii într-o anumită direcție, de a le prezenta o concepție de viață, de a le motiva să susțină un caz social precar. Adică sunt diferite motive pentru care oamenii fac lucrul acesta. Dar eu cred că de la o etapă la alta noi facem lucruri cu motivație diferită. De la o etapă la alta am această speranță că oamenii se maturizează în timp și că ieșirea în evidență devine de fapt sau se redirecționează spre ideea că vreau și eu să fiu în atenție, dar îmi doresc ca și alții să beneficieze de lucrurile pe care le trăiesc eu sau pe care le ofer oamenilor. Iată de ce la podcasturi vin oamenii cu istorii interesante, se pare că prinde, captivează. Oamenii se regăsesc în ipostazele acelea, în trăirile unor oameni care discută despre detalii pe care altfel nu le-am aflat. Și unii se simt motivați. Eu personal nu pot să...
0: Tu nu rezonezi cu...
1: Nu rezonez. Urmez un podcast al dezbaterii despre idei, concepții, nu știu, paradigme, iată, dezbaterile între creștinism și ateism, da? Acele celebre dezbateri nu erau podcasturi, dar erau dezbateri organizate de universități. Uh-huh. Argumente pro, contra...
0: Dar de ce nu te câștigă treburile astea?
1: Poate că le asociez cu telenovele, cu partea aceasta mai siropoasă,
0: Cancan,
1: din punct de vedere emoțional, da, poate mai mult Cancan, poate Mădurință mai mult, dar poate că este o prejudecată a mea.
0: Da, dar e un punct de vedere.
1: Da.
0: Eu, oricum...
1: Le văd în zona superficialului și personalului. Mi se pare că sunt lucruri intime. Am fost și eu odată invitat la un astfel de podcast să-mi povestesc experiența convertirii mele. cel care m-a intervievat, ca să zic așa, m-a dus într-un punct emoțional foarte sensibil. Într-adevăr, am simțit că plâng și mi-am dat seama că nu sunt bine. Dar i-am mulțumit lui pentru această experiență și
0: mi s-a părut... n-ai mai repetat-o.
1: Dar n-aș mai putea să o repet. Adică cred că deodată, de două ori am povestit chestiunea asta, odată la radio și odată la un podcast, dar nu mă simt eu confortabil. Probabil că temperamentul nu mă ajută. Structura, mie mi se pare că partea aceasta de public e nevoie de, sau ar trebui să se meargă într-o zonă în care omul este edificat din alte puncte de vedere. Intelectual, poate spiritual, teologic, iată,
0: conceptual, da.
1: Conceptual, iată, o persoană care cercetează într-un domeniu și poate aduce ceva. Nu știam de personajul acesta. Știam despre Mari Cronicar, da? Despre Ione Culce, Miron Costin și alți mari cronicari români care au lăsat ceva în istorie, au făcut niște cronici. Adică lucrul acesta a fost extraordinar. Dar probabil că nu rezonez pentru că nu mă ajută tipul de personalitate.
0: Să știi că nu-ți pun întrebarea dacă rezonez.
2: Nu, eu aș vrea să...
0: dacă rezonez cu...
2: Nu, aș vrea să pun în contrast
0: situațiile
2: pe care le-a adus acum cu ce fac oamenii ca să programat, ca să rămână în amintirea oamenilor, cu Cocreșel, mă întorc la ea.
0: Deci tu, deci da. Oricum v-am brodit în seara asta. Mai trebuia să mai fie un invitat, n-a putut să vină, a intervenit ceva. Deci un invitat este axat pe secolul nostru, iar celălalt invitat ne duce prin anii 1500-1600. Da, e bine că ne-a stabilizat cronologic și momentan suntem în 1600, da?
2: Da, nu, ca situații vorbind, adică un om care nu și-a programat să rămână în amintirea multor oameni, să ajungă celebru, să spun așa, și a ajuns celebru, și sunt alții astăzi care își programează acest lucru și eu zic că, eu știu, după 10-15 ani mai vorbim să vedem câți mai rămân în amintirea, că știu și eu din tinerețe că erau cupluri celebre plimbate pe la toate emisiunile, n-am mai auzit nimeni de ele acum. Adică poți să faci programat, să-ți propui să rămâi cineva de care oamenii să-și aducă aminte și oamenii să treacă la alte persoane și în câțiva ani să uite de tine.
0: Uite, Cristina, uite o întrebare pentru tine. Vorbim în seara asta, nu știu, mai avem 47 minute, nu știu dacă apucăm să vorbim, dar hai să zicem că vorbim. Nemurirea biologică, nemurirea tehnologică, nemurirea digitală și am zis noi, mai avem nemurirea prin viralitate, aici între TikTok, YouTube, cam ce am atins noi, nemurirea prin criogenare și nemurirea prin cultură. Bun, când urmărești, sunt doar câteva selectate, uite, colegii mei le afișează așa foarte repede, sunt doar câteva, nu sunt toate. Iar tu, când aduci exemple de la 1600, nu, foarte sincer, adică eu îți adresez întrebarea, îmi permite și relația pe care o am cu tine. Când tu vezi toate modalitățile astea prin care omul își propune să atingă nemurirea, iar tu studiezi literatură, ce sentiment ai gândindu-te la faptul că, uite, vorbim despre criogenare, vorbim despre nanotehnologie, vorbim despre upload al conștiinței, vorbim despre cum te simți raportându-te tu la domeniul tău de studiu?
2: Încercările astea recente, moderne, să spunem așa, postmoderne, de a atinge nemurirea, deocamdată la unele nici n-aș ști ce să zic. Sunt în expectativă, nu știu dacă vor reuși, că la unele asta cu tehnologia se speră că vor reuși să facă ce își propun. Acum nu știe nimeni.
0: Transumanismul.
2: Asta e o teorie, deocamdată nu e dovedită, nu e, e o ipoteză. Nu e ca în matematică o... Deci e încă la stadiu de teoremă. Trebuie demonstrată. Nu știm dacă se va putea ajunge în punctul respectiv sau nu. Și nu știm dacă ajungi în punctul respectiv va fi ceea ce ne-am așteptat să fie sau ce s-au așteptat să fie cei care... Deci din punctul ăsta de vedere, pe de o parte, nu suntem încă siguri că este fezabil și este posibil ceea ce se propune. Și acum, din punct de vedere etic, moral, spiritual, cum vreți să spuneți, ridică și niște probleme.
0: Ok, hai să fii atent, Cristinel. Vorbim despre prima metodă, nemurirea biologică sau, hai să o numim nemurirea tehnologică. Asta presupune repararea corpului continuă și integrarea creierului în sisteme digitale până la posibilitatea de a ne crea niște copii de siguranță ale minții. Adică mintea noastră, de fapt, tot sistemul nostru de gândire să fie stocat într-o bază de date. Iar în clipa în care noi vom avea corpul suficient de bine pregătit, evident, tot prin cu ajutorul tehnologiei, la un moment dat să existe o conexiune între minte și organism și trupul nostru. Cam asta ar fi, te rog. Deci tu zici că asta este doar o teoremă din punctul tău de vedere.
2: Încă nu s-a realizat așa ceva. Nici nu știu dacă vor reuși să realizeze. Adică e în știință totuși unele idei nu s-au concretizat. Sau nu în forma în care s-a sperat că se vor concretiza. Adică și eu personal mie nu mi-ar plăcea să merg pe calea asta. N-aș vrea să ajung la nemurire în forma asta, pentru că sunt creat, sunt făcut să fiu o ființă întreagă, nu doar eu nu sunt doar mintea mea sau doar corpul meu, sunt împreună legate, nu le poți despărți. Este până la urmă antropologia biblică, omul a fost, i s-a făurit un trup, a primit suflarea de viață de la Dumnezeu, principiul de viață, și a devenit un suflet viu, o ființă întreagă, cu tot ce ține de emoții, sentimente, gânduri. Un om care își păstrează doar, eu știu, gândirea, creierul cumva conservat într-o formă sau alta, mi se pare că nu mai este totuși om. O parte din experiență lipsește. Chiar dacă, eu știu, poate după nu știu cât timp se va reuși reconecta

0: Sunt promotori acestui curent cultural și ideologic, transhumanismul, da? Și care merg pe ideea aceasta că la un moment dat unii dintre ei sunt un fel de profeți ai domeniului și care merg pe ideea că spre 2030, ai un pic după, inteligența artificială va egala inteligența umană, iar la un moment dat va ajunge într-un punct numit singularitate, care înseamnă că inteligența artificială va depăși capacitatea inteligenței umane și din acest punct orice este posibil. Dar la bază, apropo de nemurire, la bază este ideea că fiecare om vrea să rămână viu. Asta este la bază ideea, vrea să rămână viu. Și iată de ce în istorie avem câte o scrisoare, bine, aleatoriu, da? Sau intenționat, un programat, cineva își propune să rămână în viu, dacă nu fizic, măcar în memoria oamenilor. Deci există această căutare permanentă. N-am cum să nu fac recurs la Geneza, în care la un moment dat se aude această propoziție, hotărât că nu veți muri. Adică orice ați face, nemurirea este necondiționată. Pe de altă parte, există perspectiva de nemurire condiționată. Adică voi puteți să rămâneți vii, dar dacă îndepliniți anumite condiții, adică dacă rămâneți lângă cel care dă viață. Și Cristina a menționat ideea aceasta că omul a fost creat de Dumnezeu și are acele două componente. Ceva ce vine din sfera pământului nostru, din țărâna pământului, da? Ceva biologic, ceva natural, și vine suflarea de viață, ceva ce aparține de la Dumnezeu. Adică omul este un ansamblu de două componente. Pe de o parte, elemente naturale, care vin din natură, dar și natura creată de Dumnezeu, și elementul acesta numit suflare de viață. Ori din punct de vedere științific, omul nu vine ca urmare a două componente. Tot ce este legat de viața omului, viața omului este un rezultat exclusiv al procesului natural.
1: Da, Mihai, uite, apropo...
0: Și pe această paradigme se construiește și această cultură și ideologie, că noi, cei care venim exclusiv pe cale naturală, cer scuze că...
1: Da, e ok, și eu m-am oprit.
0: Merg pe ideea, domnule, noi suntem rezultatul unui proces evolutiv natural, exclusiv. Nu există nicio intervenție din afară. Nu există un Dumnezeu care să dea o suflare de viață. Omul s-a creat în timp, da? Cum s-a întâmplat? Explicațiile procesului evolutiv. Și acest natural a ajuns să creeze paradigme artificiale. Tehnologia.
1: Dar de ce spui? Stai puțin. De ce spui că sunt artificiale? Uite, de exemplu, apropo de transumanism și de această transformare, firma lui Elon Musk, la finalul anului 2024, din informațiile pe care le am, a testat primul implant de tipul acesta, cerebral, l-a testat pe un pacient care a suferit un accident de motocicletă sau de mașină, nu mai rețin acum, și s-a dovedit că pacientul respectiv, prin implantul pe care îl are, poate mișca cursorul unui calculator cu ajutorul gândului. A existat, de ce țin minte, la finalul lui 2025, a existat un al doilea pacient care crea desene 3D, tot așa cu ajutorul gândului, tot printr-un implant, tot realizat, din ce țin minte, de aceeași firmă, evident, în spate, același Elon Musk. Care ar fi problemele etice pe care, de exemplu, tu, voi, le vedeți în acest caz? Adică, de ce ar trebui să fim refractari la ideea asta? Noi am putea vorbi, practic, de un alt mod de a funcționa. Ceea ce unii ar putea spune nu-i neapărat rău. Bun, dacă apelăm la un implant de tipul acesta, care ar fi problema?
0: Din punctul acesta de vedere,

0: Nu am o pledoarie, doar explicam procesul de unde vine acest demers și care este concepția de bază în tot acest proces. Și nu am o pledoarie antitehnologie. Însă, și sunt convins de lucrurile acestea, apropo de limitări fizice ale persoanelor care sunt afectate, au o anumită afecțiune, da? Poate chiar din naștere, pentru nevăzători. Sunt niște progrese extraordinare pentru persoanele care nu văd. Da? Deci tehnologia a ajutat foarte mult ca oamenii în suferință și medicina modernă, practic, este un avans tehnologic extraordinar și orice ar spune aripile radicale ale creștinismului, cum că medicina modernă este cea care ne omoară, de fapt, medicina ne-a ajutat să trăim 80-90 de ani în termen rezonabil, fără să rezolvăm anumite situații de afecțiune biologică, adică anumite boli să fie pur și simplu rezolvate.
1: Piața globală de augmentare, la asta se referă, terapii genetice care vindecă boli genetice, este estimată la 126 de miliarde de dolari până în 2029, cu o creștere anuală de 22,8%. Ceea ce înseamnă că în spate sunt progrese, pentru că sunt și bani mulți, foarte mulți bani. Cristinel, te rog. Tu ai fost dintre... Oricum, eu trebuie să mă situez de partea cealaltă și pentru a discuta pe argumente sunt nevoit să folosesc argumente din partea cealaltă. Însă, dacă e să privesc punctul tău de vedere, parcă Mihai a fost mai îngăduitor așa în punctul lui de vedere.
0: Dar nu m-a lăsat să spun până la capăt, dar o ajungem și acolo. Da.
1: Tu n-ai dat nicio șansă. Adică pentru tine subiectul a fost închis.
2: Nu că n-am dat nicio șansă. Pur și simplu nu știu în momentul de față dacă vor reuși.
1: Nu, dar fii atent.
2: Sunt progrese evidente.
1: Eu nu pun problema dacă planul le va ieși. Poate să le iasă, poate să nu le iasă. Ci eu mai degrabă sunt interesat de modul în care tu vezi lucrurile. Într-un limbaj foarte simplu pentru cei de acasă. E bine sau e rău? Să presupunem că le iese. Au băgat miliarde de dolari aici, da? Ok, n-are cum să-ți iasă, să nu-ți iasă. Îți iese ceva, adică tot se mișcă ceva. Unele progrese, unele etape deja au fost parcurse. Ok, pentru tine e bine sau e rău?
2: Până la un punct e bine, sunt de acord cu colegul meu că tehnologia utilizată pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, pentru rezolvarea anumitor boli, este un lucru excelent. Dar mi se pare că dorința asta cu tot din adinsul de a ajunge la nemurire pe altă cale decât singura pe care a lăsat-o Dumnezeu, adică prin moarte și înviere în credința în Hristos, că asta este singura cale pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru nemurirea omului, intră în opoziție cu Dumnezeu. În sensul că omul nu vrea să accepte statutul, soarta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și mă gândesc la turnul Babel, dar Dumnezeu le spusese să se răspândească, ăsta era destinul lor, să se răspândească, să se împrăștie pe pământ, să-l populeze și modalitatea cea mai sigură de a evita un nou potop era să rămână ascultător de Dumnezeu, să nu mai ajungă în punctul acela în care Dumnezeu să spună e nevoie să distrug toată omenirea pentru că toate gândurile lor sunt spre rău. Deci asta era soarta pe care le-o trasase Dumnezeu și modalitatea prin care ei puteau să rămână în siguranță, să împlinească lucrul ăsta. Ori ei, prin turnul Babel, au încercat să ajungă la același obiectiv, da, să nu mai fie distruși prin potop, dar pe o altă cale. Și Dumnezeu a zis, ok, calea asta nu e bună. Și, în fine, povestirea biblică este că le-a încurcat limbile și în felul ăsta a pus punct planurilor lor. Deci, mi se pare că adică în punctul ăsta am eu, sau mă desprinde ideea că tehnologia e bună, în sensul că dacă o duci până la extrem, mi se pare că este o fugă de soarta care ne este totuși dată ca oameni și o încercare de amânare a morții, care cred că vine la un dat din frică. Eu, ca în calitate de creștin, înclin să cred că voi reuși să-mi biruiesc frica asta de moarte prin speranța pe care o am în înviere.
1: Dar de ce? Deci tu ca invitat ești foarte bun. Știi de ce ești bun ca invitat?
2: Nu știu.
1: Pentru că îmi dai atât de multe întrebări, îmi furnizez atât de multe direcții pentru întrebări. Uite, fii atent, numai câte am. Soartă. Ideea de soartă. Deci asta e din privirea ta,
2: să zicem, nu soartă.
1: Doi, de ce, fii atent, cum a început și răspunsul tău? De ce să experimentăm noi ca oameni moartea și învierea n-avem o garanție, spun unii. Deci dacă e să mergem pe o linie sceptică de gândire, învierea este un act al viitorului și este un act care are legătură cu credința. Pentru alții înseamnă moarte sigură, dar de ce să experimentăm durerea? De ce să experimentăm suferința? Când noi, dacă apelăm, uite, nemurire biologică, nemurire digitală, da? Profilul social supraviețuiește trupului și așa mai departe. De ce să mergem în direcția asta când progresul tehnologic ne face viața mai frumoasă?
2: Sunt de acord că trebuie să încercăm să evităm durerea. Eu am zis de extrema de în care ne ducem în dorința asta de a evita de tot durerea, pe care până la urmă nu cred că vom putea să o evităm.
3: Dar de ce în direcția evităm durerea?
0: Pentru că este, să evităm toate aceste lucruri?
1: Pentru că este un sentiment pe care nu vrei să-l experimentezi. Adică dacă am face acum un sondaj, câți dintre noi vor să experimenteze durerea, nu cred că am găsit decât vreo câțiva care au trăit în durere, nu cunosc fericirea și ăla e modul lor de a trăi, de a exista. Dar în alte condiții, toată lumea vrea să se simtă bine, toată lumea vrea să rămână lângă copii, toată lumea vrea să rămână cu cei dragi, toată lumea vrea să rămână, adică îți dorești să rămâi în viață, iar dacă tehnologia te ajută cu un implant de tipul acesta, de ce nu ai profita? Adică, care ar fi problema din punct de vedere etic și din punct de vedere moral? E o viață care ți se prelungește. În caz de boală, ai parte de sănătate. Adică, poți să mănânci ca un nenorocit tot ce vrei toată viața, că știința te face bine. Nu e bine?
0: Să nu mă înțelegi greșit. Nu înseamnă că sunt un stoic care caută durerea. Ci dacă ar fi să doresc să nu mai simt durere, aș vrea ca eu să nu mai simt durere. Adică anume cel care s-a născut, cel care are primit darul vieții din partea lui Dumnezeu, cel care astăzi vorbește cu voi, n-aș vrea ca o altă versiune a mea îmbunătățită, pentru că vorbim și de medicină regenerativă aici, de alte ipostaze în care medicina poate înlocui anumite organe, anumite țesuturi, anumite lucruri, celulele stem pot fi înlocuite la nivelul corpului uman pentru a îmbunătăți ceva. Adică eu nu vreau o versiune miron tehnologizată îmbunătățită din perspectiva aceasta.
1: Care crezi că va fi diferența dintre Mihai cel de aici și Mihai tehnologizat, sau Cristinel de acum și Cristinel tehnologizat? Crezi că se încalcă anumite principii ale Scripturii în privința asta? Adică...
2: Hai să spun și o întrebare acum.
1: Te rog.
2: Tehnologia asta, bun, ne face mai sănătoși, ne poate prelungi viața. Va reuși ea să ne facă și mai buni? Pentru că dacă nu va reuși să ne facă și mai buni și doar vom prelungi o stare în care răul predomină și scăpăm de suferință, dar sunt aceleași tendințe pe care le au oamenii, aceleași comportamente care produc suferință sufletească. Asta cum o rezolvi? Scap de suferința fizică, dar de, nu știu, dorința unora de, eu știu, a împușca alți oameni. Reușești să scapi de... Poate că o fi tehnologie. Cum se face, de exemplu, celor care au fost închiși pentru infracțiunile astea de natură sexuală, da? Tratament chimic și scapă de niște impulsuri. Să zic că poate reușești, dar e vorba de o perpetuare a unei stări, de fapt, pe care Dumnezeu nu o dorește pentru noi. El vrea pentru noi tocmai încheierea acestei stări, de fapt, și instalarea unei lumi mai bune unde astfel de situații de suferință de ordin sufletesc, să spun așa, vor dispărea. Păcatul va dispărea, că până la urmă, prin natura păcătoasă, înțelegem toate aceste impulsuri ale omului de a face rău, de a-și face rău lui însuși, de a le face rău celorlalți, de a face rău naturii înconjurătoare, nu știu, în fine. Deci, planul lui Dumnezeu este ca prin nemurirea pe care El ne oferă, în momentul în care ne oferă, să ne ofere în condiții mai bune. Noi încercăm să obținem nemurirea aici, în aceleași condiții. Și noi nu suferim doar din cauza bolilor, suferim și din cauza tuturor situațiilor și contextelor în care ne aflăm. Ori dacă pe astea nu reușim să le rezolvăm și trăim, să zicem, la infinit, sute de ani, dar perpetuăm aceeași stare de lucruri, nu cumva se va agrava această stare de lucruri, pentru că omul, cum zic, acumulează și concentrează răul pe măsură ce trece timpul, nu reușește să scape de el. Și atunci o societate în care suntem toți ajutați de tehnologie să trăim foarte mult, încotro va merge oare din punctul ăsta de vedere? Eu mă gândesc că va merge spre bine.
1: Eu aici am dubii că toți vor beneficia.
2: Asta e alt aspect, da, care aici ține tot de aspectul ăsta. Da. Da? E o nedreptate...
1: Că doar unii vor beneficia.
0: Dar la un moment dat, de ceea ce au beneficiat unii, au beneficiat și ceilalți. Dacă de un anumit tip de produs a beneficiat o elită a societății, produsul respectiv a tins să fie cumva oferit spre consumul larg. Acum, e adevărat că e partea sensibilă, în sensul că dacă cineva reușește să trăiască această regenerare biologică și să o folosească într-un mod în care să fie convenabilă sieși și nu celorlalți, să păsteze raportul de puternici și slabi, și aici este o chestiune de etică din foarte bine conturat, apropo de ce spunea Cristinel. Și mai cred că din acest punct de vedere, un om care va evita durerea și suferința cu orice preț, în condițiile stării de păcat în care ne aflăm noi, stare de păcat, o condiție foarte complexă, pentru că această condiție de stare de păcat niciodată nu ne proiectează spre celălalt, ne proiectează totdeauna spre noi. Și să folosim aceste instrumente ca noi să ne simțim bine. Ori un om care își va anula durerea, suferința, nu va mai avea nevoie de conexiune cu celălalt. Nu va mai avea nevoie de un mântuitor. Nu va mai avea nevoie de aspirații spirituale. El se va simți bine doar biologic. Adică, cum spuneai, va putea să mănânce fast food și să consume tehnologie, dar medicina îi va propulsa existența într-o sferă de însingurare totală. Asta nu înseamnă că el va fi fericit. Pentru că fericirea nu ține doar de faptul că dacă mă doare ficatul sau am probleme legate de inimă. Fericirea e foarte complexă. Și dacă Biblia vorbește despre o perspectivă a vieții veșnice sau a nemuririi, totdeauna o face în perspectiva în prezența cuiva. Niciodată într-o izolare totală a mea față de ceilalți, pentru că ceilalți îmi pot provoca suferință sau situații de tensiune. Ori aici este problema, pentru că această tip de nemurire biologică, ea trebuie să aibă și niște hotare etice clare și care este scopul, motivația. Pentru că doar pentru ca omul să devină un fel de animal care doar își perpetuează existența prin faptul că medicina îi oferă aceste servicii, dar nu îl apropie de celălalt, ci îl izolează, mie mi se pare că se adâncește
1: criza
0: și totodată îl proiectează într-o experiență în care omul ar putea să trăiască 100, 200, 300 de ani, dar fără sens, fără existența unui sens clar, omul nu poate să ducă cu el această povară. Ori aici ne lovim de aceste lucruri. Și aici e diferența dintre ceea ce se propune și, în esență, da, tehnologia ne-a ajutat enorm din toate punctele de vedere și ce se întâmplă astăzi acum se datorează tehnologiei, progresului științific, dar, pe de altă parte, este foarte important să punem pe niște baze etice clare, pentru că Biblia spune că adevărata nemurire fericită este nemurirea în prezența cuiva. Și aici vorbim specific despre prezența Mântuitorului, despre un Dumnezeu care poate oferi cadrul favorabil pentru ca tu să te și bucuri de nemurirea aia. Nu doar să profiți de ea, să te și regăsești într-un plan, într-un sens existențial, pentru că, iarăși, personal, nu cred că vreau nemurirea doar pentru ca să scap de durere și de alte lucruri. Pentru că, iată, tehnologia îmi poate oferi perspectiva. Ci pentru că înțeleg că fericirea nu se întâmplă doar dacă nu există niște lucruri. Ci se întâmplă, fericirea este ceva pe
1: cu
0: care
1: cineva.
0: Eu percep că este în prezența cuiva și numai în prezența cuiva. În cazul de față pe acest pământ, în prezența familiei mele, armonia dintre mine și soția mea și copilul meu este cadrul, e pregustarea cerului, ca să zic așa, și când sunt și cu oamenii pe care îi prețuiesc la fel, pe oamenii pe care nu îi înțeleg, îi duc în zona în care prelucrez această relație, dar întotdeauna fericirea biblică și nemurirea biblică, iată de ce e foarte interesant că spune Apostolul Pavel că nu vor lua înainte nici cei care vor fi în viață, nici cei care sunt în viață. Adică spune că amândouă ipostaze sunt transformate chiar în momentul învierii mari. Adică nu există niciun fel de întâietate sau de elită spirituală, ci amândouă se întâmplă simultan, concomitent, și trec dintr-o stare degradată într-o stare de neputere.
1: Elite.
0: Exact. Adică acolo e o chestiune foarte sensibilă în care se spune că noi în relație suntem înviați. În contextul unei relații cu Dumnezeu, dar și într-un raport cu cei care nu mai sunt, dar vor fi aduși la viață. Adică nu va fi ca și cum unii vor merge într-o ipostază mai repede decât ceilalți. Adică totul se realizează într-un context de relație și da, spune Apocalipsa că moarte nu va mai fi, durere nu va mai fi, este o promisiune fabuloasă, extraordinară. Dar baza, înainte de a spune asta, spune că e Dumnezeu cu copiilor în cort. Adică e o ipostază de relație profundă.
1: Cristinel, te întreb exact despre aspectul despre care Mihai doar a amintit, nu a vrut să vorbească, el a punctat doar partea pozitivă a lucrurilor. Oricât de bun ți-ai răspuns, eu trebuie să găsesc
0: te
1: ceva.
0: Te rog. Altfel nu te-aș recunoaște. Deci.
1: Exact, da. Trebuie să vorbim despre ideea morții. Ideea morții e un factor catalizator sau ideea morții este un factor descurajant? Când privești lucrurile comparativ, filozofia lumii, asta despre care noi vorbim, ce am vorbit până acum, și perspectiva biblică.
2: Din perspectiva lumii și din perspectiva discuției noastre de până acum, mi se pare că moartea pare a fi un factor care impulsionează, este ca atunci când ești în situație ca atunci când ești într-o situație de pericol și organismul intră în modul acela, luptă sau fugi. Adrenalina, teama de pericolul respectiv te face să realizezi ceea ce nu ai fi realizat poate în mod normal. Deci mi se pare că pentru cei care merg în direcția asta, mie mi se pare că în spatele mai multor, nu doar a nemuririi astea tehnologice, în spatele mai multor astfel de dorințe de a atinge nemurirea, stă tocmai această frică de moarte. Deci moartea este cumva factorul catalizator care împinge să meargă în direcția asta. Acum, pentru un creștin, moartea nu este niciun... sau, mă rog, ar putea fi un factor catalizator în ideea de a ajunge cât mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că știind că timpul pe care îl are de trăit și de a ajuns asemenea lui Dumnezeu este scurt pe acest pământ, el trebuie să profite la maximum de el. Deci este un factor catalizator din punctul ăsta de vedere, un factor catalizator spre îmbunătățirea personală la... dar nu îmbunătățire din asta biologică, ci o îmbunătățire de ordin spiritual, moral, deci de altă, în altă, pe alt palier. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că este și pentru creștin un factor catalizator moarte.
1: Eu,
2: dar...
1: Fii atent, Cristina, mă iau pe mine ca exemplu că nu pot fi decât eu cel care n-am cum să mă cer cu mine, deși în lumea ta azi poți să te cerți cu propria persoană, discuți. Îmi este frică de moarte.
2: Și mie.
1: Stai că acum în cazul ăsta te știi pe întrebarea lui Mihai, că tu nu mă ajuți în seara asta. Îmi este frică de moarte. E un sentiment, e o trăire corectă, dar trebuie să vorbim din două puncte de vedere. Pentru că, din punct de vedere biblic, probabil că mi se va spune că e rău să-ți fie frică de moarte, că n-ar trebui să-ți fie frică de moarte. Bun, dar dacă totuși îți este frică de moarte, teama asta, frica asta, cum poate fi interpretată în raport cu tot ceea ce a discutat și tot ce a răspuns Mihai?
2: Dacă vrei să dau un răspuns, și lui Iisus i-a fost frică de moarte. În grădina Ghețemanea, din fruntea lui au ieșit picături de sânge din cauza acestei frici. Era totuși natura umană care se lupta cu această frică. Până la urmă, impulsul natural al omului este să scape de moarte, să fugă de ea, nu să o îmbrățișeze. Deci și Iisus, în calitatea lui de om, a trecut prin această frică de moarte. Pe cruce, strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iarăși o expresie a acestei frici de alunecare neant, într-o chestie pe care nimeni nu o cunoaște, n-a fost acolo ca să știe cum e. Mi se pare normal să ai această frică de moarte, un necunoscut. Dar dincolo de această frică de moarte, Dumnezeu ne-a lăsat și speranța asta pe care o avem, că după moarte va urma ceva. Și mi se pare că suntem cumva prinși în tensiunea asta între frica de necunoscutul ăsta pe care îl aduce cu sine moartea și mormântul și speranța și încrederea în Dumnezeu că dincolo de acest moment, El ne va aștepta și ne va da ceea ce ne-a promis. Ne va învia într-o nouă lume în care lucrurile rele, urmările păcatului s-au dus și totul este așa cum a intenționat El la început.
1: E vorba de credință. Deci da. În răspunsul tău...
2: Păi n-ai, altceva nu ai.
1: Avem o nanotehnologie. Avem biotehnologie.
2: Mă gândeam, avem acum și voiam să completez la discuție, revenind un pic la întrebarea pe care o puneam eu, cum rezolvăm până la urmă cu răul din lume. că și Dumnezeu putea să ne dea nemurirea în aceleași condiții, dar după ce Adam și Eva au păcătuit, putea să-i lase în continuare în grădină să mânce din pomul vieții, dar la un dat intervine un moment în care Dumnezeu zice tocmai asta, acum au păcătuit, sunt ca noi, cunosc binele și rău, sunt Dumnezei pentru ei înșiși, să le tăiem accesul la pomul vieții ca să nu perpetueze la nesfârșit situația asta. Deci Dumnezeu vrea să pună punct acestei dezordini care a apărut în ordinea lui inițială și scopul lui este să ajungă la un capăt toată această situație, să se încheie și să nu se mai repete niciodată. Deci putea să ne dea și el același fel de nemurire în aceeași situație în care poate, eu știu, o vom obține și noi. Dar da, da. Asta nu ne va îmbunătăți.
1: Da.
2: Dumnezeu ne dă tuturor în mod egal această nemurire. În lumea noastră, dacă vom ajunge să obținem nemurirea prin aceste mijloace, cine crezi că o vor obține? O vor obține oamenii buni, oamenii, nu știu, care sunt monumente de etică și de morală? O vor obține oamenii cu bani,
1: da,
2: în primul
1: vedeți,
2: rând.
1: Filozofia biblică presupune foarte multă credință. Filozofia societății presupune foarte mulți bani. Adică bani, pentru că e clar aici, cred că cei de acasă și oricine ne ascultă, cred că a înțeles ideea legată de această filozofie pe care societatea astăzi o are. Însă când vine vorba de filozofia biblică, sunt foarte multe elemente care au legătură cu credința. Acum, între credință și bani, ca să iau stâlpii, sau da, stâlpii de rezistență, nu știu care e mai...
0: Spui bani, te referi la elementul pragmatic.
1: Da, adică eu sunt absolut sigur și lucrul ăsta este foarte clar, adică vor avea acces. Noi nu mai vorbim despre o filozofie a tuturor oamenilor, ci noi vorbim despre o filozofie ca tuturor oamenilor, toți caută, dar beneficiarii nu vor fi toți oamenii planetei, adică să nu ne gândim că cel din Africa care săracul nu are ce mânca, copilașul acela, lui se va da acces la o tehnologie de sute și milioane de dolari, miliarde de dolari. Nu îi se va da.
2: Hai să noi fim... n-am reușit să împărțim în mod egal hrana, resurse, să ajungă la toată
1: exact.
2: Lumea. Și
1: deci nu, diferențele vor fi mult, discrepanțele, clasele sociale, ruptura va fi a societății din punctul ăsta de vedere va fi colosală.
0: Da, orice. Și chiar atunci când am încercat să împărțim egal hrana altădată în anumite sisteme...
1: Nu ne-a ieșit, da, corect.
0: Aproape toate tipurile acestea de pragmatism au fost încercate de-a lungul timpului, aceste ideologii. Ele s-au dovedit a fi un eșec răsunător de cele mai multe ori, cu foarte multe victime. Pentru că probabil că în esență este o bătălie, da, pentru acest tip de nemurire biologică,
1: da,
0: pentru resurse,
1: crezi, Mihai,
0: pentru anumite lucruri.
1: Tu crezi că este credința în Dumnezeu și credința în El atât de puternică încât oamenii la un moment dat să se orienteze în exclusivitate spre direcția aceasta a filozofiei biblice? Probabil că ar fi trebuit să avem și un medic în emisiune, pentru că eu nu sunt atât de sigur de faptul că unii dintre creștinii de astăzi, credincioșii de astăzi, nu vor opta pentru așa ceva în condițiile în care putem vorbi despre o prelungire a vieții. Da? Adică astăzi, de exemplu, avem diverse operații care sunt banale și sunt făcute cu ajutorul tehnologiei. S-a eliminat durerea. Nu se promite nemurirea. Dar în medicină, progresele deja au fost și sunt astăzi. În privința asta, oamenii deja folosesc. Și aici nu știu cât de fair play este ca filozofie. Adică mă folosesc de elementele din filozofia de tipul ăsta pentru ceea ce medical m-ar putea ajuta, mi-ar putea îmbunătăți sănătatea, însă în același timp eu apelez la ideea de credință. Dom'le, eu sunt un om al credinței, Dumnezeu îmi dă împărăția și așa mai departe.
0: Eu cred că în contextul acesta credința poate să aducă un echilibru pentru oamenii care se ocupă de lucruri de felul acesta. Adică nu aș merge nici pe varianta extremă religioasă, nici extremă științifică, dar cred că dacă există un medic creștin onest, el va ține în echilibru anumite lucruri. Din acest punct de vedere, e clar că Biblia face un apel la om să creadă, să se încreadă în planurile lui Dumnezeu și în cuvântul său. Învierea sau perspectiva vieții veșnice, Biblia spune că singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Adică nu ne pune în atenție faptul că s-ar putea și alții să posede nemurirea. Dacă, de exemplu, altădată biserica considera prin natura înțelegerei că ea poate oferi mântuirea în evul mediu, doar biserica putea, acum știința poate să spună doar noi putem să oferim nemurirea. Deci unii ofereau mântuirea, alții oferă nemurirea, da? Și a eșuat una și e foarte posibil ca și aici să nu se știe unde să se ajungă. Deci eu cred că fără o bază spirituală, fără o bază etică, orice demers este periculos din toate punctele de vedere. Ori un om care caută îmbunătățirea vieții și pe cale biologică poate să fie echilibrat doar atunci când are o temelie spirituală și o credință în Dumnezeu. Are sentimentul limitării chiar și în demersul său. Nu aroganța faptului că el devine atotputernic și nelimitat. Adică întotdeauna e bine să fii ghidat de niște norme morale cât se poate declare. Și ori pentru că din punctul acesta de toate ideologiile, noi știm că în perioada Germaniei naziste s-a făcut experimente umane sau pe corp uman în ideea de a descoperi formula de om perfect, omul, rasa perfectă. Acest lucru a dus la niște atrocități extraordinare, pentru că oamenii aceia nu aveau niciun reper moral. Adică acolo s-au făcut experimente fără limite. Și pe de altă parte vorbim și de alte situații, da? Deci întotdeauna a existat această luptă pentru supraviețuire și pentru superioritate. Ori e bine să ne apropiem smerit de astfel de subiecte. Aceste teme, tema nemuririi a fost un subiect religios înainte. El a devenit recent științific. Uh-huh. Ori eu cred că speranța, credința că doar prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, da, putem să obținem mântuirea și nemurirea și viața veșnică, de fapt, viața veșnică ne este promisă în Iisus Hristos, în condițiile în care noi suntem aici într-un context al păcatului și într-o stare, de fapt, ca să obții nemurirea trebuie să învingi două stări, starea de păcat și starea de moarte. Aceste două, ca nemurirea să fie bună și să fie împărtășită cu bucurie de toți, aceste două condiții trebuie eliminate. Ori fără aceste două condiții, mie mi se pare că nemurirea umană este o cale utopică.
1: Cristinel, ultimul cuvânt îți aparține ție, pentru că am ajuns, mai avem 2 minute și suntem deja, dacă mă uit la ceas, deja am depășit, este extra timp oferit de colegii de la tehnic. Te rog.
2: Eu rămân la părerea pe care am exprimat-o deja, că eu îmi doresc ca starea asta de lucru să se termine și nemurirea pe care o să o obțin, să o obțin în alte condiții. Pentru
1: orice
2: că...
1: luare de cuvânt a ta dă naștere la alte întrebări.
2: Mă gândesc, de exemplu, noi ca români ne-am săturat, zicem, 35 de ani de corupție. Cum ar fi să trăiești o sute de ani tot sperând să scap de această corupție, să zicem? E un lucru banal care ne este la îndemână tuturor. Deci, mie nu mi se pare că oamenii vor reuși vreodată să ofere o societate ideală prin metodele lor și rămân în continuare la ideea că Dumnezeu este singurul care poate să ne ofere ceea ce lucrul de care, după care tânjim cu toții, și anume o viață lipsită de rău, dar nu, el poate să ne ofere acest lucru în alte condiții, nu în condițiile astea, și pentru a instaura acele alte condiții trebuie cumva să pună punct acestei stări de lucruri și totul să se desfășoare după alte coordonate. Iar în ce privește nemurirea, singura nemurire pe care o putem obține, să zic așa, pe acest pământ până la acea nemurire pe care ne va da Dumnezeu, este ceea ce lăsăm în urma noastră. Și nu neapărat, cum zicea Arghezi, un nume adunat pe o carte, ci impactul pe care îl avem în viețile celorlalți. Asta este lucru care ne asigură nemurirea în viețile pe care le-am schimbat prin viața noastră, în poveștile care rămân în urma noastră, în modul în care am știut să facem bine și să iubim pe cei de lângă noi acolo unde am fost. Și dacă fiecare încearcă să-și obțină nemurirea prin această metodă, cred că și societatea ar avea de câștigat în urma noastră.
1: 29 de secunde. Profiți de ele?
0: Da, e un subiect de prezent și de viitor acesta. Și ca întotdeauna întrebările tale ne provoacă să gândim mai departe. Sunt convins că din punctul acesta de vedere, ceea ce pot să fac în calitate de pastor este ca să mă rog pentru persoanele care se preocupă de subiecte de felul acesta, să pășească pe tărâmul acesta cu multă smerenie și cu sentimentul că suntem limitați. Până la urmă, din perspectiva biblică, aceasta este cea mai mare promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor și copiilor săi. De această promisiune, practic, subiectele acestea legate de înviere, ele au fost și au ajuns pe masa discuțiilor și dezbaterilor datorită Domnului Iisus Hristos, care a biruit moartea. Pavel spune, unde ți este boldul moarte? Unde ți este acul? Și tot el spune că ai fost biruit. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos, Domnul Hristos a biruit moartea prin moarte și subiectul nemuririi și al vieții veșnice se datorează bazei acestea și eticii iudeo-creștine. Această înviere a Domnului Hristos ne-a adus în acest punct să vorbim și din punct de vedere științific despre perspectiva nemuririi.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Mulțumesc, Cristinel. Mai zi o dată numele.
2: Cocrișel.
1: Așa. Mi-ar fi plăcut să dezbatem mai mult despre el, dar am mai fi avut nevoie de ceva timp. Dar mai vii tu pe aici, cu siguranță. Pastorul Miron Mihai. Mihai, îți mulțumesc mult și pentru seara aceasta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați fost alături pe parcursul acestei emisiuni. Speranță multă să avem, să rămânem cu această încredințare în sufletele noastre a unui Iisus Hristos care este viu azi și în vecii vecilor. O seară liniștită, toate cele bune!

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: În viața socială, oamenii nu reacționează la fel în fața intereselor personale și a relațiilor cu ceilalți. Filozofii morali au observat că, în linii mari, comportamentul uman poate fi descris prin trei tipare morale: generozitatea, oportunismul profitor și echitatea. Acestea reflectă felul în care oamenii înțeleg relația dintre interesul propriu și binele celorlalți. Vă propun să-l ascultăm pe profesor universitar Dumitru Borțun, aflat într-un dialog cu pastorul Costi Gogoneață.
1: Știți ce spun psihologii? Scuzați, m-am ajuns și eu ca aia. Psihologii americani spun că cercetătorii britanici... Dar chiar sunt niște informații aflate de curând și de mine, de la psihologii noștri. Sunt trei categorii de oameni: generoși, profitori și echitabili. Generoșii sunt cei care sunt dispuși să ofere mai mult decât primesc. Și nu se simt frustrați. Sunt fericiți că pot să dea. Sunt fericiți că pot să fie utili. Dacă se poate să devină necesar celuilalt, nicio problemă. Profitorul este cel care dă mai puțin decât primește. El profită. De fapt, vă dați seama de cine profită, da? V-ați prins. De generoși. E cea mai bună relație și de multe ori o găsești în familii, în birouri, la muncă, generoșii și profitorii. Profitorii îi parazitează pe generoși, generoșii sunt mulțumiți că pot să ajute pe cineva, profitorii sunt mulțumiți că profită de pe urma altora. Echitabilii, cu ăștia e o problemă, fiindcă echitabilul îi impune regula lui profitorului: stai până aici, ți-am dat, îmi dai. Este ceea ce spera Adam Smith, celebru economist care e considerat în istoria doctrinilor economice tatăl liberalismului. Adam Smith era un filozof al moralei. Și știți de ce a devenit economist? Înainte de a scrie Avuția Națiunilor, care l-a consacrat ca economist, Adam Smith a scris o carte de filozofie morală.
0: Oamenii generoși sunt dispuși să ofere mai mult decât primesc. Ei acționează motivați de compasiune, altruism sau responsabilitate morală. Generozitatea nu înseamnă doar acte materiale de ajutor, ci și disponibilitatea de a investi timp, atenție și grijă pentru ceilalți. În tradiția creștină, generozitatea este legată de iubirea aproapelui. Moralitatea nu este calcul rece, ci disponibilitatea de a răspunde nevoilor altora. De aceea, generozitatea este considerată o virtute care întărește comunitatea și creează relații de încredere. La polul opus se află profitorii, cei care urmăresc în primul rând propriul avantaj. Ei încearcă să obțină cât mai mult din relațiile sociale, oferind cât mai puțin în schimb. Comportamentul lor este adesea justificat prin realism sau pragmatism. Lumea este competitivă, iar cine nu profită de oportunități riscă să rămână în urmă. Pe termen scurt, această strategie poate părea eficientă. Totuși, în timp, profitorii pierd adesea capitalul cel mai important al vieții sociale – încrederea. Fără încredere, relațiile devin fragile, iar cooperarea devine dificilă. Între aceste două extreme se află oamenii echitabili, cei care caută un echilibru între interesul personal și respectul pentru ceilalți. Ei nu sunt neapărat altruiști radicali, dar nici oportuniști. Principiul lor este reciprocitatea. Oferă atunci când primesc și așteaptă corectitudine în relațiile sociale. Echitatea este una dintre ideile centrale ale filozofiei morale moderne. O societate funcționează bine atunci când oamenii percep regulile și distribuția avantajelor ca fiind juste. Un exemplu interesant de cultura echității și respectului social este adesea asociat cu politețea englezilor. În cultura britanică, politețea nu este doar o formă de echitate, ci o formă de disciplină morală a conviețuirii. Această politețe reflectă ideea că fiecare persoană merită respect și că relațiile sociale trebuie menținute prin autocontrol și considerație. Politețea devine astfel un mecanism cultural prin care societatea limitează egoismul și promovează cooperarea civilizată. Dar oare este nevoie doar de atât? Filozofia morală încearcă de secole să răspundă la întrebarea: ce îi motivează pe oameni să fie morali? Unele teorii afirmă că moralitatea vine din interesul rațional. Oamenii cooperează pentru că este în avantajul lor pe termen lung. Alte teorii susțin că moralitatea are rădăcini în empatie și compasiune. Tradiția creștină adaugă o dimensiune spirituală. Moralitatea este expresia iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele. În această perspectivă, generozitatea nu este doar o strategie socială, ci o transformare a inimii. În concluzie, în orice societate există oameni generoși, profitori și echitabili. Felul în care aceste tipare se echilibrează determină climatul moral al unei comunități. Generozitatea creează solidaritate. Echitatea asigură stabilitatea relațiilor, iar oportunismul excesiv poate eroda încrederea socială. De aceea, filozofia morală și educația etică rămân esențiale. Ele ajută societatea să cultive caracterul și să transforme conviețuirea într-o formă de respect reciproc și responsabilitate comună.
2: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Vă spun și în această ocazie la mulți ani, gândindu-mă la faptul că nu toți radioascultătorii prezenți și telespectatorii prezenți astăzi au urmărit emisiunile anterioare. Așadar, încă suntem la început de an și ne urăm astfel unii altora la mulți ani, sănătate și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, călăuzire la fiecare pas. Aceasta este urarea pe care vă adresez la începutul acestei ediții, în care îmi propun să abordez cu dumneavoastră, dar în mod special cu invitata mea, care este astăzi la distanță, așadar vom dialoga prin intermediul Skype-ului cu doamna psiholog Elida Ungureanu și vom discuta despre cât de mult contează părerile celorlalți. Îi spun bun venit invitatei mele și îmi doresc ca și dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultători, să interveniți în cadrul acestei emisiuni și să vorbiți despre experiența dumneavoastră legată de felul în care vă raportați la opinia celorlalți. Cât de mult a contat de-a lungul vieții felul în care ceilalți v-au creionat, v-au etichetat și cât de mult contează astăzi pentru dumneavoastră deciziile pe care le luați, dacă sunt ele influențate de părerea celorlalți. Bun venit, Elida, la emisiunea noastră!
3: Mulțumesc! La mulți ani tuturor și este o plăcere să fim din nou împreună.
2: Este, cred că, un subiect interesant, pentru că, vrem sau nu, în jurul nostru auzim astfel de expresii. Ce vor spune ceilalți dacă aleg să fac un anumit lucru? Ce vor crede ceilalți despre mine dacă eșuez? Ce se întâmplă cu imaginea mea dacă nu iau examenul acesta? Și tot felul de scenarii pe care le avem legate de felul în care ne percep ceilalți în funcție de experiențele pe care noi le avem în viață, de alegerile pe care le facem și așa mai departe. Întrebarea este de unde această preocupare din ce în ce mai intensă pentru opinia celorlalți, pentru părerea lor legată de mine.
3: Începem direct în forță.
2: Da, începem în forță, după aceea intrăm în alte detalii legate de subiect, cum este văzut subiectul acesta în general și așa mai departe. Deschidem în felul acesta interesul pentru tema noastră.
3: Aș spune că subiectul și teama de ceea ce spun ceilalți vine dintr-o neîncredere în sine și de la o oarecare instabilitate raportat la imaginea de sine. Pentru că atunci când știi cu siguranță că faci un lucru bine, nu contează ce spun cei de lângă, tu știi că îl faci bine și nu ești influențat de ceea ce auzi. Însă atunci când nu ești sigur pe tine, atunci când stima de sine nu este în totalitate atât cât ar trebui să fie, apleci urechea la cei din jur, apleci urechea la sfaturile mai mult sau mai puțin binevoitoare și te modelezi după ceea ce ar zice lumea.
2: Da, cumva lucrurile sunt foarte clare pentru un specialist, însă pentru că în experiența noastră nu vrem să recunoaștem că problema ține de stima de sine, de imaginea de sine, ci cel mai adesea ne ducem la contextul în care am fost crescuți, la mediul nostru educațional și spunem că așa am fost educați. Ce vor spune ceilalți dacă, nu știu, nu mă asculți, dacă nu iei note bune, dacă... Da, și mesajul acesta este legat de chiar de primii ani, să nu mă faci de râs, să fii cu minte la grădiniță, să fii cu minte la școală, să iei note bune și așa mai departe. Poți să primești mesajele acestea de-a lungul copilăriei și să ai o imagine de sine sănătoasă, iar atunci când devii adult, să te raportezi corespunzător la societate, la prieteni, la cunoscuți, la oameni, în așa fel încât să îți urmezi propriul drum?
3: E greu, într-adevăr, să crești între niște ziduri și atunci când teoretic ele nu mai există, să simți că ești liber. Dar haideți să mergem puțin cât de în spate reușim. Tind să cred, bazat pe câteva lucruri pe care le-am citit, dar și observat, că în țările în care a fost prezent comunismul, oamenii sunt mai interesați, mai preocupați de ce spune lumea, dar și de ce face celălalt. Oarecum ne-am obișnuit, să spunem, în perioada supravegherii, să fim atenți la ce facem, dar să fim atenți la ce fac ceilalți. Și ne defocalizăm la ceea ce contează pentru noi cu adevărat. Sunt multe ocazii.
2: Da, mă întrebeam dacă, iată, observația pe care ați făcut-o, probabil că e foarte mult analizată de cei care ne ascultă, ne urmăresc, oameni care au trăit în perioada comunistă cea mai mare parte a vieții și care în felul acesta au încercat să aibă, nu știu, o viață liniștită prin a se proteja oarecum. Deci e foarte logic ceea ce spuneați și probabil că telespectatorii și ascultătorii noștri au povești clare legate de felul în care trebuiau să, da, țină oarecum în secret propriile experiențe, pentru că lucrurile puteau să degenereze din ce în ce mai mult din cauza sistemului în care trăiau sau trăiam. Poftiți, puteți continua. Am făcut această mică paranteză gândindu-mă la cei care sunt acasă și care pe parcursul emisiunii ar putea interveni folosind numărul de telefon cu tarif normal 0314-378-378 sau 0751-400-300. Vă ascultăm.
3: Este adevărat, în acea perioadă era siguranța personală și era bine să nu știe stânga ce face dreapta. De altfel, păstrăm acest concept. Și în multe ocazii este bine să nu știe stânga ce face dreapta. Dacă ne gândim la aceeași perioadă, eram foarte atenți la cum arătăm, școala presupunea o uniformă, aveam toți o etichetă pe care o urmăream și era un lucru bun. Nu spunem că ceea ce acum e rău, însă atenția s-a schimbat. Focalizarea s-a schimbat de la modul în care arătăm la ceea ce știm. Acum, în anii de acum, suntem mult mai interesați și angajatorii, și părinții, și oamenii din mediul de lucru, să zicem, și de business, sunt mai interesați în primul rând de ceea ce știi, ceea ce cunoști, de ceea ce poți gândi și abia în al doilea sau în al treilea rând de modul în care arăți, adică de ceea ce zice lumea. Însă, e o tranziție care s-a făcut destul de brusc pentru anumite generații. Și da, mulți dintre noi am crescut cu ce va zice lumea dacă. Și ce va zice lumea dacă pic acest examen este încă o replică pe care am auzit-o acum câteva săptămâni aici, în interiorul cabinetului în care desfășor ședințele, de la elevi de liceu, care se tem și sunt destul de speriate de ideea că ar putea să nu treacă un examen important pentru vârsta la care se află și se tem că îi vor dezamăgi foarte mult pe părinți. Însă, dezamăgirea părinților este mai ușor de acceptat decât ceea ce va zice lumea. Și aici ajungem la o idee pe care n-am putut să noi enunț și în discuțiile cu fetele și să întreb: care dintre oamenii care sunt în jurul tău contează pentru tine? Care sunt oamenii a căror implicare în viața ta este într-adevăr importantă? Aceia sunt cei care te-ar judeca dacă vei pica un examen? Ei bine, nu. Oamenii dragi, oamenii care pun o pâine pe masă, oamenii cu care împărtășim lacrimile, dar și bucuriile, părinții, familia apropiată, nu ne-ar judeca. Ei sunt oamenii care contează pentru noi. Și gura lor, gura acestei lumi ar trebui să fie cea pe care să o ascultăm, cea în gura căreia să ne uităm. În schimb, ceilalți oameni sunt oamenii pe care nu îi putem controla, sunt oamenii care vor vorbi orice ar fi, sunt oamenii care vor vorbi din diverse motive personale fie că e invidie, fie că e supărarea că ei nu au reușit ceva ce subiectul în discuție a reușit, sunt elemente pe care nu le putem controla și să ne gândim la ele înseamnă să ne consumăm energia inutil. Ba mai rău, este posibil să presupună să ne omorâm în vis. Și ziceam și în alte ocazii, dacă Aurel Vlaicu s-ar fi gândit la ce zice lumea de fiecare dată când eșua cu încercările lui, oare mai fi avut acum avioanele pe care le avem? Probabil că nu.
2: Da, aici avem nevoie de lecții importante luate de timpuriu, felul în care să ne raportăm la eșec, să nu punem egal între eșec și persoana noastră. Însă și aici sunt mari probleme, tocmai de aceea stima de sine, imaginea de sine este atât de mult afectată de ceea ce noi facem, de ceea ce ni se întâmplă, de ceea ce spun ceilalți. Însă pentru că aminteați despre faptul că în cabinet și ar trebui acum pentru toți cei care ne urmăresc și ne ascultă să fie valabilă această sugestie legată de analiza oamenilor care ne sunt cei mai apropiați, dacă aceștia ne judecă, cine sunt aceștia și la cine privim de fapt. Impresia și părerea cui contează cu adevărat. Legându-ne de acest lucru, poate ar fi important de menționat și cât de mult comunitățile restrânse impactează asupra imaginii noastre de sine. Și aici mă gândesc la viața la în mediul rural, viața la țară sau la sat. Știm că acolo cel mai mult contează, da, sau de acolo avem întipărite foarte mult ideile acestea în minte și mă gândesc imediat la oameni care au decis să-și schimbe convingerile religioase și cel mai mare impediment a fost legat de felul în care s-au raportat cei din comunitatea locală la decizia lor sau nici nu au făcut pasul tocmai din această cauză. Sau familia n-ar fi avut nimic împotrivă dacă nu s-ar fi gândit la ceea ce vor spune vecinii, satul în general. Și așa mai departe, comunitatea restrânsă, cât de mult ne influențează. Cum ar trebui să ne raportăm la ea? Pentru că până la urmă ne identificăm sau nu cu acea comunitate.
3: Ai adus în discuție și am ajuns într-un punct al discuției să zic fierbinte, pentru că îmi aduc aminte de o fată, din nou, o adolescentă, pe care am întâlnit-o tot aici, tot în cabinet, în urma unei tentative de suicid. Și discutând situația ei și problemele pe care le avea, am ajuns la concluzia că conta atât de mult ceea ce spune vecina de peste drum, vecina de peste drum care era la pensie, ca să putem face o comparație de vârste, adolescenta versus vecina care deja era la pensie, vecina care locuia în acel mediu rural cam pentru toată perioada vieții ei, toată perioada vieții locuise acolo, iar adolescenta despre care spun fusese și în sănătate, se plimbase și venise cu alte concepte despre viață. Concepte care pentru vârsta ei erau ok, erau comune generației ei, concepte care nu presupuneau excentricități. Dar, ieșind în poartă, în fața casei unde locuia, în mediul rural, ea era foarte judecată pentru noile, să zicem, reguli, noile concepții despre viață pe care le avea. Și pentru ea a fost atât de greu de acceptat ceea ce a auzit, replicile pe care le-a auzit de la vecinii ei de localitate și de case, încât combinate cu alte probleme la școală au dus la o tentativă de suicid. Comunitățile mici sunt foarte bune. Sunt bune atunci când sunt unite. Se știe că există câteva zone pe glob unde sunt comunități cu oameni care au atins fără probleme 100 de ani. Și s-a observat că în acele comunități oamenii se ajută între ei, oamenii fac lucruri împreună și socializarea aceasta, împreună simțire, empatia, sunt elemente care ajută la calitatea vieții, care o îmbunătățesc, o mențin, care dau tonus și uite, pentru unii lungesc firul vieții. Așa că nu aș vrea să pară că lovim în comunități, ci lovim doar în conceptele și în poziționarea în care unul e vinovat, unul e greșit, în încercarea de a găsi o oaie neagră.
2: Mă bucur tare mult pentru precizarea aceasta și pentru cazul prezentat, în așa fel încât să înțelegem de aici cât de important este exact ceea ce subliniați, unitatea, să înțelegem, să îl cunoaștem pe cel de lângă noi, mai ales că vorbim despre comunitățile mici, să știm care sunt frământările, să înțelegem diferențele de convingeri, de educație, de valori și să încercăm, dacă putem, să ajutăm, nici de cum să aruncăm cu pietre. Acesta este un comportament pe care însuși Mântuitorul l-a condamnat atât de mult, nu judecat, spune, pentru că judecata nu este a noastră. Din nefericire, iată, ne temem de etichetări, de judecată, de criticile celorlalți, pentru că oarecum așa credem noi că promovăm anumite valori.
3: Am crescut cu toții ca ființe sociale. Ne place să fim parte din grup. Și atunci când suntem toți pe aceeași lungime de undă, există o coeziune a grupului. Suntem acolo, în grup, suntem împreună. În momentul în care schimbăm ceva, riscăm să nu mai fim împreună cu grupul. Riscăm să fim lăsați pe din afară, excluși. Ei, ori sentimentul de excludere e dureros tare. Teama de a nu mai avea prieteni, teama de a nu mai fi acceptat, rănește doar. Și atunci prefer să faci ce zice lumea, indiferent de ce e în sufletul tău. Nu neapărat ești convins că promovezi valori reale, însă ești membru al grupului în continuare. Simți că aparții, nu ești singur și pentru asta te încadrezi la standardul lumii. Aici ar trebui totuși să discutăm despre ceva ce menționat anterior și anume nivelul educațional. Deschiderea, interesul pentru anumite teme de studiu. Ce zice lumea poate să nu fie bazat pe știință prea mult. Poate să fie doar o vorbă din popor. Așa am apucat. Și ceea ce știm și a mers din gură în gură de-a lungul anilor, fără să fie neapărat real. Ei, ori dacă rămânem într-un grup care se ghidează doar după ce a auzit de la generațiile anterioare, fără să mai studieze, fără să se mai dezvolte, fără să mai verifice, să mai aducă la zi informația, nu vom evolua prea mult. Vom trăi o viață cel mai probabil mediocră, fără sclipiri și fără să ne dezvoltăm. Și partea rea este că vom transmite copiilor și generațiilor care urmează aceeași mediocritate. Ori dacă rămânem la ceea ce zice lumea, fără să încercăm să ne dezvoltăm, suntem în pericol, aș spune.
2: Făcând legătura între această teamă de evaluare negativă cu imaginea de sine defectuoasă, haideți să vedem de unde provine această imagine de sine atât de slabă, de sensibilă. Cât de mult contează felul în care educația, după cum spuneați, își pune amprenta asupra imaginii, asupra stimei de sine și asupra imaginii de sine. Poate facem aici, mă gândesc dacă am amintit la început, cumva standardele înalte, ideea de rușine, de a nu mă face de râs, în ce fel pot să ne afecteze nu doar modul de a gândi, ci chiar stima de sine?
3: Dacă ne gândim la bebeluși, la copii mici, ei sunt un burete pentru atenție. Ei sunt obsedați să fie în centrul atenției. când obțin ceva atenție din partea adulților, fac tot felul de năzbâti astfel încât să mențin atenția. Le place să se simtă văzuți, observați. Lucru pe care, de-a lungul timpului, îl pierdem. Să nu îl pierdem de la sine, ci îl pierdem prin educație. Îl pierdem prin replici de genul dar băieții nu plâng, sau fetițele fac, fetițele nu fac. Ceilalți copii cum au făcut? Vezi, niciun copil nu strigă. Tu de ce plângi? Tu de ce strigi? Însă, în momentul în care spunem acest lucru unui copil, noi schimbăm atenția de la ceea ce simte, de la emoția lui, o schimbăm către noi și către mă faci de râs în fața lumii. Se uită oamenii la tine, ce vor zice despre mine. Copilul acela și omul care aude astfel de replici crește temător, crește cu obișnuința de a-și ascunde ceea ce simte cu adevărat și de a se manifesta așa cum vrea lumea, cum vrea adultul de pe el sau cum îi spune cercul, centrul în care el se află. Învârte, exact. Lucru care influențează adultul de mai târziu, influențează imaginea de sine, pentru că are impresia, pe bună dreptate de altfel, că emoțiile lui nu sunt acceptate și nu trebuie verbalizate, pentru că mă faci să râs. Dacă unui copil la un an jumătate sau doi îi vine să țipe pentru că el este frustrat sau furios, el așa o va face, așa știe atunci. Dacă vorbim de un adult, adultul nu mai țipă pentru că a învățat mijloace de reglare emoțională. Însă copiii așa știu să-și manifeste diverse emoții. Noi ca adulți zicem, taci, mă faci de râs. Însă nu ne uităm la ce învățăm copilul în acel moment. Nu îl învățăm să-și regleze emoția, ci doar să o ascundă. Și de aici creștem temători. Temători că nu vom fi acceptați cu ideile noastre poate diferite, cu sentimentele noastre în anumit moment, și vom ajunge, sau unii copii ajung, să aibă rebufniri de genul vulcan pentru a se regla emoțional și a putea să tacă în alte ocazii. Și avem exemple de copii, de adolescenți care în clasă, la școală, tac, nu spun nimic și când ajung acasă, fac tot felul de reacții, au tot felul de certuri cu părinții, fără ca părinții să înțeleagă de ce. Ei săraci încearcă reglare emoțională datorită bagajului pe care l-au adunat de-a lungul zilei. Și ne întoarcem la stima de sine și la imaginea de sine. O stimă de sine corectă și solidă se dezvoltă într-un mediu în care ești valorizat, valorificat și văzut. Oamenii îți înțeleg, cei din jurul tău importanți, îți înțeleg emoția, nevoia, trăirea, supărarea dacă e cazul, împărtășesc cu tine, acceptă chestiile astea. Și de aici încolo tu ai loc, tu copilul, adolescentul în dezvoltare, ai loc și simți că poți să plângi, să râzi, să te bucuri, să te întristezi și să crești. Simți că orice s-a întâmplat, dacă greșești, este doar o încercare. Încercare, eroare. E o lecție, însă nu e un eșec. Și, așa cum se menționa anterior, eu nu sunt un eșec dacă am eșuat. Ci e o greșeală de moment. Un eșec nu mă definește pe mine ca om.
2: Cât de importante sunt toate aceste noțiuni pentru părinți și cred că pentru copiii care nu au primit aceste informații, aceste lecții de educație în relația cu proprii părinți și încep să înțeleagă că, de fapt, lucrurile sunt diferite de cum cred și gândesc ei și încep să simtă altfel dacă, iată, într-un cabinet sau acum, prin intermediul unei emisiuni, cineva transmite un mesaj care este atât de important pentru validarea emoțională. Exact cum spuneați despre acceptarea necondiționată. Poate că în calitate de părinți nu conștientizăm că nu transmitem mesajul acesta de acceptare necondiționată atunci când, nu știu, suntem nemulțumiți de anumite comportamente de ale copiilor care țin de, nu știu, poate nu a fost suficient de activ, iată, la biserică, da? nu s-a implicat, cum știm noi, la lecțiile săptămânale de studiu și transmitem copilului cumva ideea aceasta de dezamăgire. Cum să o facem în așa fel încât copilul să înțeleagă că mesajul nu este despre el, ci despre comportamentul lui?
3: În momentul în care avem ceva de spus și e posibil ca ceea ce spunem să rănească, să doară, este mult mai simplu să formulăm informația sub formă de ceea ce simt eu. Am simțit că mă faci de râs dacă. Asta nu înseamnă că chiar te-a făcut de râs. Pentru că nu știi acest lucru. Însă, cert e că te-ai simțit. M-am simțit deranjat, m-am simțit rănit, am simțit că nu mă asculți, am simțit că. Și formulăm în așa fel încât copilul să înțeleagă ce simt eu în urma acțiunii lui. Pentru că, la urma urmei, ceea ce mă interesează este să nu mai simt acest lucru, să nu mai simt că mă dezamăgește sau că nu mă ascultă. Și ce-l interesează pe el este să mă facă să mă simt bine ca părinte. Pentru că, în modul acesta, eu atent la nevoile lui și el atent la sentimentele mele, avem o relație frumoasă. Așa că, în momentul în care copilul nu și îndeplinește așteptările sau sarcinile, am varianta să-i spun așa sau să merg să-l întreb. Ce ai simțit? Te-a deranjat ceva astfel încât nu ai dorit să te implici? A fost ceva ce te-a reținut să te implici în acțiunile respective? Uite, mi s-a zis că. Ce ai simțit? Și pentru părinții care au copii relativ mici, s-ar putea să obțină chiar răspunsuri delicioase de genul: am simțit că inima mea s-a spart.
2: Ce putem face pentru a crește această imagine, această stimă de sine și respectiv imagine de sine? Aș vrea, înainte de a răspunde la această întrebare, să dau citire câtorva mesaje, poate să comentăm puțin despre ele. Un mesaj spune astfel: părerea celorlalți nu contează pentru mine dacă ceilalți nu mă cunosc personal. În schimb, părerea prietenei cele mai bune contează pentru a mă dezvolta personal. Ea mă vede din exterior și unele aspecte ale comportamentului meu poate uneori trebuie să ajustate și mi este de ajutor părerea ei. Iată, cât de mult ne ghidăm după cei mai apropiați. Este de un real folos opinia acestora, cum transmitem, da? Iată, mesajul legat de anumite ajustări, anumite lucruri pe care le avem de prelucrat la noi, în așa fel încât să fim înțeleși și cum primim astfel de mesaje.
3: De cele mai multe ori, oamenii de lângă noi care contează pentru noi nu vor spune un mesaj de tip bolovan. Nu ți vor arunca: vai ce proastă ai fost, vai ce aiurea ai dat în acel moment. Îți vor spune lucrurile educativ. Îți vor spune lucrurile astfel încât să te ajute. Pentru că interesul lor va fi și este să te îndrepte, să te ajute să eviți situațiile neplăcute pe viitor, nu să te facă să te simți rău acum, în acest moment. Și mie îmi place să le spun celor din jur, acestora, cei care contează, îmi place să le spun altul semnificativ. Adică, pentru mine, este o persoană care contează foarte mult, este un altul semnificativ. Are o importanță mare în viața mea, acea persoană. Și în relația cu acea persoană, lucrurile sunt sincere, sunt deschise, este oglinda mea. Mă vede din exterior, știe și ce am gândit, poate știe și ce am vrut să spun și îmi poate spune și: uite, nu a ieșit exact ce ai dorit tu să spui, uite, s-a înțeles așa. Și de multe ori, când eu primesc astfel de feedback, de input, spun: ok, eu am vrut să zic altceva, dar dacă a ieșit așa, păi fii atentă pe viitor, pentru că, uite, sigur sunt oameni care au interpretat lucrurile ca tine și îți mulțumesc pentru părerea ta. Și simt că oamenii care țin la mine, chiar îmi spun lucrurile fără răutate, fără interese ascunse, fără invidie. Da, cu toții avem momente proaste, poate sunt momente în care transmitem mesajele mai dure, însă de la o persoană care îi pasă de tine și care ține la tine, nu vei lua niciodată un mesaj ca pe o piatră, ca pe un bolovan. Ce îl vei lua ca un ajutor? Și de aceea, prietenii care sunt oglindă și oglindă sinceră sunt foarte valoroși și prețioși.
2: Un alt mesaj spune astfel: părerea oamenilor ar trebui să conteze mai puțin, toți greșim în multe feluri, să ne amintim că părerea lui Dumnezeu contează cel mai mult. Dacă în ochii lui avem valoare, asta contează. Glorie lui Dumnezeu, spune doamna Mândică. De asemenea, un alt mesaj este astfel: fata mea a zis clar că nu o să trăiască după ce spun ceilalți. Iată un... un mesaj direct din partea unei generații, am putea spune, da? Care transmite că este mai important ceea ce crede, ceea ce gândește, ceea ce vrea să realizeze sau este ca persoană decât ceea ce spun ceilalți. Însă, după cum aminteați, nu toți au puterea aceasta. Iată, vorbeați despre cazul acelei adolescente care a fost șocată de... opoziționismul, de răutatea sau, da, nu știu, poate de judecata unei persoane adulte, cu experiență de viață, care probabil că transmitea multă ostilitate. Nu toți tinerii au puterea aceasta de a-și urma propriul drum indiferent, da? Și imediat vor spune părinții care ne ascultă, poate bunicii, încurajați în felul acesta propria opinie a tinerilor chiar atunci când ea este greșită, și să-și urmeze drumul, să facă greșeli, deși noi, iată, spuneați anterior, contează să le spunem și cum le spunem că ceva nu este în regulă?
3: Eu, personal, ca om și ca profesionist, susțin ca tinerii să-și spună opinia, să o spună de fiecare dată și să-și încerce propriul drum. Iar atât în cabinet, cât și în discuțiile cu adolescenții din mediul în care mă mai învârt eu, eu am susținut de fiecare dată: încearcă. Dacă nu încerci, nu știi ce se poate întâmpla. Nu știi ce resurse ai, nu știi ce resurse poți descoperi în tine, așa că încearcă. Cine este în afara ta nu poate ști ce vei face și ce nu vei face. Și acum orice adult sincer care se oglindește și se uită în el ar trebui să accepte că nu poate spune cu certitudine de 100% ce va face într-o anumită situație sau cum va reacționa. Pentru că situațiile de criză, situațiile noi, generează în interiorul nostru și scot de acolo alte resurse despre care nu știm și pe care le descoperim în situații diferite, în situații noi. Ori dacă noi nu știm ce drum vor adolescenții să urmeze, dacă ei nu îl încearcă, cum putem să-i vedem oameni de succes mai târziu? Ba din contră, ne întoarcem la replici pe care le-am auzit de la părinții noștri, de la bunicii noștri: mi-aș plăcut atât de mult să urmez medicina sau mi-aș plăcut atât de mult să fac balet, totuși n-am făcut-o pentru că ce zice lumea, ce aș fi zis lumea să... Trebuie să-i lăsăm pe adolescenți să-și spună opinia și să le dăm feedback dacă simțim că nu e cea corectă.
2: Aș vrea să mai ating un subiect, deși nu face întru totul da, subiectul nostru, însă pentru că ați amintit despre adolescenți, care este atitudinea adolescenților legată de disimularea părinților? Uneori sunt luptele acestea și adolescenții, tocmai pentru că vor să aibă drumul lor și da, contestă faptul că li se impune ceva, că opinia lor este diferită și nu este luată în considerare, în momentul în care părinții, nu știu, poate că acasă nu sunt într-o relație extraordinară, dar în public afișează, cum privesc adolescenții și cât de mult creează, nu știu, distanță, o astfel de abordare în familie?
3: Adolescenții simt și văd lucrurile. Unii dintre ei au chiar curajul să spună tăios părinților, să spună deschis, dar mai ales tăios: hai nu spune tu ce să fac, pentru că nici tu nu știi exact cine ești sau și tu ești cu două fețe. Și sunt prezici pe care le-am auzit chiar tot aici în cabinet, de la adolescent care avea 13 ani. Nu vorbim de, eu știu, vârste 18. Însă copiii, adolescenții, simt și de multe ori își pierd încrederea în opinia părinților lor atunci când îi văd duplicitare, atunci când îi văd că disimulează. Cei mai mulți nu înțeleg faptul că părinții încearcă să salveze aparențele și să scuze disimularea pe acest motiv. În cele mai multe cazuri de adolescenți pe care i-am întâlnit și cu care am discutat, ei au preferat sinceritatea. Au preferat să le spună și părinții lor că sunt triști, că sunt supărați, poate că au avut situații neplăcute, dar au preferat să fie tratați ca adulți și să li se ofere sinceritatea pe care de altfel care se cere de la ei, care este așteptată de la ei. Așa că, pentru cele mai multe cazuri pe care eu le-am întâlnit, adolescenții și-au pierdut încrederea. Adică părinții aceia nu au câștigat disimulând, cel puțin în interiorul familiei.
2: Iată, zic eu că aceasta este o lecție pe care o primim de la adolescenți, chiar dacă nu ne place. Acum aș vrea să ne întoarcem la întrebarea adresată anterior mesajelor pe care le-am citit și anume legat de felul în care ne putem crește stima de sine și imaginea de sine. Cum putem face lucrul acesta? Fiindcă am vorbit despre adolescenți, iată, ați venit oarecum cu această cazuistică, să spunem. În cabinet foarte mult adolescenții sunt cei care vorbesc despre suferința lor legată de faptul că da, sunt niște standarde sau li se cere conformismul acesta social. Însă, în realitate, sunt și adulți, foarte mulți adulți, mulți adulți care trăiesc această experiență, iar răspunsul este că și adulții au o imagine de sine defectuoasă, slabă, da? Deci putem să facem lucrul acesta, să ne creștem stima de sine și imaginea de sine, indiferent de vârsta pe care o avem?
3: Sigur că da. Nu există o vârstă la care să ne oprim din învățat, nu există o vârstă la care să ne oprim din a ne cunoaște pe noi și a ne dezvolta. Și am să încerc să propun un exercițiu care pare atât de simplu, însă de foarte multe ori n-a fost rezolvat de cei cărora le-am oferit ca temă. Și am rugat persoana care dorea să vadă cine este, să afle cine este și să-și regleze oarecum stima de sine, am rugat-o să facă o listă cu ceea ce știe că îi sunt punctele, plusurile, să nu spunem puncte forte, plusurile, dar și minusurile, și în același timp să-și întrebe membrii din grupul semnificativ.

0: sinceră. Haide să ne uităm fiecare în fiecare, fiecare noi, noi în noi, și să evaluezi care este zona în care chiar am informații, zona în care doar știu câte ceva și zona în care mi se pare că știu, dar nu am dezvoltat cunoștințele. Și în momentul în care vreau să devin, eu știu, mai bine văzut, ar trebui să-mi bazez imaginea pe care o acces pe informație. Pentru că în momentul în care ai informație, ești sigur pe tine și atunci știi. Iar imaginea și stima de sine nu se mai mișcă, nu se mai updatează, să zicem, în funcție de feedback-ul celorlalți. Și o ultimă idee, când știi că ceea ce ești este suficient, cel puțin pentru tine, și nu ai nevoie ca starea ta de bine să depindă de feedback-ul celorlalți, de input-ul celorlalți, când știi că poți să te simți bine cu tine, atunci stima de sine este una adecvată. Dar e greu de ajuns aici dacă nu încerci. Și dacă nu încerci să ieși din zona de confort și să pui degetul pe rană.
1: Iată, sugestiile pe care ni le dați sunt extrem de valoroase, însă necesită timp, necesită răbdare, necesită efort. Poate dacă legat de răbdare, da, suntem deficitari. La nivel de efort avem nevoie de mai mult exercițiu. E foarte greu să acceptăm că durează până, iată, acumulăm suficient de multe informații într-un domeniu, până când acoperim o altă arie în care nu excelăm, dar vrem să avem mai multe date informative și așa mai departe. Este extrem de important pe termen lung acest exercițiu. Ar mai putea fi ceva ce ar reprezenta un pas mic în această direcție, care să mă ajute și să-mi dea curaj, pentru că am recompensa imediată și văd rezultate, aceasta mă încurajează și tot merg mai departe. Care ar fi strategia, să spunem?
0: Eu văd stima de sine ca pe o clădire, ca pe o construcție, și dacă nu are fundament, dar și zidurile foarte bine închegate, ea nu rezistă decât foarte puțin timp. Și atunci, da, e nevoie ca fiecare zi și fiecare pas pe care l-am, îl fac să-mi aducă bucurie și satisfacție, să am sentimentul de recompensă, însă trebuie să știu că o stimă de sine solidă se creează în timp. Dar am un sfat sau un tip pe care să-l ofer, și anume încercați și încearcă să te bucuri de procesul prin care treci. Încearcă să analizezi fiecare mică victorie pe care o ai în procesul de cunoaștere de sine, în procesul de dezvoltare, astfel încât să-ți obții puterea de a merge mai departe. De multe ori suntem formați să ne bucurăm de final, de rezultatul final. Termină tu anul școlar cu 10 și îți cumpăr bicicletă. Însă, până să termini anul școlar cu 10, ai două semestre pe care să le termini cu note mari și ai fiecare materie la care trebuie să termini cu 10, pentru care trebuie să iei câte 2-3 de 10. Ei, bucură-te de fiecare mic pas. Bucură-te de fiecare moment, astfel încât când ajungi la final să nu te simți stors de putere. În momentul în care să gândim bucuria și satisfacția ca un borcan, avem nevoie de sentimentul de satisfacție și de bucurie și de recompensă ca să putem merge mai departe. Dacă aștept să mă bucur doar de finalul anului școlar cu nota 10 și nu mă bucur la fiecare moment, golesc borcanul foarte repede și nu mai am energie să termin anul școlar bucuros, cu forță, ci mă golesc. Și atunci, sfatul ar fi să ne bucurăm de proces, să ne bucurăm de micile victorii, Nu înseamnă că ne

0: bucurăm că am respirat de 5 ori. Nu ducem în derizoriu bucuria și satisfacția obținută de la fiecare proces. Însă, faptul că ți-ai pus o listă de 5 obiective astăzi și le-ai îndeplinit pe toate, fie că e vorba de spălat vase, curățat și, eu știu, poate citi 3 pagini, bucură-te de faptul că te-ai ținut și că ți-ai atins aceste obiective, felicită-te, dar mâine o iei de la zero.
1: Încă un aspect legat de felul în care să ne raportăm la acele feedback-uri negative, pentru că, da, vorbeam despre opinia celorlalți, despre părerea lor, dar nu vrem să ne ghidăm în viață după oameni, însă contează dacă primim, iată, din când în când un feedback negativ, cum să ne raportăm la el, chiar dacă nu întotdeauna poate este venit în cel mai bun moment, de la persoana cea mai pregătită să îl facă și așa mai departe. Cum să răspundem la un feedback negativ?
0: Prima idee pe care aș vrea să ținem în minte când primim feedback este că oamenii dau ceea ce au în ei. Nu pot da bine dacă ei în interior au rău. Nu pot da frumos dacă ei în interior au urât. Să ținem minte chestia asta. De cele mai multe ori, feedback-ul vorbește mai mult despre omul care îl oferă decât cel care îl primește. Și faptul că primesc un feedback îmi spune prima dată ceva despre omul care mi-l dă. Omul ăsta ține la mine, omul ăsta îi pasă de mine, sau din contră, persoana din fața mea care îmi dă un feedback negativ acum, încearcă să-mi transmită că e nemulțumită, că e frustrată, că a pățit ceva, că poate a încercat ce am încercat și eu și a ieșuat. Îmi este greu să mai număr câte ocazii au fost în care am vorbit cu adolescenți despre chestia asta. Un feedback negativ nu este neapărat personal. Ar trebui să nu îl luăm personal. Mi-a plăcut o imagine, este o autoare care a scris o carte despre creșterea copiilor și zicea că fiecare om are bagajul lui și în momentul în care dă un feedback negativ este ca și cum i-ar rămâna bagajul acela. Ori dacă eu iau feedback-ul acela personal, este ca și cum aș lua bagajul acelei persoane și l-aș transporta cu mine și l-aș duce mai departe. Ori acel bagaj nu e al meu. Să înțelegem un lucru. Dintr-un feedback negativ luăm informația, ok, am făcut ceva ce unor oameni nu le-a plăcut, însă nu țin cu mine și emoția negativă pe care mi-a dat-o acel feedback. Așa că, cum putem răspunde? Îți mulțumesc pentru opinia ta, simt că oarecum ești supărat sau mi se pare că ai încercat și tu și cred că n-am ajuns la același rezultat. Putem povesti dacă vrei mai multe despre asta, putem să punem față în față procesul, cum am făcut eu, ce ai făcut tu. Îți mulțumesc. Voi ține cont de el dacă voi simți că este cazul.
1: Și pentru că suntem la final, iar emisiunea noastră are de-a face cu felul în care ne privesc ceilalți, ține de dorința noastră de a fi acceptați și iubiți. Așa cum spuneați. Cu toții ne dorim să fim iubiți, să fim acceptați. Cu toate acestea, vrem să ne păstrăm identitatea, să avem propriile convingeri și să fim iubiți și acceptați așa cum suntem noi în realitate. Cum să ne facem cu toate acestea plăcuți și îndrăgiți de ceilalți? Chiar dacă suntem atât de diferiți, suntem unici, avem opinii diferite. Ar fi un mesaj pe direcția aceasta pe care să... Poate că întrebarea este de final mai amplă. Ce am putea face pentru a fi plăcuți chiar dacă suntem diferiți?
0: Voi încerca să răspund scurt. Îmi place să spun că libertatea și fericirea, și nu e ideea mea, am citit-o, libertatea ta este libertatea atât timp cât nu îngrădește pe a mea. Fericirea ta e fericirea atât timp cât nu încrează mie nefericire. Nu vom putea să fim plăcuți de toți oamenii din jurul nostru. În schimb, cu unii vom avea elemente pe care să le împărțim, elemente în comun. Și atunci, atât timp cât eu nu rănesc pe nimeni intenționat, nu arunc săgeți și bolovani, voi fi plăcut de acei oameni cu care am ceva în comun. Cât timp nu avem ce să împărțim, îmi va fi greu să încerc să mulțumesc, să satisfac sau să fiu pe plac unei persoane cu care nu am o limbă comună. Ok, așa că separăm oamenii din jurul nostru. Sunt oameni cu care nu avem ce împărtăși și atunci nu putem să-i satisfacem și să fim, să primim aprobarea lor. Și sunt oameni cu care avem ceva în comun și atunci rămâne să încerc să nu rănesc, să încerc să nu judec, în principal, să nu judec, să nu arunc săgeți, să nu folosesc atribute și apelative, ești, nu ești, știi, nu știi, ci să încerc să accept omul exact așa cum este. E greu, însă, acceptând omul așa cum este, îmi dă voie să mă concentrez pe ceea ce putem împărți, pe poveștile pe care le avem de spus, pe momentele pe care le trăim împreună și nu pe ce are sau nu are.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste gânduri și transmit mulțumirile și pentru telespectatorii și ascultătorii noștri care ne-au scris mesaje cu un feedback pozitiv, au apreciat dialogul nostru și toate ideile acestea de viață pe care noi le-am dezvoltat astăzi în cadrul emisiunii Educație pentru Viață. Mulțumesc foarte mult, psiholog Elida Ungurean, pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție și, da, așa după cum spuneați și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, în mai multe mesaje, ne ghidăm după ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, după ceea ce spune Dumnezeu despre noi și ne raportăm la Dumnezeu. Știm că El este singurul care are dreptul să ne judece și are și înțelepciunea și dragostea să facă această judecată. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi la emisiunea de astăzi. Vă aștept săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Continuăm dialogul nostru cu doamna profesor dr. Simona Delia Nicoară, medic primar oftalmolog, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca. În această a doua parte ne concentrăm asupra dimensiunii practice. Ce putem face concret? Cât de eficient este tratamentul actual și unde se află limitele medicinei moderne în fața complicațiilor oculare ale diabetului? Vom discuta de asemenea despre comportamentul pacientului, despre întârzierile frecvente în diagnostic și despre modul în care prevenția poate face diferența între conservarea vederii și pierderea acesteia. Mulțumim încă o dată, doamna profesor, pentru că ați acceptat invitația, pentru că sunteți în această zi alături de noi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Continuăm discuția despre modul în care diabetul afectează sănătatea oculară, un subiect de interes în contextul în care, din ce în ce mai des, această patologie este diagnosticată în rândul populației.
2: Un subiect de foarte mare interes. Și pentru că menționați metodele de tratament și limitele lor, s-au făcut progrese spectaculoase în tratamentul complicațiilor retinopatiei diabetice, însă cel mai important lucru este ca pacientul să vină din timp. Cu cât pacientul vine mai din timp, cu atât și șansele de reușită ale tratamentului sunt mai mari. Pentru că să nu uităm, retina este un țesut neurologic. Noi spunem că creierul își trimite retinele, sunt niște extensii ale creierului retinele, creierul le trimite ca să capteze informații din mediul înconjurător și apoi el să proceseze aceste informații și să dea naștere imaginii. Deci, fiind un țesut neuronal, în general păstrăm cu cât avem. Deci, dacă s-au produs modificări degenerative semnificative la nivelul retinei, prognosticul este mai rezervat. Asta nu înseamnă că nu ne luptăm cu complicațiile diabetului zaharat la nivelul retinei și cu succes. Și un alt lucru extrem de important este că orice am face noi oftalmologii, că vorbim de terapii medicamentoase, de laser, de intervenții chirurgicale, dacă diabetul nu este bine controlat, dacă ceilalți factori de risc sistemici, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia nu sunt controlate, lucrurile nu vor evolua bine.
1: Deci este important să aveți în pacient un partener.
2: Absolut.
1: Să înțeleagă că numai împreună puteți face față și puteți lupta cu succes, da, împotriva bolii.
2: În general, după atâția ani de când tot mă lupt cu complicațiile diabetului zaharat la nivel ocular, pe când ajung la mine, deci să aibă deja complicații, pacienții ar face orice ca să împiedice pierderea vederii. Deci, în general, majoritatea sunt
1: dispuși
2: în acest moment
1: să
2: parteneri,
1: facă,
2: da,
1: schimbări
2: și respectă,
1: în stilul de viață.
2: Da, indicații.
1: La motivul emisiunii anterioare a fost acela că, deși nu există simptomatologie, poate să existe o problemă extrem de serioasă cauzată de diabet la nivelul ochilor și pacientul trebuie să se prezinte oricum la,
2: da,
1: medic, măcar o dată pe an.
2: Da, dacă nu are retinopatie sau dacă are o formă ușoară, dacă nu, controlele trebuie să fie mai frecvente.
1: Dacă nu controle să fie mai
2: și o bună parte dintre pacienții cu diabet, nu vreau să speriem pacienții, dar o bună parte dintre ei nici nu trebuie tratați niciodată din punct de vedere oftalmologic, doar monitorizați modificări ale stilului de viață, ale tratamentului, în colaborare cu medicul oftalmolog, cardiolog, iar cei care necesită tratament, pentru aceia există mijloace terapeutice moderne și eficiente.
1: Vom discuta.
2: Deci nu este o... Să nu dăm o notă pesimistă.
1: Vom discuta despre modul în care această boală se complică. Care sunt complicațiile cele mai frecvente, care sunt cele mai de temut în
2: complicațiile cele mai frecvente. edemul macular, cum spuneam și în emisiunea trecută, acumularea de lichid în retină la nivelul porțiunii sale centrale, regiunea maculară. Altă complicație, ruperea vaselor de neoformație, vase noi care apar pe suprafața retinei datorită hipooxigenării acesteia, insuficientei cantități de oxigen pe care ea o primește. Aceste vase, pe lângă faptul că se pot rupe și se rup întotdeauna neovasele, producând hemoragie în vitros, pot să și tragă încet de retină și să producă dezlipire de retină. Neovasele acestea pot crește nu numai pe retină, ci și în partea anterioară a ochiului, adică pe iris, partea colorată a ochiului, ducând la o complicație de temut, glaucomul zis neovascular, care este și dureros. Deci, pe lângă scăderea vederii, pacientul va avea și un ochi dureros și roșu și deranjant.
1: Deci trebuie din nou mare atenție la monitorizarea glicemiei și la controlul diabetului, pentru că sunt complicații serioase.
2: Da.
1: În ceea ce privește tratamentul, care ar fi principalele metode de tratament, atât igienodietetic cât și
2: tratamentul preventiv igienodietetic se ocupă preponderent colegii noștri de la specialitatea de diabet. Știu cel mai bine să conduc atât controlarea diabetului, cât și regimul alimentar și nu numai, și regimul de viață, stilul de viață, reducerea stresului, intensificarea activității fizice sunt factori foarte importanți, renunțarea la fumat. Apoi noi intrăm în scenă efectiv cu metode de tratament când avem deja o retinopatie diabetică mai severă.
1: Ce necesită o intervenție din partea medicului oftalmolog.
2: Și aici avem mai multe arme cu care ne luptăm. Pentru edemul macular, bună oară, ne luptăm prin folosirea injecțiilor în ochi. Se fac niște injecții în ochiul pacientului cu niște substanțe numite anti-VEGF, niște substanțe care au un efect anti-edematos, care fac să dispară acel edem din regiunea
1: cantitatea
2: maculară
1: de lichid de la...
2: și care sunt extrem de eficiente. Și acum pe piață sunt disponibile gratuit mai multe molecule. Aceasta este un mare câștig al sistemului nostru sanitar, faptul că pacienții beneficiază de aceste molecule
1: în mod gratuit,
2: în mod gratuit, și suntem la nivelul țărilor celor mai dezvoltate din lume din acest punct de vedere. Apoi, în afară de aceste substanțe anti-VEGF, putem face injecții cu corticoizi în a doua linie de tratament. Apoi, pentru combaterea complicațiilor legate de ischemie și de apariția vaselor de neoformație, standardul de aur rămâne tratamentul laser. Care este principiul acestui tratament? De a distruge retina bolnavă, retina ischemică, retina care nu primește suficient oxigen și care își produce acele vase rele, se distruge această retină cu ajutorul laserului. Atenție, nu distrugem toată retina,
1: pentru
2: să nu înțeleagă pacienții
1: pierde vederea
2: că se pierde vederea. Nu. Eliminăm sursa răului.
1: Doar acea zonă, ca un dinte stricat care trebuie îndepărtat.
2: Sigur că da, și spunem că sacrificăm retina periferică pentru a păstra funcția retinei centrale, care e cea importantă, acolo nu facem laser. Deci standardul de aur acesta este fotocoagularea laser a retinei. Sigur că între ședințele de fotocoagulare, pentru a diminua riscul de hemoragie, fiindcă efectul laserului nu este imediat, ia ceva timp, câteva săptămâni, poate o lună,
1: câte
2: până
1: ședințe
2: face
1: laser
2: efectul.
1: Trebuie?
2: Asta variază de la pacient la pacient și de la medic la medic. În 2, 3, 4 trebuie toată retina, cu excepția retinei centrale, fotocoagulată laser. Între aceste ședințe de fotocoagulare putem face acele
1: injecții. Cât durează o ședință?
2: 15 minute, 20 de minute.
1: Și se face practic în ambulator.
2: Se face în ambulator, nu este o intervenție chirurgicală. Lumea când aude laser zice operație. Nu, nu este o intervenție chirurgicală. pacientul vine, îi se face tratamentul și poate pleca.
1: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare.
2: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare, acolo sigur cu măsuri speciale de prevenire a complicațiilor. Avem, de exemplu, la noi în clinică o sală specială unde facem doar injecții intraoculare și la fel pacientul vine, pleacă fără nicio altă problemă. În etapele mai avansate ale retinopatiei diabetice, când avem deja hemoragie în vitros, când avem dezlipire de retină tracțională, singura care mai poate rezolva situația este intervenția chirurgicală, chirurgia vitreoretiniană. Trebuie îndepărtat sângele din ochi, fotocoagulată retina, pentru că dacă nu tratăm laser retina,
1: din nou
2: va sângera. Iar la dezlipirile de retină tracționale, aia este una dintre cele mai dificile situații din punct de vedere
1: rezolvat.
2: Tehnic de rezolvat pentru un chirurg vitreoretinian. Pentru că
1: Care este durata acestor intervenții? În ce fel de anestezie se fac?
2: Ele se fac în general la marea majoritate a pacienților în anestezie locală, injecție parabulbare, zicem noi, adică se injectează substanța anestezică lângă ochi, undeva în orbită, de către noi, oftalmologi. Rare ori este necesară anestezie generală la aceste operații, la pacienții
1: mai puțin cooperanți.
2: Mai puțin cooperanți, da. Și în general nu sunt, adică se pot efectua în foarte bune condiții în anestezie locală. Da. Durata variază de la caz la caz în funcție de complexitatea cazului. O hemoragie simplă în vitros poate să dureze 20 de minute, jumătate de oră. Mai mult durează tratamentul laser, pe care trebuie să-l facem ulterior. O dezlipire de retină tracțională poate să dureze, în funcție de cât este de extinsă și de dificilă tehnic, o oră, o oră jumate, dar oricum nu sunt ore în șir.
1: De intervenție.
2: De intervenție, da. Alte ori se pot face intervenții seriate, o dezlipire de retină extrem de complicată, tracțională vorbesc, la pacientul diabetic, mai poate fi desfășurată în mai multe ședințe operatorii.
1: Ce complicații pot să apară post-intervențional?
2: Cea mai frecventă complicație după o chirurgie din aceasta vitreoretiniană este cataracta. Oricum, pacientul cu diabet este mai predispus la cataractă și fără să-l operăm noi înainte, pentru că așa e situația. Oricum, cataracta este o boală frecventă, este cea mai frecventă afecțiune pe care noi o operăm, este pâinea oftalmologului, să zicem așa. Dar la un pacient cu diabet, care a fost înainte operat pentru complicații ale retinopatiei, aceasta să
1: este
2: fie cea mai mică
1: răul,
2: problemă.
1: Da, răul da. Cel mai mic.
2: Da. Mai devreme sau mai târziu, toți ajung să facă o cataractă. Alte complicații intraoperatorii, sângerarea intraoperatorie, oricum pacienții cu diabet sunt predispuși la această complicație, dar și cu ea avem mijloace. Arme să o prevenim și să o oprim, rupturi de retină, dar fiind chiar acolo în proximitatea retinei, le și rezolvăm odată cu producerea lor. Dar foarte mult depinde prognosticul, adică rezultatul pe care îl avem după operație, de echilibrarea diabetului. Dacă noi am operat, să zicem, perfect și pacientul merge cu glicemii
1: de 400-300,
2: n-are cum să fie bine. N-are cum să fie bine.
1: Și este frustrant și supărător pentru un medic când vede efortul pe care l-a depus, investiția
2: și faptul că nu are un rezultat
1: vizibil și pacientului nu este bine pentru că nu înțelege.
2: Majoritatea înțeleg și respectă. Însă sunt și cazuri, trebuie să recunoaștem asta. Și asta colegii de la diabet o să știe sigur mult mai bine să lămurească lucrurile, care în ciuda tuturor eforturilor sunt foarte greu de echilibrat. Foarte greu de
1: Și factorii pot să fie multipli, da. Nu numai neapărat.
2: Probabil mulți necunoscuți, pe care nu i-am descifrat încă. De exemplu, avem cazuri cărora li se făcuse tratament laser înainte, dar care totuși au dezvoltat ulterior hemoragie în vitros. Oricum, faptul că au avut laser înainte ne ajută pe noi foarte mult, operația e mult mai ușor.
1: Mult mai simplă.
2: Mult mai ușor de făcut dacă înainte a avut laser.
1: Cum le explicați pacienților diferența dintre așteptările realiste și cele nerealiste legate de recuperarea vederii.
2: Pacienții cu diabet care ajung la mine, fiind foarte grav afectați, cei mai mulți dintre ei sunt foarte recunoscători și dacă văd cu un metru, la o distanță cu un metru mai mare față de cea cu care au venit, teama lor cea mare este să nu-și piardă vederea de tot. Deci ei sunt foarte recunoscători pentru orice câștig. Și nu am probleme de genul acesta. Pacienții înțeleg. Cum spuneam, sunt pacienți deja în stadii avansate, care deja știu, pentru că sunt și trimiși de colegi care le explică deja cam care este nivelul așteptărilor lor în ce privește recuperarea funcției vizuale. Așa că misiunea mea din punctul acesta de vedere nu este foarte dificilă. Misiunea mea cea mai dificilă este în sala de operație.
1: Așa este. Există anumiți factori care influențează pronosticul vizual chiar dacă tratamentul este corect, pe lângă buna reglare a glicemiilor?
2: Aceștia ar fi pilonii de bază. O operație tehnic făcută corect și un diabet foarte bine echilibrat. Dacă acestea sunt respectate, prognosticul este,
1: există
2: trebuie să fie bun.
1: Există un punct dincolo de care tratamentul nu mai poate recupera funcția vizuală?
2: Da, sunt cazurile foarte avansate care vin cu retina deja distrusă. O retină foarte bolnavă, fibrozată, cicatrizată, o dezlipire de retină tracțională de lungă durată, cronică. Cum spuneam mai devreme, retina fiind un țesut, o succesiune de neuroni sunt straturile retinei. Aceștia degenerează și nu se regenerează. Deci chiar dacă noi reușim să punem retina
1: la loc, ce a murit nu se mai poate învia.
2: Țesut neuronal nu. Deocamdată. Se fac cercetări.
1: Aici am vrut să ajungem. Cum vedeți viitorul în oftalmologie, în ceea ce privește tratamentul retinopatiei? Ce inovații au adus ultimii ani și ce credeți că se va întâmpla în viitor?
2: În general, se merge pe prevenție multă și pe metode de prevenire, pe molecule noi care se poată fi injectate în ochi și să trateze mai eficient retinopatia diabetică, progrese de tehnică chirurgicală, operații asistate de inteligență artificială.
1: Impactează deja inteligența artificială?
2: Sunt deja inclusiv intervenții chirurgicale ghidate de inteligența artificială, da.
1: Deci tehnologia aduce speranțe și ajutor atât pacientului cât și medicului în
2: Absolut,
1: ceea ce privește...
2: Absolut, da, pentru că ajutarea medicului implicit înseamnă și...
1: Cât de rapidă este recuperarea după o astfel de intervenție?
2: La fel depinde cât a fost de complexă intervenția chirurgicală. Uneori, în intervențiile extrem de complexe, suntem nevoiți să introducem în ochi, în cavitatea vitreană, după ce am făcut curățenie, ca să reducem riscul de resângerare în perioada postoperatorie, trebuie să lăsăm acolo ulei de silicon sau gaz, prin care pacientul nu vede bine, fiindcă n-au un indice de refracție fiziologic care să asigure o refracție normală. Și atunci, până când uleiul de silicon este extras, până când gazul iese singur, vederea pacientului nu este cea mai bună. Dar, cum spun, cu mulți dintre pacienți vin la nivel de vedere de umbra mâinii, adică ei sunt capabili doar să perceapă umbra mâinii mișcându-se în fața ochiului și dacă văd la un metru.
1: Ce presupune igiena oculară atunci când vorbim de recuperare?
2: În ceea ce privește acest aspect, chirurgia a devenit extrem de minim invazivă. Nu punem suturi în majoritatea intervențiilor noastre. Se face pe niște orificii extrem de mici, recuperarea este în aceste condiții mai rapidă. Pacientul trebuie să fie atent să nu se expună la praf, la fum, la mediul în care sunt bacterii.
1: Purtarea de ochelari este eficientă? Protejează ochiul sau...
2: Protejează, să nu iese afară dacă este vânt, să nu stea în soare excesiv, dar aceste măsuri restrictive sunt valabile o perioadă de 2 săptămâni, 3 săptămâni.
1: După care poate să-și reia...
2: Sigur că da, sigur că da, poate să-și reia activitățile. Să aibă grijă să nu intre în ochi apă de la robinet care nu este sterilă. Eu pe toți pacienții îi sfătuiesc să-și facă toaleta imediat postoperator cu niște comprese în jurul ochiului.
1: Cu ser fiziologic sau...
2: Nu, compresa poate fi umezită cu apă de la robinet. Ideea e să nu intre apă de la robinet în ochi. Oricum nici când îți intră apă în ochi neoperat, nu,
1: nu te
2: este
1: simți
2: foarte
1: bine.
2: Plăcut.
1: Da, da.
2: Dar cu atât mai mult la un ochi operat poate
1: este
2: să...
1: Da. Și trebuie pansat ochiul?
2: Nu sunt în favoarea pansamentului, pentru că un pansament izolează, creează ca un fel de incubator.
1: Da.
2: Un mediu propice pentru multiplicare de germeni. Și
1: ce se întâmplă deci, când apare o infecție la nivel ocular postoperator?
2: Dacă infecția este de suprafață, nu e mare sperietura, o conjunctivită, de exemplu. Aceea se tratează cu picături. Problema este dacă se produce cumva o infecție în interiorul ochiului. Din fericire, oftalmologia este o specialitate în care rata infecțiilor postoperatorii este extrem de mică. Suntem ramura chirurgicală cu cea mai mică rată de infecții postoperatorii. Aici ne ajută compoziția lacrimilor, care conțin lizozim și care are un efect antiseptic. Oricum, pacienții primesc la externare picături pentru o perioadă de 2-4 săptămâni cu antiinflamatoare și antibiotice pentru...
1: Ne apropiem de final, da. Și aș dori să vă întreb ce ar trebui să facă astăzi un pacient care are diabet pentru a-și proteja vederea pe termen lung. Ce îl sfătuiți să facă?
2: Să-și echilibreze bine diabetul, ascultând indicațiile medicului diabetolog. Dacă medicul diabetolog n-a făcut-o deja, deși eu sunt convinsă că se întâmplă acest lucru, să-și facă cât se poate de repede o programare la un consult oftalmologic, dacă n-a făcut consult oftalmologic, și să fie optimist. În sensul în care noi avem arme cu care ne putem lupta până departe în stadii avansate ale retinopatiei diabetice. Deci să nu vreau să transmit un mesaj pesimist. Sub nicio formă.
1: Favorizăm depresia.
2: Vedeți, întotdeauna când natura creează o rată mai mare a unei boli, cum se întâmplă în cazul nostru cu diabet și se pare că estimările ne arată că va crește incidența diabetului și implicit a complicațiilor cu care vine, se creează și soluția.
1: Și lucrul acesta este chiar o binecuvântare.
2: Da.
1: Vă mulțumim, doamna profesor.
2: Și eu vă mulțumesc. Și
1: pentru prezența în emisiune vă mai așteptăm.
2: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
1: Am ajuns la finalul acestei ediții, iar concluzia este una care merită reținută. Dincolo de această discuție, afectarea oculară în diabet nu este inevitabilă, dar devine aproape sigură atunci când prevenția este amânată. Am vorbit astăzi despre mecanisme complexe, despre limite ale diagnosticului și despre opțiuni terapeutice moderne, dar dincolo de toate acestea rămâne responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a nu ignora controlele periodice și semnale subtile ale organismului. Vederea nu se pierde brusc, ci în timp, iar acest timp poate fi de multe ori o șansă. Mulțumim încă o dată doamnei profesor Simona Delia Nicoală pentru prezență și pentru modul în care ne-a explicat efectul diabetului asupra retinopatiei diabetice. Pe dumneavoastră vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a discuta împreună un nou subiect în ceea ce privește sănătatea cu invitata noastră și anume doamna profesor Todea Doina, medic primar neumolog. La revedere și pe săptămâna viitoare!

0: Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre istoria scrisului, partea a doua, și despre omul lui Dumnezeu, Moise, de asemenea, partea a doua. În ediția de data trecută, în rubrica Repere de cultură și civilizație, v-am prezentat prima parte despre apariția scrisului, această extraordinară invenție care le-a permis oamenilor să-și transmită gândurile și speranțele peste veacuri. Chiar Dumnezeu s-a folosit de scriere ca să transmită generațiilor viitoare adevăruri și porunci perene. Astfel, prorocul lui Ieremia îi spune: scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Iar lui Habacuc îi poruncește: scrie prorocia și sapă pe table de piatră ca să se poată citi ușor. Astăzi voi încheia acest subiect, nu fără a menționa că pe teritoriul țării noastre au fost descoperite scrieri antice care le-au dat de gândit istoricilor, iar unii chiar au ajuns la concluzia că aceste scrieri ar putea fi mai vechi decât scrierile sumeriene, considerate de istoriografie în general, că ar fi cele mai vechi. În rubrica Identităților culturale vă vorbesc despre Moise, al cărui nume se pronunță în ebraică Moșe. El a fost conducătorul celor 12 seminții israelite pe care le-a scos din robia egipteană în jurul anului 1250 înainte de Hristos, după unele cronologii, sau în 1450 după altele. Evreii îl numesc Moșe Rabenu, adică Moise învățătorul nostru. El este cel care a primit legea divină pe muntele Sinai, este fondatorul religiei evreilor și este considerat de evrei cel mai de seamă dintre profeți. Este considerat un profet însemnat și în creștinism și în islam, iar samaritenii, care au drept scriptură doar Pentateuhul, îl consideră unicul profet. Exodul este un subiect central al iudaismului. Este menționat zilnic în rugăciunile evreiești și este sărbătorit de Pesach. El ilustrează lucrarea lui Dumnezeu în istorie și felul în care are loc împlinirea legământului. În istoria seculară, Exodul a servit drept inspirație și model pentru imigranții protestanți care fugeau din fața persecuțiilor catolice din Europa sau pentru americanii de culoare din secolele al XIX-lea și al XX-lea, care luptau pentru libertate și pentru drepturile omului. În ceea ce mă privește, citind cartea Exodului, descoper în Moise un exemplu de credință adâncă în Dumnezeu și în înțelepciunea divină, descoper un răspuns de credință la revelația lui Dumnezeu.
1: Repere în cultură și civilizație.

După o primă parte despre istoria scrisului, în ediția de data trecută a emisiunii, vă invit să ascultați acum cea de-a doua parte. Alfabetul fonetic a apărut relativ târziu. Nu se cunoaște cu exactitate unde și cine l-a inventat. Unii cercetători sunt de părere că primele forme de litere au fost derivate din scrierea hieroglifică. În zona mediteraneană, evoluția scrierii a atins punctul maxim când s-a concretizat un sistem cu 20-30 de litere care permitea scrierea unei limbi. La jumătatea mileniului al doilea înainte de Hristos, sunt prezente două forme de alfabet. Cel cuneiform din Ugarit, adică teritoriul de astăzi al Siriei, și cel linear fenician. S-a crezut mult timp că alfabetul fenician, care datează din aproximativ anul 1000 înainte de Hristos, ar sta la baza apariției multor alfabete actuale, precum cel latin, cel grec și ebraic, dar această ipoteză a fost abandonată după descoperirea, în 1920, a alfabetului folosit în Ugarit. Atunci au fost descoperite tăblițe de argilă care datează de prin anul 1300 înainte de Hristos. Unele erau inscripționate cu o scriere cuneiformă cunoscută și altele cu o scriere necunoscută. Majoritatea cercetătorilor cred că alfabetul grecesc s-a format după adoptarea celui fenician. Primele inscripții grecești datează din anii 770-750 înainte de Hristos și corespund unor caractere feniciene. Noutatea alfabetului grecesc este dată însă de existența unor semne diferite atât pentru consoane cât și pentru vocale. Odată cu extinderea Imperiului lui Alexandru Macedon, cultura grecească s-a răspândit în tot bazinul mediteranean. Biblioteca din Alexandria, înființată în anul 300 înainte de Hristos, a adunat la un loc manuscrisele marilor gânditori greci, dar acestea au dispărut în cele trei incendii, cel din anul 48 înainte de Hristos, în timpul războiului civil roman, când s-au confruntat în zonă Pompei și Cezar, incendiul care a mistuit parțial biblioteca în anul 391 după Hristos, ca urmare a decretului împăratului Teodosius, care stipula scoaterea religiilor păgâne în afara legii, și cel din anul 650, în timpul cuceririi arabe. Prin distrugerea bibliotecii, multe papirusuri care puteau spune povestea alfabetului, dar și a înțelepciunii grecești, au fost pierdute pe vecie. În teritoriul cuprins de Imperiul Roman s-au găsit semne ale pătrunderei alfabetului micenian, dar apariția scrierii alfabetizate a apărut către sfârșitul secolului al VIII-lea și secolul al VII-lea înainte de Hristos. Din alfabetul calcidezilor, care erau originari din insula Eubea în Grecia, a apărut alfabetul etrusc. Romanii au preluat alfabetul calcidezilor, dar nu se știe dacă au făcut aceasta prin intermediul etruscilor. Primele inscripții cu scriere chineză sunt datate în anul 1500 înainte de Hristos și prezintă ideograme nemai întâlnite în alte zone antice. Evoluția scrierii chineze este complicată și este marcată de diferite schimbări în forma caracterelor. Limba vorbită s-a despărțit în multe dialecte, iar scrierea a fost singura care a ajutat la comunicarea între zonele divizate lingvistic. În ceea ce privește teritoriul locuit de strămoșii noștri, sunt multe glasuri autohtone, dar și străine, care consideră că cea mai veche scriere din Europa și poate din lume este cea de pe tăblițele de la Tărtăria din județul Alba, care au fost descoperite în anul 1961 de cercetătorul clujean Nicolae Vlașa. Este vorba de trei plăcuțe de lut, din care două au semne diferite, incizate, sunt găurite, iar a treia prezintă o formă de scris pictografică, în sensul că are reprezentată o capră stilizată, un simbol vegetal și un altul care este neclar. Cele două tăblițe de formă discoidală cuprind patru grupuri de semne,
despărțite prin linii și sunt considerate ca fiind mai apropiate de o scriere adevărată. O mare parte dintre semne se regăsesc în literele de pe inscripțiile arhaice grecești, dar și în scrierile feniciene, etrusce, italice vechi și iberice. Trebuie știut că subiectul tăblițelor de la Tărtăria are o frecvență de citare în articolele științifice și arheologice mult mai mare decât majoritatea artefactelor arheologice. Cercetătorul german Harald Harman le-a datat cu anul 5000 înainte de Hristos, adică cu mult înainte de scrierea sumeriană. Dar pentru că tăblițele acestea au fost arse în cuptor și conținutul lor de carbon este prea mic, e greu de stabilit în realitate o dată exactă, ceea ce a dus la opinii diferite. Unii consideră că plăcuțele discoidale de la Tărtărie ar fi falsuri, iar alții cred că scrierea s-a inventat în sud-estul Europei și nu în Mesopotamia. Mai sunt și cei care cred că obiectele au fost aduse din Orientul apropiat în urma unor relații economice sau de oricare alt tip. Au fost însă descoperite și alte tăblițe asemănătoare cu cele românești pe teritoriul Bulgariei, dar acestea au fost datate că ar proveni din mileniul 3 înainte de Hristos. Descifrarea tăblițelor de la Tărtăria este imposibilă, fiindcă, chiar dacă s-ar cunoaște fonetica semnelor, combinațiile de cuvinte sunt nenumărate și ar fi nevoie de un număr mult mai mare de tăblițe pentru a decodifica limba. Dezvoltarea scrierii diferă în funcție de spațiul în care s-a produs și a ajutat la progresul societății. Astfel s-a schimbat fața lumii și prin evoluții complexe și de durată, alfabetele și semnele de scriere s-au perfecționat până la formele pe care le cunoaștem astăzi. Acum, scrierea se împarte în funcție de familii de limbi și vorbește despre parcursul istoric al fiecărui popor.

În rubrica Identităților culturale de astăzi, vă prezint partea a doua a povestirii despre viața și lucrarea lui Moise, marele lider al poporului evreu, cel prin care Dumnezeu a dat legea, prin care i-a scos pe evrei din Egipt și prin care a făcut din ei un popor al său, căruia i-a dat misiunea să disemineze adevărul său în lume. În prima parte am văzut conjunctura prin care Moise a ajuns fiul adoptiv al fiicei lui Faraon, plecarea lui în exil în țara Madian, căsătoria cu Sefora, fiica lui Etro, Reuel, și chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu, care l-a trimis în Egipt. După ce s-a întâlnit cu fratele său Aron și cu bătrânii lui Israel, Moise și fratele său s-au dus înaintea faraonului să-i ceară să-i permită poporului să țină un praznic al Domnului în pustie. Dar disprețuitor, faraon i-a respins sub pretextul că aveau deja destule sărbători religioase și praznice în care nu se lucra și, după părerea lui, evreii căutau ocazii de a trândăvi. Organizarea muncii pe echipe de lucrători, sub supravegherea unor șefi de echipă, care la rândul lor dădeau raportul supraveghetorilor, este cât se poate de reală. Între papirusurile egiptene s-au găsit unele care includ cataloage de lucru care înregistrează absențele zilnice, cu numele celor absenți și cu motivele pentru care au absentat. Astfel, într-un papirus se arată că lucrătorii de la un mormânt împărătesc n-au lucrat mai multe zile și consemnează că mulți lucrători au adus jertfă zeului lor. După ce au fost refuzați categoric de faraon, Dumnezeu l-a reasigurat pe Moise că își va duce la îndeplinire legământul pe care l-a făcut cu urmașii lor și îi va scoate din Egipt ca să-i ducă în Palestina. Plăgile successive i-au demonstrat lui faraon puterea Dumnezeului lui Israel. În ajunul ultimei plăgi, adică omorârea întâilor născuți, familiile lui Israel trebuiau să junghie un miel fără cusur și să ungă cu sângele lui ușiorii ușii și pragul de sus, așa că îngerul Domnului să nu-i nimicească pe întâilor născuți. Ce îi aștepta însă pe Moise și pe poporul lui Dumnezeu după trecerea Mării Roșii? În ce direcție s-au îndreptat și cum au ajuns la râul Iordan pentru a intra în țara promisă? Deși trebuiau să ajungă în Canaan, Moise n-a ales drumul cel mai scurt, de aproximativ 400 de kilometri, de-a lungul coastei nisipoase a Mării Mediteraniene, care i-ar fi dus prin mijlocul filistenilor, un popor dușman care se așezase în Canaan. N-a ales nici drumul care traversa vasta zonă centrală a peninsulei Sinai, unde podișul pietros și calcaros se încinge din cauza temperaturilor extrem de ridicate, ci și-a condus poporul spre sud, de-a lungul îngustei câmpii de coastă. După trecerea miraculoasă a Mării Roșii, ca pe uscat, și-au stabilit tabăra la Mara, loc în care Dumnezeu a îndulcit apele care erau amare. După ce au părăsit Elimul, israeliții s-au plâns că vor carne, iar Dumnezeu le-a dat prepelițe, iar mai apoi mană. La Refidim, israeliții s-au plâns din nou de data aceasta de sete, iar Dumnezeu le-a dat apă dintr-o stâncă, despre care mai târziu apostolul Pavel va scrie că era însuși Hristos. Tot aici au fost înfrânți amaleciții care îi atacaseră, iar Ietro, socrul lui Moise, l-a sfătuit să delege funcții de conducere ca să vină mai ușor să cărmuiască poporul. Apoi Moise i-a condus pe izraeliți spre regiunea muntoasă, mai la sud, la poalele muntelui Sinai, unde și-au așezat corturile. În acest loc, poporul lui Dumnezeu a primit legea, a construit tabernacolul și a oferit jertfe. Dar tot aici a avut loc și primul mare act de necredință, când au ridicat vițelul de aur. În anul următor s-au îndreptat spre nord, au străbătut de

cercetul și s-au stabilit la Cades Barnea. Aici Moise însuși și Aron au păcătuit, pentru că s-au pus pe ei înșiși în locul lui Dumnezeu când au spus poporului: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Și Moise a lovit stânca de două ori cu toiagul, deși Dumnezeu îi spusese doar să-i vorbească, nu să o lovească. Dintr-un anumit punct de vedere, ne este ușor să înțelegem supărarea lui Moise. În primul rând, tocmai și înmormântase sora și fără îndoială încă mai suferea din această cauză. În al doilea rând, cum putea să mai suporte să audă, în esență, aceeași și aceeași nemulțumire permanentă a poporului pe care o suporta de atâția ani? Dar Domnul a socotit că purtarea lui nu avea nicio scuză. Pedeapsa a fost aceea că niciunuia, nici lui Moise, nici lui Aron, nu i s-a permis să intre în țara făgăduită. Are loc apoi cel de-al doilea mare act de necredință. Sunt trimise 10 iscoade ca să-i scodească țara Canaanului. Raportul la 8 dintre ei este înspăimântător, iar poporul refuză să intre în țară, deși Dumnezeu a fost cu ei zi și noapte și i-a păzit ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Pentru necredința lor, au umblat prin pustie 40 de ani, până când prima generație de evrei ieșiți din Egipt a murit. În timpul acesta au făcut mai multe popasuri, cum au fost cele de la Abrona și Ețion Geber, până s-au întors în Cades. Au trecut apoi prin mijlocul Edomului și au mers spre nord pe drumul împărătesc. În cele din urmă au ajuns la muntele Nebo. Miriam, sora lui Moise, se stinsese din viață la Cades, iar Aron la muntele Hor. Moise, după ce petrecuse 40 de ani ca prinț al Egiptului, 40 de ani ca păstor în Madian și alți 40 de ani ca lider al poporului, a murit pe muntele de unde a putut vedea întreaga țară în care își dorise atât de mult să intre. De acum, cel care va avea responsabilitatea de a conduce pe Israel în țara promisă va fi Iosua, fiul lui Nun, care ucenicise pe lângă Moise. Moise făcuse sacrificii extraordinare pentru a-L urma pe Dumnezeu. Cu toate acestea, la sfârșit, celui mai mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament i-a fost refuzată intrarea în Canaan. Dar moartea lui pe muntele Nebo n-a fost o înfrângere, ci un triumf. Cererea lui de a intra în țara făgăduinței nu i-a fost refuzată de Dumnezeu. E drept, n-a intrat în Canaanul pământesc, dar a intrat în Canaanul ceresc. Rugăciunea lui a primit un răspuns mai important decât cel așteptat. În epistola sa, Iacov ne spune că Mihail, adică Domnul Hristos, s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise. Iuda ne arată în aceste cuvinte că trupul lui Moise a cauzat disputa dintre Domnul Hristos și Satana. Prin faptul că Moise a apărut împreună cu Ilie pe muntele Schimbării la față, concluzionăm că Domnul l-a înviat pe Moise din mormântul său, ceea ce constituie încă o dovadă a puterii sale de a învia morții. Putem avea și noi experiența lui Moise. Dumnezeu ne vorbește și nouă. Destinul ne este hotărât în timpul vieții. Dumnezeu are căi multe să ne răsplătească, să ne îndrume și să ne asigure că putem avea viață deplină prin Hristos.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Apostolul Pavel abordează în epistolele sale o multitudine de subiecte, în funcție de nevoile și preocupările teologice sau cotidiene ale destinatarilor săi. În fiecare dintre epistolele sale, Pavel îl așează pe Hristos în centrul atenției, în centrul argumentelor sale, în centrul vieții creștine. În scrisoarea către romanii, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca Fiul al lui Dumnezeu, dovedit astfel prin învierea morților. Pavel scrie că Hristos a fost rânduit de Dumnezeu să fie o jertfă de ispășire pentru oamenii păcătoși, fiind dat la moarte din pricina fără de legilor noastre. Împăcarea omului cu Dumnezeu este posibilă tocmai prin intermediul jertfei lui Iisus. Dacă prin greșeala unui singur om, Adam, moartea a venit în lume, prin Iisus Hristos, oamenii credincioși vor domni în viață.
2: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
3: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la rubrica Dialog Psi, împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
2: Bună ziua, mă bucur să fiu alături.
1: Suntem împreună astăzi pentru a continua discuția pe care am început-o în întâlnirea noastră precedentă. Am început să vorbim despre suicid, despre această realitate atât de cruntă cu care societatea noastră iată că se confruntă tot mai des. Astăzi aș vrea să continuăm discuția noastră și să facem referire la gândurile suicidare ca efect advers al unor medicamente. Ce se întâmplă mai exact în creier sau sunt situații în care pur și simplu creierul este atât de bombardat din punct de vedere chimic încât ajungem să luăm astfel de decizii sau să avem astfel de gânduri?
2: Aceste întrebări au apărut după raportarea unor cazuri în care

0: persoane care tocmai începuseră să ia antidepresive au avut stări de neliniște, de anxietate, agitație sau insomnie. Deși aceste reacții adverse erau tranzitorii și existau modalități de a le preveni sau de a le ameliora prin asocierea cu un alt medicament, s-au făcut studii pentru a se vedea în ce măsură aceste reacții ar putea afecta o persoană care suferă deja de o tulburare emoțională și ar putea crește riscul unor comportamente agresive sau impulsive, inclusiv sinuciderea, la persoanele vulnerabile. Studiile au avut mai multe concluzii. În primul rând, nu s-a găsit vreun risc crescut de suicid, exacerbat de vreun medicament antidepresiv, în studiile retrospective, adică cele făcute printre pacienții care urmaseră deja tratament și au fost supravegheați o perioadă de timp din momentul administrării tratamentului până în momentul efectuării studiului. O altă observație a fost că riscul de suicid era mai mare la pacienții cu depresie în primele zile de tratament sau imediat după internare. Și explicația dată a fost că depresia în sine se poate asocia cu comportamente suicidare și întrucât tratamentul are o perioadă de latență destul de lungă până la intrarea sa în acțiune, tratamentul singur nu poate proteja întotdeauna pacienții de apariția sau exacerbarea gândurilor la începutul lui.
1: Și atunci care ar fi soluția?
0: O altă observație, imediat vă răspund, a fost a persoanelor care aveau un risc mai mare de a se sinucide imediat după externare. Și s-a găsit și pentru ei o explicație în cazul în care gândurile suicidare erau prezente de mult timp, dar datorită depresiei persoanele nu aveau forța necesară de a le pune în acțiune. În prima perioadă de răspuns la tratament, când nivelul de energie a crescut, dar încă nu a dispărut depresia, au căpătat forța necesară de a comite suicidul. Cât despre soluții, ce se poate face?
1: Mă refer mai exact la ceea ce ne-ați spus puțin mai devreme, și anume la situațiile în care se instalează depresia. Poate pacientul ajunge să ia tratament medicamentos, dar până își face tratamentul efectul, exact, persoana este extrem de vulnerabilă.
0: Ce se poate face? Sunt situații în care persoana are factori de risc importanți pentru un suicid și atunci se ia decizia ca inițierea tratamentului să se facă în spital pentru o mai bună supraveghere, dar sunt și alte situații în care tratamentul antidepresiv se combină în prima perioadă a lui cu medicamente care scad anxietatea, medicamente cu efecte sedative, care să crească gradul de protecție în această perioadă în care antidepresivele nu au intrat încă în acțiune.
1: Cum recunoaștem la o persoană care se află sub acest risc sau în acest pericol de a comite sinucidere?
0: Sunt persoane care își exprimă dorința de a muri sau chiar un plan în acest sens.
1: Important. Dar cum facem diferența?
0: Să-i și luăm în calcul?
1: Cum facem diferența între cei care amenință ca o formă de șantaj și cei care chiar vorbesc serios și chiar au acest plan?
0: Este mai bine să greșim luând în serios orice amenințare, decât să o neglijăm și să nu mai avem ce să facem după aceea. Deci orice amenințare de acest tip trebuie luată ca atare, trebuie luată în serios. Cam 60-80% din pacienții care s-au sinucis sau care au avut o tentativă și-au exprimat anterior într-un fel sau altul în mod public dorința de a muri. Deci este important să luăm măsuri în momentul în care cineva spune că își dorește să moară. Alte semnale de alarmă ar mai fi exprimarea faptului că nu găsește nicio soluție pentru situația în care se află, exprimarea lipsei de speranță sau lipsei motivelor de a mai rămâne în viață. izolarea de cei din jur, eventual însoțită de creșterea consumului de alcool sau droguri. Factorii care cresc riscul de suicid, factori importanți de risc, sunt agitația, insomnia și anxietatea. Aceștia apăruți la un pacient cu dispoziție depresivă cresc riscul unui comportament suicidar.
1: Și dacă avem astfel de persoane în preajma noastră, ce putem face?
0: În primul rând, trebuie să-i ascultăm, să ne arătăm disponibilitatea de a-i asculta, să ne luăm timp pentru a-i lăsa să își spună povestea lor de viață, să spună cum au ajuns în acest moment în care nu mai găsesc vreo altă soluție. Este important să ne abținem în a-i întrerupe, a veni cu sugestii, a le rezolva noi problemele de viață. Ei au nevoie, în primul rând, de această ventilare a emoțiilor, apoi să le respectăm principiile lor și valorile lor de viață, chiar dacă nu le împărtășim, să le ascultăm și să le respectăm modul în care văd ei lucrurile. Un alt lucru important este să îi încurajăm să ceară ajutor de specialitate și să insistăm, dacă este nevoie, să-i ajutăm să se programeze ori să îi însoțim la medic. În niciun caz să nu le promitem că vom ține secret faptul că s-au gândit să se sinucidă, am face un pact în defavoarea lor, în niciun caz nu îi vom ajuta în acest fel. Apoi, dacă suntem cu ei în casă sau cunoaștem persoane care pot interveni, să îndepărteze din calea lor obiecte cu risc letal, puțin până ajung la medic și intră într-o anumită formă de terapie în momentul în care considerăm că începe să mai diminueze riscul.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ideile pe care ni le-ați împărtășit și vom continua acest subiect și în ocazia noastră viitoare. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, dragi ascultători, și vă aștept și săptămâna viitoare pentru a continua discuția noastră despre acest subiect împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu. Numai bine!
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte. Iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: O ieșire în natură este un mod perfect de a te umple de energie, de a schimba aerul mai poluat cu unul mult mai curat, de a-ți ajuta mintea să se relaxeze, de a te face să vezi totul în nuanțe mai optimiste. Dacă natura este o plăcere pentru tine, știu un loc deosebit unde primăvara poți vedea sute sau poate mii de flori de primăvară. Este vorba de Valea Sâmbetei din Munții Făgăraș. Și bineînțeles, locul nu este frumos numai primăvara, ci în orice perioadă a anului, fiecare sezon având farmecul său. Totuși, imaginea care m-a fascinat pe mine a fost cea în care brândușele colorau valea împreună cu peticele de iarbă ieșite de sub zăpadă, iar pe fundal munții erau încă înzăpeziți. Cum ajungi la locul acesta? Va trebui să parcurgi un traseu montan de aproximativ 4 ore dus întors. Pentru acest traseu vei merge cu mașina până la Sâmbăta de Sus. Din Ploiești sunt aproximativ 180 de kilometri, iar din București în jur de 250 de kilometri. Merită să te trezești de vreme pentru a porni la drum, pentru că din Sâmbăta de Sus până la complex turistic Sâmbăta mai ai de parcurs o porțiune de aproximativ 7 kilometri, care îți ia ceva timp. Când am fost noi, în aprilie, pe câmpurile verzi întinse la poalele munților, erau copaci înfloriți, iar pe fundal se vedeau munții parcă pictați de un maestru. Ei, parcă! Localitatea Sâmbăta de Sus se află la 30 de kilometri de municipiul Făgăraș. Se merge bine, drumul este bun, iar peisajul montan pe măsură. Mănăstirea Brâncoveanu este dezvizitată în zonă. Se știe că prin 1654, satul și moșia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea unui boier din sudul Carpaților, Preda Brâncoveanu, despre care se spune că a construit o bisericuță din lemn pe valea râului Sâmbăta. Pe acolo erau deja călugări sihaștri. Mai târziu, pe la 1696, Constantin Brâncoveanu, domnitorul țării românești între 1688-1714, a zidit o mănăstire în locul acela. Desființată în anul 1785, mănăstirea a fost în mare parte demolată, apoi biserica a fost refăcută aproape două secole mai târziu, după care mănăstirea a fost din nou clădită. La 10 km de acest loc este ansamblul Curții Brâncovenești de la Sâmbăta de Sus, datând din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea. Și acesta are o istorie interesantă. La ceva timp după ce a fost construit, a fost aproape dărâmat de tot, apoi reconstruit. Ceea ce se mai vede azi este palatul construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea de Grigore Brâncoveanu, dar mult modificat. Vechile pivnițe brâncovenești se pot vedea încă. Deși localitatea este mult vizitată, totuși încă este un spațiu destul de liniștit. Mergând mai departe spre Valea Sâmbetei, de la complex turistic Sâmbăta, traseul merge pe Triunghi Roșu, plus indicator către chilia părintelui Arsenie Boca, pe un drum forestier de 7 km și jumătate, mereu tot înainte. Drumul nu este sau nu era în condiții prea bune, dar se poate merge pe el cu mașina cât mai mult, chiar până când trebuie părăsit drumul forestier. Acesta se închide la un moment dat și de acolo trebuie urmată poteca prin pădure cu același indicator. Traseul este unul ușor, iar diferența de nivel de aproximativ 600 de metri. Când ajungi la locul cabanei Valea Sâmbetei, la 1401 metri altitudine pe valea cu același nume pe care ai urcat, te vei bucura de o priveliște aleasă. Dacă ești o zi însorită, atunci chiar poți spune că nu o să uiți experiența prea curând. Și mai ales dacă mergând primăvara ai parte de spectacolul brândușelor mov, multe, foarte multe ieșite la suprafață de sub zăpada care s-a topit pe alocuri. Cabana Valea Sâmbetei, despre care ar trebui de fapt să vorbim la trecut, nu avea cine știe ce condiții de cazare, dar se încadra frumos în peisaj și era iubită de cei care mergeau acolo. Recent a fost demolată și din câte am citit, pe locul ei se va construi o nouă cabană care va fi deschisă pe durata întregului an. Vara poți sta și la cort, iar de acolo poți pleca pe diverse trasee din Munții Făgăraș. iar de nu-ți place la cort, în sâmbăta de sus ai destule pensiuni unde te poți caza. Traseul acesta este foarte frumos în timpul primelor flori de primăvară de la munte și este posibil să nimerești perioada cea mai bună, aceea în care florile sunt în toată splendoarea lor, dacă urmărești, de exemplu, grupurile create de iubitorii de munte pe paginile de socializare. Se înșeală cine crede că la munte o priveliște e aceeași, că răsăriturile, amiezile și amurgurile se repetă, că clipele se scurg monoton, spunea Mihail Sadoveanu, și nu pot decât să-i dau dreptate.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cred că sunteți de acord cu faptul că lumea noastră nu este un loc plin de sensibilitate. Dimpotrivă, este una în care toți cultivăm ideea că oamenii sunt lupi, așa că ar fi bine să ne ferim unii de alții și, evident, fiind lupi, să acționăm în consecință, conform interesului nostru. Așa că, dacă vă imaginați că cei din jur vor ști cine sunteți și vă vor da ce aveți nevoie, să știți că vă înșelați. Un posesor de câine, iubind câinii, știe despre ce e vorba când vede un animal de casă. Știe că acesta trebuie hrănit. Niciun câine nu are glas să-i ceară stăpânului: „Dă-mi și mie, papa.” În schimb, toți stăpânii lasă mâncărică, apă pentru puiul iubit. Un câine nu-și face probleme că nu va primi mâncarea, după cum nici papagalii sau pisicile nu se îngrijorează. Poate mai degrabă ar trebui să se îngrijoreze că se vor îmbolnăvi de prea multă îmbuibare în societatea noastră, la cât de generoși suntem. Însă în ce privește omul, acesta ar trebui să spună ce vrea, când vrea, pentru că cei din jur nu țin cont de el dacă nu semnalizează. Dar nu toată lumea e gata să se deschidă, mai ales dacă experiențele anterioare au arătat că nimeni nu ține cont de prezența ta. Fiind de cel mai mare dintre cei trei copii ai unei familii irlandeze catolice, am fost educată să fiu foarte responsabilă chiar de la o vârstă mică, spunea Marian. Când aveam 6 ani, mama ne ducea cu mașina pe mine și pe surorile mele în vizită la mătușa mea în Vermont. Stăteam în spate cu cele 3 surori ale mele. Cea mai mică dintre ele, care avea 2 luni, avea probleme de respirație. I-am cerut mamei să oprească mașina și nu a oprit. I-am spus: „E ceva în neregulă cu Diana.” „Oh, o să fie bine,” a răspuns mama. Lucru pe care i-l spunea întotdeauna. Când am ajuns la casa mătușii, sora mea era moartă. Nu a contat ce am cerut: să oprească mașina, să oprească goana după bani, să înceteze să mai facă tot felul de copii, biserica catolică să se oprească din a mai considera imoral ca mama să folosească metode contraceptive, tata să înceteze să mai viseze că va trăi pe picior mare, ascultă-mă, iubește-mă, să-ți pese de mine, fă-ți timp pentru mine. Orice am cerut, niciodată nu am primit. După o vreme am încetat să mai cer. În câțiva ani am avut și eu probleme cu respirația din cauza unui astm care mi-a pus viața în pericol. Și a fost nevoie de 10 ani pentru a mă vindeca și a începe să cer ceea ce voiam. Poate că așa este și trecutul dumneavoastră, dar nu uitați că există mereu o cortină între ce a fost și ce este, cu atât mai mult între ce este și ce va fi. Cereți oamenilor de alături, cereți-i lui Dumnezeu și ce se poate întâmpla mai rău decât să nu primiți? Caz în care veți fi ca mai înainte, adică nu aveți. Dar de bătut nu vă bate nimeni și nici nu vă dă la ziar. Și chiar dacă v-ar da la ziar, a doua zi oamenii ar uita. Și chiar dacă v-ar bate, aveți dreptul să mergeți cât de departe vreți, să vă depărtați de acele persoane, în așa fel încât să nu vi se mai intersecteze drumul. Cereți, rugați-vă, nu mai amânați. Nu pierdeți nicio zi fără să vă adresați celor care poate se vor bucura chiar să vă facă un cadou.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
3: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,